אנשים תמיד אומרים, אנשים רק מתערבים, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים,

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב, כמו קולב תולד כל מה שאני אוהב, וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא. אני לא רוצה להישאב לזה, אל תוך הפח הזה, לאהבות הזמניות כמו כולם כזה. עם מצופים ברדודים, כולם רדודים כאן, נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם. העיף לנו את השכח בתוך עולם כזה כפרו, הלב שלך זה אח שלי.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב, מגיע לך כבר לאהוב. כמה חברים שצחקו לך, איך שוב ושוב הם מסבירים

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודאי.

0: ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לקראת סגירת הרשימות לכנסת ביום שלישי, הדחה דרמטית בדגל התורה. מנהיג הציבור הליטאי הרב דוד לנדאו הודיע לפני שעה קלה לחברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב כי לא ימשיכו לכהן בכנסת בשל רצונו לעשות רענון בקרב חברי הכנסת ולהכניס נציגים חדשים. במכתבים אישיים הודה להם על פעילותם בשנים האחרונות וביקש מגפני להמשיך לכהן כיושב ראש דגל התורה. מי שיעמוד בראש הרשימה כעת הוא חבר הכנסת יעקב אשר, מה שמעיד על מהלך המסמן ניצחון לקו הניצי של בית הרב דוב לנדו בסוגיית חוק הגיוס והיחסים מול הממשלה. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד הודיע אמש על רשימת המפלגה שתשולב במפלגת ביחד. מרב בן ארי הוצבה במקום השני, ובצמרת הרשימה שובצו גם נועם טיבון, מרב כהן, רם בן ברק, נאור שירי וולדימיר בליאק. הותר לפרסום כי לוחם משמר הגבול, סמל שני דוד חויר אמרני בן 20 מנתניה, נהרג באירוע הירי שאירע אמש בעיר. אמרני התגייס למשמר הגבול בחודש אוגוסט 2024 ושירת בפלוגה למדת של מגב היוש. נסיבות המקרה נחקרות. בהנחיית הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר החל לפנות בוקר תרגיל פתע מטכ"לי בשם עלות השחר 2, לבחינת הכוננות והמוכנות להתמודדות עם אירוע רב זירתי מתפרץ, מורכב, אורחב היקף. במסגרת התרגיל הוקפצו מפקדים וכוחות בכל הפיקודים, האגפים והזרועות, ונבחנות גם העתודות ותהליכי קבלת ההחלטות. בצהל מציינים כי התרגיל נערך בין היתר כחלק מההיערכות לתקופת החגים ומהפקת לקחים מהלחימה ואירועי 7 באוקטובר. במהלך היום תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ, ובצהל מבהירים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. וגם זה הבוקר, שיבושים בקו החוף של הרכבת. תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב סבידור מרכז ונתניה הופסקה זמנית בעקבות פגיעה בתשתית החשמול הלילה באזור שפיים במהלך עבודות של חברת החשמל. צוותי הרכבת פועלים לתיקון הנזק שצפוי להסתיים בשעות הקרובות. ברכבת מפעילים מסעים בין תחנות סבידור מרכז, הרצליה, בית יהושע ונתניה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: בחסות,
0: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות
3: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם,

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום, ככה מתחילים גם את השבוע. אנחנו שלישי ב-10, זהו, סוגרים את הרשימות לבחירות, ואז נדע מה קורה, מי משוריין, מי לא, ומי זה, אבל היה שהוא לא פחות חשוב, ואנחנו כמה ימים אחרי כבר ביום שישי, ארוחת מה שנקרא ראש השנה. זהו, יום שלח לי עכשיו יובל אלגון מאזין שלנו, שבוואלה פורסם, באתר וואלה, שאחד המשוריינים יהיה גם רוביק דנילוביץ', עד כמה זה נכון, לא נכון, בליכוד, כן? זה נתניהו. טוב, בוא נראה מה יהיה כל הקטע הזה של המשוריינים, ולאן זה ילך. אבל אני רוצה לפתוח, לפני שאני אומר בוקר טוב לאיציק יעקובו והעורך שלנו, ולאורנה שטיפקר, שמטפל לנו פה בהכל, ובשש וחצי, בעזרת השם, יהיה איתנו גם עורך הדין גיא בוסי, הפרשן המשפטי. אז תראו, בישראל אני מרגישה אהובה. 150 עולים חדשים הגיעו לישראל בשש טיסות ביום חמישי שעבר. ולפי התחזית, 2026 תהיה שנת עלייה פוריה ביותר. שש טיסות האלה שנחתו בישראל בחמישי, הביאו לארץ 150 עולים שעשו את הצעד הראשון בסיוע של ארגון נפש בנפש, גם משרד העלייה והקליטה בתמונה, והסוכנות היהודית כמובן, וקרן קיימת לישראל. ולפי הנתונים של נפש בנפש, למעלה מ-1,100 עולים מצפון אמריקה הגיעו לישראל במהלך חודש אוגוסט בלבד. הקיץ הזה מסמן ומסתמן כקיץ מוצלח ביותר מבחינת העלייה. עלו אלינו לארץ לישראל למעלה מ-2,200 עולים חדשים, בהם 480 משפחות ו-700 ילדים ובני נוער שצפויים להגיע לישראל בין החודשים יוני וספטמבר. הצפי הוא ששנת 2026 כולה תהיה אחת משנת העלייה החזקות ביותר מאז הקמת הארגון ב-2002, שזה מדהים. והרב יהושע פס, הוא מייסד ושותף ומנכ"ל נפש בנפש, אומר לידיעות אחרונות, לליאור בן ארי, לידיעות אחרונות, היא הצטרפה, היא הייתה אורחת של הארגון נפש בנפש, והצטרפה לטיסה מניו יורק, לפתה ודיברה עם העולים. והרב יהושע פס הזה, שהוא בן אדם מדהים, אני לא מכיר אותו, אבל רק לשמוע נפש בנפש ועולים חדשים זה דבר מרגש, אומר שגל העלייה ההיסטורי שאנחנו חווים הקיץ, זה העדות המרגשת ביותר לחוסנו של העם היהודי ולחיבור העמוק של יהדות צפון אמריקה למדינת ישראל. שבראש הסוכנות, האלוף במילואים דורון אלמוג אמר, מאחורי כל אחד מ-1,100 העולים שהגיעו מצפון אמריקה בחודש האחרון עומד סיפור של בחירה, משפחות, ילדים, צעירים, אנשי מקצוע, שבחרו לבנות כאן את חייהם ולהיות חלק מהעתיד של מדינת ישראל. המשימה שלנו היא להיות שם עבורם לאורך הדרך. ושר העלייה והקליטה אופיר סופר אמר שבשנים האחרונות הובלנו תהליכים משמעותיים לעידוד העלייה ולקליטתם המיטבית של העולים, שיסייעו להשתלבותם בקהילה ובתעסוקה, ויתרמו לחיזוקה של מדינת ישראל. בישראל אני מרגישה אהובה, אומרת רבקה, היא אימא לתאומות בנות 15, רלה וציריל, לעשירה בת 9 ולנבה בת 6. אני לא יכולה להאמין שהיום הזה הגיע, תודה לאל. הבת שלה, הבת ה-15, רלה, אחת משתי התאומות, לבשה חולצה עם הכיתוב באנגלית, אני פה בשביל השקשוקה. הן הולכות לגור במודיעין, המשפחה, ותשמעו, זה מרגש, ואני יודע, מי שעכשיו נוסע, אומר, מה עם הרשימות, מה קורה עם הפוליטיקה, מה קורה, בסדר, חברות וחברים, יש זמן לפוליטיקה ויש זמן להכל, ונספר על הכל, אבל הנה משהו שככה עושה לנו טוב. אם רוצים עוד משהו נחמד ככה, אז חלום היקף של קיבוץ בערי, קורם, אור וגידים, קורם מרוני גרין שאולוב שלנו, בידיעות אחרונות על תום קרבונה, בן 37, מקיבוץ בירי, החליט לפני כמה שנים לייצר מותג יין חדש, יקב בארי, בארי מפורסם מאוד בזכות בית הדפוס שלו. עזבו את השבעה באוקטובר, שמה שחווינו ועברנו, שאנחנו כולם בעוטף, הם קיבלו מה שנקרא נרטיב חדש. אז תום מקיבוץ בארי, החזון שלו היה להתמחות תחילה בתחום, ואז לנטוע גפנים בקיבוץ, לייצר יין מהענבים האלה, ולהקים שם יקב מסגשג. ואז הגיע 7 באוקטובר, ואימא שלו נרצחה, והקיבוץ פונה. אבל תום לא ויתר, המשיך לעבוד על היין, שלח במהלך המלחמה דוגמיות למנטור שלו דרור אנגלשטיין, שהיה במילואים וביצע את הטעימות בלב עזה. זהו, 3 שנים חלפו, היין כבר נמכר, ועכשיו הגיע ציון דרך חשוב, קיבלו אישור למטוע כרם ראשון בבארי. איזה כיף, וזה ממש כאילו... נכון שזה שלב ביניים, זה אין לו עדיין מבנה, וזה גם לא גפנים, אבל זה חולמים, חזון ומתקדמים. אז מחלקים היום את הסיפור הזה של חלוקת הארץ למפת אזורי היין הרשמית של ישראל, שזה אירוע שמשרד החקלאות עושה. ובמסגרת הסיפור הזה, יקב בארי הולך להיכלל באזור נגב. אז יפה. אז מצד אחד, עולים לישראל, ומדברים פה על אלפי עולים חדשים שיגיעו, וכבר הגיעו מאות עולים חדשים בחודש האחרון. והנה, חלום היקב של קיבוץ בארי. תודה לרוני גרין שאולוף שמביא לנו דברים טובים גם, ולא רק מאבקים. אז אנחנו מתחילים, תכף כותרות ותובנות נוספות, ושתהיה לנו האזנה טובה.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, מה שמסתמן כרגע זה שראש הממשלה נתניהו יכנס את מזכירות הליכוד ליום שלישי. כי אני מזכיר לכם, המועד האחרון להגשת תרשימות זה יום שלישי, אני חושב ש-10 בערב כזה, לילה. אז שעות ספורות לפני המועד האחרון להגשת תרשימות, נכון, 10. אז ביום שלישי כבר, כן. אתה צודק, יובל על יגון. השיר הזה של יורם גאון, באדיבותו של איציק וגם אורן שלנו, עושה הרגשה טובה, עושה תחושה, כאילו אתה נוסע, אתה מרגיש חלק ממשהו, אתה מרגיש חלק מהעם הזה, וזה בדיוק מתחבר גם על מה שסיפרתי הבוקר בפתיח של התוכנית, על העולים החדשים שמגיעים אלינו, ושהלוואי ויגיעו כמה שיותר. אז ראש הממשלה, רגע סליחה, ראש הממשלה נתניהו יכנס את מזכירות הליכוד ביום שלישי לאישור השריונים שנותרו לו. עד כה שוריינו 4, שר הביטחון ישראל כץ, שר החוץ גדעון סער בחמישייה הראשונה, והשרים חיים כץ, יושב ראש המרכז הליכוד, ואיש העסקים אורן דורבונוסקי, איש ההייטק. 5 שריונים נותרו פתוחים, שמורים לצורכי איחוד, בין השמות הנשקלים גם דוקטור קרן אסייג. ברקע יש לחץ פנימי גדול מאוד של שרים וחברי כנסת שנדחקו אחורה בפריימריז, שדורשים נתניהו שלא לנצל את מלוא השריונים ללא יתרון אלקטורלי ברור. במקביל, אופר וינטר ממשיך לסרב להצעות של איחוד ולשריונים בליכוד, ובכך יש מי שאומר שהוא מסכן את גוש הימין. יש גם דרמה בדגל התורה. גפני הודח ויעקב אשר נבחר במקומו ליושב ראש אחרי 38 שנים בכנסת. חבר הכנסת משה גפני יישאר מחוץ לרשימה. הרקע למהלך זה הכישלון בעברת חוק הפטור מגיוס. אז שוב, גם אייזנקוט מנסה לגייס לרשימה שלו את טרופר. זה בידיעות אחרונות. מורן אזולאי ואמיר רטינגר על הרשימות שנסגרות ועל השאלות הפתוחות. יומיים לסגירת הרשימות, ראשי הגושים מנסים לנצל כל רגע לשפר עמדות, כרגע זה ללא הצלחה. בליכוד מבינים שאופר וינטר לא יוותר על ריצה עצמאית ונערכים לקמפיין שתיית קולות. מנגד, בן גביר לא צפוי לספוג אש לאחר קליטת טלי גוטליב. בצד השני יש הקלה שנרשמה בעקבות פרישתו של ארדן. כעת נותרה פתוחה שאלת הנדל טרופר ושאלת גנץ. מורן אזולאי כותבת על כך שארדן ויולי אדלשטיין פורשים מהמרוץ לכנסת זמן קצר אחרי שהמגעים קרסו עם בני גנץ. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן הודיע בסוף השבוע כי המפלגה בראשותו, שאליה חברו בין השאר גם יולי אדלשטיין, אליזה בלוך ואורן סמאג'ה, לא תתמודד בבחירות הקרובות. למרות מאמצים רבים שעשינו, התמיכה עד כה במפלגת האחדות שהקמתי אינה מבטיחה בסבירות גבוהה את מעבר אחוז החסימה, וגם אפשרויות החיבור עם מפלגות נוספות בגוש האחדות לא מתממשות. לכן החלטתי שמפלגת האחדות לא תתמודד במערכת הבחירות הקרובה, כך ארדן. טוב, דדי סמחי גם פרץ לציבוריות אחרי טבח השבעה באוקטובר, אחרי ששכל את בנו גיא סמחי שנפל בקרב. גם הוא, ככל הנראה, לא התמודד בבחירות הקרובות. דדי סמחי ניהל מגעים מתקדמים עם גנץ, אולם אלה לא הבשילו, והוא בליכוד לא שוריון לבסוף, וגם חברות אפשרויות ירדו מהפרק. אמש הוא מסר שהוא לא צפוי להופיע באף אחת מהרשימות. בוקר טוב למישל סבג מאופקים, יובל אליגון כבר אמרנו, תודה. תראה, יש פרסום בוואלה של יניר יגנה ושל יהודה שלזינגר על כך שמבקשים לשריין את רוביק דנילוביץ' לרשימת הליכוד. קשה לי לראות את רוביק עושה את זה. נכון שהוא עזב את מפלגת העבודה והדעות שלו השתנו, והוא נותן להם ביטוי מאוד תקיף בשנים האחרונות. אבל אהבתו לבאר שבע, כפי שבא לי לידי ביטוי רק בשיחות האחרונות וברעיונות האחרונים, קשה לי לראות אותו עושה את זה, אבל זה זה לפחות היה הפרסום של שלזינגר ושל יניר יגנה. בוקר טוב לגבי גואטה, שלמה בן ברוך אמרנו, דרור אשרם, אבא של שי אשרם, השם יקום דמה, בוקר טוב, בוקר טוב שי, בוקר טוב דרור. זה סיפרתי השבוע שברחובות קראו שם, קראו רחוב על שם שי אשרם, התצפיתנית הגיבורה. ובכל פעם, אני אומר שאם היו מקשיבים לה, אם היו מקשיבים לתצפיתניות, אז לא היו צריכים לקרוא רחוב על שמה. היא הייתה יכולה להסתובב ברחובות העיר, ולגדול ולצמוח, ולהביא בשורה. בשורה, זה לא משנה מה היא הייתה יכולה להיות, והייתה יכולה להיות כל כך הרבה דברים, שי, כמו גם סיוון, כמו גם נאור, כמו גם 1200 הנרצחים. אנחנו איבדנו לא רק את הילדים ואת הילדות, איבדנו גם את מי שיכול היה להיות. טוב, הלוואי ונהיה ראויים להם, באמת, שנהיה ראויים להם בשיח ובהתנהלות ובהתנהגות וב... פרסמתי השבוע איזשהו מאמר במעריב שמבוסס על דברים שאמרתי פה בתוכנית. די, הנה, ביום שלישי סוגרים את הרשימות ואנחנו נכנסים לראש השנה. תעזבו אותנו בלהוכיח מי הכי לא בסדר ומי הכי לא מתאים. תדברו על עצמכם. תגידו מה אתם עושים ומה אתם איזה. תדברו על יוקר המחיה ועל הרפורמה המשפטית ועל השיקום של העוטף, על השיקום של הצפון. ועל חוק הגיוס, ועל התרומה של החרדים, וכן, גם על האזרחים הערבים. דברו על הכל, ותפסיקו להשמיץ אחד את השני. וגם לא מצחיקים אותנו, כל סרטוני הבינה המלאכותית, כל ה... לא, זה, אנחנו לא צוחקים מזה. די, אנחנו כבר במקום אחר. אז הלוואי, ותבינו, שבשבעה באוקטובר שהיינו במלחמה על הבית, ובימים שאנחנו נלחמים נגד איום קיומי, כי יש כאלה שקמים בבוקר ומבקשים להשמיד אותנו, בין אם זה באמצעות פצצות גרעיניות, ובין אם זה בטילים, אני לא מסכים עם ראש הממשלה נתניהו שאמר לנווה דרומי ברעיון שהיא עשתה איתו, בכתבה שהתלוותה אליו, שמה שהיה בשבעה באוקטובר זה לא היה איום קיומי. בשבעה באוקטובר זה היה איום קיומי, זה היה, בשבעה באוקטובר זאת הייתה מלחמה על הבית, וזה, ככה זה הרגיש וככה זה קרה. זאת אומרת, בואו, איום קיומי, כי צריך להתייחס למה שהיה צריך לקרות, כאילו זה קרה. אם החיזבאללה היה נכנס, וגורמים קיצוניים ביהודה ושומרון, זהו, היינו מאבדים את הדרך, והיינו מאבדים את הבית. בסוף עם ישראל קם ומתעורר, אבל זה לא היה מסתכם רק ב-1200 נרצחים וב-1000 לוחמים שנהרגו וב-26,000 פצועים בגוף ובנפש. טוב, נצא להפסקה קצרה ואחריה נדבר עם עורך הדין גיא בוסי, הפרשן המשפטי.
0: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה שנה חדשה.
5: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
7: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
8: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ופכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
9: קרפור.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה, אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
16: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
19: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו
8: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
7: טוב, ככה מתחילים את היום. לפני שנדבר עם עורך הדין גיא בוסי, הפרשן המשפטי שאנחנו מאוד אוהבים, אז הנה, הבוקר, ממש עכשיו, לפני כמה דקות, שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל ששולטים במרחב דרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו, ולא היו נפגעים לכוחותינו. טוב, בצה"ל הגדירו את האירוע הפרה בוטה, ומסרו שחיל האוויר תוקף כעת בתגובה בדרום לבנון, כך אלישע בן קימון וליאור בן ארי. טוב, בוקר טוב, ושבוע טוב לאורך הדין גיא בוסי. מה שלומך גיא?
4: בוקר טוב שימון לך ולמאזינים, מה שלומך?
9: בסדר, בסדר גמור. לא יודע, אני לא מבין למה אנחנו עדיין מתייחסים לחיזבאללה כאל ישות סרטנית בתוך מדינת לבנון, ולא, למרות השיחות ולמרות הכל, לא מעבירים מסר למדינת לבנון, שזהו, אין יותר, מבחינתנו אין יותר חיזבאללה, יש מבחינתנו מדינת לבנון. אז וכשהם, ואמרתי, אוי ואבוי, הרי האיראנים דיברו על זה שהם באמצעות החיזבאללה ישגרו פה טילים והכל, ואמרתי, אוי ואבוי, כי טיל אחד שישוגר ליישובי הצפון, ואנחנו צריכים להתחיל להשמיד תחנות כוח ומערכות חשמל שם, וכאילו, אנחנו צריכים לעשות דברים שלא עשינו בעבר, ואין מה לעשות, זה, אין יותר חיזבאללה.
20: טוב, אני אגיד לך דבר כזה. כן, תראה, קודם כל בוא נודע על האמת, ההבנה שלי בביטחון היא לא פחותה מהחנווני שמוכר במקולת, אז אתה יודע, לא יכול. אבל דבר אחד אני כן יודע. אתה זוכר את דוד לוי עולה על בימת הכנסת ואומר שקריאת שמונה תבער, ברות תבער.
9: וואלה, נכון.
20: כאן מאזן, אני ממש זוכר את זה כילד, ממש, אני חושב שוב, אני לא אומר שזה בהכרח מה שעשו, אבל אין ספק ששינינו דיסקט במזרח התיכון, אני לא מצליח להבין למה זה לא קורה בלבנון, ממה שאני, אתה יודע, אפשר לקרוא בין השיטין, זה שכנראה טראמפ שם לנו איזשהו ברקס מסוים. וצריך להיות לנו הכרת הטוב לטראמפ, כמו שהוא ממתין אחרי השלישי בנובמבר לבחירות שלו.
9: לא, ברור לי, ברור לי, כן. ברור שזה... ברור שזה המצב, גם.
20: יש לי הסיטואציה הזאת, אבל בוא נודע על האמת. שמעון, אנחנו שולטים ברכס עלי טהר. אני לא יודע אם המאזינים מבינים, ברכס עלי טהר, איראן הקימה קריה, קריה. דברים מודיעינים, מקאמים, מינוס שלוש מתחת לאדמה, בונקרים עם מוטות שליטה. שם הייתה אמורה להיות מוטת השליטה של כיבוש הגליל, חס וחלילה, חס ושלום, על ידי מחבלי חיזבאללה. אז תראה, אנחנו מקים את אויבינו שוק על ירך, מדינת ישראל, הכל יוצא מקצה הארץ ועד קצה, שומעים על איך מדינת ישראל, איך היהודים השתגעו, וזה משמח אותי, אתה יודע, התלוננו השבוע הזה שראש הממשלה הלך לישיבת הסדרות, דרך אגב ישיבת ההסדר הגדולה בישראל, והם שרו לו עוד נקמה מאויביי על שתי עיניים, אתה מכיר את הסיפור
9: כן,
20: עם...
9: כן, ברור.
20: כן. ואיזה קול צעקה, שמעון, אוי ואבוי, ואני אומר, כן, אנחנו בעד נקמה. כתוב שלאל יש 13 מידות, אתה מכיר את המידות שאנחנו עושים, כן. 13 מידיה? אחת כן. מהן זה אל נקם ושילם.
9: אבל תשמע, אנחנו עד היום...
20: טיפת דם של ילד יהודי, צריך להקות אחד מכם יניס אלף ושתיים יניסו רבבה. דם יהודי צריך להיות יותר יקר מביטקוין, יותר יקר מכל דבר, ואנחנו נלך, כמו שאמרתי, עד קצה הארץ, כמו שכתוב בהפטרה, ונקה כל מי שיקע אותנו.
9: ממש ככה.
20: אחד הדברים שהכי ממלאים גאווה יהודי, זה אלה שהרגו אותנו במינכן, אתה זוכר?
9: בטח, המרוץ אחרי רוצחי ספטמבר, כן, בוודאי.
20: עד האחרון שבהם. נכון שהתבלבלנו עם אותו אחד בנורווגיה, אני שם את זה בצד. אני מאמין שמדינת ישראל שם שילמה פיצויים, אבל אחד אחד, לכן כל מחבל נוחבה, כמו שאמר רייגן, you can run but you can never hide, אז זה מה שיקרה לנו, אנחנו נקה את כל מי שיקע אותנו, ואין שום דבר בעייתי בנקמה, ושכל העולם ידע, גם במזרח התיכון וגם בעבר, היהודים יצאו למסע נקמה, וסופכם ישורנו.
9: ותן לי להגיד לך משפט שאתה תאהב אותו, תן לי להגיד לך שאני אומר שהשירה האדירה, והריקודים, של בני הישיבה הגדולה הזו בסדרות, שרציתי להגיד רבים, אבל לא רבים, כולם, הם גם משרתים בצהל כלוחמים וכמגיני הארץ הזו, השירה האדירה שלהם מעפילה על הצקצקנות ועל הצעקות של כל אלה שאומרים שזה, זה, זה מה ש... מה שחשוב זה מה שקובע ומה שמנצח, ונילי, נצח ישראל לא ישקר, שימשיכו מהחדר הקטן הזה בקרוון שם, גם שבא, גם אמן, וגם חיל האוויר, וגם יניב אסור, אלוף הפיקוד שם, שמפקד על כל העסק, להמשיך להרוג אותם אחד אחד, עד האחרון שבהם, למה? כל מי שחצה את הגדר, בין אם בא עם כפכפים וסנדלים וקביים, בין אם בא עם נעליים, נעלי ספורט שגנב אותם מאחד הקיבוצים, צריך למות, מאוד פשוט.
20: נכון.
9: עורך דין גיא בוסי, אז על מה אנחנו נדבר הבוקר ככה, ככה, מה הציק לך הבוקר?
20: תראה, יש הרבה דברים שמציקים לי, אבל אני אעשה משהו קצר. אני לא יודע אם אתה יודע, שימון, ב-22 לאוקטובר, 5 ימים לפני הבחירות, יהיה יום הממלכתי לזכר ראש הממשלה המנוח יצחק רבין. יהיו תקסים, יהיו כנסים, יהיה כנס בהר הרצל, תהיה ישיבה מיוחדת בכנסת, ובנוסף בכל בתי הספר באותו בוקר, וילמדו על מורשתו של יצחק רבין.
9: יום זיכרון לאומי וטוב שכך, כן, כן.
20: יום זיכרון לאומי, טוב שכך. יצחק רבין הוא כובש ירושלים, מפקד הפלמ"ח, באמת, יש לו זיכרון ממלכתי, וגם מבן יהודה עוולה, רצח אותו בדיוק כמו גדליה בן אחיקם, שהעם היהודי זוכר כבר 2500 שנה. אלא מאי, מסתבר שאין שום בעיה עם היום הזה, אבל אמור להיות גם יום זיכרון למרן הרב עובדיה יוסף. היועצת המשפטית, יחד עם השופט סולברג, עשו ככל יכולתם כדי שהדבר הזה לא יקרה. ביטלו, לא עשו, ואז אנחנו פונים ליועץ, אומרים לה, תקשיבי, איך את עושה איפה ואיפה? מה היא אומרת? לא, רבין זה ממלכתי, מרן הרב עובדיה, זה שהתיר את האגונות של דקר, זה שעשה שעון שבת באלת והציל את כל העסקים, זה שקיבל את יהדות אתיופיה, זה שכינס את כל היהודים, המזרחים הספרדים, לסידור תפילה אחת, היא אומרת, זה פוליטי, את זה אני לא מאשר, תדחו. באו להעמיד, תגיד לי, כמה בורות יש באישה אחת לצדיק יהודי, אי אפשר לדחות הזכרה, אלא רק להקדים, כמו שאנחנו לומדים 30 יום לפני הלכות פסח, כמו שאנחנו קמים 40 יום לפני לסליחות, והיא לא מסכימה. אז אני פניתי לסולברג, שס פנו לסולברג, סולברג אמר, לראשונה אי פעם אמר, אין לי סמכות, וזה יופנה בקרוב לבגץ. אבל בוא תראה מה קורה כאן. הקדושים שלנו, הצדיקים שלנו, מבחינתם זה פוליטי, אתה מבין? הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, באמת אדם שבעוד 500 שנה, שיכתבו את ההיסטוריה של העם היהודי, יזכרו את מרן הרב עובדיה יוסף ועוד קבוצה של קטנה של אנשים שביקשו להפיל ממשלה ולבטל כל סממן יהודי מהמדינה, היועצת המשפטית סופרת אותו כפוליטית, מסרבת לקיים את החוק, יש חוק יום זיכרון מרן הרב עובדיה. אתה מבין, הגענו למצב שפקידה, קובעת מה פוליטי ומה לא פוליטי בישראל. הרי ככל שאתה יותר קשור למדינה, אתה ככה יותר...
9: לא, אבל רגע, עורך הדין גיא בוסי, תראה, אני שואל אותך שאלה, באמת, ושמעתי גם איזושהי טענה אחת דווקא מאלה שמתנגדים בחצר בית הרב שם, שאומרים, קודם כל אף אחד לא יכול למנוע, אבל מה שהיא רוצה למנוע זה את התמיכה הכספית באירוע, זאת אומרת, כאילו שהיא אומרת שהמשרד לשירותי דת לא יקיים את הכנס הזה, כאילו לא להשתמש בכסף...
20: יש סעיף שאומר שאם אתה ממומן על ידי המדינה, צריך לבדוק שאתה יודע, זה לא למטרה פוליטית, אתה יודע, שראש העיר לא ייקח שלט ויכתוב, אני סללתי את הכביש הזה. Okay. זה רואה שתמשת בדבר הזה, ואומרת, אני מצטערת, בגלל שהמדינה מממנת, אז אני לא רוצה לעשות. אבל אמרת לה, תקשיבי, זה חוק, יש חוק, מי את שאת יכולה בכלל להגיד אם לקיים איזה חוק או לא חוק? היא אומרת, כן, אני אקבע מה חוק פוליטי ומה לא. אתה מבין לאן הגענו? עברנו את המלוכה. אנחנו כבר מעבר למלוכה, זה דיקטטורה, אני אומר לך, אני שכחתי את שמו, שליט צפון קוריאה, אתה זוכר שמישהו נמנם אצלו בישיבה, אז הוא הוציא אותו, לא נגיד למה, זה מה שעושה גלי בערב מיארה, זה מה שעושה גלי בערב מיארה, ואת יודע מה עצוב, שמעון, שהיא עושה את זה בשבת האחרונה לפני ראש השנה, אז בוא נשים בצד את באמת הרועץ, את הסוכנת כאוס הזה, ונגיד, אחים ואחיות מאזינים ומאזינות יקרים, זה השבת האחרונה לפני ראש השנה, תתקשרו לאבא ואמא. תגידו להם סליחה, תגידו להם אנחנו מצטערים שלא כל יום התקשרנו לכם בדיוק כמו שעשיתם שהיינו ילדים, ולכל החברים שלי בגילי, תתקשרו לרעיה ותתנצלו על העיתים שהייתם לא נחמדים, לעיתים בעבודה לא, הייתם חסרי סבלנות, ונודק למשפחה הגרעינית שלנו שמחזקת אותנו בעזרת השם, שהיה לפתח לכל עם ישראל, שערי פרנסה, שערי בריאות, שערי ועתו, ושאתה יודע, קראנו שמעון בהפטרה, זה ההפטרה היחידה, היחידה, בכל ההפטרות, שהיא משלושה נביאים שונים, גם מהושע, גם ממיכה וגם מיואל. אתה מכיר, זה שבת שובה כן. ישראל עד השם אלוהיך.
9: כן,
20: אז,
9: כן,
20: אז
9: כן,
20: יש כן. שם פסוק שמעון שאומר, האל מבטיח לנו, אהיה קטה לישראל, יפרח כשושנה, ויח שורשיו כלבנון. בעזרת השם, שהנבואה הזאת תתקיים עלינו עוד השנה, שכל האויבים שלנו ננתק אותם, והכי חשוב, שיש שלום בינינו. תתחילו אמן. מאבא ואמא, תעברו לרעיה, ובא לציון גואל.
9: אין עליך, תראה, בדרך כלל אני שולח לך קצת הודעות והכל, אבל אני כבר אגיד לך עכשיו, אוהד לוי מקרמית, אתה יודע, זה יישוב קטן שסבל בשנים האחרונות קצת מהירי של, של הגורמים הקיצוניים ברהט, אבל הוא יישוב מדהים שם, כי עשינו שם עבודה, עשינו, המשטרה עשתה. אז אוהד לוי כותב מקרמית, מילים כדורבנות, כיף לשמוע ולא לפחד להגיד את האמת שלנו, אנחנו רוצים נקמה. אנחנו רוצים לקמה בכל מי שהרג בנו, ושידעו כולם מי שיגע בשערות משערות ראשנו. זה אוהד לוי. וניצה סבג ממושב שובה בעוטף. שמעון, בבקשה, תן לנו כל בוקר 10 דקות לבוסי, פשוט אותך כל... יאללה, עם זה נסיים.
20: הייתי בבית הדין של הליכוד, שבוע שעבר לא עליתי סליחה, כי הייתי עם הילדים במחנה אימונים בדיר אל אסד, אז הייתי עובד עם של הליכוד, בא אליי מר גמליאל, כועס עליי. אני אומר לו, מה קרה? אומר לי, רדיו דרום, כל בוקר אני פותח, איך אתה יכול? ופעם ראשונה שפגשתי אותו בחיי, וממש נזף בי. אז אני כל כך שמח שהציבור שלך, המאזינים שלך מתקשרים אליי, ואני נותן להם, אתה יודע, באמת, אני שליח שלכם, הכוח שלי זה מכם, בעזרת השם, גם המנהיגים הגדולים שלנו יבינו מה חשוב לעם ישראל, לנצח ישראל, ולשרשר את הדורות. אנחנו לא כאן סתם, ובעזרת השם שכולם יכתבו בספר חיים מעשים טובים ולפרנסה טובה, בעזרת השם.
9: תודה רבה, עורך הדין גיא בוסי, שתהיה שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה ובשורות טובות, אמן. תודה שאתה איתנו.
20: תודה על ההזדמנות שנותן לי, בוקר טוב.
9: גם יוסי בוגי מדימונה, המאזין שלנו. בוסי, זה הדבר הכי טוב שיכולת להביא, תודה. וגם אברהם נגרין מאשקלון, בוקר טוב שימו, מי ששולט במדינה, אם לא בית המשפט העליון, לכן עם ישראל לא טיפש, נתראה בבחירות. טוב, זה אברהם נגרין, שחר, נסירי, בוקר טוב. איציק, עוד קצת כותרות? בוא נחזור על הכותרת שהייתה הבוקר. לא יאמן, אבל דובר צהל מודיע ממש לפני, ב-6.33, לפני 10 דקות רבע שעה, על כך שמחבלי החיזבאללה שיגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחותינו במרחב הביטחוני, וצהל תוקף כעת בתגובה. שני הרחפנים האלה, דרום לבנון כמובן, הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו, ואין נפגעים לכוחותינו. מדובר בהפרה בוטה של ארגון הטרור חיזבאללה. צהל תוקף כעת בתגובה בדרום לבנון. כוחות צהל ימשיכו לפעול במרחב הביטחוני להסרת כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צהל, ואנחנו פועלים בעוצמה מול ניסיונות חוזרים ונשנים של ארגון הטרור חיזבאללה לפגוע בכוחותינו. אני אומר, יגיע הרגע שבו תצטרך להיות פה פעולה עצימה. הרי איפה צבא דרום לבנון? הרי דיברו על זה שצבא דרום לבנון, על פיילוטים, ניסיונות וזה, כאילו, איפה הם? טוב מאוד שאנחנו לא זזים משום מקום, ואנחנו לא צריכים לזוז משום מקום. ומי שיחשוב חלילה לזוז מהמקומות שבהם אנחנו נמצאים, בואו נשלח לו בצורה מסודרת את תמונות הזוועה ואת סרטוני הזוועה של השבעה באוקטובר, כדי שיזכרו לעולם ועד את מה שקרה לנו. זה לא זזים משום מקום, ומתחילים לתת תגובות, אבל טוב, יש גם את האילוצים, אבל האילוצים האלה לא, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להגיב בעוצמה. הם צריכים להרגיש, ואנחנו צריכים לפגוע בהם כל הזמן. מחבלים דינם למות. ואם אנחנו עושים את ההקבלה לעזה, אז ברור ששם יש מאות לוחמים, ואנחנו סוף סוף הלוחמים שלנו נמצאים לפני הקיבוצים, וטוב מאוד שהם נמצאים שם, אבל אנחנו צריכים להמשיך לפגוע בהם, משום שהם כל הזמן ממשיכים במאמצים שלהם. אגב, משהו שאנחנו תמיד אומרים ותמיד נגיד, ובעזרת השם גם נמשיך להגיד, הם קמים בבוקר ורוצים להשמיד אותנו, כי זה חלק מהסיפור ומה-DNA שלהם. הם רואים בנו כופרים. אגב, זה לא קשור לימין ושמאל, זה גם לא רלוונטי בכלל מראש ממשלה. לא רלוונטי. מה משנה מי זה ראש ממשלה? מה זה משנה? למה בתקופה של בן גוריון לא התפוצצו פה אוטובוסים ולא שחטו יהודים? שחטו. זה לא, לא רלוונטי. סתם, בתקופה של בן גוריון, היה את הטבח במעלה הקרבים, שירו על אוטובוס אגד שחזר מאילת. ושם היו 11 נרצחים. אחרי זה מסתננים ירו על מורים ותלמידים בבית כנסת בשפריר. גם 6 נרצחים. ובתקופה של בגין, מה? הפיגוע בכביש החוף. אתם זוכרים? את אוטובוס הדמים? טוב, כי אומרים, מה, על איזה אוטובוס אתה מדבר? אתה מדבר על קו 405, אתה מדבר על אוטובוס הקמג של האימהות שהיה אצלנו פה. אז בואו, אנחנו בקטע הזה, הפיגוע בנהריה, עם המחבלים שם של סמיר קונטר, שהם רצחו את משפחת הרן, נכון, ואת השוטר שחר, והפיגוע במשגב עם, והחזיקו בני ערובה ילדים, ואצל שמיר, מה, לא היו נרצחים? חוטפים אוטובוס, קו 300, ואחרי זה 405, שהוא צועק, אללה הוא אכבר, אני הייתי אז כתב לענייני משטרה בעיתון חדשות. במהלך השבת הייתי בבתים של, ב-16 בתים. שישה, אני כתב משטרה, של עיתון חדשות, ב-16 בתים שנרצחים בירושלים, ככה שנרצחו. ואח, ופיגועי ההתאבדות הקשים באוטובוסים ובאפולה, וואקסמן שנרצח, נחשון וואקסמן, והפיגוע בקו 5, וזה שהם חטפו את גלעד שליט, ואת... חבר'ה, לא, הפיגוע המשולב בבאר שבע, ופיגוע דריסה עם 4 נרצחים, ובחדרה, ובבני ברק, ובדיזינגוף. והטבח של משפחת פוגל באיתמר, רוצחים 5 בני משפחה, כולל ילדים, תינוקות, והפיגוע במתחם שרונה, שם הייתה גם קלתי, שקיבלה את המחבלים, היא הייתה מארחת. עדן קלתי, שהיום היא נשואה לנדב, והיא אימא ל3 ילדים, שיהיו בריאים, הנכדים שלי. הנכדים של ענת. היא קיבלה אותם, אתם מבינים? היא קיבלה את המחבלים. ואז המחבלים מוצאים את הנשקים ומרסיסים את כולם. אז בואו, אז זה לא קשור למי ראש ממשלה, וזה לא קשור מי זה. זה קשור לזה שהם לא רוצים אותנו כאן. וברגע שנבין, נבין, נבין, נבין, נצטרך להתמקד גם בשני דברים. אחד, מעבר לזה שאנחנו לא צריכים להיות בעיוורון, אחד, טלאי צהוב של מדינת ישראל השבעה באוקטובר, לזכור ולהזכיר, בגלל זה המאבק הגדול שלנו, לא להרוס את בתי העדות בשכונת דור צעיר בכפר עזה, לא להרוס, אלא לשמר אותם, לתחום כמובן את כל האזור, כדי ש... וגם אנחנו חוזרים, אחרי החגים, או ברבעון הראשון של שנת 2027 לכפר עזה, חוזרים הביתה. אז לזכור ולהזכיר. והדבר השני זה הסיפור של לא להיות בעיוורון. ושני דברים מרכזיים שמערכת החינוך שלנו צריכה לעשות. אחד, לשים דגש על הזהות היהודית. לשים דגש על הזהות היהודית. מי אנחנו ומה אנחנו. מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים. וכמובן, אני כל הזמן אומר, ללמוד את השפה הערבית. אנחנו צריכים ללמוד את השפה הערבית. למה? כדי להבין וכדי לדעת. וכדי לשמוע, וזהו. ומזכירה לי גם גיל השי, מאזינה שלנו, הפיגוע בקניון כפר סבא, בו נרצח הבן של בת דודתי, קיינן צומה. זה אין סוף. אם אני אתחיל פה להכיר את כל הפיגועים ואת כל הזה, אז אנחנו לא... אין איזה סוף. ואנחנו עם ממש כמה דקות לסוף, כי איציק יושב עלינו. אז לא נשכח ולא נסלח, כמובן, גיל השי, וגם נזכור ונזכיר, כי הבעל שם טוב אמר, סוד הגאולה זה בזכירה, אנחנו צריכים לזכור. אז זהו. אמן. נכון? צריך להגיד גם אמן על הדברים האלה. זה לא, לא, לא, לא פשוט. עכשיו אני רוצה כאילו, נגיד מילה אחת אישית. תראו, הבוקר יש את ועידת ירושלים. ועידת ירושלים היא ועידת ירושלים שמתקיימת אחת לשנה וגם יש המון שיחות, המון מחשבות, המון דעות והמון זה, וגם מעניקים את פרס ירושלים. ויעניקו הבוקר פרס ירושלים לענת אלקבץ, אמא של סיוון אלקבץ, השם יקום דמה. ענת היא אשתי. על היותה דמות מעוררת השראה, שנלחמת מאז השבעה באוקטובר בעצם, על הסיפור הזה של הזהות היהודית, ועל כך שאנחנו צריכים להראות את הבית של סיוון, שהוא כבר מזמן הפך לא להיות רק הבית של סיוון, ושל נאור ושל ילד יתר נרצחי השבעה באוקטובר, זה הפך להיות הסיפור של מדינת ישראל, של עם ישראל, ושל העם היהודי כולו, יודעים מה? הסיפור של האנושות כולה. וכשאתם שומעים את השר חינוך יואב קיש מדבר על חיזוק הזהות היהודית במערכת החינוך, אז הרבה מאוד בזכות המסרים והפגישות של ענת אלקבץ, שהיא חברה בתנועת צו החיים, שמחזק את הסיפור הזה של הזהות היהודית שלנו. אז היום פרס והוקרה לענת אלקבץ, על היותה דמות מעוררת השראה, בסיפור הזה של הזהות שלנו. אז חיבוק לענתי. אנחנו רוצים לסיים את התוכנית, שיהיה לנו שבוע טוב ובוקר טוב עם בשורות טובות, אמן, מגיע לנו. תודה ליציק יעקובו והעורך היקר שלנו, שאוטוטו יוצא לנו לכמה חודשי מילואים. זה חלק מהסיפור של העם הזה. ותודה לאורן השטיפקר על הכל. תודה, תודה.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום. קייטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי, החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי, ערב החג, מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית, באתר אגמים orders.co.il. חג שמח ושנה טובה.

0: חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ב-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
4: קרפור.
5: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
11: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
12: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
13: כן.
12: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
13: נו.
12: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
13: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
12: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
13: לא, כן, כי אני...
12: הנה זה יוצא.
13: תמיד איזה קיביתי.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזן.

0: גרינפלד עם החדשות. חיזבאללה בהפרה נוספת של הפסקת האש בלבנון. מחבלי ארגון הטרור שיגרו הבוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל במרחב הביטחוני. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו. לא היו נפגעים בקרב הכוחות. בתגובה חיל האוויר תוקף בשעה זו בדרום לבנון. זמן קצר קודם לכן פורסמה התראת פינוי לתושבים במספר מבנים בכפר ערב סלים שבגזרה. יומיים לסגירת הרשימות, הדחה דרמטית בדגל התורה. מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו הודיע הלילה לחברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב כי לא ימשיכו לכהן בכנסת בשל רצונו לעשות רענון בקרב חברי הכנסת ולהכניס נציגים חדשים. במכתבים אישיים הודה להם על פעילותם בשנים האחרונות וביקש מגפני להמשיך לכהן כיושב ראש דגל התורה. מי שיעמוד בראש הרשימה כעת הוא חבר הכנסת יעקב אשר. ההחלטה להרחיק את גפני ומקלב נובעת ממאבק שליטה פנימי על הדרך הפוליטית של המפלגה ועל עיצוב מדיניותה מול ממשלת ישראל וגוש נתניהו. כתבנו יעקב הרשקוביץ מציין כי גפני הוא ותיק חברי הכנסת המכהן בתפקידו כ-38 שנה. על רקע המתיחות הביטחונית, צה"ל פתח לפנות בוקר בתרגיל פתע מטכלי בשם עלות השחר 2.0 לבחינת הכוננות והמוכנות להתמודדות עם אירוע רב זירתי מתפרץ, מורכב ורחב היקף. במסגרת התרגיל שנערך בהנחיית הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, הוקפצו מפקדים וכוחות בכלל הפיקודים, האגפים והזרועות. בצהל מציינים כי התרגיל נערך בין היתר כחלק מהערכות לתקופת החגים ומהפקת לקחים מהלחימה ומאירועי 7 באוקטובר. הוא נשמר במעגל מידור מצומצם של אנשים בודדים בלבד במטרה לאפשר הפתעה ובחינת מוכנות אפילו בדרג האלופים. במהלך היום תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ. ולידיעת הנוסעים בתחבורה הציבורית, תנועת הרכבות בין תל אביב לנתניה שווה בשעה האחרונה לסדרה בהדרגה, לאחר שהופסקה הלילה בעקבות פגיעה ברשת החשמל הרכבתית באזור שפעים. התקלה נגרמה במהלך עבודות של חברת החשמל, כשכבל פגע בתשתית החשמל הרכבתית. צוותי רכבת ישראל פעלו במהלך הלילה לתיקון הנזק. עכשיו תחסית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: בחסות,
6: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בוקר טוב לכם עכשיו, 5:07, יום ראשון בשבוע, מי נדבר כאן על החיסול בעזה, אבל לפני כן אולי מילה על כל מבצע מוצלח בעזה, חיסול, בין אם זה חיסול או סיכול, מצד אחד מברכים פה, כולנו אני מניח, מצד שני, אני לפחות פולט איזה כללה, איך 3 שנים אחרי, הוא או הם, עדיין חיים, נושמים, בועטים, מגייסים, מתחמשים, מתארגנים להוציא מתווה טרור, כמו שדובר צהל אוהב לקרוא לדבר הזה בהודעות שהוא שולח לנו, ההודעות לעיתונות. איך הם עדיין לעזאזל, עדיין שם. הבוקר נסה ללמוד קצת יותר על המבצע, החטיפה של אותו מפקד ביטחון מסכל של חמאס, מצחיק שאדם שאחראי על הריגול ועל הסיכול של הריגול שלנו נחטף, מפקד הביטחון המתסכל, אולי צריך לקרוא לו. למה צריך בכלל מבצע כזה נועז, אם צהל מספרים לנו, נתניהו מספר לנו רק בסוף השבוע נמצא בעזה, אומר שאנחנו שולטים ב-60-70% מהשטח של הרצועה, פמפמים לנו את זה כבר 3 שנים, את הסיפור של השליטה מלאה שם, ואז צריך מבצע נועז כדי להוציא את מפקד הביטחון המסכל, וזה באמת מתסכל איך הוא עדיין חי, מתסכל גם אותנו, ושצריך מבצעים נועזים כדי להוציא אותו, אם אנחנו שולטים שם בכזאת שליטה כמו שמספרים לנו, או שלא. נדבר גם על הבחירות, טלי גוטליב מצטרפת לבן גביר, פייגלין וסמוטריץ', ארדן שפורש מהמרוץ, יש עוד פרישות ככה מעניינות, גפני ומי זה עוד שם יערה, ביהדות התורה, כן, יש מקלב, כן, הם מופרשים, הם לא פורשים, הם מופרשים מהרשימות שלהם, כי שם השיטה היא אחרת, וינטר מתעקש עדיין לרוץ לבד. מה כל זה עושה, יעשה לגוש הימין, לגוש השמאל, ומה הוא צריך לקרות כדי שכמה שפחות קולות ילכו לפח, או יותר נכון, ילכו לצד השני. הפח זה פחות מעניין אותנו, אבל אם מישהו רוצה להצביע לצורך העניין ימין, והקולות הולכים לפח, אז הקולות, ההצבעה שלו למעשה יותר עזרה לשמאל. יהיה איתנו גם שייך חג'אג', נדבר איתו על פגישות של ראשי מועצות, כולל כאן באזור, עם ראשי המפלגות הגדולות, מה הם דורשים, מה הבטיחו להם, ומה הסיכוי שזה יקרה, השאלה אם כתבו את זה איפשהו, את ההבטחות האלה, או ש... כי אתם יודעים, הנייר סופג הכל, השאלה אם זה גם משהו שמופיע במצע של אותה רשימה, של אותה מפלגה, או שזה סתם הבטחת בחירות שכל אחד יבטיח לכם גם את הירח, העיקר שתצביעו בשבילו. וגם יש לנו, יש שאלה מעניינת, מה אתם חושבים על הדרישה לסגור את העיר באר שבע בכיפור, את כל הכניסות לעיר, כמעט את כל הכניסות. אורן, אתה בעד או נגד? אל תגיד. יש בזה צדדים חיוביים, מצד שני, אם ככה צריך לעשות, לא יודע, שאלה טובה. ירד עורך את המשדר, איציק יעקובו ותחקירים והפקה, אורן השטיבקר, טכנאי השידור, אנחנו יוצאים לדרך. סגן השר במשרד ראש הממשלה, אלמוג כהן, אהלן, הליכוד, מה נשמע?
1: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים, שבוע טוב ומבורך.
0: שבוע טוב, אני יודע שאתה לא תושב באר שבע, מה אתה אומר, לסגור את העיר בכיפור, את כל הכניסות? מה עמדתך בעניין?
1: אם יש סכנה לביטחון הציבור, בוודאי.
0: כן?
1: בוודאי. ביטחון הציבור הוא הדבר הקודם לכל.
0: אתה מכיר דבר כזה או שאין לך מושג?
1: לא מכיר, אני שומע על זה לראשונה, רק אמרתי את דעתי.
0: אוקיי, טוב, אז בואו נדבר על זה, על פוליטיקה, לא נסבך אותך עם דברים שאתה לא מכיר מספיק. אתה יודע, חשבתי על זה בסוף השבוע, שיש כאן איזה, קרה משהו מעניין בפוליטיקה. אתה עזבת את עוצמה יהודית והגעת לליכוד, במקביל טלי גוטליב עושה מה שנקרא מסלול הפוך, עוזבת את הליכוד והולכת לזרועותיו של איתמר בן גביר.
1: תשמע, ראשית אני לא עזבתי, עזיבו אותי. זה למען העובדות, מה שנקרא, הבלתי ניתנות לערעור. הציעו אותי מאז שהצלתי את הקואליציה בהצבעה לתקציב. לגבי המעבר של טלי, אני מאחל המון המון בהצלחה.
0: אתה חושב שהיא עושה טעות, אגב, שהיא הולכת לבן גביר?
1: אני לא חושב שהיא עושה טעות, אני חושב שבסוף ניצחון הגוש הוא בהכרח פורף המציאות, חייב לקרות, וככל שאנחנו מאוחדים, אנחנו יכולים להשיג את ה-61, שוב גם לזכור מול מה אנחנו מתמודדים. אנחנו מתמודדים פה מול גדי אייזנקוט, שמתכוון להקים ממשלה ביחד עם יאיר גולן, גבי לסקי, נעמה לזימי, מנסור עבאס ואב סגלוביץ', ממשלה שפשוט לטעמי תהיה תחילת הסוף של המפעל הציוני, כשהאחים המוסלמים על המנגנונים, זה אירוע מאוד מאוד רע, מאוד רע.
0: אם הזכרת את גדי אייזנקוט, אתמול ראיתי הרבה תגובות, גם של הליכוד, דרך אגב, נשמח את התגובה גם שלך, על זה שיורם כהן, מה, הוא מספר 2 של אייזנקוט, נכון? אני לא טועה.
1: נכון, מספר 2.
0: והוא דיבר על זה שצריך לפנות חוות, ואת אותו מפעל, אתה יודע, התנחלויות ביהודה ושומרון, ואז ישר יצאה הודעה של הליכוד, שאמרה, הנה, יצאה מרצה המעשה, כולם גדי מנסה לשחק אותה ימין, אבל הנה, מסתבר שהוא שמאל.
1: כן, יורם כהן אתמול, גם אני צפיתי בערב שלו לקראת 2:30 לפנות בוקר, וראיתי שהוא אמר שם, איך הוא קרא לזה? אוטונומיה פלוס.
0: כן.
1: זה חבילת ערוצים שקונים ב-9.90 לחודש, ולמעשה מדבר על מדינה פלסטינית, אותם אנשים שבאו וטבחו ורצחו בנו.
0: אבל הוא אומר שהוא נגד מדינה פלסטינית.
1: אז מה זה אוטונומיה פלוס? הוא בעצמו לא ידע להסביר. זה בעצם מדינה, בלי לקרוא למדינה. זה דה פקטו מה שהוא מתכוון. ואני חושב שזה אסון לאומי. ביחד עם מנסור עבאס על הרגעים ובמנגנונים, גם בהישענות מבחוץ, אגב, חשוב להדגיש, שיש ממשלה ציונית, אם הישענות מבחוץ על מנסור עבאס, הממשלה הזו למעשה היא מסורסת, לא יכולה לעשות שום דבר. אנחנו עונים על זה בצורה אחרת. ראש הממשלה הטיל עליי להקים את פרויקט החוות בנגב בקדנציה הבאה, זה יקרה רק אחרי שאביא את הטבות המס לעיר באר שבע. אני לא ויתרתי על זה לרגע, בזכות ולא בכסף של תושבי באר שבע, אנחנו נקים יותר חוות, נשתלט על יותר שטחים, נביא יותר משילות, נעביר את רפורמת הענישה המינימלית, אחרי שהעברתי את הפרוטקשן, זה התעופה בנגב, ב-2028 יוצאים המכרזים, אנחנו גאים לאשר את הנגב ולא נאפשר מדינה פלסטינית שתשלוט באש ותצפית על נזבג וגושדן.
0: אבל בחזרה רגע לנקודה הזו של יורם כהן, אתה גם חושב שיצא המרצע מהשק וגדי אייזנקוט מה מתברר כשמאל, כמישהו שהולך לפנות, בגלל המשפט של יורם כהן על פינוי חוות?
1: לא רק בגלל זה.
0: אלא?
1: אני חושב שזה בגלל הדרך שבה הוא בוחר את השותפים שלו. בסוף כאשר הוא מסרב לפסול את מנסור עבאס, שהרי מנסור עבאס איננו מגנה את עבאס, אז אתה יודע, זה מה שנקרא אחד ועוד אחד, זה שווה באחד שתיים. וכאשר אתה בוחר את השותפים האלה שלך, אתם יכולים לגנות את חמאס. ואחרי השביעי לאוקטובר, מה שאנחנו עברנו כאן בנגב, בפרט באופקים עיר הגבורה, אני חושב שזה, חוץ מזה שזה ליקוי מאורות מוסרי, של רמטכ"ל לשעבר. ואגב, אב שכול, אביו של גיבור ישראל, הקדוש, אדיר שבאדירים, זה עצוב לי, באמת זה עצוב לי האירוע הזה, עצוב לי מאוד כאדם שהוא מגדיר את עצמו כציוני, עצוב לי מאוד האירוע הזה, ואני...
0: אבל נגיד לך מאוד עצוב, אתה יודע, אלמוג, כשאתה למשל רואה, גם היסטורית, אבל גם אפילו סתם, הכותרת שאני ככה הבוקר רואה, שבהנחיה ישירה של נתניהו, ראש הממשלה בנימין נתניהו מנחה באופן מפורש את מערכת הביטחון, לפנות מאחזים וחוות, בלתי מורשים שהוקמו בשטחי בי ביהודה ושומרון. אתה אומר, צריך רגע, אתמול בוויינט, אתמול אתם מפרסמים, בשל לחץ מארצות הברית, נתניהו הנחה לפנות מאחזים בשטחי בי.
1: אני ממליץ להתייחס לזה במה שנקרא, בזהירות רבה לכותרת
0: הזאת. אם זה נכון.
1: היו גם כותרות. אני לא מכיר דבר כזה, אני מתנגד לאירוע הזה, בוודאי, מה זאת אומרת? אני גם לא חושב, לא נראה לי שזה נכון. זה כמו שאמרו שאנחנו גם, מה שנקרא, מתפנים מלבנון, כמו שאנחנו אומרים שאנחנו מתפנים מהקט...
0: הודעה טריה, 6:19 מפרסם אותה אלישה בן קימון, במערכת הביטחון מצביעים על כ-100 מאחזים בלתי מורשים, ובלחץ אותו דברי, נתניהו שם עין על המאחזים, אומר, זה הכי מלחיץ אותו.
1: לא, אני חושב שזה פייק ניוז, אני לא מכיר...
0: פייק ניוז, נתניהו מעולם לא... אתה לא מדמיין את נתניהו נותן הוראה למערכת הביטחון, תפנו מאחזים? הרי זה הפחד הגדול של מצביעי ימין, שאומרים לעצמם, אנחנו נצביע להצעות של נתניהו, בסוף נקבל מעשים של גדי אייזנקוט, המחשבות, מחשבות נתניהו, הידיים ידי אייזנקוט. כאילו, מה אתם מלינים על אייזנקוט? אומרים, הנה, יצא לו השמאל. גם לכם יוצא השמאל.
1: לא. אני אחזור שוב. קודם כל, אני בראשונה קורא את הכותרת הזאת, אני לא מכיר אפילו לא כוונה כזו, אוקיי? אין אפילו שיח כזה.
0: אם יש כוונה כזאת, אתה מתנגד, אתה אומר לנו.
1: בוודאי שמתנגד, מה זאת אומרת? אבל שוב, לקחת את זה ברבון מוגבל, חבר'ה. הפייק ניוז שמשתולל בזה, אמרו שראש הממשלה לפני 3 חודשים, הנחה לצאת מלבנון, ולצאת מה שנקרא מהשטחים שכבשנו, עד רכס עלי טייר וצפונה. למה? זה קרה מאז. היו כותרות כאלה, זה לא קרה מאז. אמרו שראש הממשלה הנחה את צהל לסגת לאחור ברצועת עזה. האם זה קרה מאז? לא, רק הגדלנו את השליטה ל-67% ברצועה. לא, חברים, בואו ניקח את הדברים, בואו נצרוך את התקשורת בצורה חכמה. אנחנו ממשלת ימין, אנחנו גאים באנשי החוות ששולטים וחולשים על אלפי קילומטרים שמשאירים אותם בריבונות יהודית, את ארץ אבותינו שהובטחה לאברהם אבינו, אנחנו לא מתביישים איפה שבאנו ולאן אנחנו הולכים.
0: אני שואל רק כדי לסגור את הפינה הזאת, כמה אלמוג כהן, חבר הכנסת עכשיו בליכוד, ילך עם זה רחוק, האם הוא יהיה מחויב למשמעת הקואליציונית, או גם כשהיא תתנגש עם תפיסה המדינית והביטחונית שלך, או שלא, אתה אומר, לי יש קווים אדומים ואותי לא מעניין כלום.
1: אז אני יודע שיש אופנה כזאת של, לא שלך כמובן, אלא של מספר אנשים בתוך הפוליטיקה הישראלית, לנסות וללמד אותנו מה זה ימין, אותי מה זה ימין. תבחן אותי, לאורך הקדנציה הקצרה שלי, הקדנציה היחידה שלי, האם פעם אחת זזתי באינץ, מהאידיאולוגיה שלי. מעולם לא, זה גם לא יקרה, אני אידיאולוג, אני איש ימין, אני איש המחנה הלאומי, אני מאמין בארץ ישראל השלמה. אני אומר את זה הרבה מלא, אני גם לא מתבייש בכך, ולכן אני נשאר נאמן לערכים שלי, ואני גם ממליץ לצרה ולתקשורת, ולציבור היקר והאהוב שלנו כאן בנגב, לצרוך תקשורת לפעמה. באמת, זה סופר חשוב.
0: מילה אולי אלמוג על הסיור שלך עם נתניהו שבוע שעבר, איפה הייתם? הייתם באשקלון, אני יודע, אצל ניסו הדייג, אכלתם דגים.
1: כן, ניסו המדהים, היינו באופקים, בשדרות ובאשקלון, בכל המקומות, האהדה הייתה מטורפת, האהבה שהעם רוחש לראש הממשלה, זה באמת משהו בלתי רגיל, אבל שוב, רגליים על הקרקע, יש לנו עוד המון משימות לדאוג להם, יש לנו להטבות מסטוס ובר שבע לדאוג.
0: כמעט יצא לך עין על הכדור, כן. נכון?
1: בסוף, חד משמעית, אבל בסוף אני גם אומר את זה כך, בסוף יש לנו עוד משימות חטובות, כאן למען הנגב, זה התעופה שיוקם בעזרת השם, יצא למכרזים.
0: איזה תיק אלמוג כהן ידרוש מנתניהו ביום שאחרי, אתה כבר יודע מה אתה רוצה?
1: אני אומר, בואו נצוד את הדו, ואז...
0: לא, באמת, לא, מה מעניין אותך? עזוב מה הוא ייתן לך, מה?
1: האזורים הטבעיים שלי, זה אזור נגב גליל, זה אזור חיוג ביטחון לאומי, אבל שוב, בסוף, אני חושב גם שהרעיון הזה הוא חשוב, כי בסוף, כאשר במעוזי הימין, בעיר באר שבע, בפעם שעברה, כ-70,000 תושבים, לא יסעו להצביע, העיר באר שבע, עיר ימנית מובהקת, שלא מוכנה למדינה פלסטינית, לא מוכנה לשלטון של האחים המוסלמים, ביחד עם גדי אייזנקוט, ויאיר גולן, וגבי לסקי, ואותו עמרי רונן, שהביאו עלינו את הסרבנות, כולם צריכים להצביע במעוזי הליכוד, חייב לעלות אחוזי ההצבעה בצורה דרמטית, אחרת נקבל כאן ממשלת שמאל קיצונית, שנשענת על תנועת החוט של חמאס, ואני לא יודע להגיד לכם מה יהיה הסוף, זה יהיה אירוע לטעמי מסוכן מאוד לעתיד מדינת ישראל.
0: אז אלמוג כהן, אפשר, כאילו מה, אתה יחמיא לך אם זה יהיה השר לביטחון לאומי?
1: כל מקום ובה אני יכול להשפיע, סליחה.
0: אתה כבר מתרגש, אתה כבר מתרגש, אבל אתה אומר, אני רוצה את השר לביטחון לאומי, או השר לגליל והנגב, אלה השני התיקים שהכי קרובים.
1: אני גם חושב שזה לא נכון, באמת, באמת, לעסוק בתפקידים.
0: נו, ביטחון לאומי וגליל ונגב זה משמעותי, לא?
1: לא, אבל בסוף, אתה יודע, בסוף צריך לנצח, והם, צד השני, מאורגן בטירוף, כבר סגורים מה שנקרא, הם הכריזו על השותפות, על אותו גוש נמצא, שנמצא ביחד עם האחים המוסלמים, זה בעיניי אסון.
0: אמרנו.
1: אני מתכוון בעזרת השם, קודם כל בממשלה הבאה, להביא בעזרת השם, את הטבות המס לתושבי באר שבע, את החוב שיש לי כלפיהם, בזכות ולא בחסד אגב, ולהתחיל להקים את שדה התעופה בנגב. אבל חשוב, כל המאזינים חייבים לדאוג שהם ובני משפחותיהם מגיעים להצביע. מחל בקלפי,
0: הוא לא עשה קמפיין. סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן, הליכוד, תודה אלמוג.
1: תודה רבה,
0: ולצרוך
1: תקשורת כפה מערת, רדיו
0: דרום. כן, בלי קמפיינים. המזרחן אלעד בן אחדות כהן, אהלן, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: בוא נתחיל עם המבצע החטיפה בעזה. מה אנחנו יודעים? הוא היה ראש הביטחון המסכל, נכון? זה נכון לקרוא לו ככה?
2: הוא היה, אני אקרא לזה ככה, ראש השבק.
0: מה זה ראש השבק של החמאס? יש דבר כזה, שבק?
2: כן, ביטחון פנים. כן, ביטחון פנים, עוסק במה שנקרא בסיכול טרור, זה כן, זה אותם מגדירים שיש לשירות הביטחון הכללי בישראל לצורך העניין.
0: אוקיי, okay. עכשיו אתה יודע, אני אומר לעצמי, אם צהל נמצא שם 60% מהשטח, 70% אומרים לנו, פמפמים לנו את זה, שליטה מלאה, אם זאת המציאות, איך, למה צריך מבצע כזה מטורף, ואיך בכלל יש להם שבק בתוך עזה שלוש שנים אחרי הטבח?
2: קודם כל, יש להם מנגנון, מה שנקרא מנגנון ביטחון פנים,
0: כן.
2: או מנגנון של ביטחון מסכל, שהוא למעשה גם הוא עובר איזה שהם תהליכים של רוויזיה, של התחדשות, הוא הרי היה קיים עוד הרבה לפני השביעי באוקטובר, ומה שנקרא מפקד האגדי שלו היה תאופיק אבו נעים. מעבר לזה, למה צריך מבצע כזה מטורף? קודם כל, מדינת ישראל צריך לומר ביושר, היא בנתה פה מערך של גיוס, מה שנקרא מקורות מקומיים.
0: מה שלא היה לפני השבעה באוקטובר, אתה אומר.
2: מה שלא היה לפני השבעה באוקטובר לצערנו.
0: אוקיי.
2: כל נושא היומנט היה בעייתי מאוד, כמעט ולא היה קיים בכלל, בוא נאמר כך.
0: ועכשיו?
2: מעבר לזה, כל אותם מיליציות מקומיות שמבוססות למעשה על הסדר החמולתי שהצלחנו למעשה להגיע אליהם, לתמוך בהם, והם אלה שביצעו גם למעשה את המבצע עצמו, את החטיפה כמסתערבים. עכשיו, מה שאני בא לומר, למה היה צריך את זה בסופו של דבר, השאלה המכוננת שלך, כי הבן אדם הוא מכרה יהלומים.
0: מה יכול לצאת לנו מזה? בואו תספר לנו, מה אפשר, אתה אומר מכרי הלומים כימה?
2: מכרי הלומים כימה, כי הוא, אחד מהתפקידים שלו, מההגדרות האופרטיביות שלו, הוא להסדיר את כל נושא הבטחת הבכירים, כמו אחד התפקידים אצל ראש השירות אצלנו בישראל, ואז הוא מטבע הדברים יש לו קשר לבחירים במנגנון של חמאס צבאי של עזדין אל-קסאם. הוא מכיר אותם לפני ולפנים, הוא מכיר את אורחות חייהם, הוא יכול לתת לנו המון מידע גם על מה היה.
0: ומה נעשה עם המידע עם כל הטוב הזה? הרי ידי צהל עולה טוענים קשורות, אנחנו מגיבים רק בתגובה או סיכול ש... לא, הידיים שלנו לא משוחררות מספיק.
2: זה נכון, אני מסכים איתך. אנחנו במידה רבה מהבחינה הזאת חזרנו, מה שנקרא לשישי באוקטובר, אנחנו מגיבים רק שיוזמים נגדנו איזשהו מהלך. למרות שאני חושב דווקא בהקשר של רצועת עזה, אנחנו צריכים גם לומר ביושר. אנחנו יוזמים שם חיסולים, כדב"מים של צה"ל שם עובדים לא מעט, כל שבוע יש שם חיסולים ממוקדים, מה שנקרא בשטחי המחיה או בשטחי השליטה של חמאס, וטוב שכך. אני חושב שרק שבוע שעבר, אם אני זוכר נכון, אני יכול למנוע איזה חוץ מהחטיפה של אותו ירביד, אני של מועין ירביד, אני חושב שאפשר למנות בנוסף לזה עוד מספר חיסולים, לא של מה שנקרא של בחירי בחירים, כן? אבל של אנשים שהיו מעורבים בשבעה באוקטובר וכדומה, וזה חשוב מאוד כשלעצמו.
0: אם הזכרת את העניין של הכתבמי, אולי מילה אלעד על מה שקורה בלבנון, גם הבוקר כתבמים רחפנים יותר נכון, של חיזבאללה שמתפוצצים, זה משהו שרואים אותו יותר ויותר שם.
2: כן, וזה כבר לא, האירוע הזה כבר לא חדש לנו, אפילו מה שנקרא איפשהו באמצע המערכה השנייה עם, עם חיזבאללה הופיעו פה הרחפני סיב, שהסב לנו בהתחלה הרבה מאוד בריאות, אנחנו זוכרים את זה. אני חושב שיש פה איזושהי תגובה של עמוקה של תסכול.
0: לפי הערכה שלך, אנחנו נמצאים לפני מערכה שלישית, לא יודע, כבר הפסקתי לספור מערכות, אבל גם עזה, גם לבנון, איראן, איך אתה קולט את הזירה ככה רק לסיכום?
2: זה סיכום, אני אומר שתי דברים ברשותך, אמנון, ואני אענה לך על השאלה. אז ככה, אני חושב שיש המון תסכול פנימה אצל חיזבאללה, כי צד הצליח להשתלט על רכת צד איטייר, יותר נכון על מערכת תת קרקע שם, עימד פור שהייתה למעשה קלף אסטרטגי מבחינה צבאית מאוד חזק בידיים של חיזבאללה, וגם הוא זכה לקיתונות של אש וביקורת מחוגים ראשונים בלבנון, נוצרים וסונים וכדומה, שאמרו להם במילים אחרות, אתם סמרטוטים, אתם מאבדים את השטח ועוד ועוד נכסים לידי ישראל, וכמובן אני חושב שהתפתחות של מלחמה אזורית אחרת היא בלתי נמנעת, כמובן שלב הדבר, לב העניין הוא במפרץ הפרסי.
0: איראן.
2: ובאיראן ובצורה שהיא תנהג, אם איראן תפרוק כל כי היא תרגיש שהיא חנוכה יתר על המידה מארצות הברית, ותתחיל להשתולל פה עם טילים בליסטיים ולהפעיל עוד פעם את הפרוקסי שלה וכדומה, אנחנו נהיה פה בעוד אירוע.
0: המזרחן אלעד בן אחדות כהן, תודה שדיברת איתנו אלעד.
2: שמחתי, תודה רבה אמנון, אחלה יום.
0: ביי ביי. פרסומות ונמשיך.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: קונים, בוחרים, מתחדשים. בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד. פרטים נוספים בקניון.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
7: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2490 שקלים, מתנה צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
8: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
9: קרפור. כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
10: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
6: בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: עכשיו נאמר שלום לשימון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע, וגם צריך לומר מועמד נועם, נכון? עדיין.
8: בוקר טוב, אמנון, שבוע טוב לך ולכל המאזינים, כן, עדיין?
7: עדיין, טוב. אנחנו הבוקר לא נדבר פוליטיקה, נדבר איתך קצת על מה שקורה בבאר שבע, והשיחה איתך היא סביב המכתב שאתה כותב לראש העיר רוביק דנילוביץ' וגם למפקד תחנת באר שבע, רב פקד כפיר סלומון. אתה דורש לסגור את הכניסות לעיר באר שבע לתנועה של כלי רכב ביום כיפור.
8: נכון.
7: מה קרה? מה הסיבה?
8: שתי דברים, יש לזה שני הסברים, אבל זה הסברים פשוטים. אחד, קודם כל מבחינה אמונית, זה היום הקדוש ביותר לעם ישראל, היום המכובד ביותר לעם ישראל, אין שום סיבה שמישהו יבוא ויפר אותו ויזלזל בו ויבזה אותו. אני אומר לך, כך דוגמה להבדיל. אם היינו נכנסים לכפר מסוים, כאשר היה שם חגיגה או איזשהו חג שלהם, שהם חוגגים אותו בכל צורה, ומישהו היה מבזה אותו, ישר כולם היו זועקים איך יכול להיות ואיך אנחנו יכולים לפגוע ברגשות של אנשים. יש פה חג לעם ישראל, לעם שמדינת ישראל שייכת לו, לעם שהוא הריבון פה במדינה הזאת, ולצערי, אנשים באים ומחללים אותו. זה ברמה האמונית, זה אחד. ברמה הלא אמונית, ברמה של שנשמרתם לנפשותיכם, ברמה של הסכנה, אנשים משחררים את הילדים שלהם, אתה יודע, אמנון, אני ואתה גדלנו בבאר שבע, ויודעים איך זה שאנשים מסתובבים...
7: אני לא גדלתי בבאר שבע, אבל בסדר.
8: לא גדלת, אז לא זכית. אבל האנשים מסתובבים בכבישים, הילדים מסתובבים עם אופניים, עם קורקינטים, אנשים הולכים במדרכות, ופתאום מגיע רכב בשעתה מטורפת, בלי להתבלבל, נוסע בתוך הכביש, סכנת נפשות. אם חז וחלילה יקרה משהו, מי יגיד ידינו לא שפכו את הדם הזה? מה יקרה פה חז וחלילה? ואני אומר עוד פעם, לא במשהו מכוון. מישהו בטעות התפרע, השתולל, לא שלט בהגה ודרס מישהו, וגרם לו חז וחלילה לנזק שאי אפשר לתאר אותו.
7: אז תן לי לשאול אותך שתי שאלות על שתי הטענות שאתה מעלה כאן. אחת, באר שבע, אתה יודע, זה לא כפר, זאת עיר ואם בישראל. יש בה לצורך העניין גם בית חולים, אתה יודע, בית חולים סורוקה. אנשים לא מגיעים ונוסעים רק כדי להרגיז את שמעון טובול או את אמנון, אלא... רגע, שנייה, אני יודע שגם השארת שם...
8: כי במכתב זה מצוין.
7: אוקיי.
8: כתוב במכתב שאם זה מדובר לגבי בית חולים או פיקוח נפש, גם התורה...
7: בסדר. השאלה היא מה תעשה עכשיו? תתחיל לסגור הכל, ואז לשים שם שוטרים, ולשאול אנשים רגע למטה, לבית חולים, את עובדת שם, את אחות, אתה דוקטור, אתה פצוע, מה מצבך? כאילו...
8: אמנון מדובר על יום כיפור, היום הקדוש ביותר לעם ישראל.
7: לא, אבל אני שאלתי אותך למה, הרי עד היום באר שבע, שנייה שמעון, עד היום באר שבע לא הייתה סגורה, כניסות לא היו סגורות ביום כיפור, נכון?
8: זה הבעיה.
7: רגע, עד היום זה לא היה. אני שואל, קודם כל ברמת תמונת מצב, מה גרם לשמעון טובול לכתוב את המכתב הזה? כי מה קרה? מה היה פה בשנים האחרונות?
8: שנה שעברה.
7: מה קרה?
8: היה פה כמעט אנשים שנדרסו. היה פה אנשים שנדרסו.
7: על ידי מי? על ידי מי?
8: כל מיני רכבים שהשתוללו בכבישים.
7: איפה המשטרה? אבל איפה המשטרה?
8: בגלל זה אני פונה למשטרה, ואני פונה לראש העיר.
7: בשביל זה אתה צריך לסגור את כל העיר, כי יש כמה משוגעים או מג'נונים שנוסעים כמו מפגרים?
8: ברור, כי בסופו של דבר...
7: מה ברור? לא ברור, לא הבנתי.
8: אז אמנון, עוד פעם, אני מסביר לך שוב, מסביר לך בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. אתה יכול לקחת את זה למקום של גזענות, אתה יכול לקחת את זה למקום שאתה רוצה.
7: לא לוקח את זה לשום מקום, אני רק שואל ברמה הפרקטית.
8: אני חוסך לך את התהליך, אני רק מסביר לך את כל התהליך.
7: כן.
8: בסופו של דבר, אנחנו בסופו של דבר הריבון למדינה הזאת, ויש פה עם שקדוש לעם ישראל, והיום הזה חייב להיות מכובד, א' ברמה הלאומית, זה אחד. דבר, זה כמו שלאבדיל, אלף אלפי הבדלות, ניקח עכשיו ביום השואה, אתה תראה פה רכבים שמסתובבים עם פול מוזיקה.
7: נו, ומה עושים? מה נעשה ביום הזה?
8: מה אנחנו נעשה? אנחנו צריכים
7: להוריד אותם על כביש. נזמין משטרה, נכון? אז אותו דבר, אז המשטרה תבוא ותתפוס את אותם אנשים שנוסעים בפראות ביום כיפור, ותעשה את העבודה שלה.
8: אמנון, אני מתפלא עליך על השאלה הזאת.
7: למה אתה מתפלא?
8: אני אסביר לך למה, כי בסופו של דבר ביום כיפור אין רכבים בכביש. זה חלק מקדושת היום.
7: נכון, כי רוב האנשים, יש איזו מוסכמה חברתית, תרבותית, לא לנהוג, לא לנסוע בכיפור.
8: אמנון, אתה שוב חוזר לאותה שאלה, ואתה לא מסכים עם מה שהולך פה ברוב הדעת, בדעת קהל הלאומית.
7: מי קובע דעת הקהל? שמעון טובול? לא הבנתי. שמעון טובול כתב מכתב, אני שואל אותך שאלות, אתה יכול לענות, אתה יכול לא לענות, כאילו להגיד לי, אתה שואל שאלות שהן לא מחוברות ל... כאילו, אני אומר לך, יש, אתה מתאר לי מצב שאנשים נוסעים בפראות, יש משטרה שאתה אמורה לטפל בזה.
8: ברור.
7: נו, אז מה הבעיה? במה זה שונה מיום רגיל? לא הבנתי.
8: אני מסביר לך שוב, אמנון. בסופו של דבר, יש יום שהוא קדוש לעם ישראל, זה אחד. ברמה הלאומית, אתה חייב...
7: אין ויכוח על זה, מה קשור? אין ויכוח על זה.
8: תן לבן אדם לדבר. בסופו של דבר, אתה חייב לכבד את היום הזה ולתת ליום הזה את כל הרספקט האמוני שלו ברמה הלאומית, זה אחד. ברמה של הסכנה, יש פה תקרת המכתב טוב, ובמכתב כתוב שאם מגיע רכב או של אמבולנס או של בן אדם שצריך להגיע לעזרה רפואית, הוא יכול להיכנס. אם עכשיו אנחנו נעשה מחסומים בכניסה לעיר ולא ייכנסו, וזה קורה בערים אחרות, אני יחדש
7: איזה ערים?
8: זה קורה בהרבה ערים,
7: תן לי.
8: בהרבה ערים, מנתיבות ואופקים וכל הערים שמסביב, זה קורה, אין, זה, כל הערים בסופו של דבר מבינות את זה. עכשיו, אני יודע שבאר שבע היא מטרופולין, ואני יודע שבאר שבע יש בה עוד אוכלוסייה שהיא לא בדיוק שומרת תורה ומצוות מבחינת יהדות. אני מסכים עם הכל, אבל בסופו של דבר אתה צריך להבין שאתה חייב לשמור על היהדות ועל הזהות היהודית הלאומית שלך. אין דבר כזה ולא יקרה דבר כזה בעולם שמישהו יבוא ויחלל את היום הקדוש הזה לעם ישראל. אמרתי לך משני סיבות, אחת מסיבה אמונית, מסיבה בסכנה, ואנחנו נעמוד על זה.
7: שמעון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע, מועמד נועם לכנסת, תודה שמעון.
8: להתראות, אמנון, יום טוב.
7: שייך רג'אג, יושב ראש מרכז השלטון האזורי, ראש המועצה האזורית מרחבים, אהלן, בוקר טוב.
6: בוקר אור.
7: חמישי זה היה, נכון? קיימתם מפגש מיוחד של ראשי מועצות אזוריות לבין ראשי המפלגות לקראת בחירות 26. מי היה שם?
6: היה אייזנקוט, והיה בנט, והיה גנץ, והיה וסרלוב, והיה יאיר גולן.
7: ולא היה נתניהו.
6: לא, היה נתניהו, זה היה תקלה שלנו, האמת, בזימון שלו. שלחו את זה למקום הלא נכון מבחינתנו, אבל...
7: באמת? לא ידעתם לאן לשלוח כדי לזמן את נתניהו?
6: הייתה פה תקלה, כי כשאני פניתי, זה כבר היה יומיים לפני, אמרו חבל אם יהודים קודם היו באים. אבל אנחנו עוד נפגוש אותו, עוד לפני הבחירות.
7: לא, כי אתה יודע מה אומרים, בסביבה שלו שמעתי שזה לא הייתה תקלה, זה כבר היה משהו מכוון שיותר כיוונתם לכיוון אייזנקוט.
6: לא, לא, ממש לא. כולם יודעים מה דעתי מבחינה פוליטית, למרות שאני מייצג את כל המרחב שלנו, כך שאני מייצג גם שמאל גם ימין, אבל הדעה האישית שלי ידועה לכולם, כך שאף אחד לא חלילה רוצה להדיר את נתניהו, נהפוך הוא. אנחנו נביא אותו ליום ספציפי אלינו עם כל ראשי המועצות, גם היום יש מפגש עם ראשי רשויות, עם רשויות ליכוד, עם ראש הממשלה, והוא בטח לא יפסח על הזדמנות לפגוש את המנהיגים של ה... השלטון המקומי והאזורי, כדי להעביר את המסרים שלו.
7: מה הייתה המטרה?
6: המטרה היא להסביר להם על המרחב שלנו. שמחתי, אחרי השבעה באוקטובר, מבינים החברים שלנו מירושלים, שבעצם המרחב הכפרי הוא לא נטל על מדינת ישראל, אלא נהפוך הוא. הוא בעצם המגן האנושי של מדינת ישראל. וניסינו להסביר להם את האתגרים שיש לנו במרחב הכפרי, כמו תשתיות של היישוב הישן, שאם לא תהיה החלטת ממשלה בעניין, יהיה קשה מאוד לשפר אותם, כי זה עלויות מאוד מאוד גבוהות, התייחסות לבטמה, לקרן הארנונה, לכל מיני דברים שבעצם פגעו במרחב הכפרי, ולשמחתי הרבה, אני מקווה שזה לא רק מהפה לחוץ, בגלל שזה מערכת בחירות, די...
7: אבל זה, שי, אתה לא טירון בעניין, כשיושב יושב ראש, הזכרנו את אייזנקוט, כן, ואמרנו למה דווקא אייזנקוט ונתניהו לא, אתה אומר שאתה תקלה, אבל יושב אייזנקוט לצורך העניין, בפגישה הזו, ואומר, מדבר על החשיבות של השלטון המקומי כשותף מקצועי, ומדבר על זה שצריך לבזר סמכויות, להפחית בירוקרטיה, הוא עשה שורי בית, עשה זה גוגל ככה כמו שצריך, בדק מה אתם כל הזמן צועקים ומלינים, ומה בני ביטון אומר, ומה שחג'אג' אומר, ומה ראשי הרשויות, אסף הכל, הבטיח לכם את כל מה שאתם רוצים, גם את הירח, מי מבטיח לך שזה יקרה בכלל?
6: קודם כל זה נכון, אבל ההבטחה שם הייתה הבטחה נוספת. א', להכניס את זה למצע המפלגות, ובמסע ומתן קואליציוני, ככל שיהיה, מתחייבים להכניס את זה בקווי היסוד של הממשלה הבאה. אנחנו כמובן, ברגע שיש לנו, והכל מצולם ומתועד, כך שברגע שיהיה גם מסע ומתן קואליציוני, אנחנו נשב שם ונוודא שכל מילה שיצא מכל אחד מהמנהיגים, אגב, לא רק מאיזנקוט, אלא מכולם, אנחנו נדאג שזה ייכנס למסע ומתן הקואליציוני, ככל שהוא יהיה, מאיזה מפלגה שתהיה שם במסע ומתן. היה גם עודד פור, שראיתי להזכיר אותו מישראל ביתנו, שהיה שר חקלאות, דרך אגב, בזמנו, היה לנו איתו הרבה מאוד עניינים, ואני חושב שהשיבה לאוקטובר באמת גרמה למנהיגים שלנו להבין שבאמת 75% מהיישובים שלנו נמצאים על הגדר. על מי אנחנו מגינים? מגינים על מדינת ישראל. אם לא היינו שם בעוטף עזה, והם מגיעים לתל אביב, זה ברור לכולם. אז בואו לפחות נעזור לעוטף עזה, נעזור לקו העימות בשלב ראשון, אחר כך נעזור לישובים האחרים.
7: לגמרי. אני רוצה להספיק איתך אולי מילה לתאמיר עידן, ראש המועצה האזורית שדות נגב, סוף השבוע ככה מפרסם כבר מכתב, זה רשמי, הוא עוזב, פורש, ראיתי גם פוסט שכתבת על החברות ביניכם, אבל אני רוצה לשאול אותך מעבר לעניין האישי, אם תרצה גם להוסף מילה אישית כמובן שאתה יכול, איך קורה שראש מועצה, כאילו, אתה יודע, מועצה נשארת בלי ראש מועצה והולכים כזה מהר לבחירות, למה מרגע שהמכתב שלו לא מאושר? נותנים, לא יודע כמה, 3 חודשים, מועצה בסך הכל, יש מה לנהל פה, לא?
6: קודם כל כן, אבל קודם כל בנימה אישית, אני רוצה לאחל לו הצלחה, תמיר הוא חבר ושותף, אני חושב שהיינו דוגמה לאיך מנהלים יחסי שכנות טובה וחברות טובה, ומנהלים חברה ציבורית משותפת בצורה הכי טובה שיכולה להיות, כולל הסעת רווחים אדירה לאגודות שלנו, ואתה יודע מה, איך קורא לנו ראש הממשלה, התמירים של הדרום.
7: שני הגבוהים.
6: כי הלכנו
7: יחד. מי יותר גבוה אגב?
6: אנחנו אותו גבוה. הלכנו יחד כל הזמן, ואני חושב שזה נתן כוח לכל האזור שלנו. עכשיו ברמה האישית, תראה, הוא מבחינתו מיצע את מה שהוא עשה, הוא עשה דברים מדהימים לזאת נגד.
7: לא, לא, העניין הוא לא מולו ברמה האישית, אני אומר ברמה העקרונית, אתה הרי יושב ראש מרכז השלטון האזורי, אני אומר, כמערכת, בן אדם אוקיי, אני לא עכשיו מתלונן על המהלך האישי שלו, שהוא החליט ללכת לחברת עמידר, זכותו, הכל בסדר, אבל אתה מבין את הבור הזה שנוצר עכשיו, אין ראש מועצה.
6: כן, אבל לא נוצר בור, כי יש לו ממלא מקום סגן שימלא את מקומו במהלך החודשיים הקרובים, ובמהלך, אם אני זוכר נכון, בשלישי לנובמבר תהיה מערכת בחירות, שבה ייבחר נציג, מה שנקרא, ראש מועצה חדש, ואנחנו כמובן נעזור למועצה ככל שצריך, אנחנו שכנים טובים, לא משנה מי ייבחר שם, אנחנו נעזור לו להיכנס טוב למערכת ולנהל את המועצה בצורה הכי טובה. אני מראש אמרתי שאני לא אתערב במערכת הבחירות בשדות נגב כדי לא להשפיע חלילה, אבל אין לי ספק שיש שם מועמדים טובים, טובים מאוד אפילו, ומי שיבחר אנחנו נעזור לו, וגם בתקופת הביניים אני יש שם ככל שנדרש. בסך הכל יש שם ממלא מקום שהוא סגן היום, שכבר שנתיים מכהן כסגן.
7: מי זה הבן אדם?
6: אסי אלמסי, הוא מכיר את המערכת, הוא מבפנים, כך שהמערכת לא נשארת באוויר חלילה, נהפוך הוא, הכל בסדר.
7: שייך חג'אג', יושב ראש מרכז השלטון האזורי, ראש המועצה האזורית מרחבים. תודה רבה שדיברת איתנו, ואנחנו כמובן נתעדכן גם אחרי הפגישה שלכם עם נתניהו והליכוד, מה היה גם שם. תודה.
6: בשמחה רבה, תודה רבה, יום טוב.
7: להתראות, פרסומות.
9: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
10: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: שנה חדשה,

0: מבצע.
1: קייטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס co.il. חג שמח ושנה טובה.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
5: שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל!
7: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים. תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
8: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: אני רוצה...
10: ועכשיו, קונים 399 שקלים ביום, ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
11: אני רוצה לאזריאלי.
12: הלו, קצת תרבות חברים.
13: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
14: אלעדוז ימפר, את אופרט.
15: אסקיוזה, מה?
14: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
15: אוללה.
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: אופטיקל סנטר.
16: כפוף לתקנון.
17: דיווח התנועה בחסות
18: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
19: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
20: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
21: בחסות
18: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
19: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
22: בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל. אלן בועז,
23: בוקר טוב. אמנון,
22: מה היום?
23: היום סך הכל מעונן חלקית עד בעיר, עדיין מעט חם הרגיל. 34 בבאר שבע, 30 באזור הר הנגב, 30 באזור החוף, עדיין עם 60% לחות, מעונן חלקית אמנם, אבל הוויל, ובאלת 40 מעלות, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, הכבדה מסוימת בעומסי החום, ומי יצא מאמצע שבוע, 10 ימים קדימה, מזג אוויר סטטי, מעט חם הרגיל, בהיר עד מעונן חלקית.
22: בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל, תודה.
23: שבוע טוב.
22: דה סולומון יהושע, מה העניינים?
24: אמנון סופר, מה המצב?
22: אני בסדר, למרות שחוזרו ללימודים, זה לא אומר שתם עידן ההופעות.
24: מה פתאום, איזה תם עידן ההופעות? להפך, נהפוך הוא. תקשיב, דרות, שדות נגב, כל האזור הזה פורח בטירוף בהופעות. נתחיל מזה שמחר מגיע לשם אסף מור יוסף. מחורתיים בן צור, ואחורי מחורתיים מיכל הקטנה עם קורגומלו. בקיצור, הופעות למבוגרים נגדים וכולם, האזור שוקק, מה התחיל את הקורגומלו?
22: לא, כל מיני שמות שלא היה נעים לי לשאול מי זה, אבל בסדר. אוקיי, תמשיכי.
24: אתה עשית עכשיו איך לא לשאול מי זה?
22: כן, כן.
24: בלי לשאול מי
22: זה. בדיוק, כן.
24: הבנתי, אני אקח אותך, אתה תתוודע, תכיר, ואז תחווה דעה.
22: יפה, לאה סולומון יהושע, תודה כמובן.
24: יום דבן.
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: אלן קלפי, בוקר טוב.
11: אתה לא מכיר את קוגומלו, אמנון.
22: עכשיו תצא כותרת, אמנון לא מכיר את קוגומלו.
11: אני רואה את עצמי במראה.
22: כן, יפה. בוא נדבר קצת על הפועל באר שבע, מתכוננים.
11: כן, מחר משחק עונה ראשון נגד מכבי תל אביב, מכבי תל אביב שפתחה את העונה בצורה מושלמת עם שני ניצחונות משני משחקים, פוגש את הפועל באר שבע, האלופה. מכבי תל אביב רואה את עצמה כמועמדת בחירה להחזיר לעצמה את הלחץ האליפות, וכדי לעשות את זה צריך לנצח את הפועל באר שבע. מנגד, האלופה, הפועל באר שבע רוצה לנצח את מכבי תל אביב, ובעצם להוריד אותה ממאזן הקבוצה המושלמת. מבחינת הפועל באר שבע, אוגריסה נמצא בתמונת ההרכב במקומו של עמית אוחנה, מלך השערים, אחד ממפקיע השערים הבכירים בכדורגל הישראלי בעונה שעברה, שהגיע לפועל באר שבע, התאמן, יחד איתו גם המנואל כפורסון, שגם כן צפו להשתלב בקרוב. היום האמון המסכם, היום בערב, צהריים כזה, לפני מסיבת העיתונאים לקראת המשחק. אנחנו נעדכן מן הסתם בשעה 6 עם כל הפרטים, נדע יותר לאן הכיוון הזה הולך.
22: איציק קלפי, תודה.
11: תודה רבה.
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: זהו, סיימנו. תודה לרבדו שערכה אותנו, לאיציק יעקובו ולתחקירים אורנה שטיבקר, טכנאי השידור שלנו, לכם שהייתם איתנו. המשך בוקר טוב, שבוע טוב, להתראות.
21: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
25: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
26: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי משפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
21: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.

0: שלנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היא

0: היא הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
1: מכללת קיי, בשביל החינוך.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
6: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
7: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבי 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום
6: בחסות.
7: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון. תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
8: תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה בהפרה נוספת של הפסקת האש בלבנון. מחבלי ארגון הטרור שיגרו הבוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל במרחב הביטחוני. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירטו אותו. לא היו נפגעים בקרב הכוחות. בתגובה, חיל האוויר תקף בדרום לבנון. זמן קצר קודם לכן פורסמה התרעת פינוי לתושבים במספר מבנים בכפר ערב סלים שבגזרה. האלימות בחברה הערבית. אישה כבת 70 נפצעה באורח קשה מירי לעבר בית ורכב בקלנסווה.

0: היא פונתה לבית החולים מאיר בכפר סבא. המשטרה פתחה בחקירה על פי החשד הראשוני, הרקע לאירוע הוא סכסוך בתוך המשפחה. חשד לניסיון רצח מזעזע אתמול בירושלים. צעיר בן 28 חשוד כי זרק את אחיו המתמודד עם רקע נפשי לפח מוטמן בשכונת גילו בירושלים. הנפגע חולץ על ידי כוחות ההצלה כשמצבו בינוני ופונה לבית החולים. החשוד נעצר על ידי המשטרה ובמהלך היום הוא יובל לדיון בהערכת מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בשעות הקרובות ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: היום בחסות
6: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב
7: בחסות אור משכנתאות.
8: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
9: אור משכנתאות.
10: שלום שלום, שבוע טוב. תודה שאתם איתנו גם הבוקר, גם בפתיחת השבוע הזה. כל הצוות כאן, אבי יצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, משה רחם, כינור, נשטיף, קרקובי, פרל הטכנאים, מציג זר על הדיגיטל. עוד מעט אלוף במילואים יום טוב סמיה, עורך דין ערן בן ארי מעמך ישראל, גם אריאל סנדר, גם אטינגר הפוליטי, אבל ראשון יוסי יהושע, עלית בגורל, בוקר טוב,
11: טוב. שבוע טוב,
10: שבוע מה טוב משהו. בסדר, מה שלומך אתה?
11: ברוך השם,
10: חתן. גם, תודה לאל, שבוע חדש. תגיד, אז למה, אתה יודע, בן אדם, חודשים, אל יתאר, אל יתאר, אני שואל אותך בכל הזדמנות כל זה. בסוף, כאילו, בסוף השבוע אתם עושים את כל החגיגות. זה יפה בעיניך? תגיד, זה חברי?
11: למה? החגיגות עוד לא התחילו. לא, לא, לא, לא, לא, חיכינו לך, מה קרה לך? אנחנו מחכים עם הפיצוץ, ועכשיו, אני חושב שצריך להסתכל על הימים הקרובים. צהל נחוש מאוד לפוצץ את התווך התת-קרקעים. חיזבאללה בלחץ גדול, מנסה להפעיל לחץ על האיראנים, וראית את האיומים שיצאו משם, שאם ישראל תפוצץ, אז הם יגיבו. נדמה לי שבהנהגה האיראנית יש חילוקי דעות בהקשר הזה. הם לא רואים את אלי טהר כמו למשל תקיפה בבירות או נכסים אחרים. ובצהל אני חושב כבר לקראת השלמת המשימה, רק שיתנו את הפקודה ותראה את הפיצוץ. עכשיו יכול להיות שהאיראנים יגיבו. ואני אומר לך ששמעתי מבחירים מאוד במטכ"ל, אמירה מאוד ברורה, הם יגיבו, הם יחטפו ומהר, כי התוכנית הצהלית מוכנה, ובישראל לא מתכוונים לקבל את המשוואה הזאת שאנחנו תוקפים בלבנון, והאיראנים מגיבים. מספיק היה לנו את האירוע הקודם לפני 3 חודשים עם הירי לצפון. ולכן יש עלייה בנפיצות בינינו לבין האיראנים, אני לא יודע עד כמה מהר הם ירצו להיכנס להסלמה, אבל יש להם גם סיבות נוספות של המשבר הפנימי, ארצות הברית וכו'. עד עכשיו ההרתעה הישראלית עובדת מצוין, הם נמנעים מלהכניס אותנו לעימות, כי הם מבינים את היכולות הישראליות, ואני מתאר לעצמי שמה שיקרה בסוף זה שאתה תראה פיצוץ, האיראנים יחליטו מה שיחליטו, ובהתאם תהיה תגובה ישראלית.
10: זה יחתיך פיצוץ, כן?
11: ולכן השאלה הבאה, אם אתה כן, אמור להיות, כמות חומרי הנפץ שהוכנסה היא, היא, היא, היא מטורפת.
10: כרגע אנחנו בשליטה מלאה על המתחם, לא... תגיד.
11: כן, כן, כן. אך שעדיין יש שם הפעלת רחפנים, רחפני נפץ על הכוחות, היה לפנות בוקר אירוע כזה, לא היה לנו נפגעים, תודה לאל, ו... צהל תקף באופן משמעותי. אגב, צהל יצא היום בבוקר לתרגיל ענק, אם תושבי הצפון רואים, כי קיבלתי המון הודעות, אס-אמס מתושבי הצפון על מטוסי קרב, אז נפתח היום תרגיל פתע מתקלי מאוד מאוד גדול שמלחמה רב זירתית. טוב מאוד שהצבא מתכונן, טוב מאוד שהצבא נערך, זה חלק מזה. ואנחנו נסתכל צפון, נסתכל לכיוון איראן, אין התראה קונקרטית שאומרת ראש השנה, סוכות, פיפור, אחד מהימים האלה האיראנים יפתחו במכת פתע לישראל. כן, יש הבנה שחגי תשרי זו תקופה שאויבים שלנו מנסים אותנו. שתיים, אנחנו רואים את המתיחות אל מול חיזבאללה בלבנון. אגב, אם אני מזכיר את לבנון, אתה עוקב אחרי הרשתות שם, אתה שם לב כמה שופרות שם אומרים, הפסדנו לישראל באופן ברור, גם אנשי חיזבאללה מתארים את הניצחון הישראלי, וגם את זה צריך לומר. ואתה יודע מה, אם אני אומר גם ניצחון, אני רוצה לחבר אותך לדברים שאמר לי מחת הנחל, אולי קראת ביום שישי.
10: בדיוק רציתי ללכת איתך לשם, בעיקר לציטוט ספציפי, אבל תגיד מה שאתה רצית, ואז אני אקריא לך את הציטוט שרציתי להקריא, כן?
11: שאני חושב ששם יש באמת ניצחון, מצבנו טוב. אני אומר לך, אנחנו לא נשאר בקו הקדמי הזה, אוקיי? בקו שאנחנו שולטים עכשיו עד עליתה, כי אין צורך, אתה יודע לשלוט בתצפית ובאש מלג אחד אחורה, אז יהיה פיצוץ, נראה מה תהיה תגובה, וכוחות צהל, אני מעריך, יסוגו לאן שצריך, ומשם ישלטו על האזור.
10: תגיד מילה על מחת הנחל, למי שלא קרא בשלושה משפטים, מה המסר שהוא רוצה להעביר בעיקר?
11: מחת הנחל זה מחת ותיק, זה גם סיפור ממפץ' וכו, נלחם בעזה, נלחם בכל הגזרות, לבנון וכו, והוא אומר לי, תשמע, אני בגדול, הוא אומר, אני לא מבין, אנחנו ניצחנו בכל הזירות, אם זה לא ניצחו מה שעשינו בלבנון, ומה שעשינו בעזה, אז בגדול אומר, אני לא יודע מה זה ניצחון צבאי. והצדק איתו במונחים צבאיים, ואם אתה מנטרל שיקולים פוליטיים של כן ביבי, לא ביבי, באיזה צד אתה פוליטית, וננסה להוציא זה, כי אנשי הצבא, שרון, אתה צריך להבין, יש שם תסכול גדול. הם מנצחים בקרב, זה דבר אחד, ואומרים להם, לא, הפסדתם, או שהוא מספר סיפור על תקופת מרכבות גדעון, שממש רגע לפני החזרת החטופים, והוא אומר, החיילים שלי יוצאים הביתה, חוזרים, וחוזרים עם תחושות קשות, מה אנחנו עושים פה, למה נכנסנו, ואני אומר, צריך לשכנע אותם ולהסביר להם שבזכות הפעולה שלהם, בזכות החברים שלהם שנפצעו ונפלו, אנחנו מחזירים את החטופים. והוא אומר, היה כאן אתגר פיקודי אל מול החיילים שלו, שמצד אחד... אומרים להם, חבר'ה, או תעצרו, תצאו, אני לא מבין מה אתם עושים, למה אתם בתוך רצועת עזה. והוא חוזר ומדגיש את זה, וזה חשוב להם, וזה חשוב לנרטיב, שהרבה מאוד מאוד בזכות, נכון, היה כאן את טראמפ, אבל בלי הפעולה של צהל, שהייתה משמעותית, והלחץ על חמאס, זה לא היה קורה. ואת זה צריך להבין. אז טוב שהוא גם משמיע את הקול הזה, וטוב שהוא... אומר את מה שהוא אומר על כל סוגיית הניצחון בצהל, ואתה מכיר את פיסתי לגבי הניצחון. ואם תרצה אני גם אתן לך היום...
10: היה כאן את טראמפ, היה כאן גם ראש ממשלה שלא ויתר לקריאות האלה ולניסיונות להחליש פה את הצבא ולעצור בכל שלב בדרך.
11: כן, אבל ידעתי שאתה תשלים אותי, ידעתי שאתה תשלים אותי.
10: לא, לא, ברור, חשוב לי פשוט לצורך האמת ההיסטורית. תשמע, כן, כי אני אגיד לך מה, יש לנו נטייה לזיכרון קצר, אתה יודע, כמה אנשים מחברים מיד את הנקודה של רפיח והלחץ של ביידן, כולל אמברגו, עד כדי שהוא לא רוצה לשלוח לכאן אפילו את הדיניינים, כן? זה דבר מדהים, הוא אומר מחת הנחל, כולם אמרו, אתם סתם נלחמים, אתם סתם הולכים, ניסינו נלתק את הלוחמים, אבל הרוח בחוץ החלישה ברמה הכי גדולה שיש. דשדוס זו הייתה המילה, אתם מדשדשים. תשמע, ההפקרות התקשורתית ושל כל הגנרלים שהייתה פה, זה בלתי נתפס בטח בדיעבד, כן.
11: והוא שם זרקור בהקשר הזה על האתגר הפיקודי. תחשוב, הוא עוד מחת, הוא בן 46. עכשיו, מה עושה ממם או ממפי צעיר, ואפילו מגד, שצריך להתמודד עם הלוחמים שלו, ולא תמיד גם יש לו את הכלים לענות ובכלל, והזכרת גנרלים לשעבר, וחלק מהם היו מפקדים של אותם מפקדים, והוא חושף קצת חלק מהקשיים של מפקדי צה"ל תוך כדי לחימה, עם תחושת ההחלשה ויצירת מצג של דשדוש ואין צורך בכם. וטוב שהוא אמר את זה, ואני אגיד לך משהו שחול.
10: לסיום.
11: כמות התגובות שקיבלתי בעקבות הדברים האלה, והסערה שהדברים של מואר עשה בתוך התורה, סערה חיובית, אני אומר, כי כולם חיזקו אותו ואמרו לו, תשמע, זה בדיוק מה שחשנו. ואני מקווה מאוד שעוד קצינים יספרו מה שהיה לבם, ושנעסוק במהות, גם במחדלים, אנחנו לא מתעסקים במהות. ההתעסקות בלילה של 7 באוקטובר, זה חשוב, אנחנו מבינים את זה, אבל הקונספציה מתחילה הרבה לפני כן.
10: ברור. Okay. לא נפתח את זה עכשיו, נמשיך בערב, כי זאת נקודה שאני רוצה לעבור עליו, אז זה חשוב. אז תקשיב לשיחה הבאה ונהיה בקשר ונתראה בערב, יוסי יהושע. תודה, בשורות טובות. אלוף במילואים יום טוב סמי, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב ושבוע מבורך.
10: לשעבר מפקד ביקוד דרום, מצטרף חדש לכוורת של ליברמן. שמעת את השיחה עם יוסי יהושע?
5: לא, לצערי לא.
10: הוא מספר על מחת הנחל.
5: אני לא שמעתי.
10: כן, הוא מספר על מחת הנחל שהוא ראיין, שהתלונן על כך שבזמן המלחמה הייתה פה מכונת החלשה שדיברה על כך שאנחנו סתם נלחמים וסתם הולכים, וניסינו, הוא אומר, ניסינו לנתק את הלוחמים, אבל הרוח בחוץ החלישה ברמה הכי גדולה שיש. הוא מדבר על ימים לפני שחרור החטופים. והוא מספר על הקושי והוא טוען שניצחנו, מצבנו טוב בכל ה... הוא אומר, אם זה לא ניצחון, מהו ניצחון, כן? אז רציתי לשמוע את תגובתך, כי אחד שאמר לעצור את המלחמה לא פעם ולא פעמיים במעלה הדרך.
5: קודם כל, דבריי הבסיסיים המקוריים הם לא לעצור את המלחמה. אני מטיף להשמדת החמאס כבר מ-2008, ולצערי הרב, מההתנתקות, אם אנחנו הולכים לאחור מהיציאה מעזה בהתנתקות ב-2005, התחילה הטעות הגדולה, אני קורא לה, שאחריה התבססו עוד המון דברים. הטעות הגדולה היא נקראת בפשטות תפיסת ההגנה. תפיסת ההגנה אותה צריך להכתיב מפקד הזירה, קרי אלוף הפיקוד. נכון, המטה הכללי צריך לאשר אותה או לא לאשר אותה, או לתמוך בה יותר, לתמוך בה פחות, אבל בסופו של יום אלוף הפיקוד הוא זה שצריך לעמוד על, על, על שתי רגליו ולהתעקש על תפיסת הגנה שהוא מאמין שהיא יכולה לעמוד גם בדפה המסוכנת. דפה, שכחתי זה, אנחנו ברדיו.
10: כן, אבל אתה אומר ב-24 בנובמבר 24, אתה אומר שההתעקשות להישאר בפילדלפי היא טעות. ואתה אומר לפני זה להרד ניר שנה ושמונה חודשים.
5: לא, שנייה.
10: שנייה רגע, אתה אומר להרד ניר שנה ושמונה חודשים אחרי המלחמה, אנחנו במסע נקמה משיחי. צריך לעצור את המלחמה עכשיו ולחזור אחר כך, ולתת לחמאס 10,000 מחבלים. הציטוט שלך, הם מבקשים 2,000, בוא ניתן להם 10,000, כן?
5: אל תוסי, בבקשה. בסדר, אנחנו לא מושים דברים מהקשרם. בוא נלך דבר דבר. אז קודם כל בתפיסה, בתפיסת ההגנה, עשו טעות, ואחר כך בחיזוק החמאס וחימושו והכסף וכל הדברים שכולם יודעים. ההתערבות שלי במהלך המלחמה להגיד מתי צריך לצאת, מתי לא, צריכה להתפס בקונטקסט של אותו זמן. כי למשל, אם יש משהו שעליו רבתי עם אריק שרון, הייתי אזרח, יכולתי לריב כמה שאני רוצה אז, ב-2005, והתחננתי בפניו, עומרי יכול להעיד בנו, לא לצאת מפילדלפי בשום פנים ואופן.
10: זה, אני לא שם איתך. אני ב-2025. אני מדבר איתך פרופו דברים של מחת הנחל.
5: בסדר, אבל אתה לא יכול לנתק את הדברים. עכשיו, אני אגיד עוד משהו שאני כן מסכים.
10: לא מנתק, להפך, אני מחבר אותך לימי המלחמה, ואני שואל אותך אם בדיעבד טעית, שקראת לעצור את המלחמה, וקראת לזה מסע נקמן המשיחי, כשאנחנו רואים את התוצאות היום.
5: לא טעיתי, כי עובדה שאנחנו כבר 3 שנים שם, ועוד לא הכרענו את החמאס.
10: אנחנו ממש קרובים. כי אנחנו שולטים ב-70% מהרצועה. איפה היינו אם היינו נסוגים ומשחררים 10,000 כמו שהצעת?
5: קודם כל 60%, רגע, אתה רוצה להקשיב או שאתה רוצה... קודם כל, לשלוט ב-60% בשטח הרצועה, פיזית על האדמה, זה לא להכריע את החמאס. הכרעת החמאס זה תוצאות אחרות לגמרי. החמאס עדיין חמוש, 3 שנים חברים, החמאס עדיין חמוש, עדיין נמצא שם, עדיין שולט, עדיין קובע הכל.
10: כן, אבל איפה היינו אם היינו מקשיבים לך ביוני 25?
5: היינו, אבל...
10: הכל יחסי, כן?
5: היינו עושים את הסייפה. כשאני אמרתי לעצור בשלב מסוים,
10: כתבת את ראש השבק שלהם לפני שנייה מהשטח.
5: אני מסביר. זה כדי לקבל את כל החטופים הביתה שכבר היו 2 לא בבית, וגם באותה נשימה אמרתי, אחרי זה לצאת למתקפה מסודרת שבה אין לנו חטופים בשטח, ואפשר לפעול באופן חופשי, והתכלית להשמדת החמאס צריכה להתקיים. מפילדלפי אסור לנו לצאת כמו שעשינו טעות חמורה שיצאנו ב-2005, ובוודאי עכשיו בכל הסדר שהוא, אני לא מאמין, לא למצרים, לא לחמאס, לא לטורקים בוודאי, לשום גורם בעולם שיגיד אני מפריד בין עזה לסיני, בזה שאני אשב בפילדלפי, אני לא מאמין להם פשוט.
10: טוב.
5: ולא צריך להוציא אמירה שאמרתי עכשיו לעצור לא צריך את פילדלפי, אבל צריך להגיד זה כדי לשחרר את ה-200 חטופים.
10: כן, אבל בסוף ברוך השם שחררנו אותם ואנחנו בשטח עזה והפעלנו את הצבא הסורי
5: ופירקנו
10: את חיזבאללה כולל עלי תאהר.
5: אתה לא מקשיב לי.
10: אני כן מקשיב לך.
5: תכף תדבר איתי על איראן ועל... אתה לא...
10: תשמע, אני רק אומר לך משפט אחד ואני אתן לך להמשיך. מי שהטיף לעצור את המלחמה אחרי 7 שנים ו-8 חודשים והציע להחזיר 10,000 חמאסניקים ולצאת מהרצועה, זה די פתטי לבוא ולהגיד עכשיו.
5: זה לא נכון שהטפתי דבר כזה. אתה מוציא דברים מהקשרם, שרון, זה כנראה הרגלך עוד מימי האצטדיון. אל תביא אותי עכשיו לאחור.
10: קודם כל, אף אחד לא יודע מה זה ימי האצטדיון, אני מוכן לפתוח את זה, אתה חושב שאני אשמיע לך?
5: עדיף להשאיר את זה בינינו.
10: לא אוכפת לי לדבר על זה.
5: זה בהקשר...
10: אני שמעתי את הרעיון לפני השיחה עם ירד ניר, אני מצטט אותך מילה במילה.
5: אני מזכיר למאזינים, לא צופים, סליחה, שהדברים שנאמרו אז לעצור, נאמרו אחד בשביל לשחרר את החטופים בעסקה כלשהי, ושניים מיד ביום שאחרי לקסח את החמאס עד הסוף בלי לעצור, לא להתחשב בשום הסכם שחתמנו עליו אפילו.
10: 100%. בוא נתקדם.
5: אז יש לנו מוציא דברים מהקשרם.
10: בוא נלך לפוליטיקה. אתה תומך בליברמן?
5: פוליטיקה הודעתי, כן, אכן, אחרי כמה חודשים של שיחות עם כל ראשי המפלגות, לתמוך באביגדור ליברמן. אני לא מתכוון לרוץ לכנסת, אין לי שום עניין לי אף חבר כנסת לא להתמודד בשום מקום. אני כבר חושב שצריך לתת את הבמה הזאת לצעירים, אבל
10: ליברמן ילד
5: תמיכה של אנשים מובילי דעה, אני מדבר על המקומות החדשים לכנסת וכן הלאה.
10: אוקיי.
5: תמיכה של מובילי דעה, לפי דעתי כל מוביל דעה צריך להודיע בשלב הזה במי הוא תומך, ואני רוצה להגיד על זה שלושה דברים.
10: רגע, אבל אמרת כל 120 הח"כים צריכים ללכת הביתה בזמנו. חזרת בך מזה? רק לשים את זה על השולחן. אתה תקופה שהיית באיזה שבת תרבות, נדמה לי, שאמרת כל 120 הח"כים צריכים ללכת הביתה.
5: כן, אבל עוד פעם אתה מוציא דברים שאמרתי, אם אפשר היה בהליך דמוקרטי, זה היה אילוזיה. צריך להקשיר את זה. זה ברור שזה לא קורה. אבל מה שכן אני חושב, ואני מתעקש על זה, אני חושב שכל חברי הקואליציה, ממשלת הקואליציה של 7 באוקטובר, לא צריכה להמשיך לכהן קדנציה נוספת. היא עשתה טעות חמורה שהביאה אותנו ל7 באוקטובר. היא גם לדעתי בסופו של יום ניהלה את המלחמה בצורה כושלת. אלה התוצאות. ולכן מוטב שיהיה הרכב קואליציוני חדש לארבע שנים.
10: אז אתה מוכן לקבל כאיש מפלגת העבודה לשעבר והמחנה הציוני את העמדה של ליברמן שאומרת שהוא לא יושב עם הערבים?
5: בוודאי. הערבים של... תראה, צריכים להבחין. בוא אני אגיד שלושה דברים אבל קודם ברשותך.
10: לא, לא, אנחנו חייבים להתקדם, אי אפשר כל דבר לחלק לשלושה. אני מבין את הצורך.
5: שנייה. הדבר הראשון שאני קורא למאזינים שלנו זה אחריות, לא להצביע למפלגות.
10: רגע, עזוב עכשיו, עזוב את כל ההנחיות, בוא נדבר ממוקד, יום טוב, אל תברח לי מהנקודה. לא, אני שואל אותך על הערבים, לא שאני מאמין לו, אגב, הוא ישב עם מנסור עבאס, כן? אבל איך אתה יש מפלגת העבודה?
5: הוא ישב עם מנסור עבאס שלפני השבעה באוקטובר.
10: כן, ברור.
5: לא כשהוא הוביל. נכון, אתה צודק.
10: אבל איך אתה כאיש מפלגת העבודה מקבל את זה? אני באמת מנסה להבין. השתנית? התפקחת? משהו קרה?
5: קודם כל אני איש ימין במקור. זה שהייתי במחנה הציוני, יכולתי לחזור לליכוד, לבית שלי.
10: אוקיי.
5: ונתניהו יודע אותם אישית, תאמין לי, למרות שהוא הציע לי ברביעה הראשונה ללא פריימריז ב-2006, אתם יכולים לשאול אותו.
10: אוקיי.
5: לא יכולתי לחזור לשם מסיבותינו אנו, ולכן הלכתי לציפי לבני במחנה הציוני בניסיון לשנות משהו. כשזה לא הלך, זה עשי הצידה.
10: כבר ב-2006 לא יכולת?
5: ב-2006 סירבתי לנתניהו להצטרף לרביעה הראשונה של הליכוד, בגלל שני אירועים שהיו לנו ביחד.
10: תגיד, ומה ליברמן עשה בחושנותיו הפוליטיקה שאתה מתמגנה דווקא לשם?
5: ליברמן, קודם כל הוא היה שר, אם אני זוכר טוב, 5 או 6 משרות של שר. מהעיקריות שבהם, ביטחון, אוצר, תחבורה, קליטה. הוא היה בקבינט הביטחוני המון שנים, והדבר הכי חשוב בהקשר שלנו, הוא ב-2017-18 הטיף וניסה בכל מאודו, בכל נפשו, להביא לתוכנית למיגור החמאס. הוא גם הציג תוכנית
10: כתובה. אז למה לא עשה את זה שהוא היה בממשלת בנט לפיד?
5: נתניהו דחה אותה, רגע, נתניהו דחה אותה.
10: לא, אבל למה הוא לא עשה את זה בממשלת בנט לפיד? אז לא היה נתניהו.
5: כי הוא לא היה שר ביטחון, שר ביטחון היה צריך להביא את התוכנית.
10: הוא היה שר אוצר, הוא שר בכיר. בכוורת, בצמרת. הוא הסביר אגב בעצמו למה, הוא אמר שאנחנו מתעסקים עכשיו בדברים שלא מעוררים מחלוקת. זו הייתה התשובה.
5: נכון, זה הייתה שנה ורבע, וזה מעט זמן להגיד דבר כזה, אבל עובדה שנתניהו...
10: אבל מה זה מעט זמן? הוא אמר הוא יחסל את נתניהו ב-48 שעות, אז למה צריך יותר מ-48 שעות כדי להחליט לשנות את המדיניות בעזה כשאתה בממשלה אחרת ואף אחד לא מפריע לך?
5: נתפס לעניין הזה. אתה רוצה להקשיב למה אני בוחר בזה, או למה אתה
10: לא בוחר? לא, אני רוצה שיחה, שאלה תשובה. אני מנסה להבין מאיפה הדברים באים. אני מבין שאתה רוצה לנאום מה שבא לך, אבל יש לי כמה שאלות לצורך העניין.
5: כן, בואו, גם לי מותר לבוא עם דף מסרים.
10: אוקיי, 100%. אבל אני, התפקיד שלי לא לאפשר את זה, אלא לנהל שיחה מעניינת. אפשר להמשיך מחר אם אתה רוצה.
5: אתה לא מאפשר לי להסביר, למה כן להסביר לליברמן?
10: לא, אני פשוט מתיח שאלות, כי אני מכיר אותו, הייתי במפלגה שלו, אני מזכיר לך, ואני זוכר את כל ההבטחות שלו, ובמקרה הייתי בצמתים האלה, אוקיי? אז אני מכיר את החומר, מה שנקרא.
5: הוא אדם עם ניסיון, הוא אדם שמילתו היא מילה, הוא בעניין הדת. אגב, אני יהודי...
10: רגע, איפה מילתו היא מילה? אין נאמנות, אין אזרחות, הוא מימש?
5: מה זה?
10: את הסיסמה אין נאמנות, אין אזרחות.
5: שלה מסכנה הזאת לחיין, קראתם לה את הצורה מבחור.
10: הוא מלפחם לפלסטין ואריאל לישראל, זה משהו שאתה קונה אותו?
5: את שיקלי והבוגדת השנייה. חבר'ה, נו...
10: מה? לא הבנתי, למי קראת בוגדת? שנייה.
5: למי שבגדה במפלגה, לא במדינה חלילה, אני שונא את המילה בגידה, היא בגדה בבנט והלכה.
10: ומה בנט עשה לבוחרים שלו?
5: מה זה משנה? אני ראש ממשלה, זה הדמוקרטיה.
10: מה זה משנה? כלומר, היא בגדה בבוחרים, ובזה שהיא חזרה ליסודות ולמקורות, וגם אגב, גם על זה היא שילמה מחיר, והוא שלקח 6 מנדטים והלך לגוש השני, אתה אומר לי, הוא נהיה ראש ממשלה. תשמע, זה מדהים.
5: היא מכרה את גופתה לליכוד, והנה, גם משם הקיעו אותה, ברוך השם.
10: ומה הוא עשה, בנט? למי הוא מכר את ה... לא רוצה להגיד גופתו, כי ברוך השם הוא חי ואני מאחל לכולם רק חיים טובים, בטח שזה האחים שלי, כן? למרות שאני כועס עליהם, אבל מה הוא עשה?
5: אני אומר לך, אגב, פעם ניסיתי לתרום את גופתי לפוליטיקה, זה אמירה לא... אוקיי,
10: בסדר גמור, בסדר גמור. טוב, בקיצור...
5: בקיצור, אני חושב...
10: שורה תחתונה.
5: שורה תחתונה... אחוז הצבעה גבוה, אחריות לא להצביע למפלגות אווירה שלא עוברות את אחוז החסימה. בשביל זה המתרד, אגב, אני אומר את זה לכל אזרחי ישראל.
10: אוקיי. אתם מזוזים
5: קולות על מפלגות הזויות משני הצדדים של הקשת הפוליטית. יש 8-9 מפלגות, 10 מפלגות.
10: אגב, מדהים שאתה מבקר את סילמן, ועל בנט אתה מגן ואומר לי הוא נהיה ראש ממשלה. תשמע, אין, זה המייד אוף של הפוליטיקה הישראלית. הוא סבבה כי הוא עבר לצד שאתה יותר מתחבר אליו, אבל על סילמן ושיקלי שהוא בכלל לא זיגזג, יש לך טענות לגבי שיקלי שהוכיח עמוד שדרה ערכי, אידיאולוגי, זה דבר מדהים שתדע.
5: אני מנהל לשניהם הצלחה בצד השני של הקשת הפוליטית.
10: בסדר גמור, בסדר גמור. אלוף במילואים יום טוב סמי, שיהיו בשורות טובות, שתהיה שנה טובה ונהיה בקשר. תודה על השיחה.
5: כל החיילים והחיילות ישובו בשלום הביתה.
10: השם ישמור אותם בטח, תודה, כל טוב. פרסומות מיד נשוב.
12: בחסות אור משכנתאות.
13: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
14: אור משכנתאות.
15: שוב לשרון גל.
16: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
17: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
18: דיווח התנועה בחסות.
19: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
20: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
21: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
22: בחסות
19: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
20: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
23: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
24: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם. לבבות עוף קפוא ירושלים

0: המבצע.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה. שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
3: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89.90 שקלים לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69.90 שקלים לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99.90 שקלים לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים, ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
5: קרפור.
6: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל. הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד המון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשות 4-6 ברדיו דרום, ואולי תזכו בפרסים שווים. מתנת ביג איסט.
7: אתם מאזינים לשרון גל
0: בחסות אור משכנתאות.
8: הריבית במגמת ירידה, זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
9: אור משכנתאות.
10: יפה, עכשיו אמיר אטינגר. שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
11: שלום, בוקר טוב.
10: רעידת אדמה, אפשר להגיד, 38 שנים אחרי שנבחר לראשונה לכנסת, יור דגל התורה גפני נשאר בחוץ יחד עם מקלב.
11: כן, בהחלט רעידת אדמה ביהדות התורה, בדגל התורה, בפלג הליטאי. הרבנים, הרב לנדו והרב הירש, בעצם מדיחים את גפני ואת מקלב, חברי הכנסת הוותיקים. גפני שהוביל את המפלגה, את הפלג הליטאי, את דגל התורה, באמת הרבה שנים, ו-38 שנה שהוא מכהן בכנסת. הדחה מכוערת, צריך להגיד, חתרנית, שמאחוריה עומד בין היתר עסקן של דגל התורה בשם דוד שפירה, שהוא מקורב לבית הרב לנדור. הוא היה אופוזיציה לגפני בקדנציה האחרונה, והוא זה שפעל ושכנע את הרבנים, בטח את הרב לנדור, להדיחו.
10: מה התכלית? ומדובר
11: באדם ש... התכלית, הם יגידו לך שהתכלית זה גפני לא יצטרך לספק את הסחורה בקדנציה הזאת עם הפטור מגיוס, והצעירים החרדים בורחים לכל מיני מפלגות חדשות שקמות או לא יוצאים מהבית, ויש חשש שצריך רענון בשביל להוציא את האנשים מהבית. זה לא שיעקב אשר הוא איזה אדם צעיר כל כך, אבל כאילו מה שנקרא פנים חדשות בהנהגת המפלגה, וגם יכניסו מועמדים, שני מועמדים חדשים.
10: קריצה אולי לגוש השני? או שאין קשר בעיניך?
11: לא, זה מה ש... א', לא יודע אם יש קשר בתכלית, אבל בהחלט יש קשר בהשלכות. כלומר, לא יודע אם בגלל זה עשו את זה, אבל דוד שפירה הוא בהחלט מי שהוביל את הקו נגד נתניהו להתנתק מהגוש. גפני עוד תמיד היה מתמרן עם נתניהו, תמיד היה, מכירים הרבה שנים, אז היה... בסוף הוא לא על כל דבר שבר את הכלים, ודוד שפירה רצה להתנתק מהגוש, ויעקב אשר צריך להגיד שהוא גם בהתבטאויות שאנחנו שומעים שהוא בהחלט לא מחויב לגוש נתניהו,
10: okay.
11: הוא הרבה פחות ביחסים בין גפני לנתניהו בהקשיב.
10: בוא נתקדם לייחודים והלחצים לקראת סגירת הרשימות בעוד יומיים, אז זה יום שלישי, נכון?
11: אנחנו נסגר? אנחנו נסגר ב-10, כן. כן, יום שלישי בעשר.
10: אוקיי, אז ארדן ואדלשטיין אחרי כל הסיבוב והשילוט בחוד. על האוטובוסים וכל הגיוס של האנשים והכל פורשים, נשארנו בגדול עם וינטר וטרופר או ששכחתי מישהו?
11: זה הסיפורים הגדולים, נתחיל בגוש הימין ששם יותר פשוט, בעצם בגוש הקואליציה וינטר עדיין עומד בסירובו להתאחד עם סמוטריץ' ופייגלין, בן גביר ברור שיש השלמה שהוא רץ באופן עצמאי, ווינטר בסוף בינתיים מסרב, לא בטוח שזה ישתנה, ואם זה לא ישתנה, נתניהו וסמוטריץ' וכל הגוש שלהם יפעילו עליו את מכבש הלחצים כדי להקטין אותו, כלומר, ינסו לצמצם את כוחו ולעשות לו קמפיין שתיית קולות, כדי שגם אם הוא ישרוף, הוא ישרוף כמה שפחות, וגם יתעלו במה שאומר הפטריוטים, וגם להמיד סגל שהוא אחראי, שבסוף אם הוא לא יעבור, הוא אחראי, אבל זה לא יהיה עכשיו בסגרת הרשימות, זה יהיה רגע לפני, אז יהיה מעניין לראות מה קורה שם. אצל טרופר האירוע טיפה יותר מורכב. טרופר, בעצם יש קרב אדיר בין בנט לאייזנקוט, מי ייקח את טרופר, זה לא רק קרב, זה לא רק קרב על חיזוק אלקטורלי, אלא קרב עוד פעם על סיפור של מי הוביל את הגוש, ומי עושה פה מהלך לסידור הגוש, כי בנט למרות הסקרים של אייזנקוט מתקשה לקבל את ההובלה שלו, לא בטוח לאן טרופר עדיין ילך, יש לו גם את האופציה של ריצה עצמאית, ויש לו גם אופציה שהילד שקט וגנץ רוצים להתחבר אליו. עוד לא ברור מה הוא יעשה, אבל מה שברור זה שטרופר רוצה לדאוג לאנשים שלו, לשירה שפירה ולאסף פרץ.
10: אוקיי.
11: ואצל אייזנקוט יהיה לו יותר פשוט לקבל מקומות
10: ריאליים. וואו, כמה אוויר חם כל הגוש השלישי הזה שאכלו לנו את הראש לגביו כל החודשים האחרונים.
11: כן, אבל טרופר הוא לא בדיוק גוש שלישי, הוא גוש שינוי.
10: כן, נכון, בסדר, אבל עדיין החיבור שלו עם אנדל וכל ה... נכון, לא טועה, או שאני...
11: כן,
10: נכון?
11: כן, אתה, אתה לא טועה, החיבור שלו עם אנדל לא יתרומם, לא מספיק יתרומם.
10: כן.
11: לא עוברים אחוז חסימה. כן.
10: טוב, שורה תחתונה.
11: שורה תחתונה, מבחן טרופר ומבחן וינטר זה תמונת מראה בין הגושים. אם נתניהו לא יצליח לסדר את וינטר, אבל אייזנקוט יצליח לסדר את טרופר, אז אתה תראה שהגוש של האופוזיציה מגיע יותר מסודר. אם שניהם לא יסתדרו, אז הם בטקו, אבל בינתיים נראה שזה ליתרון האופוזיציה, ואולי גם נראה הפתעה מאוד מאוד מפתיעה וגדולה של איחוד בנט ואייזנקוט, אני חושב שזה לא יקרה, אבל זה...
10: כן, זה עדיין על השולחן, זה עוד מדברים על זה כאופציה?
11: בחנו את זה, אבל זה, אני לא חושב שזה יקרה.
10: לגבי שריוני נתניהו, אתה יודע על שמות או משהו חדש?
11: אני לא יודע על שמות, אני יודע שבסוף מבחינת האנשים, המועמדות זה קרן הסייג וגם יפעת בן חי סגב שנבחנו ממה שאני יודע, וכמובן שנתניהו מחכה לראות אם באמת לא יהיה איחוד, ואז הוא יוכל לצאת עם השריונים אחר במזכירות הליכוד בשעה 5.
10: כלומר זה יצטרך לחכות עד כמעט לרגע האחרון.
11: כן, בהחלט.
10: בנסיבות, ברור. טוב, נעקוב אטינגר, תודה, שיהיו בשורות טובות ונעמוד טוב בקשר, לה. כל טוב.
11: בוקר טוב.
10: ביי להתראות. עכשיו עורך דין ערן בן ארי, שלום.
5: בוקר טוב שרון, בוקר אור ושבוע טוב למאזינים.
10: עמך ישראל בראשות וינטר, מה שלומך?
5: נהדר. הרבה התרגשות, אני חושב שאנחנו הולכים לעשות פה משהו גדול, להיות הפתעת הבחירות. אני מאוד מאוד אופטימי, יש המון תמיכה במה שאנחנו עושים. יש צורך בעניין הזה, באנשים חדשים, רענות חדשים. אני חושב שגם אנחנו היחידים שמעבירים קולות בין הגושים, אפרופו השיחה הקודמת שלך עם אטינגר.
10: זהו, שזה התחיל ככה.
5: יש לו את היכולת לעשות את זה.
10: זה נראה ככה בסקרים הראשונים. אבל,
5: וזה יראה ככה גם בסקרים בהמשך.
10: אני חייב להגיד לך משהו, אני לא נגדכם, אתה יודע, אם אתה עוקב, אני בעד הגוש. אני בעד גוש הימין, אני חושב שאלה בחירות גורליות שאי אפשר לקחת בהן סיכון. אבל גם אצל צוריאל שרון, שהתחלתם בשמונה, הגעתם לחמישה, כלומר, אובדן של מנדט לשבוע. עכשיו, 4-5 כידוע לך, זה מאוד ריסקי. השאלה אם העם והארץ לפני הרצון, עם כל הכבוד, להביא משהו חדש, או להיכנס לבלוק טכני ולהביא את המשהו החדש הזה באופן יותר בטוח. זה לא מטריד אותך?
5: בוא נתחיל מזה שהעם והארץ לפני הכל, ואנחנו באנו לשרת את העם והארץ ולא שום דבר אחר, שיהיה ברור. ואנחנו רוצים ממשלה לאומית רצינית שתצליח גם לנצח בבחירות. עכשיו, אני רק אומר לך שפחד הוא לא תוכנית עבודה. אתה צריך להבין שאנחנו בפיגור כרגע, אנחנו לא ביתרון. כשאתה ביתרון, אל תעשה כלום, יהיה בסדר. אבל אני חושב, מכל הניתוחים שאני קורא ולבין...
10: לא, בסקרים של מומו פילבר הגו 63, אבל שוב פעם, זה הכל יכול לקום וליפול על רשימה אחת שלא עוברת חלילה את אחוז החסימה.
5: אתה חושב אבל שאנחנו הולכים לנצח, הכוונה כל מי שפעם שעברה הצביע לאותן מפלגות במחנה יצביע גם הפעם.
10: כן.
5: לא קרה 7 באוקטובר.
10: היה 7 באוקטובר, אבל אחרי 7 באוקטובר הייתה כאן מלחמה אדירה שבה שינינו את המזרח התיכון.
5: נכון, הכל נכון, אני רק אומר, זה שאתה מחזיק ואוחז בדעה הזו, ואולי רבים גם מהמאזינים, לא אומר שאין אחרים מספיק אחוז מסוים מתוך התומכים בפעם הקודמת, שהתאכזבו כתוצאה מהשביעי באוקטובר, מזה שאין עדיין חקירה 3 שנים אחרי, מהסיפור של הנסיעה בנטל, לא רוצה לחזור על כל הדברים, רק באופן רציונלי תבין שיש גם אנשים שהתאכזבו, גם אם אתה חושב אחרת, צריך להבין שיש אנשים שלא יצביעו וישארו בבית. אני ראיתי את זה בסביבה הקרובה שלי הרבה, וזה מה שהוביל.
10: אין בעיה, פחות. תתחברו למשהו קיים ויצביעו לכם בגלל שזה אתם, אבל בתוך משהו קיים, בלי לסכן ובלי לרוץ לבד ולסכן את כל הגוש. זאת הנקודה. בלוק טכני הוא טכני, כשמו כן הוא.
5: השאלה אם אנשים יוכלו, אנשים האלה שאנחנו מדברים עליהם, דרך כלל גם אנשי ימין רגילים שרוצים הנהגה, אתה יודע, עם הניסיון הצבאי, עם הניסיון ההסברתי, עם הניסיון המשפטי במקרה שלי, יש לנו מה למכור בלי קשר לאנשים במחנה הלאומי הרגיל, אבל בטח לאלה שמתנדנדים או כבר הולכים למפלגות של ליברמן ובנט, ואפילו אייזנקוט, אני שומע אנשים כאלה. השאלה אם בפתק מאוחד אתה יכול להגיע לאותה תוצאה, כן או לא, שאלה שצריך למדוד אותה. אני רק אומר,
10: אתה חושב שבאמת יש מתלבטים ביניכם לבין אייזנקוט שמכריז מראש הוא הקים ממשלת מיעוט עם רם ויאיר גולן? הוא באמת, אז אין הבדלים? אין הבדלים? רגע, אין הבדלים? כלומר, הם רואים באייזנקוט ובווינטר מועמדים באותה קטגוריה?
5: אני אומר ככה, המיעוס שקיים בחלקים מהמחנה הלאומי הוא ברמה כל כך מסוכנת, ותצא קצת מהסקרים רק של פילבר, תסתכל על ממוצע.
10: לא, לא, אני בסקרים גם של צוריאל שרון, אני לא רק בסקרים של פילבר. אני מסתכל על כל הסקרים, אגב.
5: וגם באחרים, אתה יכול לראות שהמחנה הוא לא במצב טוב, ואתה צריך להיערך בצורה שונה. אם תיערך בדיוק אותו דבר, הסיכויים לנצח הם נמוכים. וכשאני אומר להיערך בצורה נכונה, יש עוד כל מיני אפשרויות חיבור בתוך
10: אבל
5: המחנה.
10: אבל תהיה רגע איתי שנייה בחשש.
5: המפלגה היחידה שיכולה להביא קולות מהצד שני, תוכל לעשות את העבודה הזו.
10: כן, אבל
5: זה,
10: אירן,
5: אני שמח שאתה אירן, לא נגד זה. אני רואה
10: כמעט
5: אחרים,
10: 90% מהקולות
5: טוב,
10: באים.
5: תגיד לי אתה, שרון, איך אתה מביא את האנשים האלה? איזה מפלגה אחרת מביאה את האנשים האלה?
10: אתה מתחבר בגוש טכני. אתה מתחבר בגוש טכני, אתה מתפצל אחרי הבחירות, אתה מוכר את מה שיש לך למכור בתוך הגוש הטכני הזה בנפרד, ואתה נכנס בוודאות לכנסת. אתה לא לוקח, אין לך, באמת אני שואל אותך בשיא הכנות, אתה יודע, אם זה היה על 8 מנדטים יציב, לא היה לי פתחון פה, כי אני גם לא אנטי, אני מאוד מעריך את אופר, אני חושב שהוא איש ראוי, אני חושב שטוב שאנשים כאלה, אני חושב שהוא חסר ניסיון פוליטי והוא צריך עוד קילומטראז' והכל ברור, כן? ואני חושב שמי שעכשיו אומר על נתניהו דברי ביקורת על ניהול המלחמה קצת חוטא לאמת, כי זה לא סבנג וגמרנו, אלה הרבה זירות, צריך להיות מאוד נחוש, עקשן, לנצח אמברגו, לנצח אופוזיציה בתוך מלחמה, הכל טוב. אני אשאל אותך רק על האינטרס של הגוש לנצח את הבחירות האלה, ולא עכשיו להעביר את המפתחות לממשלת שמאל עם הערבים, זה הכל.
5: אז אני מסכים ב-100%, והזמן למדוד את זה, זה לא עכשיו, שבוע וחצי, שבועיים אחרי שהקמנו את המפלגה, אלא זה לפני הבחירות. אין לנו לשכנע את הציבור, יש לנו סחורה מצוינת, חדשה, אנשים חדשים, רעיונות חדשים. אנחנו הגוף היחיד, תראה איזה יתרון זה. אתה יודע כמה מפלגות צצו אחרי השביעי באוקטובר וחשבו שהם יעשו פה שינוי? וכשאנחנו מגיעים עכשיו לקו הסיום, להגשת הרשימות, שים לב שאנחנו היחידים שבכלל רלוונטיים. ולזה יש יתרון מאוד גדול, כשאתה בא לבוחר...
10: על זה אין ויכוח.
5: אתה מבטיח לו, תראה, אני יכול לעשות את זה.
10: אבל זה על הקסקס, על זה אין ויכוח.
5: גם אם אני משאיר את אותו ראש ממשלה, אני יכול לקחת אותו לכיוון אחר. תן לך דוגמה. המפלגות החרדיות משפיעות על הכיוון של הממשלה? ברור שהן משפיעות, נכון? עכשיו, לא, אתה לא יכול להגיד שלא. נגיד, סמוטריץ' משפיע, משפיע.
10: הוא לא חרדי.
5: אתה יכול לשכנע את הציבור שיבוא כוח, אבל כוח חזק, ואל תסתכל על הסקרים עכשיו בתור נקודת הסיום. זו נקודת ההתחלה.
10: סוגרים את הרשימות. אבל סוגרים את הרשימות בעוד יומיים, אתה יודע, יש עוד שעון שרץ.
5: אני חוזר ואומר, יש דרכים אחרות לסדר את הגוש בצורה כזו שתבטיח את זה שאנחנו נעבור ונעבור בגדול, ואז הכוח שלנו למשוך את האנשים האחרים ולשכנע אותם שיש לנו סיכוי גם לשנות את הכיוון של הממשלה בכמה נושאים מרכזיים יהיה הרבה יותר גדול. אני מזכיר לך שראש הממשלה נתניהו ניסה לחבר בין עוצמה יהודית לבין הציונות הדתית ולא עלה בידו. עכשיו, לא סתם הוא ניסה לעשות את זה.
10: תראה, אני חושב פה זו טעות. אני חושב שצריך להשאיר כל אחד בנפרד, כי בן גביר מביא את הקולות שלו, וסמוטריץ' יחד עם פייגלין. אתם כן, אבל זה על הקסקס, עוד פעם, תשמע, אין כמוני שרוצה, אם תבטיח לי עכשיו שכולם עוברים, אני נותן לך חיבוק ונשיקה על הראש.
5: אם תפרגנו ותרימו ותחזקו ותבואו ותצביעו, אז אנחנו עוברים בוודאות, ואז אנחנו חזקים, ואנחנו הולכים להיות הפתעת הבחירות. שים למה אני אומר, יש לנו מוצר מאוד מאוד רציני.
10: תם זמננו.
5: יש עוד דרכים להארך עם הגוש בצורה כזו, שלא, תראה,
10: לא, לא, לא, נגמר לנו הזמן, מחילה, אני חייב לחתוך, אני לא אכפת לי לעשות איתך עוד שיחה, אבל אנחנו חייבים לצאת לפרסומות.
5: שרון, אתה מסכים איתי?
10: אני עוד פעם, אני חייב לעצור.
5: פרסומות זה פרסומות, בתור אחד שגם מגיש ברדיו, אני מבין
10: אותי. אז אתה מבין אותי, בדיוק. עוד נדבר אבל, עורך דין ערן בן ארי, עמך ישראל, תודה שדיברת איתנו ויום טוב, שבוע טוב.
5: תודה רבה שרון, שבוע טוב.
10: ביי ביי, כל טוב, פרסומות אחרונות.
0: שוב לשרון גל.
12: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
15: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
16: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
17: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: קייטרינג אגמי, מה אוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-6:00 ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
18: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
19: עכשיו בדור אלון קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
18: שקל!
20: קונים, בוחרים, מתחדשים. בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד.
21: קניון קריית הממשלה, עושים
20: צעד שופינג על דרך. פרטים נוספים בקניון.
22: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
3: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: דיווח התנועה בחסות
6: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
9: בחסות
6: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
11: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
10: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: אתם מאזינים לשרון יאו.
1: תודה לכם על ההזנה, נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלה. תודה לצוות אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם כינור, נשתי פקר קובי פרל, איציק זר, ישועת השם כערב עין, שבוע טוב, תודה להזנה, ביי ביי.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל. פרטנר

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
2: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
1: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
2: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים.

0: לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות, תיכנסו לאתר חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
2: שלום.
3: אני בחול, רק אם זה דחוף.
2: זה דחוף, זה שמח.
3: מה?
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
3: כן.
2: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
4: באמת?
2: כן, באמת.
3: טוב, ממש שימחת אותנו.
2: אני מתארת לעצמי.
3: יאו!
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
7: השף, דקל קמילה.
8: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: רדיו דרום. בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
16: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
17: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
18: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
19: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ורק בהצלחה.
11: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
3: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
4: אצלכם ברדיו.
5: אצלכם ברדיו.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
8: בחסות
9: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
14: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בעקבות שיגור שני רחפני נפץ על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון, חיל האוויר ביצע הבוקר שורת תקיפות בגזרה. בלבנון דיווחו בין היתר על תקיפת אופנוע ומספר מבנים. עוד קודם לכן פורסמה התראת פינוי לתושבים במספר מבנים בכפר ערב סלים שבדרום לבנון. האלימות בחברה הערבית, אישה כבת 70 נפצעה באורח קשה מירי לעבר בית ורכב בקלנסווה. היא פונתה לבית החולים מאיר בכפר סבא. על פי החשד הראשוני, הרקע לאירוע הוא סכסוך בתוך המשפחה. בתוך כך, עשרות שוטרים ולוחמים אגב פעלו גם בסוף השבוע בנצרת על רקע אירועי הרצח האחרונים בעיר. מספר חשודים נעצרו ונתפסו רובי קלצ'ניקוב, שני אקדחים ומספר רב של כברות זיקוקים. חשד לניסיון רצח מזעזע אתמול בירושלים. צעיר בן 28 חשוד כי זרק את אחיו המתמודד עם רקע נפשי לפח מוטמן בשכונת גילו. הנפגע חולה

0: על ידי כוחות ההצלה כשמצבו בינוני ופונה לבית החולים. החשוד נעצר על ידי המשטרה ובמהלך היום הוא יובא לדיון בהערכת מעצרו. רקטת מטדור שנגנבה מצהל הותרה אתמול סמוך לשפרעם. המשטרה עצרה שני חשודים במקום, ביניהם שוהה בלתי חוקי. בהתאם לממצאי החקירה יובאו השניים לדיון בהערכת מעצרם. ידיעה שמסר כתבנו בצפון, עידן אבני. ילדה בת 5 במצב בינוני לאחר שנפגעה מרכב בטבריה. היא פונתה למרכז הרפואי פוריה כשהיא סובלת מחבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הקרובות ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: בחסות,
6: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

בוקר אור, מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? אתם כאן איתנו, מגזין הבוקר של רדיו דרום, תדרים עם 95.8 ו-97 FM. אנחנו פותחים תוכנית ראשונה לשבוע הזה, תודה רבה שהצטרפתם אלינו, מקווים שעבר לכם סופש נעים, רגוע ושקט. אני רותם שרון פה איתכם באולפן בשעה הקרובה, יש לנו לא מעט נושאים על הפרק, דוקטור רונן איציק יהיה איתנו על האיומים האיראנים לקראת ראש השנה, כן? כל מיני דיווחים שאיראן ערך להסלמה איתנו, עם ארצות הברית, נדבר איתו על זה. אליאב בתית ראש מטה הסברה הישראלי, לא יודע אם שמעתם, עכשיו יש קריאות בעולם לחרם על אדידס, למה? כי אדידס השתמשו בפרזנטור, שמו זה שלב ביטון. הוא איבד את הרגלו במבצע שומר חומות, השתתף בקמפיין של אדידס, יש להם מין קונספט שבו הם מספקים נעליים בודדות לקטועי רגליים. אבל עכשיו הקמפיין הזה מעורר סערה, וכמובן כל הפרו-פלסטינאים בעולם יוצאים מהמחילות שלהם, וקוראים להחרים את אדידס, אז אליאב ידבר איתנו על זה. ניצן כהן, תוכח איתנו על מחירי הדלק, וגם נטבריה איתנו, כל זאת בהמשך. הטכנאי שלנו, אורן שתפקר, המפיק, הוא איציק יעקובוב, על העריכה והעריכה המוזיקלית ליאור חן אסרף, ענבל בן עמי, על הדיגיטל סטיב פרידמן ואלעד בובליל. אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, באפליקציה, באתר האינטרנט שלנו גם, כנסו. תתקנו, תעקבו, כל מה שצריך שם. טוב, אנחנו נתחיל, הנה בר צברי, יש לנו מלא מוזיקה טובה לפנינו. אורניקו, תן לי בבר צברי. כן, יאללה, מגזין, מתחילים.

0: טוב, נתחיל את השעה שלנו עם אלוף משנה במילואים דוקטור רונן איציק, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים לשעבר מח"ט שריון. דוקטור, בוקר טוב, מה קורה?
1: בוקר אור, שבוע טוב. ברוך השם, עוד שבוע.
0: עוד שבוע. איך אתה מתכונן לראש השנה? כי האיראנים הולכים להיכנס בנו, דוקטור, ככה הם מאיימים לפחות. חכו לראש השנה.
1: אני חייב להגיד לך, ואני ממש לא ציני, כן? אני מאושר לקראת השנה החדשה, והלוואי שאתה תהיה שנה שבה נזכה, אחרי כל המלחמה הארוכה הזאת, להרבה נחת ויכולת לקיים את הדברים, כהלכתם לאורך השנה הזו, עבור הילדים שלנו, עבור מקומות העבודה, אנשים שהבעלים שלהם היו בחזית, המילואימניקים, ואני אופטימי. ואם האיראנים ינסו, אז אני חושב שכבר הוכחנו שאנחנו יודעים להיות מוכנים לדברים האלה באופן מיטבי.
0: זה כן.
1: ואני חושב שכך גם הפעם.
0: אבל שמע, יש פה דיווח של ניו יורק טיימס, שאומר שבטהרן, אני מעניינתי משנתך על זה, כי איך זה קורה שאחרי כל מה שעשינו להם, זה עדיין האג'נדה. כן, ניו יורק טיימס חושף, בטהרן מבינים, כעת טוב יותר את עוצמתם הצבאית, אינם ממהרים להגיע להסכים לסיום הלחימה. איך קרה שהחבר'ה האלה עדיין מסתכלים על עצמם במערב ואומרים, אנחנו, יש לנו עוצמה צבאית? האם זה בגלל שדונלד טראמפ רק מאיים ולא עושה?
1: תראה, קודם כל, הם מתרגמים את כל מה שהם חוו בשנתיים האחרונות למה שנקרא אפקט השרידות המוכר לנו, גם מחמאס וגם מחיזבאללה,
0: כן.
1: וכל עוד לא התמוטטנו וכל עוד לא הובסנו, אז ניצחנו. כאילו, התרגום האבסורדי הזה שלהם לאיך, מה זה ניצחון במלחמה. זאת אומרת, הם שרדו. ככה הם חשים וזה נותן להם כוח. אבל ברמה הפיזיקלית של מה שהם מסוגלים לעשות, מה הקפסיטי שלהם, מה העוצמה שלהם, ומה היכולות שלהם, הם לחלוטין לא איפה שהם היו. אתה יודע מה? ולא רק בפרמטר אחד, וזה היכולת של הפרוקסיס שלהם לפעול. אני מזכיר לך איפה חיזבאללה, איפה חמאס, איפה כל המיליציות השיעות, אז אני לא מזלזל ביכולת שלהם לעשות נזק, אבל זה לחלוטין לא איפה שזה היה.
0: כן, אבל להיות פייר, דוקטור, גם, סליחה שאני כותב לך, פשוט בשתי מערכות האחרונות, גם אמקל אבי וגם שגת הארי, הפרוקסי לא היו הדאגה של אזרחי ישראל.
1: לגבי שגת הארי בפירוש, כן, אני מזכיר לך.
0: למה?
1: שכל יישובי הצפון, בתחילת אפריל, היו תחת אש חיזבאללה, עם סימני שאלה קשים מאוד כלפי המדינה, מה השתנה פה? מה קרה? חיזבאללה יורה לנו בלי הפסקה, גם רקטות, גם רחפנים, וזה היה במהלך שהגת הארי. בוא נגיד ככה, בשהגת הארי, היו שני מוקדים, מוקדים מאתגרים. אחד זה הטילים האלה שכן פגעו באיזה שניים, שלושה מקורות פגיעה ישירה.
0: כן.
1: זה כמובן מאוד מאוד מורכב. אבל יישובי הצפון שהיו תחת אש חיזבאללה, וזה אחרי שצהל סיפר שחיזבאללה על הקרשים. אז הסיפור הזה מאוד מאוד היה מטריד, בהקשר של חוסן הקהילות ויכולת להתמודד עם מלחמה מהסוג הזה.
0: איך אנחנו יודעים שעכשיו שהם מספרים לנו שאיראן על הקרשים, הם כן על הקרשים? כאילו, כלומר, מה למדנו? אתה אומר בעצמך, לפני כמה, מה עבר?
1: אני אסביר, תראה, המדינה האיראנית על הקרשים מבחינה כלכלית,
0: כן.
1: יכולותיה נשחקו בצורה מאוד מאוד משמעותית בשנתיים האחרונות. זה לא סוד. האם היא יכולה לייצר אתגרים מסוימים? כן, היא יכולה. היא יכולה עדיין לראות טילי קרקע-קרקע, והיא יכולה לייצר את הפרובוקציות שלה במפרץ, כמו שהיא עושה דרך אגב כמעט יום-יום ב-60 ימים האחרונים, מאז שטראמפ רצה ללכת להסכם ביניים הזו, ל-MOU. אז יש להם יכולת לייצר נזק, יש להם יכולת לפגוע, בייחוד דרך אגב באותן מדינות סביב המפרץ, שאין להם כיפת ברזל, וקלע דוד וכל הדברים האלה, ולייצר קושי רציני, גם כלפי הסעודים, הם לא נמצאים באותו מצב כמו ישראל, ואני חושב שכרגע מרכז הכובד של האיראנים להביא את העוצמה שלהם לידי ביטוי, לא תהיה דווקא ישראל, כי ישראל הרתה יכולת התמודדות טובה עם האיומים שלהם. יכול להיות שהם ילכו על התורפה הזאת של אותן מדינות מסביב, שאין להם את יכולות ההגנה האלה, שמתקני הנפט שלהם חשופים.
0: לעשות פוזות על חלשים, מה שנקרא.
1: בדיוק, ובשביל האמריקאים הם מהווים נכסים שהם נכסים אסטרטגיים חשובים. ולכן הם בעצם מאיימים על אמריקה. זאת אומרת, איראן במערכה הנוכחית היא לא מול ישראל, היא מול ארצות הברית. צריך להבין את האירוע הזה.
0: אז אם אני עכשיו, כן, אני מנסה להיכנס לראש של מוצ'טבא או מי שלא מחזיק שם את המושכות, תקבל את האיום, קבל את הציטוט הבא של טראמפ, ייתכן, כן, תמיד זה מתחיל בייתכן, עכשיו לאחר, ייתכן שנקה בער המקוש, בקרוב מאוד, אם יתברר שמשהו מתרחש שם. מה האיראנים אומרים? כלומר, דוקטור, אתה עכשיו שליט איראן, טוב? והשאיפה שלך היא להשמיד את כל העולם המערבי. ואתה שומע את המנהיג של העולם המערבי אומר, ייתכן, נראה, לא יודע, לא בטוח. מה אתה מסיק מזה?
1: אני חושב שהאיראנים כרגע, איך אומרים, במדרג העדיפויות שלהם, החזונים, לא נמצאים במקום של להשמיד את העולם הערבי, הם יותר במקום של לשרוד. בסדר? צריך לזכור, באיראן, הישרדות המשטר האסלאמיסטי, זה היעד העליון. בסדר? מתחתיו יש עוד יעדים, היעד העליון זה הישרדות המשטר האסלאמיסטי המערכני הזה.
0: כן.
1: והם כרגע נלחמים על ההישרדות של עצמם. זאת אומרת, מה הם עושים? קודם כל הם מאיימים כמובן, מייצרים מה שנקרא דימוי של יש לנו עדיין כוח ואנחנו יכולים לעשות לכם נזק נוראי, ואל תנסו אותנו. זאת אומרת, האיומים של טראמפ, התגובה שלהם זה, אתה יודע מה, אם תבוא אתה תוקה כפה.
0: כן, אבל הוא גם האיומים שלו, של ייתכן, מה ייתכן? מה זה, מה?
1: מרשה לעצמו להשתעשע איתם, כבר הבנו שטראמפ צריך יותר להסתכל מה הוא עושה. פחות מה הוא אומר.
0: כן, פייר, נכון.
1: ברמה הדקלרטיבית הוא די משתעשע איתם, ברמה האופרטיבית של מוכנות כוחות צבא ארצות הברית, אני מבין שהם במוכנות מלאה.
0: וואלה.
1: להקות בכל רגע נתון, והפרשנות, בוא נגיד ככה, המקובלת היא, שמחכים עד אחרי בחירות האמצע שם, כדי לראות שהכל מיוצב, ושעדיין יש לרפובליקאים את הרוב שהם צריכים בבית הנבחרים, ואחר כך הם ילכו למהלך סופי מול איראן. האיראנים מבינים את זה ומנסים להגיר את ארצות הברית כדי למשוך אותה כבר עכשיו, כדי לטלטל את הפוליטיקה האמריקאית. ואנחנו בפירוש נמצאים במצב של סוג של משחק כזה שתוך דקות יכול להסלים.
0: נכון.
1: שוב לאותו אירוע שהיינו בו בתחילת השנה, אם כי אני אומר שוב, לא בטוח שישראל תהיה פה במוקד. יכול מאוד להיות שהמוקד מבחינת האיראנים יהיה יותר מדינות המפרץ, כי שם התורפה היא יותר...
0: כאילו, אם אתה, אם בראש השנה אנחנו מקבל התראה של 10 דקות, אתה תופתע? תפתיע אותך?
1: לא, ממש לא.
0: לא לגמרי.
1: כן, כי אנחנו מבינים את ה... אני לא אגיד ככה. אנחנו צריכים להבין את המציאות.
0: מודדים הוא לא יפ קפריזי.
1: המציאות היא חוסר יציבות.
0: כן.
1: מדינה שאיבדה המון מההגמוניה שלה, היא נלחמת על השרידות שלה, וכשהיא נלחמת על השרידות שלה, עם הגב לקיר, היא מסוגלת לעשות כל מיני דברים, חלקם יגיעו לכיוון שלנו מן הסתם, אבל אנחנו הוכחנו את עצמנו שגם ברגע שאיראן הייתה בשיא עוצמתה, התמודדנו היטב עם האתגר הזה, ועוד כמה חזיתות ביחד.
0: נכון, זה נכון.
1: אז על אחת כמה וכמה אני חושב שעכשיו, בטח ובטח לא צריך לשבת בשנתי ויודע, אבל לקח את הדברים כהווייתם, ולהבין שאנחנו, איך אומרים, הקערה באמת התהפכה, אנחנו הרבה יותר חזקים והם הרבה יותר נחלשו, הם ושלוחיהם, ולנהוג בהתאם, מצד אחד לא לזלזל, מצד שני לא להיכנס לפאניקה טוטלית, כי
0: יפה.
1: אנחנו ממש כבר לא באזורים האלה.
0: דוקטור רוני ניציק, אלוף משם מלאים דוקטור רוני ניציק, טוב, דוקטור, תודה רבה על זה, שיהיה חג שמח, שנה טובה.
1: שנה טובה לכם ולכל עם ישראל, ואני חושב שאנחנו צריכים להיות אופטימיים.
0: תמיד, תמיד, קודם כל תמיד אופטימיים. דוקטור, תודה רבה, בשורות טובות,
1: תודה, להתראות.
0: עוד קצת מוזיקה, פרסומות, ממשיכים.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
6: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
12: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: לא נכון.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
3: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יו, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
10: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
12: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
13: 9. מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
14: טוב, אנחנו עכשיו עם נטע בר, כתב דסק החוץ של ישראל היום. נטע, בוקר טוב, מה נשמע?
15: בוקר אור.
14: טוב, אז מהיום, המפה שלנו, מפת כדור הארץ השתנתה, מה שנקרא. האום מעביר איזושהי החלטה בעצם שקוראת להשתמש בגרסה חדשה של מפת העולם. רק ארצות הברית מתנגדת, תכף נגיע לזה, תסביר לי למה רק היא מתנגדת. ומה העניין? והאם זה גם נוגע לנו פה, בישראל, אנחנו צריכים לחשוש מהאירוע הזה?
15: צריך להגיד שמכל הדברים שבעצם האום עושה, דווקא הסיפור הקטן הזה של המפות הוא נקרא לו אולי אפילו נכון ושימושי.
14: תסביר.
15: האום מוציא במשך כל שנות קיומו, למעשה כמעט 80 שנה, מפות. שהן משמשות גופי מחקר, גופי חינוך, מערכות חינוך במדינות שונות. הוא מוציא כל מיני מפות שהן מאוד מדויקות, שהן מאוד, אתה יודע, מייצגות מחקר עדכני, ומהוות איזשהו בסיס לדיון משותף בין מדינות. כלומר, אם אנחנו מסכימים על המפה, ועל איך שהיא נראית, הרבה יותר פשוט להגיע לכל מיני הסכמות, על דברים כמו גבולות ימים, שטחי השפעה כלכליים וכדומה וכדומה.
14: אוקיי.
15: ובמשך הרבה מאוד שנים היה עיוות במפות, שבעצם מציג את יבשת אפריקה ואת יבשת דרום אמריקה כקטנות הרבה יותר משהן מבחינת מסת שטח. והאום בעצם, המפות החדשות שפרסם האום, מתקנות את העוול הזה.
14: כן, אבל נטע איתנו?
15: כן, אני
14: איתנו. אבל אני אומר, אבל כאילו... בסדר, אתה יודע מה זה מפה, אבל יש שם ווייז ויש שם GPS, אני מתכוון גם, כאילו, תכנס לוויקיפדיה, מה זה משנה, למי זה באמת משנה האירוע הזה?
15: כמו שאמרתי, בעיקר למערכות חינוך, גופים שונים של מדינות, מפה מאושרת של האום היא בעצם מפה שאתה יכול לתלות בכיתה ולתת לילדים.
14: אז למה ארצות הברית מתנגדת לזה?
15: אז אוקיי. אז קודם כל בוא נשים על השולחן, מדינת ישראל תמכה במהלך.
14: נכון, כן.
15: מדובר במהלך בסך הכל מאוד, מאוד לא שנוי במחלוקת, בניגוד לדברים אחרים שהאום נורא אוהב להתעסק בהם שוב ושוב. לא מדובר בזה שהוא משהו מאוד שנוי במחלוקת, הסיבה שארצות הברית מתנגדת, אין לי דרך יפה כל כך להגיד את זה, אבל מה שנקרא פערי גודל, כלומר, אם אתה מגדיל את, בעצם את הפרופורציה של דרום אמריקה ואפריקה, במפות האלה אתה בעצם
14: מקטין.
15: מצמצם את שטחה של ארצות הברית ושל הטריטוריות שלה, ובתקופת ממשל טראמפ, שבו קוראים לאגמים בשמות חדשים, אז כזה דבר יכול להתאפס כאיזשהו סוג של איום על האגו השברירי של המעצמה הכי גדולה בעולם.
14: אבל האום לא, אז זה שהאום בא ועכשיו משנה מהפות, זה לא יכול גם לגרום עכשיו לסכסוכים, אתה יודע, הוא לא, רק, הוא לא יכול גם לבוא...
15: צריך להגיד שמה שהאום עשה הוא מאוד יפה, הוא נמנע מלעשות שינויים בעצם, נקרא לזה, בפן המדיני של המפות, כלומר, לסרטט מחדש גבולות, או להציע פרשנות, אתה יודע, פוליטית חדשה לגבולות, הוא נמנע מלעשות את זה, אלא בסך הכל הסתפק בשינוי הרזולוציה הגיאוגרפית.
14: תגיד לי, איך קורה שישראל מוצאת עצמה מצביעה בעד ההחלטה למרות שארצות הברית מתנגדת? אני קורא פה שזה בגלל קשרים טובים במדינות אפריקאיות. איך עובדים השיקולים הדיפלומטיים האלה מאחורי הקלעים?
15: אני אומר לעצמי שלפני שזה קרה, גורמים ישראלים במשלחת הישראלית והאום פנו לאמריקאים ושאלו אותם עד כמה דבר כזה יכול ליצור משבר, ואני מניח שקיבלו תשובה שזה לא... שזה לא אישור רציני. אני מתאר לעצמי שאין פה איזושהי, אתה יודע, אצבע בעין לאמריקאים, בטח לא על סיפור כזה של מפות, ואמריקאים פשוט רצו להתנגד, היה להם ברור שהשינוי יעבור, והם רצו להתנגד באופן, נקרא לזה, לפרוטוקול.
14: מעניין אותי, אבל אתה יודע, גם לסיום, אם עכשיו זה משנה איזה יחס של מישהו לגבי אפריקה, ואני טועה גם לגבי ישראל, כל דבר, המפות האלה, אתה אומר, מלמדים אותם בית הספר. אם אחר הוא מחליט שהמפה של מדינת ישראל נראית X ולא Y, ומעודדת מדינות ברחבי העולם ללמוד את המפות האלה, כאילו זה אותה אם אתה מוגמרת. יש פה איזה בעייתיות בסופו של דבר. כאילו אפשר להגיד זה רק מפה, אבל זה לא רק מפה.
15: זה ענקית, סביב הסיפור הזה של מפות, ומה הן אומרות לנו, ואיך להתייחס אליהן, ו... אבל ספציפית במובן הזה, אנחנו, כל עוד אנחנו רואים שבאמת האום לא מנסה לכפות מציאות פוליטית חדשה על הגלובוס בעזרת המפות, ובאמת בסך הכל מנסה לתקן את הפרופורציות שבהם אנחנו מסתכלים על העולם, אז אין סיבה לישראל להתנגד למהלך כזה, ואולי אפילו, אתה יודע, להראות רצון טוב.
14: כן. טוב, מעניין. אז אפריקה גדולה יותר... זאת הברית אולי קטנה יותר.
15: אפריקה
14: ענקית.
15: אנחנו לא תופסים את זה. בטח לא בתקשורת האמריקאית, שבה בדרך כלל אפריקה מוצגת כמין יבשת אחת, שאין בה ממש מדינות, זה לא ממש משנה איפה ביבשת אתה נמצא.
14: כן.
15: לכן אולי טוב דווקא שגם בארצות הברית...
14: נתי, תקנו את העיוות הזה. נטע בר, דסק החוץ של ישראל היום, נטע יקר. תודה רבה, שבוע טוב.
15: שבוע נפלא.
14: שתמר, בשורות טובות.
15: תודה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
1: קייטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
4: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
5: ביקור לייזר, לשדרג את החיים.
4: כוכבית 3414.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל?
8: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטובה.
10: אני רוצה...
11: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
10: אני רוצה לאזריאלי.
12: הלו, קצת תרבות חברים.
13: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
14: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. מסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
15: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
16: אלה דוזיין פר, את הופכת.
17: אסקיוזי, מה?
16: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
17: אוללה.
18: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
19: אופטיקל סנטר.
18: אפוף את הקנון.
20: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
21: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
22: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
23: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
24: טוב, שבתם אלינו, הסערה האחרונה שקורית כרגע בעולם, הרשתות החברתיות שוב הופכות לשדה קרב, הפעם על המוקד, אדידס ולוחם צל קטוע רגל של אף ביטון שמו, לוחם נחל שאיבד את רגלו מירי נונטט בגבול עזה, והוא נבחר להשתתף בקמפיין עולמי לקידום שירות באמת מבורך, שמאפשר לאנשים מוגבלויות לקנות נעל אחת בלבד במקום זוג. אממה, שוב מכונת הרעל הבינלאומית מתעוררת, וכולם מתבאסים ומתעצבנים, אמרתי, תסבחו בחיילי צהל, איתנו אליאב בטיטו, מומחה להסברה וניהול משברים, ראש מטה הסברה ישראלי. אליאב, בוקר טוב, מה נשמע? רואים אותך קצת מקוטע, אליאב, אם תוכל לתקן מיקום, נשמח. לא, עדיין לא טוב. רגע, קח את הזמן. נגיד רק, נמשיך רגע לספר, כן, כל מיני חשבונות פרו-פלסטינים, משפיענים, באמת מיליוני עוקבים ו... הפצה מטורפת של פייק ניוז שקרי, טוענים, אדידס מקדמת חייל ישראלי ומתעלמת בקטועי גפיים בעזה. אליאב, אתה איתנו?
0: כן, אני איתכם, שומעים אותי?
24: כן. טוב, תשמע, עוד פעם מנגנון מתוזמר, לוקחים חייל צהל שנפצע בכלל בתוך שטח ישראל מעיר נוטט, מדביקים לו השתתפות ברצח עם בתוך עזה, ושמים את התמונה שלו ליד ילדה פלסטינית, בטח ראית את זה.
0: בטח, בטח. והוא אפילו לא נפצע עכשיו במלחמה הנוכחית.
24: כן, לא קשור בכלל.
0: הוא נפצע בשומר חומות. אבל שוב, הבנו כבר שכל דבר שקשור למדינת ישראל גורר בימים אלה ביקורת בינלאומית רחבה. אתה יודע, מדובר שם בכלל קמפיין שאדידס הוציאו בהקשר של פצועי רגליים, לא רק בהקשר של מדינת ישראל. זה לא שזה פורסם כאן בישראל בהקשר למלחמה,
24: נכון.
0: או משהו כזה, אלא קמפיין בינלאומי שאומר, אתם יכולים לקנות גם נעל אחת בחצי מחיר ולא שתי נעליים. בסך הכל קמפיין מבורך שמדבר על החלה, על נגישות, והנה דווקא גם בנושאים כאלה, שאמורים להכיל את השונה, מה שנקרא, גם שם מכילים את השונה, כל עוד השונה הוא לא ישראלי. וזה שוב מכאן על צביעות אדירה, אבל אני חושב שמעבר לצביעות שאותה אנחנו כבר מכירים שנים, יש כאן עוד הפעם נורת אזהרה כלפינו כישראלים. חבר'ה, זה הזמן להתעורר. לא ירחק היום, ואני אומר את זה פעם אחר פעם ומזהיר, לא ירחק היום שכל מי שנושא עמו דרכון כחול, דרכון ישראלי, יהפוך להיות מוקצה ברחבי העולם. וזה לא משנה אם הוא קטוע רגל, או אם הוא בא מעדה כזו או אחרת, או מה עמדותיו הפוליטיות. מספיק שיש דרכון ישראלי, והופכים למוקצה.
24: אבל אני אומר, חברה גדולה כל כך כמו אדידס, באמת קמפיין מבוח, והיא בוחרת, הרי אדידס לא דביים, אליה, והם ידעו שהם בוחרים בחייל צהל. יש פה איזו החלטה מושכלת של אדידס, שזה קטע בדיוק דווקא באקלים של היום, שהכל מאוד אנטי-ישראלי, והם באים ועושים את זה, אז שפו להם, למרות שראיתי שהיה להם תגובה קצת חלבית כזאת, נקרא לה.
0: תראה, בסופו של דבר, אני יוצא מנקודת הנחה שחברת אדידס, לקחו כאן בחשבון את הלאום שיכול להתעורר, משמעית. יכול להיות שזה היה אפילו אינטרס מסוים, כי בסוף, אתה יודע, אין דבר כזה פרסום שלילי בהיבטים האלה. לא היינו כנראה מדברים כאן על הקמפיין הזה אם לא היה הד ברשתות. אבל מצד שני, אני אומר, בסופו של דבר, צריכים כאן גם אנחנו כישראלים לשדר איזשהו מסר בעולם, ולא לא כל דבר קטן כזה צריך להוציא אותנו מאיזון. אנחנו בסוף צריכים לעשות את הרכישות שלנו בחברות שתומכות בישראל, לא ללכת ולתמוך בחברות שמתנגדות לישראל, בטח ובטח חברות כאלה שמתנגדות בגלוי, אנחנו רואים איך יש סחף כזה, וצריך בעלת הזה לחזק את אדידס, כי זה לא צעד פשוט, גם אם זה היה במכוון, גם אם זה היה במקרה ובטעות, בשורה התחתונה הם כרגע, לפחות מבחינת דעת הקהל הבינלאומית, עומדת לצד ישראל. אני מזכיר מה קרה למשל לחברת סטארבק, כשהעובדים שם מחו נגד מדינת ישראל, וזה הוביל שם לגל פיטורין ועיצומים מאוד גדולים של העובדים מול החברה. אז אם כבר קורה מהלך שכזה, שאנחנו נמצאים כאן
24: כן.
0: אדידס, ואדידס תומכת בנו, צריך לברך גם על זה.
24: לא, אבל לסיום אני רוצה לשאול, אתה יודע, ברור לנו שאלף ביטון, הוא לוקח חלק בקמפיין הזה, וזה, יש פה השראה לאנשים עם מוגבלויות וקטור רגליים, והוא לא אמור להתמודד עם הדבר הזה לבד. הרי יש איזה, איפה, אתה יודע, יש לנו כיפת ברזל, איפה איזה כיפת ברזל תודעתית כזאת, שיכולה גם להפוך את הקערה על פיה, ולתת גב לשלב?
0: חד משמעית, תראה, אנחנו מתריעים מהיום הראשון של המלחמה, ולצערי גם עכשיו ש... כביכול מרגישים שהמלחמה מאחורינו, אנחנו באים ואומרים, המלחמה הזאת לא תסתיים אם לא תהיה לנו מערכת משומנת שיודעת להילחם בתחום התודעה. המערכה התודעית זו, מערכת התודעה זו מערכת מלחמתית לכל דבר ועניין. הגיע הזמן שנבין את זה, זה ממש משפיע על ההחלטות בשטח, על חיי אדם וכן, הנה אנחנו רואים שוב פעם, בסוף נאלץ אותו ישראלי להתמודד לבד בשדה הקרב, יחד עם המשפיענים הישראלים ועם התומכים הפרו-ישראלים מרחבי העולם, אבל זה לא מספיק, צריך כאן כוח ממשלתי מאורגן שיודע להילחם בזירה הזאת.
24: אליאב בטיטו, ראש מטה הסברה ישראלי, ידידי, תודה על זה. שבוע טוב, אליאב, נשתמע.
0: שבוע טוב, תודה רבה.
22: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
23: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
24: טוב, אז לאחר שמחיר הדלק שבר אתמול סי, וזינק ל-8.25 שקלים לליטר, מסתמנת מעין פשרה משפטית. היועצת המשפטית לממשלה, גלי ברב מיארה, אישרה להוריד את המחיר בחצי שקל לליטר. המחיר המעודכן ייכנס לתוקף ביום ראשון, שזה היום. איתנו ניצן כהן, כתב הכלכלה של ישראל. ניצן, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב, ידידי, בוקר טוב.
24: טוב, אז הדלק יורד. הייתה שם התנגחות משפטית על העניין הזה?
1: כן, כן, זה היה אירוע לא פשוט. תשמע, בגדול, הנוסחה אמרה שהדלק צריך לעלות. אנחנו בבחירות, לא טוב לדרג הפוליטי להביא את הדלק לפי בתקופת בחירות. הם החליטו בדרג הפוליטי להשתמש בתקדים של ליברמן כשהיה שר אוצר ב-2022, ואמרו נוריד את המס. עכשיו, אתה יודע, נשאלת שאלה, כמה אתה יכול לעשות את זה, כמה אתה לא יכול לעשות את זה בתקופת בחירות. בסוף, אחרי דין ודברים עם הייעוץ המשפטי לממשלה, היועצת המשפטית לממשלה החליטה לאפשר את זה, באמת שהיא מסתמכת על התקדים שהיה ב-2022. הבור לקופת המדינה זה בערך 0.5 מיליארד שקל.
24: תשמע, אבל כל דבר כזה, אנחנו רוצים שיהיה קצת יותר קל לתושבים, זה אומר בור לקופת המדינה, נו, מה לעשות?
1: לא, לא,
24: תשמע,
1: זה מקרה קלאסי שתשמע, טוב מאוד שימצאו את הכסף הזה במקום אחר. זה, תשמע, כל המס הזה, כל המבנה המיסוי על הדלק, זה מבנה מעוות. אז או שבאים לציבור, ואומרים לציבור, תשמעו חברים, זה המיסוי על הדלק, פה יש לך בלו, על הבלו יש לך מע"מ, למעשה אתה משלם מס על מס, גם מטילים מס, ואז גובים על המס הזה עוד מס.
24: כן.
1: וזה מעוות כבר את הסיפור, זה לא, לא, זה אולי היה נכון לפני 50 שנה לעשות את זה, אבל היום בעולם של שקיפות, אנשים צריכים לדעת מה הם משלמים.
24: נכון, ועל מה. ניצן, חדשות מסמכות שאתה מדווח עליהם גם, למרות המלחמה, השקעות הזרות בישראל זינקו ב-78%.
1: כן.
24: אז למה כל הזמן מספרים לנו ששונאים אותנו? הנה, יש כמה שאוהבים אותנו.
1: אני לא רוצה להיות משביץ מחות, אבל אנחנו מדברים לעשות שתי עסקאות. שתי עסקאות שעשו את ההבדל, זה עסקת וויז גוגל ועסקת פאלו אלטו סייבר ארק.
24: רגע, אבל גם ב-2026 הריבון היה סופר חזק, אז אני לא יודע.
1: כן, העסקת וויז זלגה לתוך
24: 2026. אוקיי. Okay.
1: עכשיו, נטרל את העסקאות האלה, תשמע, אנחנו לא במצב הכי טוב, אבל כאן, אתה יודע, כשאתה מדבר עם האנשים בתעשיית ההייטק, הם מדברים איתך, יש לך שתי גישות. הגישה הראשונה אומרת, תשמע, אנחנו במצב לא טוב, חבר'ה, ההייטקיסטים היו במילואים כל השנים האחרונות, אנחנו בפיגור בעולמות ה-AI, יהיה לנו קשה מאוד לעמוד בקצב האקזיטים הזה. הגישה השנייה אומרת, תשמע, מדינות אירופה, בכלל מדינות נאטו, עוברות להשקעה ביטחונית של בערך 5% תוצר. כן, סליחה, 1.5% תוצר.
24: כן.
1: עכשיו, 1.5% תוצר בממוצע, זה אומר הרבה כסף יגיע לתעשיות הישראליות, שלא הכל זה פגזים ואלביט מערכות ואלה, אלא זה יגיע גם לעולמות הסייבר הקלאסיים של ישראל. וזה כן איכשהו יחפה על הפיגור שלנו בעולמות ה-AI. אז אתה יודע, תבחר את הגישה שאתה רוצה.
24: לא יודע, אני כל היום קורא, כל היום מקבל פושים על אקזיט פה ואקזיט שם, וזאת גייסה 200 מיליון דולר, וזאת גייסה 50 מיליון דולר.
1: צריך להבדיל, גיוסים זה דבר אחד, ואקזיטים זה דבר שני.
24: לא, בסדר, נו, אבל הגיוסים גם צריכים לבוא ממשקיעים איפשהו, והם לא באים מישראל.
1: תשמע, זה לא פשוט האירוע של הבינה המלאכותית איפה שאנחנו נמצאים.
24: נכון.
1: אנחנו נמצאים בפיגור. ותשמע, ככל שאנשים ידביקו את הפיגור הזה, אז יהיה לנו יותר פיתוחים, יהיה לנו יותר מה למכור, וסליחה, יותר מה לגייס.
24: אני בטוח שאנחנו נדביק.
1: אנחנו נשאלים מאוד על תעשייה ביטחונית שהיא נהדרת, והיא כן עושה שימוש בית.
24: אבל צריך גיוון, צריך גיוון. ניצן כהן, כתב הכלכלה של ישראל היום. ניצן, תודה רבה. ידידי הטוב.
1: תורות טובות ושבוע טוב.
24: תורות טובות, שבוע טוב, שנה טובה. זהו. סיימנו. תודה רבה לאורן שטיבקר הטכנאי, יעקובוב המפיק, ליאור חן אסרבין, בעל בנימי, על העריכה והעריכה מוזיקלית, צי פרידמן ואלעד בובלי לדיגיטל, נירות עם שרון, אחרינו פתחי וזמרי. נהיה פה גם מחר, בין 9-10, תעשו טוב, שימשך יום נהדר. בשורות טובות, נשתמע. יאללה, ביי.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון. רדיו דרום. קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע. זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
3: מכללת קיי, בשביל החינוך.
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב9.90 שקלים. פילה סלמון קפוא רק ב49.90 שקלים לקילוגרם. קמח לבן מנופה נפלאות, קילוגרם אחד רק ב4 שקלים.

0: הפוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קונים, בוחרים, מתחדשים. בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד. פרטים נוספים בקניון.
2: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם, בני ביטון.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
11: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
12: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
14: בחסות
1: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
15: נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
16: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
17: שלום רב, ושעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לקראת חגי תשרי, המטה לביטחון לאומי קורא לישראלים בחול שלא לשהות כלל בירדן, קטר, סומלילנד, מצרים, כולל חצי האי סיני, וכן במדינות הגובלות באיראן, המוגדרות ברמת איום בדרגה 4. זאת בעקבות שורת איומים הנשקפים להם, בין היתר מאיראן ומחיזבאללה, שרוצה לנקום את מות בחיריו שחוסלו על ידי ישראל. במל"ל פרסמו רשימה של שורת מדינות נוספות המוגדרות ברמת איום בדרגה 3, שיש להימנע ככל האפשר מהגעה עליהן. איראן מצליחה להעביר מיליארדי דולרים בשנה דרך מערכת הבנקים האמריקנית, דבר שמאפשר להלבנת כספים והתחמקות מהעיצומים נגדה, כך חושף העיתון האמריקני וול סטריט ג'ורנל. גורמים ערביים וחוקרים במוסדות פיננסיים סיפרו לעיתון כי הכספים זורמים דרך חשבונות סליקה. הם ציינו כי איראן ניגשת לחשבונות באמצעות שותפים זרים המקיימים קשרים עם הבנקים האמריקנים כחלק ממערכת בת יותר מ-100 שנה, המסייעת לחבר את המערכת הפיננסית העולמית יחד, ובמקביל מספקת לטהרן דרכים רבות לחדור אליה בסתר. שני פצועים, אחד באורח קשה בתאונה חזיתית בין מסעית לאוטובוס בכביש 675 של מרגלות הגלבוע. נהג האוטובוס שנלכד ברכבו חולץ כשהוא בהכרה והועבר לידי גורמי הרפואה. נהג המסעית שנפצע קשה חולץ על ידי עוברי אורח. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
19: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים.

0: עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
0: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: להרשמה כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: היום בחסות,
6: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
1: נו, תקליק כבר.
2: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: בוקר טוב,
1: רמקולים, רמקולים, רמקולים, רמקולים, לא, לא עובד.
0: אתה לא שומע? וואו, לא שומע, חברים, יותם זימרי לא שומע. איי, מיידי, מיידי.
1: וואו, תוריד את האנדר.
0: אהלן, שבוע טוב, צועל הרחוב. מה קורה, גבר?
1: עוד שבוע.
0: כן, עוד שבוע ושבוע דרמטי.
1: במסילת חיינו.
0: יפה. שבוע דרמטי צריך לומר, וחייבים להגיד את הדברים ולשים אותם על השולחן.
1: כן, שבוע תיפדר חיטת הבחירות.
0: בפתחו, אנחנו בפתחו, מה שנקרא, יום שלישי.
1: שבוע תיפדר חיטת הבחירות, וכולנו נדע.
0: נכון.
1: שרן אסקל, עד הסוף או לא. אנחנו פה.
0: אנחנו היום במשדר מיוחד, כל הרדיו צרחות של מיכל שיר. אתה זוכר את הזמנים?
2: יא, עכשיו הבנתי את הצרכות של שירה.
0: לא הבנתי שצייצתי
1: את זה.
0: כי אני אסביר, אני אסביר. בדרך כלל, שמישהו הולך מאיתנו, חס וחלילה, לא שאני אומר, כן? אבל אז אנחנו נגיד זמר וזה, זמר גדול.
1: כל הרדיו שירים שלו.
0: כל הרדיו שירים של סתם יוני רכטר.
1: בחיים, אל תגיד את זה. אל תלך על מישהו שבחיים.
0: אלי מוהר. כן. סליחה, סליחה, חסדי השם. התברך. אני מצטער, מצטער, מצטער. שתמיד הזכיר לי את ארוכים, איש גאון.
1: שיבדל לאקורדים מורכבים.
0: נגיד סתם, כל...
1: שיבדל לאקורדים מורכבים.
0: כן. נגיד סתם, כל הרדיו שירים של מתי כספי, זה ידוע.
1: כן, נכון, זה היה.
0: אז אני קצייצתי שמיכל שיר הודיע לפני שישי, כדי שהימנים לא יחגגו על זה, לפני כניסת שבת, גם גלעד ארדן.
1: אני חושב שזה לא כדי שהימנים לא יחגגו על זה, זה כדי שהשקט אחרי הבשורה... היא ראה בגלל שבת, אתה מבין?
0: כן, כן, כן.
1: היא לא רצתה שההתעלמות.
0: כן, כן. אז מיכל שיר עוזבת אותנו. את הפוליטיקה, מה?
1: מה רשימת העוזבים? כן, לא יודע אם שמת לב.
0: רשימת האיקסים, זה נראה כמו החיסולים של צהל.
1: אוי, די, פתחי, נו.
0: אני יכול להגיד, זה נראה כמו, יותם, באמת. אתה עם התוכנית ביום... התוכנית שלך ביום חמישי, אחי, אתה היית משפד, דופק לשיפודים לתוך המוח.
1: אולי היא עדיין תשופד.
0: בדיוק.
1: יש לנו תוכנית
0: לא יודע, יש פה כל מיני, אני אומר לך, אבל הכל נראה כמו חיסולים של החמאס, כל האיקסים האדומים וכל ה... לא משנה.
1: רגע, לא הבנתי, מרב בן ארי מקום רביעי ורם בן ברק מקום 12?
0: לא, זה משהו אחר, זה משהו עם לפיד. אי אפשר להבין. בקיצור, חברים, תתעסקו בשלכם, הכל יסתדר לקראת יום שלישי.
1: לא, אבל אני כן רוצה להגיד על מיכל שיר משהו.
0: בבקשה. משהו, אני רוצה להגיד לה.
1: אני רוצה שנייה לצרוח עליהם אחד שיר משהו. שמע, איזה הכי מדהים, אבל תראה מה זה, איזה יופי זה השמאל. כל הסופש היה קמפיין על נכון, הם עוזבים, אבל תראו איזה יפה זה נעשה.
0: ומה הם עשו?
1: ראית את זה?
0: כן.
1: תראו איזה יפה, איזה מדהים זה נעשה.
0: גם ללכת צריך לדעת ללכת.
1: ובסוף אתה רואה איך גם קרין...
0: הם הלכו עם הלב.
1: וגם מיקי...
0: לא עם הרגליים.
1: מבינים שהמטרה חשובה יותר מזה שאיפו להם את התחת. סליחה, אמרתי, איפו להם. בקיצור...
0: נשתגע. אבל זה לא היה הקמפיין. הקמפיין של סוף השבוע...
1: סתם, סתם.
0: היא הולכת עם הלב ולא עם הרגליים. אוקיי. כל הקמפיין של סוף השבוע, אני לא יודע כמה היית עירני ומעורה וצום דיגיטלי וכל השטויות שאתה ממציא וכל הדבר הזה, אבל הקמפיין של סוף השבוע, גם כן, גם כן, כי הימנים סוג של מחבים את הטלפונים, במיוחד שומרי השבת וזה.
1: בזכותי, לא בזכות השבת.
0: הם שומרים זימרי.
1: יותר ממה שיותם זימרי שאמר על עם ישראל.
0: בקיצור, הקמפיין זה... האם יש לנו זווית, באופן שישי נשארו, נדלקו האורות עד אישון, עד אמצע הלילה?
1: מה לדעתך זווית?
0: האם יש לנו זווית על ליל השביעי באוקטובר, איפה ששלושה אנשים היו אשמים במה שנקרא מלא מלא פלוס פלוס על סטרואידים? אבל מה נתניהו עשה? אז מצאנו, מצאנו. יש שלוש שעות שבהן הוא... לא דיבר עם הרמטכ"ל. משש וחצי עד רבע לעשר, משהו כזה.
1: הבנתי.
0: וזהו, זה השביעי באוקטובר.
1: אתם, אני אגיד לכם, אתם מבולבלים קטנים שלי. אתם לא אין לכם מושג. הסיפור הוא לא נניח שהמפקד של הצבא לא מתקשר לפני שקורה האירוע הזה של הצבא למפקד שלו. מבין מה אני אומר?
0: כן.
1: האירוע הוא לא זה.
0: ולא שהוא לא חושב בכלל שיהיה אירוע כזה, כי הוא לא מחליט, הוא לא מתקשר לאף רב ושעץ. צריך, תראה, באמת אני אומר לך, אני ראיתי אולפן שישי אחרי הרבה זמן.
1: הסיפור עכשיו, אני באמת מתוק. הסיפור הוא שביבי לא דיבר עם הרמטכ"ל.
0: שלוש שעות.
1: זה לא יפה ש... תדע לך, זה לא יפה שביבי לא התקשר להעיר את הרמטכ"ל.
0: זה מה שאמרתי, כתבתי את זה הבוקר.
1: די כבר, אף אחד לא עוקב אחריך.
0: נכון, אבל בטורי כתבתי את זה בטוויטר.
1: איזה טורך?
0: לא, כתבתי את זה בטוויטר.
1: שטור בטוויטר?
0: כתבתי, אני אצטט לך.
1: טוויטר משלם?
0: לא, אני קורא לזה טור.
1: אתה כותב מסות בטוויטר גם?
0: לא, לא, ממש לא, קצר. אבל אני כותב, אומרים בטורי, אז אני כותב בטורי. תקשיב, כתבתי. מי שראה אולפן שישי ושקורא את מה שהיה פה בסוף שבוע, כלומר בטוויטר, בטח חושב שנתניהו הוא זה שקיבל אינדיקציות לפשיטה, ואז החליט לא להתקשר להרצי רונן לחליבה. חזר לישון בכיף, קם בצהריים וברח על הבוב לתאילנד. זה תוספת שלי, קומית כזאת. אז אמרתי, גדי איזנקוט לא מעניין ולא מרגש אף אחד, מה שנכון. אז מספרים סיפורים.
1: לא, סליחה, סיום שלך לא טוב.
0: אני אומר לך שזה העניין.
1: הסיום שלך הוא לא טוב.
0: נשמה, אני קצת...
1: קודם כל, אם אתה מנסה להקטין אותי,
0: אני גדול
1: ממך. באמצעות נשמה, כי כאילו אתה עובר איתי לשיח נשמה.
0: אני אומר לך שזה הסיפור.
1: לא, הסיפור.
0: תקשיב, אולפן שישי, גם את זה כתבתי, זה כבר מתי הקמפיין של גדי איזנקוט.
1: הסיפור לא זה.
0: בפאנל אין לך אפילו דדי סימחי לרפואה.
1: בסדר, דדי סימחי בחר ללכת קפיצת ראש לתוך בניגנץ.
0: תקשיב טוב, תתן לי לסיים ואתה תבין. ואז יש שתי כתבות פוליטיות באולפן 60, מושקעות, שלחו את אילן לוקאץ' כמובן, להביא כתבה מאוזנת.
1: אילן לוקאץ' כמובן, ההיסטוריון הצבאי.
0: כן, להביא כתבה מאוזנת על זה.
1: הוא עדיין חולש על מבצע וודסטוק הידוע.
0: שתי הכתבות הפוליטיות הם על איך נתניהו אשם בשביעי באוקטובר, שהוא לא התקשר לזה. ויש לו סיפור רומן מהעבר, שלפו את הרומן מהעבר.
1: הרומן של העבר של ביבי שלפו?
0: כן, יש איזה מישהי שמדברת היום מבן קצת. לא משנה, כל ה... ואז יש כתבה נועם ביתן מהאירוויזיון. זה אולפן שישי.
1: אבל איך נועם ביתן נגד ביבי?
0: נגד ביבי, עצם זה שהוא לוקח זמן מזה ש...
1: אולי הוא בן דוד של דוד ביתן.
0: לא, זה פשוט, באמת, אני...
1: כן, אני רק אומר לך ששוב, פתחי. אני רק בסדר, אני ברור לי שאני די יודע שחדשות 12 בעד אייזנקוט. אני רק אומר, הסיפור עם השבעה באוקטובר הוא סיפור אפילו יותר גדול מאייזנקוט, כי אייזנקוט הוא באמת, הוא איזשהו... הוא כרגע שם, תמיד מה אני אומר? הוא הבובה ששם כרגע, ואותם מקדמים, זה, הם היו מקדמים כל אחד. אבל הסיפור הוא הרבה יותר גדול.
0: מה זאת אומרת?
1: והסיפור הוא באמת השבעה באוקטובר, וזה מתחבר גם לקונספירציה על יאיר גולן של שרה נתניהו. כאילו בסוף, בסוף המאבק הוא בעיניי הרבה יותר על השבעה באוקטובר.
0: אתה חושב שהבחירות האלה הם על השבעה באוקטובר?
1: זה לא...
0: זה מה שאתה מנסה להגיד?
1: לא, לא.
0: בחוסר קישור.
1: אני רק אומר שגם הבחירות הן גם לא על אייזנקוט, זה מה שאני אגיד לך.
0: אוקיי.
1: הבחירות הן רק על ביבי.
0: אוקיי.
1: הבחירות הן רק על ביבי. ואייזנקוט פשוט שם. אתה מבין מה אני אומר?
0: בסדר.
1: יכל להיות גם נאור שירי עקרונית. אם נאור שירי או מחוגה,
0: אמרתי גדי
1: איזנקוט הוא לא הסיפור. הסיפור הוא באמת השבעה באוקטובר. עכשיו אני אומר לך שוב, העניין של הרמטכ"ל והעניין של יאיר גולן בסוף הם, אני אגיד את זה ככה, הם מכחישי השבעה באוקטובר. האולפן השישים ואלה שיוצאים על הקונספירציה של איזן, הם מכחישי השבעה באוקטובר, כי בסוף השבעה באוקטובר מעניין להם את התא.
0: ברור, okay. אני ארגיד לך גם עוד דבר.
1: השבעה באוקטובר מבחינתם זה אירוע שהם יודעים למה הוא קרה. הם מאוד יודעים למה הוא קרה. וכל מה שהם עושים זה איך האירוע הזה הוא חיובי מבחינתם, לא מבחינת זה שחס וחלילה נרצחו 1,200 מישהו. אז... הוא עוזר להם להתקדם למטרה שהיא יותר חשובה משבעה באוקטובר.
0: תן לי להגיד לך משהו...
1: וזה הפרט נתניהו רגע, וזה מה שאני רוצה להגיד בסוף.
0: סבבה.
1: בסוף האירוע של שבעה באוקטובר, עם ההרצי, לא, ועם ההרצי, ועם היער גולן, ועם שקמה ברסלר, בכל מדינה נורמלית, שקמה ברסלר הייתה לפחות באיזה ארבע חקירות מאוד רציניות, מאוד רציניות, אני לא רוצה להגיד חקירות שבק, זה, אבל חקירות מאוד רציניות, ואנשים היו פה משלמים על מעשיהם. אנשים מדברים על קונספציה, יש פה אנשים, אני לא יכול אפילו להתמודד עם הקשקוש הזה. אז ביבי לא התקשר לרמטכ"ל, אני חייב להגיד, זה מאוד מצחיק. אגב, אם מתעסקים בזה, למה הרמטכ"ל לא התקשר לביבי של השעות? אני שואל באמת, אני לא יודע.
0: לא, אני מסביר לך, לא. יש את העניין רק של ביבי והתיאוריית קונספירציה, ולמה מעדדים את זה,
1: ולמה
0: שלפו את זה בקמפיין. אבל אני רציתי, נכון, מה שאני רציתי להגיד, זה שאנחנו יודעים איך קמפיינים לקראת בחירות מתנהלים. עכשיו, אני אומר לך, גדי איזנקוט הוא לא סחורה. יש שם רק נגטיב. אי אפשר להרים קמפיין פוזיטיב על...
1: נכון.
0: מה מוכיח את זה? אתה זוכר שפעם היית יושב פה ואומר שהסיסמאות הכי גרועות של משהו זה שלוש מילים,
1: כן.
0: נכון? כמו באוניברסיטאות.
1: אהבה, תקווה, יזמות.
0: כן, אוניברסיטה, מנהיגות, תקווה,
1: סקרנות.
0: עתיד. סקרנות. כן. אז גם גדי איזנקוט, זה הפוזיטיב.
1: איזו שלוש מילים כאלה?
0: כן. מנהיג, מאחד, שקול, משהו כזה.
1: שונא, מילות קישור.
0: משהו כזה, כן, זה הפוזיטיב של גדי איזנקוט. גדי איזנקוט, אני אומר לך את זה כפרסומן שהיה יכול לשבת במטות הקמפיין האלה. הוא לא מעניין, הוא לא מרגש, הוא לא באמת סוחף. יכול להיות שזה גם סוג של יתרון שלו, הכל טוב, אבל זה השורה התחתונה.
1: לא, אין ספק שפרווה יעוטו אומנותו. זאת אומרת, זה שהוא פרווה, זה כאילו התכונה הכי חשובה שמנהיג מול בי בצריך.
0: אני לא יודע אם עם ישראל מצפה למישהו שינהל פה את כל האזור בפרוויותו. בסדר, רוב הציבור היהודי, אבל שנייה, ולכן הנגטיב, זה האומנות שלהם. הנגטיב שעכשיו לחזור לשביעי באוקטובר, תקשיב, אתה רואה את הכתבה של אילן לוקאץ', הוא העלים את כל הנוגעים בדבר. הם כאילו, יש רק את נתניהו ואיך הוא... וזה חוזר לאולפן, שאין שם אף ייצוג לימין, שיכול לבוא ולהגיד, תגידו רגע, לא התבלבל, ואז זה חוזר לעוד כתב. בקיצור, בגלל זה אני אומר מתי קמפיין גדי איזנקוט.
1: כן, זה ברור.
0: לא, זה יכול להיות גם מתי קמפיין בנט, זה לא משנה.
1: זה לא קשור לזה, גם הם בעד יאיר גולן כאילו.
0: כן, כן, כן, אמרתי, בנט, יאיר גולן, הכל.
1: תגידי, אגיד משהו על הרצי, אני שוב, זה גם פה, לכו לקונספירציות, אני, אם אני יודע, והוא כנראה ידע, ביבי, שהרמטכ"ל בערך ב-1 בלילה וב-3 בלילה, אוקיי, דיבר עם כל מיני אנשי צבא בכירים, והם ניהלו זומים.
0: אז יש משבר אמון.
1: רגע, רגע, רגע, אני לא מתקשר אליו בחיים. כן, יש משבר אמון. סליחה שאני אומר ככה, לא עליו, לאפס הזה. כאילו, אני, אם אני יודע שצמרת הצבא, באירוע כזה, ניהלה כל הלילה, ושבק, שיחות מאחורי הגב שלי, ניהלו, רונן בר קופץ ללשכה, נכון? זה ב-1.5. אני בחיים לא מתקשר אליו. אני מתקשר ל-1,000 אנשים אחרים, אני מתקשר רק למישהו שאני סומך עליו 100%. כי כן, אתם מתייחסים לזה עכשיו כקונספירציות ותיאוריות וכאלה. ב-6:29 בבוקר, היו, בוא נגיד ככה, בעיניי, יותר מרוב מהאנשים, אוקיי? שלא סמכו על הצבא. ולא סמכו על האנשים האלה. ולא, ותחשוב על אז, על האווירה של אז, עם כל הברסלריות והרפורמה, ולא יהיה לכם צבא, ואחים לנשק, ולא נתייצב.
0: זה לא משנה גם. גם אם הוא היה מתקשר אחרי שעה, היו אומרים, הוא התקשר רק אחרי שעה. זה לא משנה, הם חייבים להתאפס על משהו, ולהכיל את המפלצת הזאת, המפלצת הקפלניסטית, שמחפשת, תנו לנו את הקמפיין האגרסיבי שלכם, למה... יש גם שבוע די אופטימי שהימין ככה מתאחד וקצת מבין את האירוע, וזה מה שהיה ביום שישי. אבל,
1: נו,
0: מה פספסת?
1: מה פספסתי? שרן אסכל, תן לי שרן אסכל.
0: מה זה שרן אסכל?
1: לא יודע, משהו על שרן אסכל.
0: לא, עוד מעט. מה, סוחפת? אני קורא לה סוחפת.
1: כן, צריך כאילו, בעיניי, אולי שרן שנייה נקדיש לזה?
0: עזוב, חדשות 12. תקשיבו לסינק הבא, יושב מוחמד מג'דלה בחדשות 12.
1: ניב כבר שלח לי אותו בפרטי.
0: יושב מוחמד מג'דלה בחדשות 12, ותקשיבו לאיך הוא מנתח את המלחמה עם איראן.
3: האיראנים הסכימו לתת ויתורים מרחיקי לכת, כולל שיגיעו לשם מפקחים, כולל הרבה דברים, רגע, כולל הרבה דברים, ועוד פעם, גם ההתעקשות של ראש ממשלת ישראל, וגם הטיפשות של נשיא ארצות הברית, ללכת למערכה הזאת, ולשלוח עכשיו את האיראנים למקום הזה. האיראנים עכשיו עושים ניסויים גרעיניים, יש על זה הרבה דברים, יש על זה העברת יכולת גם להר הזה, כולם מבינים את זה. זו האמת.
4: אני לא יודע על סמך מה אתה אומר את זה.
3: אני אומר את זה על סמך מה שהיה.
5: על סמך מידע שנמצא בכל מקום.
3: לא, אנחנו לא נפתח. ב-2015 היה הסכם.
4: האיראנים.
3: בסוף היו פה ושם הפרות, אבל בסך הכל היו שם כל המדינות.
4: תן לי רגע לענות.
3: לא, כל המדינות אמרו שהם עמדו פחות או יותר בהסכם. בא טראמפ, בעיסתו של נתניהו, ב-2018, והוא הוציא אותו מההסכם. ואנחנו משלמים את המחיר הזה.
4: יש אתר אחד, אני אענה לך בדוגמה אחת שתעיד על הכלל. אתר אחד שנקרא פרצ'ין. בפרצ'ין הוא מוגדר אתר צבאי, לא נכנסו לשם אף פעם, למעט פעם אחת ב-2015, נכנסו לשם פקחים. הפרצ'ין זה אחד התיקים הפתוחים. בפרצ'ין, על פי החשד, איראן מנסה לפתח את ההדק הגרעיני.
3: אמיר, בשיחות האחרונות הם הסכימו לכניסה לכל האתרים.
4: לא.
3: נכון שכן, בטח שכן.
4: אבל זה בדיוק העניין. לאיזה אתרים? לאתרי הגרעין המוצרים, לא לאתרים שאיראן מגדירה צבאיים, אבל משתמשת בהם לפיתוח נשק גרעיני.
5: בוא נשים פה נקודה, כנראה שבאולפן הזה לא נגיע להסכמה.
1: בוא נשים פה נקודה, כי סתרו את מוחמד.
0: כן, מוחמד, שאומר ישראל סתם התעקשה, וארצות הברית בטיפשותה. אתה מבין, כאילו, אתה מבין, יושב ש... אם אין שם אמיר בר שלום... מגלץ, הכתב הצבאי שגם...
1: כן, זה... גם לא בדיוק ה...
0: בסדר.
1: לא, להפך אני אומר, לטובתו, אני אומר, הוא לא בדיוק מאפיין את גלץ, כי רוב הדעות בגלץ הם כמו של מוחמד.
0: לא, אבל מוחמד, הוא יושב בערוץ 12, הם האלה שמטיפים לכל הערוצים מסביב, לערוץ מסוים, ולרדיו ולזה, והוא בכלל, חבר'ה, אנחנו, האיראנים מה היו ממש בסדר, האיראנים פתחו את הדלתות, האיראנים לא מפתחים נשק גרעיני, ואנחנו בטיפשותנו הלכנו למקום.
1: אני רוצה להגיד עוד משהו, כאילו. אני הבנתי שחדשות 12 תובעים את מי שקורא להם אל ג'זירה 12. אני רק חושב, אתם לא חייבים שהדיווחים שלכם יהיו כמו של אל-ג'זירה. כי מוחמד מג'אדלה בדיווח הזה נניח, כאילו, זה קלאסי אל-ג'זירה. זה אל-ג'זירה מפורש.
0: בקל. פרשן שכועס על אמריקה וישראל.
1: שכועס על אמריקה ועל ישראל. אומר כמה האיראנים היו בסדר. עומדים בהסכם עקרונית. רק אומר, הנה בואו תתבעו אותי. הדיווח הזה של מוחמד מג'אדלה הוא אל-ג'זירה פר אקסלנס. נטו אל-ג'זירה. זה קל.
0: וקצת כאילו נקודה אני אוסיף. אם זאת הייתה העמדה האמיתית והאמת שמביאים לציבור, אז כל המערכת הפוליטית גם הייתה מדברת ככה. לא שזה אינדיקציה, אבל שתבינו שחדשות 12 נותנת ליצור הזה לשבת ולספר לעם ישראל, לעם ישראל, לא משנה, יהודי, ערבי, לא יהודי, לא ערבי, אבל לציבור בישראל.
1: לעם ישראל הערבי זה יפה.
0: לציבור בישראל שבכלל איראן היא הטוב, וארצות הברית וישראל היא הרע בסיפור הזה.
1: אבל זה תמיד, זה תמיד השיטה. אמרו אותו, איראנים הם לא ערבים, זאת תמיד שיטת המג'דלה. זה כאילו, גם את הפלסטינים דחקנו להרוג לנו תינוקות, וגם את האיראנים אנחנו דוחקים לפתח גרעין, וגם את חיזבאללה אנחנו דוחקים לראות טילים.
0: אנחנו אשמים, כן.
1: זה השיטה, זה מה שנקרא, להעמיד לבשתם קצר. יאללה, מה עוד?
0: מתי
1: שרן השכל?
0: אין סינק של שרן השכל, יש סרטון...
1: קודם כל, תמיד יש סינק של שרן השכל.
0: יש סרטון חזק מאוד של שרן צועדת עם דגלים ברחבי שוק.
1: לא, היא הולכת עם דגלים מאחוריה, הולכים המאמינים שלה.
0: כן, עם דגלים, זה אותו דבר.
1: אבל המאמינים שלה.
0: בסדר, אז המאמינים שלה.
1: כן, זה כל הסיפור.
0: המאמינים והדוחפים שלה. בקיצור, היא הולכת ברחבי שוק זה,
1: שוק מחנה יהודה.
0: והשוק משתולל שם, משטרוף.
1: כאילו, יש כמה אנשים שמנסים לשחק אותה אדישים? כאילו יש כמה אנשים שכאילו, כן, אתה לא מכיר את שרן השכל, כאילו בסדר, אני מבין, אבל...
0: אתה יכול להסביר לי מה המטרה?
1: זה היה שלב שהיה לי עם הדגלים, הלכו בטעות אחרי מישהי אחרת. כאילו לא...
0: אני מחבב את שרן השכל, אתה יכול להסביר לי מה המטרה?
1: אני כבר לא.
0: חוץ משריפת 3,000 קולות? מה המטרה?
1: מה המטרה? יש לך... אני אומר לך, תקשיב, יש בעיה מאוד קשה, בעיה מאוד קשה אצל אנשים של... חוסר מודעות למעמדם האמיתי.
0: לא יכול
1: להיות.
0: זה
1: מחלה נורא גדולה בפוליטיקה הישראלית. סליחה שאני אומר לך, גם גלעד ארדן לקבע, גם...
0: אבל הנה, פרש. יולי אדלשטיין, יש לו הרבה יותר קולות ממנו.
1: אין בעיה, סבבה. אבל כאילו, אנשים לא באמת מודעים לזה, שכשנניח אתה גיבור שעה, או על המסך לפעמים, גם אני אומר את זה, בוא, גם אנחנו, כאילו, במובן הזה, כאילו, בסוף, אם אני אי פעם יחליט ללכת לפוליטיקה, להקים מפלגה, פתחי, תקשיב, אני מפציר בך.
0: להעיר אותך.
1: תנתק אותי מהמכשירים. תוריד לי שתי כאפות ותגיד לי, תורר החיים שלך.
0: לא, אתה לא יודע, תביא.
1: אז אני אומר, לא. אז שרן השכל כזאת, שהייתה גיבורה לארבע דקות, כי במשבר הגיוס היא הייתה נגד ביבי, ובטח הרבה אנשים שלחו לה במייל, שרן, אתה מאמין אמיתי.
0: אנחנו איתך.
1: רוצי,
0: שרן.
1: הם באמת מאמינים לזה. הם באמת מאמינים לזה. סתם אני אומר לך, זה כמו עינת וילף, שהיא אחלה, היא חכמה מאוד. עם זה, לא מסכים איתה לקום הזה. אז היא רצה איזה קטע שלה מפודקאסט, אוקיי? שכולם אומרים לה, איזה יופי, איזה
0: חד... אבל מה היא אומרת לעצמה? סימסו לי 50 איש, אני צריכה רק עוד 170 אלף?
1: היא אומרת לעצמה, אני יש לי אהדה.
0: מטומטמת. סימסו לי 50 איש. מה אני צריכה לעבור? עוד 170 אלף. אז יאללה,
1: לא,
0: גייז, היא כמו זה, אתה יודע, היא נורא מזכירה אותה מקופה ראשית.
1: נו קולר, נו קולר.
0: כן, כן. איך קוראים לה? שירה שטיינבוך. יאללה, גייז, בואו, שים את זה, לא נשברים. יו, היא ממש כזאת, תקשיב, תלבישו אותה ב-AI ותפידו אותה לקופה
1: ראשית. חבר'ה, זה שאנשים, זה כמו פוליטיקאים שאומרים, חבר'ה, אני רואה את האהדה אליי ברחוב, הרבה ניגשים אליי ואומרים לי, תמיד הרוב ששונא אתכם לא ניגש. אותו דבר, אותו דבר אנשים. זה ששלחו לכם אנשים לוואטסאפ לא אומר שום דבר על מידת העדה שלכם. תודה. והיא בנתה על זה שבסוף מישהו יגיד, בונה, זאת כוח, אני אקח אותה אליה, אני אציע לה חיבור.
0: ואז היא תעלה פה והיא תגיד, אני רואה סקרים פנימיים, תראו את הוואטסאפ שלי, מפוצץ.
1: סקרים פנימיים. לעשות סקר בוואטסאפ של עצמך זה לא נחשב סקר, אוקיי?
0: טוב, שרן, בקיצור, תחזירי את כל הקולות שלנו, ותפסיקי לבלבל את המוח. זה שלנו.
1: זה שלנו?
0: זה לא שלנו? זה קולות כאילו?
1: שרן השכל התאחדה עם עלי ירוק? מסביר. לפני ההליכה לשוק או לפני אחריו?
0: בונה!
1: לפני? אוקיי, סבב.
0: היא התאחדה עם עלי ירוק? גם איך קוראים לו? פולארד שם, נכון? אתה ידעת שפולארד הוא בעלי ירוק? מה קורה? תגיד.
1: אני לא רוצה שם.
0: אנחנו לא אמורים להיות עם הספר.
1: אני לא רוצה שם. לא, אין לי שום דבר נגד עלי ירוק.
0: לא, אין לי שום דבר נגדו גם.
1: פולארד זה סיפור, עזוב אותך.
0: אבל למה אתם מסתירים את פולארד?
1: לא, אני לא חושב שמסתירים כבר את פולארד.
0: מסתירים אותו.
1: הוא מוסתר במשך תקופה.
0: הוא מוסתר אחרי כל העננה הזאת שהם הולכים איתה. של האישונים, אתה לא מזהה את זה פולארד.
1: די,
0: תפסיק, זה קצת סטירס.
1: בוא נגיד, עלי ירוק עולה ניידת. מכיר את
0: זה? קצת סטירס. סטירס זה טוב.
1: בקיצור, חברים.
0: סטירס ואידיש.
1: אני מבין שיש מאזיני, שיש בוחרי שרן השכל שעזבו אותנו.
0: נאמני.
1: נאמנים רק...
0: בוא נלך איתה.
1: נאמנים רק למגילת העצמאות ושרן השכל.
0: תקשיב, זירי, בוא, התרלה מטורפת. אני ואתה הולכים מאחורי שרן השכל במחנה יהודה.
1: עם דגלים.
0: מי זאת באה? תכף נגיד לכם.
1: אין לנו מושג.
0: זאת לא זאת מקופת ראשית שבאה.
1: איזה אפס אתה תדע לך, רק היא אישה אתה צוחק.
0: לא, לא נכון, לא נכון, בגלל שהיא...
1: סתם, האמת כן, אין קשר
0: לאשר.
1: היינו לוהגים ככה לגבר השכל גם.
0: לא, כי אני יכול לתאר לעצמי שיש 760 איש שיצביעו לה.
1: כאילו בסוף, אתה יודע מה אני מדמיין, אני מדמיין.
0: זה המספרים.
1: כאילו בדרך לשוק, הם נסעו באוטו. כאילו היה נהג, הייתה שרן, ומאחור היו שלושה צעירים עם דגלים כאלה. והם בטח אמרו לעצמם כזה, וואו, אנחנו נפרק את השוק.
0: שלא נעשה פקקים.
1: אז תקשיב, אתה יודע שקרה לנו אותו דבר, אנחנו יושבים בקרמל.
0: מי זאת באה, אני צריכה שתי חניות.
1: אנחנו יושבים בקרמל, נכון? אתה לא היית.
0: הייתי.
1: לא, לא, שבוע, לפני שבוע, היה אותו דבר, תקשיב.
0: מה?
1: עם חילי ועם יואז.
0: מה זאת אומרת? הם באו?
1: חילי ויועז גם עברו בשוק.
0: באמת?
1: כן, עכשיו הם עברו עם יותר אנשים.
0: ברור.
1: עכשיו שוק הקרמל הוא בכלל גם שוק של כאילו...
0: יש שם הכל מהכל.
1: בוא נגיד ככה. בן גביר היה, היה בלגן.
0: בן גביר זה בלגן.
1: הם הגיעו, אז אני אומר, בהליכה אחת כן אנשים, אני לא אומר, כן אנשים קצת טיפה אמרו להם שלום, אבל אחרי זה 10 דקות אני רואה את יועז מסתובב בשוק.
0: קונה בצל.
1: קונה רוקים.
0: לא, אבל תקשיב, אל תהיה כזה. בן גביר מייצר אנרגיה ומושך
1: אליו. אמרתי.
0: לא.
1: בן גביר עשה שם בלגן.
0: לא, סתום שנייה. הוא מושך אליו אנשים שעושים הרבה רעש. באופן...
1: מה זאת אומרת, פעד חיבות הפילט הזה?
0: מה לעשות, אנרגטית?
1: האם אתה דבר על...
0: אני חושב שהאוהדים של לפמיליה הם יותר מהאוהדים של לפתח תקווה. מה לעשות? או זה, אני לא יודע מי הולך אחרי יועז הנדל.
1: אני לא חושב, הנה, הפועל תל אביב למשל.
0: הפועל גבעת שמואל מאוחד.
1: בקיצור, לא, בן גביר יש לו הרבה יותר אנשים שאוהבים אותו. זה העניין, לא הרעש.
0: לא, תפסיק כבר, נו, אנטי.
1: מיועז הנדל וחילי טרופר?
0: לא, אבל זה לא העניין.
1: אבל אני הייתי שם.
0: לא, גם אני הייתי, קבל, גם אני הייתי.
1: לא, אתה לא היית באותו אירוע שאני מדבר.
0: הייתי נשמה שלי. לא, לא ביועז.
1: סבבה, לא, אני מדבר איתך על בן גביר. כשבן גביר הגיע... הייתי נשמה שלי. לא, בן גביר הגיע, אני הלכתי להביא אותו מלמעלה, כי אמרו לי בן גביר שם. אני ראיתי שזה לא אנשים שלו. לא, מישהו בא אליי, קרא לי,
0: אמרתי... תקשיב, הייתי שם, כפרה, אלא אם כן הוא היה פעמיים, הייתי פעם, פעם הזה שהוא, הייתי שם. נו, אז אני אומר...
1: מה, ראית אנשים מסוג מרעיש?
0: לא,
1: לא. איזה אנשים ראית?
0: חומים. לא, אני אומר, אני חושב שבן גביר, כשהוא יגיע למקום, האנשים שהם הרבה יותר חמים, צוהלים, שמחים, כן, אני אגיד את זה, מה, זה כן הדתי, הם ייצרו תמיד הרבה יותר רעש, מאשר שיעבור שם חילי,
1: מה הקשר? אני מדבר לך כמותית.
0: זה לא רק כמותית. נכון, אתה צודק כרגע בכמותית, אבל זה גם אנרגטית, ואתה מתעלם מזה.
1: שלושת האנשים...
0: כי אתה רוצה להקטין אותי.
1: יכול להיות ששלושת האנשים שניגשו לחילי קרים יותר, אוקיי? ועדיין, כשבן גביר מגיע...
0: שלוש הספרניות.
1: בוא'נה, תקשיב, אני קניתי מאוורך קטן ב-50 שקל ביום בשוק, ושכחתי אותו שם. איזה מאוורך קטן, אני מכיר את זה עם מים?
0: אני מכיר מישהו ששכח משהו יותר... דיברנו על זה בבוקר, לא? אי אפשר לדבר על זה
1: ברגע. לא דיברנו על תקרית מוקי. טוב, אחר כך.
0: יש מוקי, נכון.
1: נצא להפסקה, נחזור עם עוד.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
7: נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
4: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
3: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
4: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
6: המשכנתא לוחצת?
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
9: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
10: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
13: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
15: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
16: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
17: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון הרכבץ.
18: על פי האמונה, ארבעת עמודי היסוד שעליהם מושתת מוסד הנישואים הם חלות שבת, מצוות הפרשת חלה מן האישה, ילדים, נידה ומצוות הקשורות בטהרת המשפחה והדלקת נרות. ראשי התיבות של חלה, ילדים, נידה והדלקת נרות שבת, חינה. על פי האמונה, אישה ששומרת על ארבעת יסודות אלה, ישמרו חיי הנשואים לנצח. החינה עצמה שמורחים על הידיים בצורה עגולה כרמז לצורתו של מטבע, כברכת שפע, מופקת מעלים מיובשים של צמח החינה, הקרוי בשיר השירים אשכול הכופר. אשכול הכופר, דודי לי בחרמי עין גדי. יש אומרים שמקור המילה חינה הוא צירוף המילים למצוא חן, כך שבערב החינה צריכה הקלה למצוא חן בעיני חתנה המיועד, ולהפך. על פי המנהג המרוקאי, נהוג לחגוג את טקס החינה יום לפני החתונה. מזל טוב.
6: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: טוב, אז בואו נפרק, ננסה, כן, את הקמפיין שצמיחו בסוף השבוע הזה, ראינו מי שעוקב ברשתות, ובאולפן שישי, ומיד אחרי זה בפגוש את העיתונות וכל הדבר הזה, הבונטון כרגע...
1: למה ביבי לא התקשר להעיר את הרמטכ"ל בשבעה פוקטר?
0: כן, אחרי שקיבל את כל האינדיקציות מהחמאס עצמו. זה הסיפור, 3 שעות בשביעי באוקטובר, למה הרצי הלוי לא קיבל טלפון מראש הממשלה נתניהו? על הקו איתנו מי שחוקר, סוקר, בדק את כל התמלולים ואת כל הניירת ומה שהיה שם באותו לילה. תת אלוף אורן סולומון, לשעבר ראש צוות תחקירי השביעי באוקטובר בצהל. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שלום.
0: שלום, שלום. תגיד, באופן כללי, עזוב, עכשיו ניכנס לפרטים. איך אתה רואה פתאום שהדבר הזה... פתאום הציטו אותו, אנחנו לא מפגרים, אנחנו יודעים שזה קמפיין. איך אתה רואה את הניסיון הזה ל...
2: אמרת את זה בעצמך, אבל בואו, אני פה באמת שימשתי כראש צוות תחקירי המלחמה של אוגדת עזה, וקיימתי את התחקיר היחיד בצהל, שימו למה שאני אומר, היחיד בצהל שעוסק בפיקוד ובשליטה ובמפקדים. מה המפקדים עשו דקה אחרי דקה, מ-6.29 מרגע שנפתחה המתקפה, בשש שעות הראשונות, והתשובה היא שאם היו הציבור אותם אלה, כמו שאתה אומר באולפנים, אני בוודאי לא רואה טלוויזיה באופן כללי ובטח לא בשבת, היו שואלים את עצמם לפני ראש הממשלה, זו שאלה חשובה אבל אני לא יודע לענות עליה, מי אלה שהיו אמונים על התפקוד ועל הפקודות ועל הפעלת צהל בשביעי באוקטובר? היא הרמטכ"ל, ראש אגף המבצעי מספר 2 בהפעלת צהל, מפקד פיקוד הדרום, מפקד חיל האוויר, דקה אחרי דקה מה הם עשו? והתשובה היא שלא רק שהם לא היו, קודם כל לפני שהם עשו, הם לא היו במקום שהם היו צריכים להיות, הם לא היו בחמל המרכזי אלא בחמל צידי.
3: איפה היה הרמטכ"ל?
2: הרמטכ"ל הגיע מביתו, נכנס ל... זה נקרא מצפה, לבור של צהל, אבל לא היה בחמל המרכזי. הוא לא שמע, הוא לא ראה, הוא לא היה שותף לכל תהליך קבלת תמונת המצב. הסתגר בחדר עם מספר מפקדים, והשאלה הבאה היא, אוקיי, נניח, אוקיי, מה הפקודות שהוא נתן ואני יודע? ואני לקחתי את הערכות המצב, לא דיבורים אגב, ככל שיש ויש סרטונים מתוך המצפה שיוציאו לציבור, זה יהיה עוד יותר מביך.
0: אז רגע, אבל אורן, אבל... שנייה.
2: רק במשפט, כן. מרגע שזה, תסתכלו על פקודות הרמטכ"ל, פקודות ראש אגף המבצעים, הציבור... יקפוץ מקומה, לא יודע איזה קומה, אבל חוסר תפקוד משווע.
0: ברור.
2: פקודות הפוכות, לא רלוונטיות, שיכלו במקום בתפקוד נורמלי ורגיל שמצופה מהרמטכ"ל ומפקדי צהל הבכירים להציל מאות אנשים, הם לא תפקדו,
0: ברור.
2: לא נתנו את הפקודות הנכונות והתוצאות
0: ידועות. ברור, הסיפורים עלו מהשטח, לא צריך אפילו את מה זה, אנחנו שמענו את זה מהמפקדים בשטח, ומי שלא קיבל טלפונים, מי שקיבל פקודות הפוכות וכו', ומה עשה חיל אוויר והכל. צריך לשאול אותך שאלה, אבל דווקא בוא נלך רגע עם הנרטיב שלהם. ראש הממשלה ב6:30 מהירים אותו, ואני יכול לדמיין, לא שאני חושב שזה, אני חושב שזה פרומיל מהיום הזה, כן? אבל למה 3 שעות? הוא בסבב הטלפונים שהוא עושה, אולי לנשיא האמריקאי, אולי לא יודע מה, כל מיני, למה אין טלפון אחד לרמטכ"ל? מה אתה עונה על דבר כזה?
2: אני אגיד לכם ככה, מי ששואל את השאלות האלה הוא לא מבין, או שהוא מבין ומנסה להונות ולהטעות. אני אסביר רגע את הסיטואציה היטב לציבור שהקשיב. יש רמטכ"ל, יש חבורת פיקוד שמתכנסת, יש באמת מלחמה שנפתחת במתקפת פתע גדולה מאוד, עם כבר על ההתחלה המון דיווחים על חטיפות, הרוגים ועוד. החלק של ראש הממשלה בעניין הזה הוא כמעט בלתי רלוונטי. צריך לתת פקודות מהירות של הפעלת כוחות, של הפעלת חיל האוויר, של הגדרת מטרות ויעדים לתקיפה, של בכלל מאמצים, מאמץ בלימה, מאמץ התקפה. זה לא רלוונטי לראש ממשלה. מה ראש ממשלה צריך לעשות? אחד, לתת לרמטכ"ל ולצוות הפיקוד הבכיר לנהל את האירוע בשקט שלו, בהגדרות, משימתכם, בלימה, מה שנקרא, החזרת המצב...
0: לא להטריד אותם, אתה לקדמותו, אומר עכשיו באיזשהו...
2: לחלוטין, okay. ויש לו מזכיר צבאי, אני מזכיר, יש לו ראש מלל, הם עוסקים ברובד אחר, בו במשמעויות אולי רב זירתיות, משמעויות מדיניות...
0: לבנון, איראן, מה ייפתח, כן, כמה נשק...
2: קודם
0: כן.
2: כל לתת ולאפשר... לחבורת הפיקוד לנהל את הדברים, זה החלק שלהם. ולכן, הדבר השני, ראש הממשלה נתן את אחת ההחלטות המשמעותיות.
3: גיוס מילואים.
2: כפי שדווח, גיוס מילואים מלא, מה שהרמטכ"ל מהבוקר היה צריך מיד להבין זאת ולקבל על עצמו את האחריות ואת הגיוס המלא שלהם. והוא נתן גיוס
1: חלקי. אגב, למיטב הבנתי בהתחלה הם רצו לגייס רק איזה 60 אלף, 70 אלף, משהו כזה, נכון?
2: לא, אם אני זוכר נכון, סדר גודל, לא, סדר גודל של כ-100 אלף, אבל גם את זה, אבל זה חלקי מאוד.
1: והוא אמר גיוס מלא.
2: ולכן אמרתי, לחלוטין, זה אחד ההחלטות החשובות, אגב, בטח בשעות הראשונות.
0: תגיד, זה אולי מה שזימרי אמר בבוקר? אם אני, הרמטכ"ל שלי, אני מבין שהוא עשה שיחות בלילה, השלישייה הזאת, הלכו, חזרו לישון, אחד הלך ולא ערבו לא אותי ולא את גלנט, שר הביטחון. אני גם לא רוצה לדבר איתו, יש גם כזה...
1: לא רוצה לדבר איתו בקטע שלו, לא בקטע... היי, לא בקטע שלי לא רוצה לדבר איתו, אני כועס עליו. אני מבין שקרה פה משהו ענק מאחורי הגב שלי. עכשיו אני צריך, אם כבר לדבר עם מישהו, זה אנשים שאני או סומך עליהם, או מבין שאני יכול להשפיע. אני אומר, אם אני כאן בבוקר...
2: אני מבין, אני חייב רגע להגיד לכם, תראו, הסיטואציה הייתה כל כך משמעותית, התקפה על מדינת ישראל, בסוף המטרה המשותפת של כולם, זה לבלום את המתקפה, להציל חיים רבים, אף אחד לא חושב באמת, אין לי שום סיכוי שבעולם, אגב, לא משנה לאיזה צעד, לא על מישהו, וגם לא על מישהו כמו רמטכ"ל שרצה חלילה שיפגעו אנשים, לא, ממש לא, כולם חדורי מטרה אחת, להציל כמה שיותר חיים, ולכן כשהוא לא מדבר, כי הוא מבין שזה הזמן שלהם לעסוק בניהול המלחמה ובפקודות המיידיות, והוא צריך לעסוק ברובד אחר, בשביל זה הוא מוקף, שר הביטחון, ראש מטה לביטחון לאומי, מזכיר צבאי שמעביר לו דיווחים, והוא נותן אינפוטים, הוא צריך זמן. הרי מה בסוף הוא יושב מול הרמטכ"ל? הוא עשה איתו שיחת טלפון, הוא אומר לו, אנחנו באיזה, כמו ששר הביטחון עשה שיחת טלפון עם הרמטכ"ל, הוא אמר לו, אנחנו מנסים לקבל תמונת מצב. אוקיי, צריך זמן, הם מקבלים תמונת מצב, ואז מגיעים, יש היררכיה, מגיעים לדרג הבכיר יותר, מביאים את התמונה, ואז מקבלים החלטות. זה פחות או יותר לוח הזמנים וסדר הדברים הנכון.
1: תגיד, אבל הפוך, אבל הפוך, סליחה שאני שואל, רמטכ"ל, אירוע כזה ענק נפתח, אני שואל שנייה הפוך, אז שלוש שעות הוא לא מדבר עם ראש הממשלה? אני לא יודע, הוא מאמור, הוא כאילו מפקד שלו, לא?
2: לא, הנה, שאלתם אותי באמת עניינית, ואני האחרון שמתכוון להגן על הרצי, הוא צריך להיות בכלא, על הרבה סיבות אחרות, אבל לא, הוא עסוק, היה אמור להיות עסוק בניהול המלחמה, לתת פקודות ולהנחות, ולכן כמו שאמרתי, צריך להבין, כל מי שמנסה לומר אחרת הוא לא מקצועי ולא מבין, ואם הוא כזה ועושה את הדברים, מציג את הדברים אחרת, פשוט מנסה להטעות את הציבור.
1: אתה יודע מה אני שואל את עצמי, אורן?
2: חמור בפני עצמו.
1: אני שואל, אתה יודע, יש דברים שאני כן זוכר. ראש ממשלה ורמטכ"ל זה באמת שתי מערכות נפרדות בעצם. אבל תגיד לי, אני זוכר את הסינק המפורסם של מפקד חיל אוויר, שאומר, אני בארבע גיליתי על הנובה. אני זוכר אותו אומר את זה, נכון? אני לא טועה, אורן, אתה זוכר את המשפט הזה?
2: שיוצא מהבור?
1: רגע, שנייה. תגיד לי, מתעסקים לי בראש הממשלה, רמטכ"ל, תגיד לי, זה הגיוני שאם כבר זה נכון, אם הוא לא שיקר,
0: זה משוגע.
1: לא, שרמטכ"ל לא מתקשר למפקד חיל אוויר, כאילו, ואומר לו, יש מסיבה?
0: עם 600...
2: לא, אתם שוגעים, אני אסביר לכם. זה עוד יותר חמור מה שאתם מתארים. מפקד חיל האוויר מגיע מיד לבור, למצפה, ואז הוא הולך לאותו חדר צדדי עם הרמטכ"ל, ולא משפיע על עבודת חיל האוויר. בסיכום תחקיר חיל האוויר אומר, מפקד חיל האוויר, אני שמעתי אותו באוזניי, מול כל פורום הטייסים וגם בתחקיר בפורום מטכ"ל. הוא אומר, אני הלכתי לחדר הרמטכ"ל, לא הייתי יעיל, בזבזתי את הזמן, במקום להיות במפקדת חיל האוויר. שמעתם מה אני אומר? זה הרבה יותר חמור. אתם חושבים ששומעים את זה בתחקירים? אני קורא לכם, אני אומר פה, מנצל את ההזדמנות ואני אחזור על זה. דרג מדיני, קבינט, שאחראי על ביטחון ישראל, תקראו לי להציג תחקיר מקצועי, ושמה כל הפרטים וכל הנושאים הללו ועוד יוצגו בצורה עניינית, ואתם תחליטו חזמה לעשות
1: למול ביטחון ישראל. עברו כבר שלוש שנים. עוד מעט שלוש שנים, עוד אותו. וסליחה שאני אומר לך, רגע, סליחה שאני אומר לך, אורן, בסוף גם הדרג המדיני השם בגדול, בזה שאתה בסוף, אתה זה ההוא שעולה לרדיו אצל פתחי וזימרי, וניסו לתפור לו תיק, והוא בסוף הופך כבר להיות, סליחה שאני אומר לך, אני אומר לך את זה באהבה, אז זה שכאילו, זה ההוא שצועק כל הזמן, ברור, או זה, אולי הגיע הזמן, דרך איכשהו, משהו, אתה יודע, מישהו צריך לפרסם את הדברים האלה, כי הם לא יקראו לך.
2: אני אענה על כך בצורה באמת רצינית. אחד, אתה צודק, יש אחריות לדרג המדיני, לא רק בהקשר של המלחמה, אלא כמובן בזה שלא קראו לי. ואני קורא להם שוב, ומנצל את ההזדמנות הזאת שוב. החלק השני, זה תראו, הדבר האחרון שאני ארצה לעשות, הרי יכולתי לעשות בכל רגע נתון, לתת את התחקיר הזה למישהו, בסדר? לתת להם את ההזדמנות, חלילה לפגוע בי. ולכן צריך לעשות את הדברים, כמו שאני חושף עכשיו ומדבר איתכם, פשוט השונות היא שרואים את זה בכתוב, עם הסמכתאות, בשפה מקצועית, ואז מבינים שזה לא איזה מנדו יושב ואומר כל מיני סיסמאות, אלא הפוך, הכל בצורה עניינית ומקצועית, ולכן אני קורא שוב ושוב ושוב, לדרג המדיני, שהם אחראים על ביטחון ישראל, יש לנו מדינה שיש לה צבא, תגידו לרמטכ"ל, שמענו, ניסינו 3 שנים, לא קראת לו בעצמך, למרות הפניות, יש לי 10 פניות לרמטכ"ל ולשר הביטחון, אנחנו לוקחים את המושכות לידיים, אנחנו רוצים להעביר את הדברים, כן, גם באירוע של 3 שנים למלחמה, זה חלק מהזמן, עדיף מאוחר מאשר אף פעם.
0: אגב, אני רואה פה, אמנם שאלתי את צ'אט GPT, אבל שאלתי מתי יואב גלנט דיבר לראשונה עם הרמטכ"ל, כתוב לי לפי יומן הרמטכ"ל, הרצי הלוי, השיחה הראשונה הייתה רק בסביבות 11:15 בבוקר, כ4.5 שעות, שיחה של 4 דקות. אז יכול להיות שגם שר הביטחון רואה את המצב כמו ראש הממשלה, שצריך ככה לאפשר לרמטכ"ל...
2: זו התשובה אמיתית, היא עניינית, היא באמת, אחרת היו גם אומרים, רגע, הוא לקח אותו לישיבה במקום לנהל את המלחמה. הרי ברור לכם שזה היה הטיעון, ולכן אני חושב שהיכולת לאפשר לרמטכ"ל, או הם חשבו שבכך שהוא יהיה שם ויפקד על הכוחות, אולי נציל יותר אנשים, בפועל קרה מצב אחר, וזה בדיוק מה
1: שקורה. אולי אתה צריך באמת לעשות תחקיר, אורן, וכותרת טובה של למה ראש הממשלה לא התקשר להעיר את הרמטכ"ל ב6:30.
0: אני אגיד לך גם עוד דבר, אתה יודע, ראש הממשלה הזה הוא כל כך תחבולן וערמומי ואינטרסנט ומבין רק יחץ וזה, אתה יודע, הטבעי זה לעשות את הטלפון הזה לרמטכ"ל ולהגיד סימן טבעי. אז יכול להיות שזה שהוא לא עשה את הטלפון לרמטכ"ל, רק מוכיח, יכול להיות שהוא גם קיבל אינדיקציות של הרמטכ"ל לא יכול לדבר כרגע, כי הוא כל שנייה מקבל נתון אחר לגבי זירה אחרת.
2: אני אומר לכם חד משמעית, יש לו מזכץ, הוא מעביר לו דיווחים, הוא מבין שיש כאוס רציני, הוא מחייב זמן שאותו רמטכ"ל יהיה סוף תמונת מצב וייתן לו מסודרת, זה נכון, זה ענייני, זה מקצועי, לא צריך לתקוף את זה משום כיוון, הפוך. ככה צריך להתנהל, ואז השאלה הבאה צריכה להיות כמו שאמרתי, אוקיי, אז מה עשה הרמטכ"ל בזמן הזה? מה עשו האלופים בזמן הזה? והתשובה היא שהם יכלו, זה המסקנה הראשית בתחקיר שלי, הם היו יכולים להציל 100 אנשים ולחסוך חטופים רבים ונזק רב, וזה מסקנה מטלטלת שבאף תחקיר בצהל זה לא כתוב. חלק מהמסקנות שלי בתחקיר.
1: תת אלוף במילואים אורן סולומון, שעבר ראש צוות תחקירי 7 באוקטובר בצהל, תודה רבה לך.
2: תודה, יום טוב,
0: שרות טובות. תודה רבה. טוב, חברים, כל השבוע הזה אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל, וקבוצת פיננסים אומרת לכם, גם תוכלו למחזר את המשכנתא, וגם לכנס את כל ההלוואות היקרות, תחת המשכנתא הכי זולה בשוק, תבדקו, שווה לבדוק, וכדאי ללכת עם קבוצת פיננסים לישראל, כי בוועדות האשראי של הבנקים, יש חשיבות מכרעת לגודל של החברה, ולכמה תיקים היא מגישה כל חודש, מתחשבים בזה, בקבוצת פיננסים לישראל מועסקים עשרות עובדים שחלקם היו בכירים במערכת הבנקאית, גם הם יודעים איך לדבר עם הבנק ובאמת להשיג את התנאים הכי טובים ולפעמים משכנתאות שאי אפשר לאשר. תנו להם לבדוק את זה, תוכלו לחסוך 1,000 שקלים בחודש, 100,000 שקלים בסך הכל, לקצר את תקופת המשכנתה, וזה באמת הזמן, עם הורדת הריביות, הזמן אולי באמת לבדוק, וככה לקבל עוד אוויר לנשימה כל חודש. כוכבית, 2005, הבדיקה אינה עולה כסף, ולא צריך להגיע עם ארנק, ורק אם מוכח חיסכון אמיתי, ואתם רוצים לצאת לדרך, תוכלו באמת לדבר על כל הדברים. אז כוכבית, 2005, תבדקו ותחסכו ובהצלחו.
1: מיד אחרי ההפסקה יהיו איתנו גם קובי לירז, איש אמונו של אופר וינטר, דדי יהיה איתנו גם, נכון? דדי סימחי שפרש. לצערנו, לא לצערנו, יהיה איתנו, כאילו לצערנו הוא פרש, אבל הוא יהיה איתנו.
0: לשמחתנו
1: הוא יהיה איתנו. וכמובן, כל חידת שרן השכל תמשיך להיות מטופלת.
0: לשמחיתנו הוא יהיה איתנו, כי זה דדי סימחי. תודה רבה, זה מצוין היה, ואנחנו נצא ונחזור.
3: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה שנה חדשה.
4: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
6: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור,
7: אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
9: שנה חדשה והמבחן

0: 50. 100% דבש פרחי בר, יוחננוף, קילוגרם אחד, רק ב14.80 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: קייטרינג אגמי, מה האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-6:00 ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: חגי תשרי, חוגגים עם בום! כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
3: אני רוצה אלי, אלי, אלי, אלי.
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
6: קרפור.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
10: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
11: אז תגיד שחזרנו, מה יש לכם? איפה אנחנו אומרים לדעת?
12: פשוט השעון מראה לו...
11: בדיוק רואה סרטון בטיקטוק, מה?
12: השעון מראה...
11: פעם אחרונה שהתוכנית מפריעה לי לטיקטוק. בסדר? סתם, לא, פדיחה. כן, בוא נגיד...
12: מותו של הגוש השלישי, כן או לא, עם הפרישה גם של ארדן.
11: זה דרמטי אתה.
12: מה לעשות? המפלגות כולן לא עוברות את אחוז החסימה, ומי שהייתה לו תקווה, ואני אפילו הערכתי את התקווה הזאת לאחד ככה.
11: עכשיו אתה מתחנף, אבל כשהוא היה עולה פה... לא נכון. כשהוא היה עולה פה וזה היית קורא
12: עוד. למה אתה זבל? אמרתי שיש 8-7 מנדטים כאלה, טעיתי.
11: אני חושב שנהוג להגיד זבל.
12: טעיתי. תת-אלוף במילואים דדי שמחי לשעבר ראש מטה פיקוד העורף, בוקר טוב.
13: בוקר טוב לכם.
11: עכשיו פוליטיקאי בדימוס?
12: זה אידיוט.
13: עוד לא, אפילו לא ב...
12: ככה הוא מזלזל בחיים של האנשים.
11: לא, אני שואל, דודי, אני שואל דוגרי, מה, איפה זה קרס, איפה זה לא הצליח?
13: תראה, א', אני מתכוון לעשות תחקיר אישי, לראות איפה הייתה התקלה, כי באמת היה פה דעתי רעיון מצוין וחשוב, שנפל, אתה שואל אותי, בעיקר בגלל בעיות אגו של אנשים. אנשים לא הצליחו להתרומם לגודל האירוע, ואני אומר לך שהעם לדעתי רוצה אחדות, או לפחות חלק גדול ממנו רוצה אחדות, אבל כל המנהיגים של הגוש השלישי לא הצליחו להתרומם לגודל האירוע, ולהבין שצריך להביא פה איזה משהו גם חדש, עם קצת אלמנטים ותיקים, שמייצר אחדות, שמספר סיפור אחר, שבורח מכל הסיפור של חרמות, של גן ביבי, כן ביבי, לא ביבי, ולדעתי בסוף חלק מהאנשים לא הצליחו להתנתק
12: מה... אז אני ראיתי אותך...

0: המכביסטים וקפלן והשמאל וכל ה...
1: אני מסכים מה שאתה אומר. אני חשבתי שאחרי 7 באוקטובר, אחרי באמת האסון הנורא הזה, מבחינתי גם ברמה האישית וגם ברמה וגם ברמה הלאומית, נתעלה מעל הוויכוחים הטיפשיים, כן ביבי, לא ביבי, ונבין שיש פה משהו יותר גדול שצריך לעשות, ולצערי לא, תשמע, תמים אני לא, אבל כנראה בפוליטיקה אני עדיין הייתי בשלב של החובבנים.
2: אולי זה כמו, אתה יודע, כמו של החרדים אומרים, אף אחד לא יסתער כי הכריחו אותו, נכון? יש תזירה מביא נכונה בעיניי. אתה לא תגייס חרדים להיות לוחמים בכוח. אולי אפשר לכפות על המחדות. אתה יודע, אתה היית עולה פה, דדי, ואומר, אפילו אני חושב שהשתמשתם במונח, אנחנו נכפה אחדות. אי אפשר לכפות אחדות. אי אפשר לכפות אחדות. אחדות זה משהו שצריך לרצות.
1: תראה, בוא נעשה סדר בדבר הזה. לכפות אחדות אפשר, ורוצים אחדות. אם העם רוצה...
2: אם רוצים, לא צריך לכפות.
1: לא. תקשיב, רוצים אחדות ואז מביאים מפלגה שכזאת שהיא אחרי זה במסע מתן הקואליציוני כופה אחדות, זה כמו הרעיון, כמו שהייתה מפלגה שבשישה מנדטים כפתה ראש ממשלה.
2: נו, וזה היה טוב?
1: זה
2: היה טוב?
1: רגע, אבל אוקיי, לכפות בשישה מנדטים ראש ממשלה, לדעתי זה בעייתי. לכפות בשישה מנדטים, 8 מנדטים ממשלה רחבה, לדעתי זה טוב. לא, בכלל לא, בכלל לא. אני חושב שרוב העם רוצה ממשלה רחבה, אבל הוא התייאש מהסיפור הזה, מזה שפתאום הגוש השלישי הזה בתוך עצמו לא מצליח להתאחד.
0: בדיוק.
1: ואנשים לא מצליחים להתרומם מעל האגו, ואז אומרים, תשמע, אם אתם שרוממות האחדות בפיכם לא מצליחים להתאחד, מה לכם כי תגידו
2: אז,
1: אחדות ברמה
2: הלאומית? אז למה אתה לא אומר מי? זאת אומרת, אם בסוף יש פה אירוע נורא גדול שקרס, בגלל אגו של אנשים, זה תכונה אישית, זה משהו שצריך... אז למה אתה לא אומר פשוט בגלל מי? כי אני יודע שאתה הסכמת, אני יודע שאתה הסכמת, לא ממך, אני יודע שאתה הסכמת, אני אגיד את זה בעדינות, לרדת מאוד ברשימה בשביל שזה יקרה.
1: כן, אני ירדתי ממקום 1-2-3-4, חד וחלק, אנשים אחרים לא מוכנים לזוז מהמקומות, כל השחקנים שאתה רואה אותם עכשיו, בגוש השלישי, לא הסכימו לזוז, וכולם שמים את המחיר.
2: מי, חילי, גלעד,
0: בני גנץ, כמובן, בטח.
1: בדיוק, בדיוק.
0: בדיוק.
1: זה הרוע, כולם לא הסכימו לזוז וכולם משלמים את המחיר. מה לעשות, אתה יודע, איך אומרים, על פאקים משלמים. לצערי בסוף מי שישלם זה אנחנו, זה אזרחי ישראל. אני לא הייתי מוכן גם להתפשר על האין חרמות הזה מכל הכיוונים, חוץ כמובן מהמפלגות הערביות בתצורה הנוכחית, ואני אשלם עם הערכים שאני שומר עליהם.
0: אז דדי, אני רוצה להגיד לך משהו. תראה, אני לא חושב שערכים זה דבר חשוב, וגם מצב שמייצר ביקוש לאחדות, אני מבין אותו. אבל אין שום דבר יותר חזק במדינת ישראל ערב בחירות משיעור קומה. ובסוף אין שיעור קומה בכל הגוש השלישי, שאתה אומר, אני הולך אחרי בני, אני הולך אחרי גלעד.
2: אבל פאקה, אנשים הולכים גם אחרי שיעור קומה של 7 מנדטים, זאת אומרת, לא כל האנשים בוחרים רק את הראש הממשלה שלהם.
0: אבל בשביל לייצר אחדות, שנייה, בשביל לייצר, תראה את המספרים, הם לא עוברים, הם לא שווים יותר משני מנדטים.
2: הוא אומר שהם היו עוברים והם היו מוותרים ומתאחדים כולם.
0: אני אומר, אבל גם אני חושב שבסוף הציבור חכם, הציבור ראה שמי שמוביל את הדבר הזה, לא מתעלה, לא סוחף, לא זז מהמקום. נכון, אבל בסוף אתה אומר, זה כאילו המנהיגים שלנו, לא ראיתי מנהיגות.
1: אתם צודקים, אנחנו לא הצלחנו להציג דוגמה אישית, שזה אחד הדברים הכי חשובים למנהיגים. אנחנו לא הצלחנו להתאחד בתוכנו ולא לשמש דוגמה אישית. והציבור, שמע,
2: אתה כועס על מישהו, דני?
1: בניגוד לשיר, הציבור לא מטומטם.
2: אתה כועס על מישהו? יש לך כעס כאילו באירוע הזה?
1: יש לי, שמע, לא כעס, אבל יש לי פשוט תחושת אכזבה עמוקה. אני דיברתי עם כל השחקנים, עם כל השחקנים, ואני אומר לך באמת, אני באמת ויתרתי על הרבה הצעות, ואת חלקן אתם מכירים, הצעות, כי באמת אני הלכתי לכיוון הכלל.
2: אתה אולי מצטער שוויתרת?
0: ב-100%.
1: לא, לאותה תקופת זמן לא, כי אני הייתי באמת חדור מוטיבציה.
0: לא, לתקופה הזאת, ברטרוספקטיבה.
1: התקופה, תשמע, במבחן התוצאה, תשמע, בוא נהיה עוגנים, התוצאה הבעייתית. אני פה, כמו שאמרה אותה גברת, אני כיתתי את רגליי בכל הארץ, נפגשתי, דיברתי, הלכתי, פגשתי, כדי לעשות פה משהו טוב, ולצערי לקראת הסוף, אני רואה...

0: מור?
1: דדי, יש עדיין אולי...
2: תראה, הוותיקים בפוליטיקה אומרים לי שזה לא נגמר עד שזה לא נגמר. אז אני לא יודע.
0: אולי שרן אסקל חבירה? למה אתה מסתלבט, דדי?
1: לדעתי מספר 2 פנוי שם.
2: לא, אני חושב שחלק מהבעיה, אתם זוכרים, באחד הרעיונות שלנו, הצעתי לכם לבוא כבלוק טכני, שניכם תהיו 3 ו-4.
0: אנחנו מאוד בלוק, אגב.
1: לא, רגע, אני רוצה לשאלה רצינית. לא, השאלה גם אני רוצה. תגיד, אם נתניהו משריין אותך, אבל במקום האחרון שניתן לו לשינוי, אתה הולך? לא בראשון. אתה מבין, אז הנה, זה העניין.
2: לא, אבל תקשיב, אני לא, אם הייתי רץ, אם הייתי מחפש רק כיסא, אז הייתי יכול להיות משורן הרבה הרבה לפני.
1: אבל היום הסיטואציה שלך השתנתה, אתה יודע, אתה אין לך, אתה לא בעמדת כוח, נו.
2: תקשיב, אני לא כועס על אף אחד, אני לא בא לאיים, אני לא מפעיל מנופל לחץ או כלום. אני חושב שאני יש לי ניסיון ויכולת, והוכחתי שאני יכול לעשות דברים טובים למען אזרחי
1: ישראל. אז הוא אומר לך, הנה אני ביבי, אני הרבה פעמים מתבלבלים בינינו.
0: כן, הרבה פעמים.
1: אני אומר לך, אני אומר לך...
0: זה השיעור הקומה.
1: אני אומר לך, כך מקום, סתם אני זורק, 23. אתה לא הולך על זה? אין לך, אין לך קלפים, נו, אתה...
0: אבל הוא לא חייב את זה.
1: לא, אני שואל, לא חייב, לא חייב.
2: זה העניין. אבל... תקשיב, אני לא מחפש, לא אלמן ישראל, יש לי מה לעשות. אני, תאמין לי, אני בחור רציני מאוד.
1: אני יודע.
2: תבין, שאני לא בא כדי להיות, רק כדי להיות חבר כנסת. אני בא לתקן, לשנות, להשפיע. יש לי יכולות, יש לי קבלות.
1: אבל אני מוכיח לך שבסוף כולם, כל שחקני הגוש השלישי, דיברו ככה. אני לא בני עוד מקום שתיים של בני גנץ, אתה אומר, מי זה בני גנץ?
0: אבל הוא היה ארבע.
1: לא, אבל לא משנה, בהתאמה, כן? אבל אני אומר, בסוף, בא נתניהו, אומר לך, אני את אחד השריונים היקרים שלי, שאני צריך להכניס נשים, אני צריך להכניס ביטחוניסטים בדרגה... אני אומר לך, בוא כנס, איתנו לנבחרת, בוא נעשה תיקון, בוא זה, אין לך קלפים. ואתה אומר עוד פעם, אני לא באתי בשביל... זה בסוף, יש כאלה שאומרים שהאגו מנהל את הפוליטיקאים גם... אני הייתי הולך.
2: אוקיי, בסדר, בגלל זה קוראים לך, לא קוראים לך דדי שמחי.
0: עוד ששמחי ופתחי זה כן אותו עולם.
1: פתחי ושמחי.
0: אני כן יכול לדמיין לעצמי דדי,
1: את
0: שמחי וזמרי בעם. נניח אם פתחי מחליט לקבל את ההצעה למקום 49.
1: זרקתי את זה לפני, אמרתי פתחי וזמרי.
0: תגיד, אני חייב שאלה רצינית, דדי, שאלה
2: רצינית. זמרי, אתה יודע מה, מחשבה שנייה, אני באמת חושב שפתחי רק יפריע לנו.
0: נכון, גם אני חושב. תגיד, שאלה רצינית, אבל דדי, אנחנו צוחקים גם כל הרעיון, ואתה איש כליל. אתה 7 באוקטובר פגע בך בצורה הכי קשה. כל סיפור הנתניהו לא דיבר עם הרמטכ"ל 3 שעות, דווקא מהזווית שלך, אתה מכיר מערכות צבאיות, אתה, מה, איך אתה רואה את זה?
2: תשמע, אני חושב שזה פשוט, זה לא רציני, זה לא רציני. מרגע שנפתחה המלחמה ב-6:29, הדבר האחרון שהרמטכ"ל צריך, שראש הממשלה יבלבל לו את המוח. תבין, מה ראש הממשלה יכול להגיד לו? דרך אגב, לא הבנתי, איפה נעלם פה שר הביטחון? ראש הממשלה רוצה לדעת מה קורה, מרים טלפון לשר הביטחון, שר הביטחון מספר לו. מספר לו.
1: גם שר הביטחון לא דיבר.
2: יפה, ובשלוש שעות האלה, מה שהרמטכ"ל צריך לעשות זה להתרכז בלחימה ולראות איך הוא ממזער נזקים אם בכלל. והרי ראש הממשלה לא יכול לעזור לו בכלום. מה יגיד לו ראש הממשלה? מה יגיד לו? תלחם יותר חזק? מה, בשלוש שעות האלה הוא היה צריך שראש הממשלה יביא לו רכבת אווירית מארצות הברית? הוא היה צריך שראש הממשלה ידבר עם נשיא מצרים כדי שנוכל לתקוף מאזור גבול מצרים? הרי זה התוספת של ראש ממשלה בזמן לחימה, אני אומר. בזמן לחימה, תוספת ראש הממשלה להשיח עם הרמטכ"ל. בזמן הזה הרמטכ"ל היה צריך להתמודד עם ה...
0: אולי לא היית צריך לעזוב את אולפן שישי, ועדיף להישאר בתקשורת ולהשפיע שם.
1: ראית איך הפקרת שם את הזירה הזאת, פשוט. ראית ביום שישי, אתה לא מאמין, דדי. אתה לא מאמין מה הולך.
0: שופה באולפן שישי, דדי?
1: אין שם אף אחד שמשמיע קול אחר.
0: הכי מזרחי זה אילן לוקד.
1: ויותר חמור, כל הכתבות עכשיו על ביבי. כל הכתבות על ביבי. ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי.
0: למה אתה רואה, תלו, הוא צוחק מהפן של הכי מזרחי זה אילן לוקד. אתה תאמין לי, דדי,
2: אתם פוגעים לי בתדמית של הרציני.
0: לא, אתה פוגע לנו בתדמית של
1: המעניינים. כבר אין לך שום תדמית של רציני.
0: תקיצו, דדי, תמשיך אבל, לך בכוחך הזה, ויהיה בסדר, עזוב אותך. מה היית עושה עם בני גנץ? רק יחידות מימון יש שם.
2: אנחנו לא, תקשיבו גם עכשיו בנימה הרצינית. אנחנו לא מפחדים מדרך חוקה ולא מדרך קשה. עברנו דברים קשים מאוד, כולל בשבעה באוקטובר, ואני חושב שיש פה עם חזק ומדהים וארץ יפהפייה, ואנחנו בסוף נעשה פה סדר, אל דאגה.
0: דעת אלוף במילואים, דדי סינקי.
1: בהצלחה שיהיה.
0: תודה, ותמשיך לעלות פה.
2: תודה
1: רבה. שוב נגיד לכם, חברים, עזבו אתכם, רשימות, פוליטיקה וזה, מזניחים את הבית ואת המצב הכלכלי, והמצב הכלכלי הוא בר ו... מצריך תיקון. זה הרבה אנשים. בר תיקון, כן. כן, אין לך עברית, אז
0: נסתדר לי בלי זה. זה לא בית שגדל בסרנגטי עכשיו, כן? זה לא בית בר.
1: טוב יותם.
0: לא חתול בר.
1: מי שמכיר את עולם המשכנתאות ועולם החובות שנקלטתם אליהם,
0: בית בר.
1: תוכלו לשפר את מצבכם הכלכלי, למזער את המשכנתה, לכנס את כל ההלוואות תחת המשכנתה, ואת זה רק המומחים של פיננסים לישראל יכולים לעשות, בגלל הידע שלהם, בגלל הכוח שלהם מול הבנקים, שלכם מה לעשות, אין לכם גם עם כל הפרוטקציות והכירויות בתוך הבנק. אז התקשרו כוכבית, 2005, הבדיקה לא תעלה לכם כסף, וגם פגישה לא תעלה לכם כסף, ורק אם יוכח חיסכון שתרצו ללכת אליו, תוכלו לבצע את התהליך ולקבל אוויר לנשימה ולחיות ברמת חיים אחרת וגם לממן דברים שאתם צריכים. אז כוכבית 2005, אנשים חסכו המון המון כסף מניסיון וזהו, תתקשרו אליהם. כוכבית 2005, שיהיה לכם בהצלחה למי שחוסך, ולמי שלא צריך, עוד יותר טוב. יאללה, נצא.
0: נחזור.
1: ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו, כוכבית 9531.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: המשכנתא לוחצת?
7: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: היי, שוב אני עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
14: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
15: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף תקנון.
14: שקל!
10: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
16: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
17: מכללת קיי, בשביל החינוך.
10: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
18: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
19: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: לא, באמת.
3: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
4: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
3: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
4: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
3: מה צריך יותר מזה בחיים?
4: שאת תתקשרי שוב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
16: אופטיקנה, אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
20: רדיו דרום. שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
21: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת שמה ישראל, אדוני אלוקינו, אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה, שבני אדם משתמשים למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים, מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
20: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
6: זה קשור לרעיון שלנו עכשיו, כי חילי ויועז מודיעים שהם מתפרקים.
8: וואלה.
6: חילי הולך עם אייזנקוט, אז הוא הולך...
8: לא, זה מודיעו כבר?
6: לא, אבל זה הסיפור. חילי הולך עם... חילי הולך לאייזנקוט, כאיש ימין כמובן.
8: ויועז?
6: ויועז הולך לדרכו כנראה. וואלה. והחידה הגדולה לשבוע הזה, שהיא כנראה לא חידה לפי המוראיין הבא שלנו, הוא האם וינטר, עד להגשת הרשימות, האם תירשם מפלגה בראשותו של אופר וינטר ביום הגשת הרשימות? זו השאלה.
8: בוא נדבר עם מי שנמצא בכברת ולוחש על אוזנו ומביא ומוציא ומביא.
6: זה על פי 13, אז אני אומר כאילו כנראה שהוא לא. אבל קובי אלירז, חברו של אופר וינטר, בוקר טוב.
8: בוקר טוב, מה העניינים?
22: בוקר צהריים טובים לכם ולמאזינים. ולכן כמו שבאמת מה שאומר ערוץ 13 זה ממש לא מדויק, אני אמנם חברו ו... ידידו, וגם דוחף אותו, אבל לא בכברת ולא בחלק מהמפלגה.
8: אבל כמה פעמים אתה מדבר איתו ביום על המצב שלו?
22: מה זה משנה? מה זה משנה? אנחנו מדברים.
6: לא, אני אגיד לך למה.
8: לא, שנדע מה מהות הרעיון, אם אנחנו סתם עם איזה חבר ילדות.
22: תראה, אני חושב שאנחנו לא נדבר כרגע על הילדות שלו ועל המשחקים שלנו.
6: איזה ילד הוא היה באמת, קובי?
22: זה דווקא בילדות, אני לא כל כך...
6: הוא הסתער על קוביות, איך זה היה? כאילו, טוב, תקשיבי. לא, למה אני אומר? כי אתה מצייץ אתמול, תהיות שדה ארוך, כאילו, אני מכיר אותך, אתה גם איש רציני, כולם מכירים אותך, בוא נגיד ככה, אין ספק לגבי המקום שאתה נמצא בו והמחנה שאתה שייך עליו. אתה כותב כזה דבר, אתה אומר, עם כל הכבוד לכל השתדלנים והפרשנים, ולכל מי שדואג לאחדות המחנה, ויש כבוד, הלחצים שמופנים עכשיו לאופר וינטר להתחבר, פשוט פספסים את הנקודה, ואז אתה כותב, כל האירוע של וינטר נולד מסיבה אחת ברורה, יש ציבור ימני גדול שלא מצא בבחירות האחרונות ולא מוצא גם היום, בית פוליטי בליכוד ובציונות הדתית, ואתה כותב על זה, ואתה כותב על הבוחרים שיש בבנט כזה, אבל קובי, אני שואל באמת, אם מה שאתה כותב נכון, אז איפה הציבור הגדול הזה? זאת אומרת, לכאורה, אתה אמור כל סקר לעבור עם 7 מנדטים, קהל, היינו שמחים.
8: אפילו 5.
22: אני חושב שהפוך בדיוק עכשיו, ביום שזה ייגמר, מחר, ביום שלישי, אז כמו שעכשיו יועז וחילי נעלמו וארדן נעלם, אז אנשים יבינו מה יש מולם. ואני, מה לעשות? בבחירות הקודמות, הליכוד היה 32, הציונות הדתית ובן גביר היו 14. גם לפי הסקרים הכי ידידותיים למה שנקרא של פילבר וכו, כל האירוע הזה יורד. בסדר? עזוב שנייה את הערוצים האחרים שנותנים לזה בכלל סקר, תחזית מאוד עגומה. בכל מקרה, ברור, דרך אגב, הציונות הדתית הייתה 12 מנדטים, אפילו אצל בנט. זה לא מכבר, עזוב שנייה במבדל. רגע, בבית היהודי היו 12 מנדטים. זאת אומרת,
6: והליכוד היה על פחות, אתה יודע, אז הם עברו בין הליכוד, עצמה יהודית.
22: יש פה בין 5-10 מנדטים של דעתי, גם הציבור, אף אחד לא חולק על זה שהוא זז ימינה, הוא על הגרף המסורתי, לא משנה, על הרצף, גם ברמה הפוליטית, לדעתי גם ברמה הדתית. כולל זה שיש עוד הרבה מאוד מצביעים חדשים, קרוב לחצי מיליון אנשים, ועזוב שנייה, אתה 20% ערבים, 20% חרדים, נשארו 60%, מתוכם 70% כנראה צעירים, הם ימניים, הם כנראה, אפרופו אנחנו יולי, אוגוסט,
6: אבל איפה הם?
22: חגים, אלול. חכה, אני אומר לך, יש עכשיו זמן. עיכול. והאירוע הזה, אני, אתה יודע, לא אוהב להתנבא, והרי אחרי זה יצטטו ויגידו, הנה אתה אמרת.
6: נכון.
22: אני קודם כל אומר שאני חושב שאופר וינטר הוא אדם מאוד אחראי ורציני, ואם אכן האירוע הזה לא יתרומם, אז הוא ידע לקבל החלטות גם בזמן אמת.
6: אבל סליחה שאני שואל קובי על זה, יתרומם למה? זה השאלה שלי. כי בסוף, תראה, בסוף, אתה מדבר עם שני אנשים, רגע, אתה מדבר עם שני אנשים שאוהבים, נכון? אוהבים את אופר וינטר, כאילו, אבל מפחדים על החיים שלה ועל המדינה שלהם. אז מה זה לעבור? ארבע זה מסוכן.
22: אני חושב שזה יתייצב על מספרים יותר גבוהים. עכשיו, זה לא איזה אמונה עיוורת. אני אומר שוב, אופר הוא אדם אחראי. אם אופר יראה שזה לא מתרומם, אז הוא ידע לקבל החלטות גם בזמן אמת. לא לעשות את זה, ולהשאיר את כל האנשים האלה, שכרגע עדיין לא ברור להם מה הם הולכים להצביע, עדיין, כרגע, לעת הזאת, הם עדיין לא באירוע, מה לעשות?
6: אבל גוש טכני, נניח. גוש טכני הוא לא מונע מאנשים להצביע, כי הם יודעים...
22: כן, אבל מה זה גוש טכני? בסוף, הרי, אתה יודע, שאופר אמר, אני הולך עם נתניהו, קיבל כיתונות, כי הרי הוא מבקר את נתניהו, זה יכול להיות שהוא הולך עם נתניהו. אנשים הרי, את המורכבות הזאת היא שבסוף, גם נתניהו יש אחריות גדולה, אבל אם אתה שם את נתניהו מול אייזנקוט, אז ברור שנתניהו עדיף, נקודה, ולכן אופר הולך עם נתניהו. עכשיו אופר יגיד, לא, אני גם עושה בלוק טכני עם סמוטריץ', אז בעצם מה ההבדל? אז כל אלה שהתאכזבו...
6: אני אגיד לך מה ההבדל, אני אגיד לך מה ההבדל. רגע, אני אגיד לך מה ההבדל. ההבדל הוא שבסוף בתוך ממשלת ימין, יהיה גם אופר וינטר, אגב, תקן שדי חסר היום בימין, לא שאנחנו כזה מתים על תקן הביטחוניסט, אבל אופר וינטר הוא כן משהו מסוג הביטחוניסטים שאנחנו רוצים לראות. אז יהיה בסוף, אחרי שתוקם ממשלה, יהיה גם מפלגה של 4-5 מנדטים שהקולות שלה בטוח יעברו.
22: זה לא מצליח, אתה יודע, יש הרבה ימנים שמבינים שבלית ברירה מבחינתם נתניהו הוא ממשיך להיות מנהיג המחנה הלאומי. הם מבינים שהולכים לקואליציה די דומה לקואליציה היום. בכל זאת הם רוצים שינוי. היה 7 באוקטובר, בכל זאת טלטלה רצינית.
6: נו,
22: בכל
6: זאת, אז בלוק טכני תן את השינוי.
22: בסדר, אבל בלוק טכני זה גם בסוף צובע את הכל באותו ראש, באותה מפלגה. האנשים האלה מחפשים משהו אחר. בסדר? או ימין לייט, דתי לייט, לא משנה איך תגדיר אותם. בסדר?
6: וינטר הוא לייט?
22: תמשיך להצביע. מה?
6: וינטר הוא לייט
22: ממש לא? ממש לא, ממש לא, אבל ממש לא. לא זאת, אבל הוא צובע את המפלגה, הוא הביא מגוון במפלגה שלו. הוא לא הביא ציונות דתית. בסדר? אתה יודע, גם עוד 4 שנים, ככל הנראה, אתה יודע, אם נתניהו לא יתמודד שוב, אז יש, אתה יודע, יש איזה מקום לכך שיהיה מפלגה לאומית רחבה,
6: פס
22: מאוד רחב.
6: אדרבה, אם אופר וינטר לא עובר, רגע, אבל קובי, אתה מבין את זה, אם אופר וינטר לא עובר עכשיו ושורף 3 מנדטים, הוא שרוף בפוליטיקה, זה לימין.
22: רגע, בסדר, אז הוא לקח, האימור הזה שווה, בסדר, האימור הזה ייבנה כרגע. תנו לה זמן שנייה לעבוד. הרי בינתיים יש כל כך הרבה מפלגות וכל מיני טוענים לקטר. תנו לדבר הזה שנייה להירגע, לרדת. אני אומר שוב, אופר וינטר הוא אדם אחראי. אני מספיק מכיר אותו. הוא לא הולך להוביל לכך שיהיה פה ממשלת שמאל. בסדר, אם הוא יגלה בדקה ה-90 שהאירוע הזה לא מתרומם, אז הוא ידע לקבל החלטות. אבל תנו שנייה לאירוע הזה את
6: ההתגמות. נותנים, מדברים איתך, קובי. אנחנו מראיינים אותך בגלל זה בדיוק.
8: קובי, תגיד רגע, ממה שאתה יודע, יש איזשהו, אני לא בטוח שזה סיכוי גבוה בכלל, אבל יש איזה משהו ש... יש שיחות עם נתניהו של, אתה יודע, נתניהו יודע גם לעזור בבחירות למפלגה שצריכה לעבור. יש איזשהו קשר שיושב על הבסיס?
22: אני לא מכיר שיש כרגע קשר. אני מניח שבמידה, ואכן זה יהיה בסוף מתנדנד, אני מניח ואני מבקש ומצפה, או לא, אני לא מבקש, המילה מבקש לי too much, אני מצפה, או לא מצפה, אני חושב שאם תהיה פה הבנה של גוש, ואז אתה יודע, אז ידעו להירתם.
6: אבל אמרת לי שהוא לא ירוץ אם יהיה התנדדות. מה זאת אומרת?
22: בסדר גמור, אתה יודע, אז אתה יודע.
8: לא, נתניהו לא יסכים.
22: תקירו, שמים אותי עכשיו שחור ולבן. בואו, אנחנו לא, המציאות היא יותר מורכבת. אני מקווה שאחרי שהאירוע, מה שנקרא, נתינת הרשימות והסגירה הזאת של הדבר הזה, יבינו שנייה מי ומי ההולכים. עכשיו כרגע יש מפלגה אחת חדשה בימין. לא 10 מפלגות.
6: למה? יש שרן.
22: זה היה לפני... אה?
8: שרן אסכל.
22: טוב, בוא נגיד, כאלה שהם בכלל ברות, נקרא לזה, מסביב לאחוז החסימה ומעלה. אז אני חושב שבסוף זה יתייצב, ואנשים, כן, מה לעשות? אנשים, אני חושב, מצבר של נתונים, 1-7 באוקטובר, 2, האכזבה בלי קשר, אנשים לא לגמרי מדויק להם, לא הליכוד, לא נתניהו, וכנראה לא הציונות הדתית במה שנקרא, במגוון שהיא קיימת היום. ולכן אופר הוא ממש, מה שנקרא, משלים את האירוע הזה.
6: אתה מישהו כזה, קובי, מעניין אותי, רגע, מעניין אותי. אתה עם וינטר לא רץ, הוא חבר שלך ואתה תומך. אתה שאתה מזוהה שנים, גם עם יהודה ושומרון וכל מיני. אתה נניח, לא היה לך למי להצביע?
22: לא, היה לי למצווה. דרך אגב, גם בפעם הקודמת, אתה יודע, הצביעות הצבעה בבחירות זה אף פעם לא וואו.
6: נכון.
22: אתה תמיד, או אם, אתה, זה אף פעם לא מושלם.
8: אצלי זה תמיד וואו.
6: נכון, אצלך זה אחרת.
22: בסדר, אבל זה וואו, כי זה אירוע, זה וואו, כי זה חגיגה של הדמוקרטיה.
8: לא, לא, לא, כי אני יודע למי אני מצביע, ואני יודע...
22: בסדר, אבל אתה גם שאתה יודע למי אתה מצביע, הרי אתה, בסוף זה הרי מגוון ומורכב, אתה לא יודע בכל רגע נתון מה יגידו כל אחד. אז בסוף אתה יודע, או שאתה סותם נחיר אחד, או שאתה סותם שתי נחירים. אפרופו, זה קרה בבחירות האחרונות, באמת הציונות הדתית קיבלה בסוף את ה-14 הזה, כי אנשים כבר, בוא נגיד, כבר לא היה להם כוח לכל הסבבים וכו', שמו את זה כבר בזה, אבל האם זה מדויק להם? לא. מן הסתם, גם אני, אם זה לא יקרה, אז אין לי למי להצביע, אל תדאג. אני אצביע לאחת ממפלגות הימין. אני רק אומר היום, יש ציבור שהוא פחות, שפחות הוא מתאים לו, הוא לא מסוגל לשים לא ליכוד, לא... ליכוד ולא ציונות דתית. בוא, הציבור ברעננה, פתח תקווה, גבעת שמואל, רחובות, ירושלים.
8: כן. יש ציונות דתית. אני מחובות.
6: הוא יצביע איזה
8: גורם. אני לא בטוח שהוא חי את חייו בתחושה של לא מסוגל. אני חושב שזה מועצם, מנפו את זה מעבר לכל פרופורציות.
22: בסדר, רגע, זה לא משנה.
8: רגע, שנייה.
22: חלקו נשאר בבית, חלקו אומר...
8: קובי, שנייה, כפר. שנייה אחת. תן לי רק להגיד לך. ניפחו גם את המספרים וגם את המצב הנפשי שלהם ללא מסוגלים וזה. אני מכיר את הציבור הזה, הזכרת את רחובות, אני יכול לדמיין גם שכבות שלמות של הציונות הדתית ובני עקיבא וכל השכנים שלי וזה. אני אומר לך, ביום הבחירות הם יודעים ללכת, הם קצת קשה להם עם כל מיני דברים מסביב, אבל הם מתעלים ושמים מה שצריך, מה, הם לא אבודים להם.
22: ולכן זאת בדיוק התשובה לכך שווינטר יהיה רחוק מאזור מה שנקרא, הוא יהיה גבוה, הוא לא יהיה נמוך, בגלל זה בדיוק.
6: אז זה אימור.
22: היום הם לא החליטו, זה לא אימור, כי... אבל האימור היום, תראה, יש...
6: אז מה זה האחראי שאמרת לי, קובי? אמרת לי, הוא יהיה אחראי, הוא יראה אם זה לא מתרומם. הוא לא ידע לפי מה שאתה אומר, עד יום הבחירות.
22: אתה יודע, אבל הסקרים, כנראה בשבוע שלפני הבחירות, בשבועיים האלה, אנשים קצת יתעוררו יותר, וכבר יבינו שהם צריכים לקבל החלטה. הרי עד היום בסקרים, עזוב שאתה ייחוד עם פייגלין, הציונות הדתית הייתה 4-5. הליכוד, ככל הנראה, יהיה 27-28. יש פה איזה עשרה מנדטים, ימנים. ימניים שאין להם בית ברור. כן. ברור שיכול להיות שחוזרים הביתה, נכון, יש מגמה כזאת, שאף אתה היום לא אומר בסקר, שאתה, אם נכון. תלבישו אתה בסוף חוזר הביתה. לכן, שיהיה להם את הפלטפורמה הזאת, הם יבואו גם אליה.
6: תגיד, מעניין אותי...
22: כי ברמה מסוימת יותר מדויקת להם.
6: מעניין אותי דעתך דווקא, כי אתה כן מזוהה גם ימין וביטחון. תגיד, האמירה הזאת של נניח על האיחוד עם סמוטריץ' ועבר אותה וינטר, והוא קצת הסביר אותה, הוא נגוע בשבעה באוקטובר. זאת אומרת, כל מי שהיה נגוע בשבעה באוקטובר, אתה גם מאמין בה, או שיש אנשים שאתה אומר, בוא
22: לא. לא? לא, אני רוצה, בוא, תראה, אני לא יודע בדיוק מה אופר אמר. אני יכול להגיד שכמובן שכל מי שהיה ונסע במשרה ציבורית, דרך כלל לרבות אופוזיציה, היה לו איזשהו סוג של אחריות. דווקא בצלל ואורית, הם כל הזמן עמדו בפתח ואמרו, שימו לב, דווקא להם אין את האחריות המדוברת הזאת. בכל זאת, אבל הם היו חלק מהממשלה. חלק מה, נקרא לזה, הם נבחרי הציבור.
6: אתה יודע, יגידו לו, הוא היה חלק מהצבא.
22: רגע, אבל זה לא משנה, בסדר, אבל הוא היה חלק מהצבא. אז בסדר, אז לכן אני חושב שהכוונה פה, המדובר פה, זה שאנשים מחצפים אחרי השביעי באוקטובר למשהו חדש. אני ודאי לא מאותם אלה שאומר, כולם הביתה, זה ודאי לא כולם הביתה, ויש פה אנשים שהטריעו בשער. הכוונה היא, אנחנו רוצים גם משהו חדש. משהו שלא היה
6: נכון.
8: לא, כלומר, וינטר אומר, וינטר אומר, זה לא הדעה שלי, אלא אני... מייצג את אותם אנשים שאומרים אני לא רוצה לראות פה אף אחד מהשביעי באוקטובר או אותי מתחבר לשביעי באוקטובר, זה קמפיין, בסדר, זה...
6: טוב, קובי, אתה אופטימי?
22: ואתה מבין שבסוף יש, אתה יודע, אנחנו צריכים להרכיב ממשלה, כל הכבוד, עם כל הכבוד, וינטר לא הביא עדיין 120 חברים כדי להרכיב את הממשלה, הוא חייב את הקואליציות האלה, ולכן זה, אתה יודע, זה אמירות, הם בסדר, יש להם מקום,
6: מההיכרות שלך,
22: אנשים מסתכלים למשהו חדש.
6: אתה רואה את וינטר הולך, בסוף שנייה, אתה בית בלד, עם אייזנקוט כזה בסוף? בליברמן?
22: לא.
6: לא חד משמעי כזה, אתה אומר, חותם על מסמך כמו בנט.
22: לא,
6: סתם, צוחק.
22: אני לא חותם על נמסר, אתה יודע, בנט עשה לנו באמת בית ספר עם זה שלא מאמינים לאף אחד אחרי הדבר הזה. אתה שואל אותי, בוא, אייזנקוט ווינטר זה שתי וקטורים שונים לגמרי. חד משמעית.
6: ראינו בקידומים. כן.
22: בסדר, רק בקידומים, זה בסוף פועל יוצא של, אתה יודע, של אמונות ודעות ושל חתירה למגע וחתירה להכרעה, זה דברים שונים, מה לעשות? זה לא מתנגש כרגע אחד עם השני, ואתה יודע, לא עושים כל חיבור כדי שתהיה ממשלה.
8: כן, ואז הוא יגיד, אני החתירה למגע שאייזנקוט צריך, קחו ממשלת שמאל, תמותו.
22: בסדר, אבל אתה יודע,
9: לא יגיד את זה.
22: אני מאמין שזה לא יקרה.
6: גם אני.
22: אני מאמין שזה לא יקרה.
6: אבל אני מאוד מקווה באמת שהאחריות תגלה, אם הוא יעבור בענק, סבבה, אם לא, פחד אלוהים. קובי אלירז, חבר
22: שלך. בוא נזכור את זה, נדבר שבוע אחרי, בסדר, תזכרו לעלות אותי.
6: אתה לא תעלה, די, אתה תהיה כבר רלש של וינטר שם, בשר הביטחון. אתה תהיה יועץ שר הביטחון, של אייזנקוט.
8: הוא יהיה רלב של וינטר. רלב של וינטר.
22: אני דוחף את וינטר בלי שום תמורה, כמה שזה נשמע לכם ככה.
6: לא, לא, קרים אותך.
22: לא הבטח לי כלום, ולא זה, אני לגמרי מאמין בזה, ולדעתי זה מבקש את הימים, חד משמעית.
6: קובי אלירז, חברו של אופר וינטר, תודה רבה לך על הרעיון הזה. להתראות. פיננסים לישראל איתנו כל השבוע, אני אגיד את זה פשוט, אנשים שמעו את הפרסומת הזאת בעבר, אצלנו שאנחנו מדברים עליה, אמרו יאללה נעשה טלפון פעם אחת ריקי, וחסכו, יכלו, חלקם חסכו עד מאות אלפי שקלים, או קיצרו את המשכנתא רק מטלפון אחד, שהם סוף סוף מישהו בדק להם מול סימה מהבנק, ששכיחה להם אבל הקצה אותם. אז בקיצור, עשיתי טוב?
8: אני אעשה את זה פשוט.
6: לא, אז פשוט, כן, פשוט, לא, אתה, כל ההסברים שלך, בית בר, בית בר. בקיצור, תבדקו את המשכנתא, זה לא עולה כסף. רק אם מוכיחים חיסכון של מעל 50 אלף שקל, נכנסים אתכם לתהליך. כוכבית, תזכיר לי?
8: 2005, כוכבית 2005.
6: צא להפסקה ביי.
12: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
13: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
23: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
24: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
25: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
26: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
25: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
27: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
28: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
27: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
28: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
29: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
30: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
31: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
32: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא מסובך. מכשירים חשמליים לא זורקים לפח. לא סוללות, לא שלט ולא מסך. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
33: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
27: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
34: שנה חדשה והמיוחדת.

0: מבצע. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: המשכנתה לוחצת.
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה. שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
5: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם, כפוף לתקנון.
8: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
9: קרפור.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
11: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
15: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
16: רגע לפני השנה החדשה, עוצרים לסכם את תשפ"ו. מי ריגש את כולנו? מי השפיע על הנגב? ומי הם אנשי השנה של הדרום? משדר אנשי השנה של רדיו דרום. יום חמישי, 10 בספטמבר, מ8-10 בבוקר, בהגשת אמנון סופר ולאה סולומון ישוע. הסיפורים הגדולים והקולות של הבית, רק ברדיו דרום.
17: מה עשית למוקי? מה? עד שהיה פה אומן, ראפר, אחרי זה שפרץ בקריירת סולו, מוערך, אהוב, גם על שבק, גם על המוקיותו.
18: נו.
17: הלכת, הצטלמת איתו בקרמל, וראיתי כל מיני פוסטים של תראו מה, הוא הפך לביביסט, והוא כבר לא ליברל.
18: וגם על מוקי כתבו.
17: יפה.
18: בקיצור, כן, מוקי בא לקרמל, היה כיף, היה צחוק, אתה גם היית, מה אתה רוצה?
17: מה, הוא איש מדהים.
18: אחלה גבר. כן, אמרתי למוקי גם שהוא הגיע, תקשיב, גם אם היית מגיע הנודניק שהיית פעם, כן, היה בכיף, הכל היה טוב.
17: אז זהו, מה, יש לו עבר כאילו של חפירות פוליטיות כזה?
18: כן, מוקי תמיד היה פוליטי, זה מצחיק, כאילו, שכולם צוחקים עליו, כולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על צד, הוא אומר זה שירים, אני בכלל, אבל לא משנה. אבל כן, הוא היה כזה, אתה יודע, הוא היה גם וגם, הוא דיבר איתנו, ישב, הוא היה צחוק, משחק שש בש, שותים דרינקים, הכל סבבה, להגיל מישאלי.
17: אנחנו לא מזכירים את השש בש של שישי.
18: למה, הוא בובסת?
17: ברור.
18: פירקו אותך? הוא פירק אותך?
17: היא.
18: היא ראיתי שפרקה אותך.
17: היא חתיכת...
18: וואי, תקשיבי, שחקנית.
17: היא שחקנית, שחקנית.
18: יש שם איזה מישהי שמגיעה, פרקת בשש ושת כולם.
17: בעמידה, אתה יושב, היא מחליטה לעמוד מעליך, והיא גם טיפה גבוהה.
18: כן, והיא פרקת אותך.
17: ופשוט מפרקת אותך, ותוך כדי היא משפילה אותך בזה.
18: בקיצור.
17: לא משנה.
18: אז מוקי היה, וכל הרלביסטים שבאמת כואב להם. יצאו על מוקי בתגובות, אבל ראיתי גם בתגובות, הרבה אנשים אומרים, הלך למוקי וכאלה.
17: כן, הוא מגיע אחרי שכבר כל הציבור הבין שהם פשוט מחכים בפינה לפרנסה של, ולאומנות של אנשים שמעיזים באמת אפילו להצטלם עם יותם או לשבת איתנו לשחק שש בש בקרמל.
18: האמת שנשבע לך שעד הבוקר לא ידעתי שהיה משהו. היה ואז משהו. בבוקר, ואז בבוקר בן ציון, חבר שלי שיושב איתנו, שלח לי שהוא... בשפתו, תקשיב אחי, אני פיפי, ככה הוא שלח לי ואת התמונה של הכתבה, כן. של אלמוקי, בקיצור, אנחנו קוראים לכל אומן שרוצה לשרוף את עצמו בתעשייה, אנחנו יושבים ביום שישי בקרמל, אתם מוזמנים לבוא לשולחן, זה יהיה היציאה מהארון של אומנים, אנחנו נפתח את שולחן היציאה מהארון של אומנים שרוצים להגיע, סתם, למרות שמוקי לא בא בגלל זה, כי הגיע לפני איזה חבר שלו ג'יימס מארצות הברית, גם משבק סמך ישב איתנו, אז הוא בא לראות מה החגיגה.
17: ישבתי עם מוקי, הרי תמיד מעניין אותי מאחורי הקלעים של...
18: כן, כי אתה מוזיקאי הרי.
17: אולי תסתמי רגע. אני רוצה לדבר עם מוקי, שאפשר לי לדבר. הוא סיפר לי איך זה עובד, איך עובדת התעשייה הזאת, הרי היום לא מוכרים אלבומים, אז ממה מרוויחים? מהופעות, בסדר, כל אחד מבין את זה. אבל ממה אתה הולך לעשות, נגיד, תקליט חדש, ממה אתה מרוויח, או ממה אתה מחזיר את ההשקעה שחברת התקליטים השקיעה? מההורדות ומהצפיות ביוטיוב, בסוף, בסוף, בסוף, זה הפרנוס שלהם.
18: לא, זה נראה פגע בו, לדעתי זה...
17: לא, לא, לא, אני לא מדבר על, אני לא מדבר על מוקי עצמו, תכף אני אגיע למוקי עצמו. זאת אומרת, ההורדות בספוטיפיי ובצפיות ביוטיוב וכל הדבר הזה, סוג של משלם את הזה. עכשיו, שתדע לך שחלק מהאומנים, אם הם לא כיסו את הוצאות האלבום, בסוף נפתח להם חשבון מול חברת התקליטים, והם צריכים לשלם. זה משהו מטורף.
18: קיצור, תעשו הורדות ביוטיוב.
17: כן, תעשו הורדות לאומנים שאתם אוהבים. הורדות וצפיות וכל הדבר הזה.
18: בקיצור, סמיר, אני באמת אומר, אני מוקי, אני לא יודע, נראה לי שהוא גם לוקח את זה באיזי, אבל באמת אנחנו, תקשיב, אתם מחנה עצוב. האלה שכועסים על מישהו שישב עם מישהו, אתם מחנה עצוב, ותוציאו את המקל מאיפה שהוא תקוע. נקסט.
17: יפה. ועכשיו במעבר חד, אנחנו הולכים להציל לכם את חשבון הבנק באחריות. בוא נדבר, יש לנו עוד? אין לנו עוד. בוא נדבר אז נגיד בוקר טוב לאמיר הירשברג, מנכ"ל פיננסי לישראל. בוקר טוב.
2: שלום ובוקר טוב גם לכם.
17: בוקר טוב ושיהיה שבוע טוב ומוצח. ובוא נגיד בוקר טוב גם לנוי, לקוחה של פיננסים לישראל. מה שלומך נוי?
9: בסדר גמור, בוקר טוב.
17: נוי, אני... מה את עושה בחיים?
9: אני מורה.
17: מורה. זאת אומרת...
18: אז ברכות לרגל פתיחת השנה, נוי.
17: נכון.
9: תודה רבה.
17: אני ראיתי... את יודעת מה תניעה את הנתונים. אתם לקחתם משכנתה... לא קטנה של מעל מיליון שקלים ל-30 שנה, נכון? מתי זה היה?
9: לפני כשנה וקצת.
18: תרי.
9: כן.
17: תקשיב, ירד מהחוב שלהם 13,000 שקלים, שולם לבנק 110,000 שקלים. זה דבר מדהים. אז מתי הגעתם לפיננסים לישראל?
9: לפני כחודש וחצי, משהו כזה.
18: זה תרי ממש.
17: תרי ממש.
9: כן, כן.
18: ולמה הגעתם? כאילו, כי הבנתם שמשהו לא תקין?
17: כי הם
18: לא
17: שילמו
18: תקין?
17: 100,000 שקל לבנק סתם. סליחה.
9: לא, כי הבנו שאנחנו לא מבינים בזה, שזאת החלטה פיננסית תחת המשמעותיות, אם לא הכי, שנקבל בחיים שלנו. וכן, חד משמעית, וידענו מאוד מהר שאנחנו לא נחכה יותר בשביל לבחון את זה שוב.
18: אבל אתם מקרה נדיר, אז סתם אני מעניין אותי איך עובד המוח. למה כשלקחתם משכנתה לא הלכתם כאילו למישהו שיעשה את זה?
9: הלכנו, היינו עושים את זה דרך יועץ משכנתאות, שמסתבר לא היה מי יודע מה, אבל לא הבנו ולא ידענו כלום, והיינו צריכים לעשות את זה מהר. מאוד ממהרים, ברגע שאתה צריך לחתום עם קבלן על משהו, אז מאוד ממהרים אותך, ויש דדליין, ואין לך זמן עכשיו לחקור. אז לקחנו יועץ משכנתאות הראשון שעלה באינטרנט, ורצנו איתו רק כדי לקבל אישור.
18: הבנתי.
9: אבל היה לנו ברור שאנחנו נבחן את זה מיד אחרי, כאילו...
17: הבנתי. אז מהר מהר סוגרים מה שאפשר. טוב, זה האמת שאני מכיר את זה גם
18: באופן אישי. הקבלן תמיד מלחיץ אותך שיש 4 אנשים שכבר מעוניינים בדירה, אז אם אתה לא מחליט עכשיו...
17: כן, ותתקשר לקובי, קובי הוא עובד איתנו. טוב, נוי, תודה רבה, שיהיה לך בהצלחה.
18: ביי, נוי.
17: והאמת שאני מכיר את זה גם באופן אישי. אמיר הירשברג, מה העניינים?
2: יופי, יופי על הכיפק. האמת שבחרתי את הסיפור הזה, כי נוי וצחי הם לקוחות מעולים עם הכנסה גבוהה והתנהלות תקינה, כלומר לא הייתה להם שום סיבה לחשוד שמשהו מזה לא בסדר. וכן, אתם עדים לא פעם להמון פרסומים של המון חברות ויוצאי משכנתאות, אבל זה תחום שאין בו שום רגולציה, ומי שמחר לא בא לו להיות פרשן בערוץ 14, או לא בא לו להיות שדרן, או לא בא לו להיות כדורגלן, יכול להיות יועץ משכנתאות, ואף אחד לא בודק אם הוא מבין או לא מבין, ולכן מסתובבות המון המון המון המון משכנתאות לא טובות. בתיק הזה ההישג הוא לא רק החיסכון, אנחנו קיצרנו במשכנתה בין 7 ל-11 שנים את המשכנתה.
17: וואו. עם עלייה של 60 שקלים?
2: 60 שקלים יותר בהחזר החודשי. וואו. זאת אומרת, מאות אלפי שקלים שקיצרנו עליהם בין 7 ל-11 שנים, ולכן, גם אם זה לא קבוצת פיננסית, לכו לאנשים שמבינים ויודעים ועושים את זה הרבה שנים, ולכוח קנייה, לכמות התיקים, יש השלכה אדירה.
18: זהו, אנשים שואלים כאילו איזה, באמת אנשים שואלים לפעמים מה הם עושים אחרת ולמה הבנק התייחס אליהם אחרת, אז צריך להגיד, מלבד ההבנה שלהם בזה, כי חלקם היו בנקאים ובאים מתוך העולם הזה, הם מגישים לבנק 50 תיקים בחודש לפעמים, ואז הבנק אומר, אני רוצה את כל התיקים האלה, אני אגיש הצעה הרבה יותר טובה מאשר מוציאים ללקוח רגיל.
2: תעיד עדות אישית.
18: הכרתי בה מישהו שגם הלך, חיפש איזה חברה, קוראים לו יורם דימרי כמובן, והוא הגיע לפיננסים לישראל. לא, אני אומר דוגי, אני אגיד את זה דוגי, אני גם אחרי הרבה...
2: כמה שלב אתה חושב יש במקומות אחרים?
18: זה ששלב טיפל וזה, אני אומר לך תמיד, זה איש, אנשים מדהימים, אבל בסוף, אני אומר לך, גם אני שאני עושה את האירוע הזה של פיננסים לישראל שנים כבר, בסוף... הם נותנים עבודה.
17: כל ההבדל זה שהלקוח קורא לו שלב, ואמיר קורא לו שלב.
18: שלב.
17: ומוציא לו...
18: לא, קורא לו שלב. אחלה, תותח, שלב, ואני מדבר איתך אחר כך.
17: אמיר, טוב, אז אנחנו נזכיר שוב, גם בזכות כוח הקנייה, וגם בזכות זה שעובדים בפיננסים לישראל, אנשים שבאו מתוך המערכת הבנקאית, מכירים את כל ה... גם את הטריקים, וגם את אמצעי הלחץ, וגם את המסחר סביב הדבר הזה. לפחות תתקשרו ותבדקו את המשכנתה שלכם, זה יכול לחסוך לכם אלפי שקלים בחודש, במאות אלפי שקלים, וגם לקצר את המשכנתה, יש מה שנקרא שפיל גדול, אם מחליטים באמת להגיע למשכנתה הכי טובה שאפשר. אז כוכבית 2005, כוכבית 2005, הבדיקה לא תעלה לכם כסף, וגם לא פגישה, ורק אחר כך אתם תחליטו בהיוועצות עם הצוות. נכון, אמיר?
2: לגמרי נכון, ותודה רבה לכם.
18: תודה רבה, אמיר הירשביק, פיננסים לישראל, כוכבית. ביי.
17: 2005!
18: הפסקה וחוזרים.
19: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
20: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
21: קייטרינג אגמי, עם האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי, החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי, ערב החג, מ-6:00 ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית, באתר אגמים אורדרס, COIL. חג שמח ושנה טובה.
22: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: מיטב התעשייה.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
3: המשכנתא לוחצת?
4: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
5: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים. תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
7: אני רוצה...
8: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
9: אני רוצה לאזריאלי.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
11: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
12: אל הדוזיים פר, את הופכת.
13: אסקיוזה, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
13: אוללה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: תפוף את הקנון.
16: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
17: כוכבי 9699.
18: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
19: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבי 9036.
20: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות.
16: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
17: כוכבי 9699.
18: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
21: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה. כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
22: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא להתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
20: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבאת.

0: ידעתי.
1: אתה לא ידעת.
0: ידעתי,
1: אתה לא ידעת.
0: ידעתי, נו.
1: אני מתווכח עם פתחי. אני, התוכנית הזאת הרי היא מופת של שטחיות. מה אתה עושה?
0: שם לי מוקי.
1: אוקיי.
0: יש עוד דקה וחצי. מחר נתווכח. מה קורה?
1: ילדה סוכר! את נוסעת ואני נשאר. פתאום מוקי מתחיל לקבל תמלוגים מרדיו לב המדינה.
0: כן, כן, מגיע לו. בוא נגיד תודה רבה למי שעזר לנו. אין לי קרדיטים.
1: את קוראת והכל מילה אחרת. תעשה את זה ברם.
0: עורך והמציג ביב יוחנן יוחנן. תוכלי מורן השטיפ קרז משה רחם קין איש הדיגיטל שלנו איציק זר.
1: זה איציק זר.
0: כולם סוכר, כולם סוכר.

0: עכשיו איתי ואיתנו, כאילו?
1: נו.
0: או איך שהוא נראה?
1: שהוא נראה כמו משיח בן דוד.
0: לא, שפתאום הזקן.
2: יואו!
0: אתה קולט שהוא קצת, אין לך זמן. תניח
2: רגע. רק רציתי להגיד שמחר אני הולך לדבר על הסרט המצויר דוד, שאני ממליץ עליו, הוא פתוח לדעתי עכשיו בטלוויזיות, או איך שקוראים לזה, בזכיינים. סרט מדהים על דוד המלך, מהמם.
0: הוא פתוח בזכיינים.
2: סרט מדהים. די, תפסיק לחכותי בפינה. אני דוד המלך של התקשורת הישראלית, כולם יודעים, רק שאני לא נושא כתב.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: זו הקריאה האחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך, כוכבית 6997.
2: מכללת קיי, בשביל החינוך.
3: שנה חדשה והמיוחדת.

0: המבצע.
1: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
1: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל?
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: המשכנתא לוחצת?
10: קצת פיננסים לישראל,
11: כוכבית 2005. לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, סגסוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
12: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה אוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
13: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
14: במה זכיתי?
13: זכית ב-125,000 שקלים.
14: רציני?
13: מאוד.
14: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
13: בסדר, כולם אומרים את זה.
14: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות.

0: טעימה מבוססים על שמן החוכוב הייחודי. מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות ייכנסו לאתר חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: מיד לך קצת החדשות הקצר
2: בחצי היורם. בחצי היורם
5: יורם סוויסה.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
7: בחסות
8: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
10: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
11: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בחירות 2026, מפלגת בית ציוני המילואימניקים מתפרקת רשמית. חילי טרופר בדרכו לגדי אייזנקוט, מדווח כתבנו בכנסת אילי זילברברג.
12: טרופר צפוי לחבור למפלגת ישר ללא שותפו למפלגה יועז הנדל. זאת לאחר שאייזנקוט סירב לכלול את הנדל ברשימה, בין היתר מתוך חשש שזה ימנע ממשלת מיעוט שתסתמך על קולות רע"מ. הנדל עצמו צפוי לחפש חיבור חדש, ככל הנראה במסגרת הגוש השלישי עם בני גנץ, ויתכן שירון זליכה ואיילת שקד.
11: נשיא המדינה יצחק הרצוג קורא בטקס מצטייני המשטרה, יש להביא למעצרים מנהליים כנגד ארגוני הפשיעה ולחוקק את חוק הרוגלות. בהמשך דבריו התייחס הרצוג לאירועי האלימות ביהודה ושומרון ולרעולי הפנים שניסו לשבש אתמול את הגעתו של שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי לכפר פלסטיני בגזרה. לדבריו, יש לפעול כנגד האנרכיסטים ביהודה ושומרון. אני מחזק את ידי הקבי, ידיד אמת של ישראל, נכון להקשיב לו. ומפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, אמר, אחרי שנה של עבודה מאומצת, סיימנו את כלל התחקירים של 7 באוקטובר. מדבריהם הביא כתבנו קרמי יוגב. ילד בן 9 ששחה לפני כשבוע בכנרת מאושפז במצב קשה כשהוא מורדם ומונשם בעקבות דלקת מוחית נדירה. עם הפרטים כתבת היום לענייני בריאות מיטל יסעור.
13: משרד הבריאות מעדכן שבדיקה אישרה שהילד נדבק באמבה הנדירה ניגלריה פאולרי, שעלולה במקרים נדירים לגרום לזיהום קטלני במוח. האמבה נמצאת במקורות מים מתוקים וחמים, וההדבקה מתרחשת כשמים נגועים נכנסים דרך האף. המחלה אינה עוברת מאדם לאדם.
11: האורחת ליום רביעי מעצרו של החשוד בהחדרה מכוונת של חומרי הרדמה למחיות פירות לתינוקות. הפרשה שנחשפה בחודש יוני האחרון החלה לאחר שמספר פעוטות הגיעו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים כשהם סובלים מישנוניות קיצונית, אפתיות וחולשה. ידיעה שמסר כתבנו לידור סולטן. נס בנפאל, אישה חולצה מבית קבור בבוץ 11 ימים לאחר השיטפונות הקטלניים שפקדו את המדינה. תמונות שפורסמו על ידי צבא נפאל הראו כוחות חילוץ מגלים את האישה השקועה בבוץ לפני שנמשתה למקום מבטחים ופונתה במסוק לקטמנדו לקבלת טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
15: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
16: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
15: כוכבית 6188.

0: 88.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תורגש הכבדה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
0: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: להרשמה כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר חדשות.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: בחסות,
6: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
7: בחצי היורם,
8: יורם סוויסה.
9: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
10: בחסות חוכובה חצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכובה הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכובה חצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב-49.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89.90 שקלים לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69.90 שקלים לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99.90 שקלים לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים, ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
6: קרפור.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
9: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
8: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
9: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
11: מכללת קיי, בשביל החינוך.
12: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
13: הלו, קצת תרבות חברים.
14: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל. הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד המון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשות 4-6 ברדיו דרום, ואולי תזכו בפרסים שווים. מתנת ביג איסט.
16: בחצי היורם, עם יורם.

0: איי, ככה פותחים שבוע, ככה פותחים שבוע. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. שבוע טוב לאורן השטמקר, הטכנאי. שלום גם לכם.
1: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
0: בחצי היורם של יום ראשון, כאמור, פותחים שבוע חדש, קו דלת באלול, 6 בספטמבר. בשעה הבאה, מאזינות מאזינים, אנחנו נשוחח עם אמיר בניון.
2: סמוח זה, זה המנוע של החיים. ברגע שאתה מוריד את זה לבן אדם, לא נשאר הרבה. אז הם מבינים שזה כנראה חלק מהחיים, לסמוח. זהו, הגיע הזמן.
0: הגיע הזמן לסמוח לגמרי, אנחנו איתך אמיר, וכמובן שנה חדשה, שנה חדשה, עם תכשיט חדש בטיטניום.
3: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: בחצי היורם

היידה, אנחנו פותחים שבוע ובכלל מאמצים את זה לאורך כל הדרך, להניח רגע בצד לחדשות הפחות נעימות, לחץ, כן מלחמה, לא מלחמה, כן גיוס, לא גיוס, לא בחירות, כן בחירות, אנחנו מתרכזים בחדשות טובות. מהנדסים בהודו, שים לב השטמקר, מהנדסים בהודו פיתחו פריצת דרך היסטורית בדמות מדבקת אור חכמה שמזהה גידולים דרך האור. לחלוטין, ללא צורך בסריקה פולשנית, הפיתוח המדהים הזה הולך לשנות את כל מה שידענו על אבחון מוקדם, לחסוך בדיקות כואבות ומיותרות לעשרות אלפי חולים. כמובן, כל זה מנגיש רפואה מונעת ברמה הגבוהה ביותר לכל אדם באשר הוא. וזה קורה בהודו,

0: היום 6 בספטמבר, והיום מציינים את יום הצדקה.
1: ועכשיו, שיר היום.
0: צדקה חשוב.
1: שיר היום.
0: מה השאלה בכלל?
1: שיר היום.
0: הנה המחשב שלנו, מערכת ה-AI, ביקשנו ליצור עבורנו שיר לכבוד יום הצדקה. מאוד מרגש, כן? חשוב.

0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: בחצי היורה.
3: מי חוגג היום יום הולדת? מזל טוב, היום 6 בספטמבר, השחקן עמוס תמם, הגבר, חוגג היום יום הולדת 49, רגע לפני ה-50, מזל טוב לקזבלן שלנו.

0: צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים ליורם המתוק, שנה טובה ומתוקה, שנה של שמחה, של מתיקות, של עושר, של פרנסה טובה, של זהב, של יהלומים, ואם כבר מדברים על הזהב ויהלומים, אנחנו מדברים על טיטניום כמובן. חברים, בואו תקשיבו למבצעים, בואו תסמכו את האישה, זה מצווה מהתורה. עגיל, יהלומים, קראת כל צד. עם תעודת IGI, יהלום מעבדה, במקום 2,890 ו-1,990. זוג עגילים, 3 קראט, כל אבן קראט וחצי, עם תעודת IGI. במקום 3,690 ו-2,890. צמיד סוליטר, עם אבן, שהיא חיתוך עגול, או חיתוך אובלי, או חיתוך מרכיזה, ב-1,990. שרשרת סוליטר. קראט בצורה אובלית, בצורה עגולה, במקום 2,490 ב-1,790. כמובן, הכל עם תעודת IGI, אחריות לכל החיים. חברים, מצווה מהתורה לשמח את האישה. מה שאתה משקיע באישה, הבית יהיה שמח, יהיה לך שנה, מה שאומרים ביידיש, לופרח. אז אני מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מרכז השוני ותשתים הגדול במדינה. אתם מוזמנים.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: בחסות.

בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
1: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך, כוכבית 6997.
4: מכללת קיי, בשביל החינוך.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
6: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמחזורים.

0: המבצע.
1: קייטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג.
2: המכירה תתקיים ביום חמישי, החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי, ערב החג, מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג.
3: ניתן לבצע משלוחים עד הבית, באתר אגמים אורדרס, COIL. חג שמח ושנה טובה.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: פרטנר

0: בטרנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
3: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים שלהם וחברת כפיר.
4: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
5: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא להתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
6: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
7: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו, הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
8: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
9: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.

0: את העבודה.
1: ומאזינות מאזינים, לקראת השנה החדשה החלטנו לדבר על התחלה חדשה, ובעיקר זוהרת. נמצאת איתנו ימית סולומון. ימית היא יזמית ובעלת מרכז אסתטיקה פורץ דרך, זה נמצא בגרנד קניון בבאר שבע, והיא מביאה אלינו לדרום תפיסה חדשה של אסתטיקה. שבוע טוב ימית, צהריים טובים.
2: שבוע מבורך, המאזינים של הרדיו.
1: יפה מאוד, אנחנו רגילים לראות מרכזי אסתטיקה גדולים בעיקר באזור המרכז. למה היה לך כל כך חשוב להקים את המרכז המאוד מושקע הזה דווקא כאן בבאר שבע?
2: קודם כל כי אני באר שבעית, הדרום הוא הבית שלי. במשך שנים הרגשתי שאני רוצה להיות לא עוד קליניקה להזרקות, אלא לתת לתושבי הדרום את הדבר הטוב ביותר, כולל טיפולים לנפש.
1: יפה מאוד. את ראיתי מדברת כל הזמן על וולנס, ומה זה אומר בפועל עבור אישה שמגיעה אלייך לקליניקה, ואיך זה מתחבר לטיפולים כמו תא המלח שהוא היחיד מסוגו בדרום?
2: וולנס זה נשמע מילה גדולה, אבל בסך הכל אנחנו מאמינים שהיופי מתחיל מבפנים. הרי אתה יכול לעשות מלא הזרקות, מלא טיפולי פנים, ופשוט לא לראות במיטבך. אם אתה מרגיש טוב בנפש, אז אנחנו הוספנו בדרום את הטיפולים, שזה תא מלח, מימן מולקולרי, תא לחץ, שמשפיע לאנשים בסטרס, לאנשים שסופלים ממחלות רפואיות, וזה כאילו משנה להם את אורח החיים.
1: יפה מאוד.
2: וזה לא רק...
1: כן, כן.
2: זה לא רק הזרקות, זה כאילו להתחיל מבפנים, ואז את החיצוניות, ואז מגיעים לתוצאה מושלמת.
1: מדהים. בעידן כזה של רשתות חברתיות ומלא מלא פילטרים, נשים מחפשות תוצאות מוגזמות. איך את מתמודדת עם הרעש הזה ומצליחה להוביל קו של תוצאות טבעיות ועדינות ששומרות על המאפיינים האישיים של המטופלות שלך?
2: זה אחד הדברים שהכי חשובים לי, שאישה תרגיש הכי טוב בגרסה של עצמה, שלא תצא החוצה ואנשים ישאלו אותה מה עשי. המטרה שלי שיגידו לה, וואו, את נראית טוב.
1: וטבעית. טוב וטבעית.
2: וטבעית.
1: טבעית, טוב וטבעית. טוב וטבעית.
2: הכי טובה, יפה. הכי יפה יותר, נכון, בגרסה של עצמך.
1: יפה. היום יום ראשון, את עורכת אירוע חגיגי באווירת השנה החדשה. ספרי לנו על האירוע הזה ומה מחכה לאורחות. הבנתי שאפילו מיכל הקטנה תגיע.
2: כן, וואי, אני ממש מתרגשת מהאירוע הזה. ספרי. הולכת להיות חגיגת גלו מטורפת, עם נשות תקשורת, ביוטי, משפיעניות, מיכל הקטנה, טיטי, גל רובין, אלה איילון, מאור ברוכמן מרשת 13. מעבר לזה, אני רוצה שנשים יגיעו, יכירו את המקום, יחוו וירשו לעצמם פשוט ליהנות ולהיות במרכז. מחכות להם מלא הפתעות, וטיפול גלו מתנה לכל מי שמגיע.
1: מתי זה קורה? באיזו שעה?
2: היום בשעה 6 בגרנד קניון באר שבע, קומה שנייה, צמוד לבבילון.
1: יפה מאוד. רגע לפני שאנחנו נפרדים, טיפ מנצח שלך לנשות הדרום לפתיחת שנה חדשה זוהרת?
2: להפסיק לשים את עצמנו תמיד בסוף הרשימה. אנחנו מטפלים בילדים, במשפחה, בעבודה, בכולם, ולפעמים שוכחות את עצמנו. אז השנה אני מאחלת לכל אישה לבחור בעצמה כל בוקר מחדש. זה לא חייב להיות טיפול אסתטי, זה יכולה להיות גם שעה לעצמך. ספורט, חברה טובה, או כל דבר שעושה לך טוב.
1: מדהים, מדהים, מדהים. ימית סולומון, תודה רבה יקירה. כל מי שרוצה ולפתוח את השנה עם אנרגיות חדשות, המרכז של ימית נמצא בקומה השנייה בגרנד קניון בבאר שבע, הערב בשש. אירוע מאוד מאוד מיוחד. מאוד מאוד מיוחד. חפשו את ימית סולומון ברשתות החברתיות ובגוגל. תודה רבה יקירה, שנה טובה.
2: שנה מבורכת. תודה רבה.
3: בחצי יורם עם יורם סוויסה.
4: ועכשיו, שיר אהבה.

0: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
6: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
5: שקל!
7: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
8: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
7: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
8: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים, תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין, מקבוצת אלי להב.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: אני רוצה
14: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
15: הלו, קצת תרבות חברים.
16: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
0: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות ייכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
17: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
18: כן.
17: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
18: נו.
17: קשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
18: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
17: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
18: לא, כן, כי אני...
17: הנה זה יוצא.
18: תמיד איזה קיביתי.
19: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אלה דוזיים פר, את הופכת.
15: אסקיוזה, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
15: וואלה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר. תקנון.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
8: כפוף לתקנון.
20: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: של הבית, רק ברדיו דרום.
1: נו, תקליט כבר.
2: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
3: מיד לאחר
4: מבצע
3: החדשות הקצר.
4: בחצי היורם. בחצי היורם.
5: יורם סוויסה.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
7: בחסות
8: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
10: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
11: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. החלטת ארצות הברית להאריך את פריסתם של כוחות הצבא עד שנת 2027 משקפת נכונות להתעמת עם איראן באופן ממושך, כך אמר הבוקר מקור צבאי אמריקני לתקשורת במפרץ הפרסי. הגורם העריך כי הערכת הפריסה עשויה להתפתח למודל חדש כהגדרתו של ניהול האימות עם איראן, המתבסס על שילוב של לחץ צבאי וכלכלי לצד הרתעה ימית איתנה. על רקע הדברים, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף איים כי ארצות הברית צריכה להבין שכללי המשחק השתנו ותקיפות עתידיות יענו בתגובה מהירה, כבדה וכואבת יותר כלשונו. בחירות 2026, מפלגת בית ציוני המילואימניקים מתפרקת רשמית. חילי טרופר בדרכו לגדי אייזנקוט, מדווח כתבנו בכנסת אילי זילברברג.
12: טרופר צפוי לחבור למפלגת ישר ללא שותפו למפלגה יועז הנדל. זאת לאחר שאייזנקוט סירב לכלול את הנדל ברשימה, בין היתר מתוך חשש שזה ימנע ממשלת מיעוט שתסתמך על קולות רע"מ. הנדל עצמו צפוי לחפש חיבור חדש, ככל הנראה במסגרת הגוש השלישי עם בני גנץ, ויתכן שירון זליכה ואיילת שקד.
11: בתוך כך, עדי אלטשולר, כלת פרס ישראל ובעלת איתור הנשיא, מצטרפת למפלגתו של אייזנקוט. בשנים 2023 עד 2025, כ-1,370 רופאים עזבו את ישראל לתקופה של לפחות שנה. כך עולה ממחקר של אוניברסיטת תל אביב, עם הפרטים כתבתנו מאיטל יסעור.
13: מדובר בזינוק לעומת מספר עוזבים של כ-705 רופאים שעזבו בעשור שלפני כן. חמישית מהרופאים הם רופאים מומחים או ותיקים מעל גיל 45. גם בשקלול של רופאים שחזרו לארץ באותה תקופה, עדיין עומד מספר העוזבים על 255 חמישה רופאים שעזבו מדי שנה לחול. עורך המחקר פרופסור איתי עטר הזהיר שאם המגמה תימשך, גובר החשש לנזק בלתי הפיך לחוסן של מדינת ישראל.
11: גבר כבן 30 נפצע באורח בינוני מדקירה בנתיבות. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מפציעה חודרת. ידיעה שמסרה כתבתנו בדרום, הודיה בושרי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
15: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
15: כוכבית 6188.
11: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר תורגש הכבדה בעומסי החום.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
15: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
15: להרשמה כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
17: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: בחסות.
1: תשאלו את כולם. מחשבי אסוס קונים בעלם. ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
2: בחצי היורם
0: יורם סוויסה
3: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
4: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות, היכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
5: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
6: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
7: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
8: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבס כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: הבדוק. קייטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס co.il. חג שמח ושנה טובה.
1: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. ביקור לייזר, לשדרג את החיים. כוכבית 3414.
2: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
3: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
6: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
8: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
0: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
10: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
11: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
10: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
12: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.

0: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. בטיטניום מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: בראש השנה, בראש השנה, הלך להקנה למתנה. בראש השנה, בראש השנה, קנה מטיטניום הפתעה. אז ככה, התחלתי בשיר, התחלתי בפרחה של החיים, מוזמנים לכל הגברים, לכל הנשים. גברת, אם את הולכת אצל חמותך, את רוצה לשמח אותה, את הולכת את רעייך אצלה, זה הזמן לבוא לטיטניום, לפנק אותה באיזה שעון יפה, באיזה תכשיט יפה. כל הגברים, אני שוב, וכל הנשים, אני אומר לכם, תעשו סדר בבית. אנחנו מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. יש לנו תכשיטים שלא צריכים אותם, שהם סרוקים בכספת, לא שמים אותם, זה הזמן להזדקות עליהם. תנצלו את העונקיה שהיא מאוד מאוד גבוהה, לבוא ולהזדקות על זה ולקחת תכשיט חדש. מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מבצעים חסרי תקדים, קחו דוגמאות, עגילי קראט של כל אבן מכל צד, סך הכל שתי קראט, במקום 3,490 ב-1,990 שקלים, אני צועק את זה, 1,990 שקלים. חוץ מזה, יש לנו כל מיני טבעות של שורה, החל מ-990 שקלים, עם יהלומי מעבדה, יש לנו כל מיני יהלומים טבעיים. חברים, זה הזמן לבוא, לראות, להסתכל, להתבונן, להבין שיש מרכז אחד של תכשיטים ושעונים בדרום, הוא טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, עם השירות הכי טוב ועם ההלכות הכי טובות. כמובן, אנחנו פה כדי לשרת אתכם ומחכים לכם, ושיהיה לנו רק שנה טובה של אושר, שמחה וחיים טובים.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.

0: ואני רוצה לומר שלום ומזל טוב לאמיר בניון. שלום אמיר.
1: שלום יורה, מה העניינים?
0: בסדר גמור, בסדר גמור יקירי, איך אתה?
1: ברוך השם, ברוך השם. גדלנו בשנה.
0: וואו, רגע, זה כמה, זה עבר 50? איפה זה עומד?
1: כן, כן, כן. זה התחיל בספירות כבר של 51.
0: נו, נו, יש מסקנות?
1: וואלה, מסקנות אני חושב לא יהיו עד לפני הרגע המכונן שאנחנו הולכים מפה.
0: יפה, אתה אומר אנחנו כן. בעצם... אנחנו בעצם צועדים דרך ו... ומסקנות בסוף.
1: מסקנות בסוף,
0: אז,
1: בדיוק.
0: אז מכיוון שמדובר ביום ההולדת שלך, אז אני רוצה לברך אותך ולאחל לך ככה. בוא נתחיל לפי הסדר שאני חושב שזה חשוב. בוא נתחיל בזה שאני מאחל לך שהדרך תהיה כל הזמן מלאה בסיפוק, מלאה בנחת, מלאה בבשורות טובות, ודבר שני, שתגיע לסופה כמה שיותר מאוחר, אתה יודע, כאילו, בוא נסחוב את זה, מה רע, החיים בסדר.
1: אני אשמח לסחוב את זה, כן, כן, כן, אני אשמח שזה יסחב. אבל בסדר, בוא נראה.
0: איך חגגת?
1: האמת, הלכתי עם חברים שלי טובים לאכול משהו, הלכנו למסעדה אתמול וחזרנו הביתה. אתה יודע, חגיגה של זקנים כזה.
0: כן, בקטנה כאילו, אתה אומר, לא...
1: בקטנה, כן.
0: בקטנה. כן. אבל תשמע, חגיגה אחת גדולה ומאוד מאוד מרגשת שהייתה, זה הופעה מאוד מאוד מיוחדת שלך בקיסריה. אני ראיתי משם כמה סרטונים, וואו.
1: איזה כיף, ברוך השם, כן, אחרינו.
0: מה, בוא תסכם, תסכם את החוויה, חוץ מכיף.
1: תמיד מרגש, תמיד זה מרגיש לי כאילו אני בא לאיזה סוג של בית כזה שנותן לי ביטחון. אני אוהב את קיסריה בגדול, כמעט יותר מכל המקומות הגדולים שאני מופיע בהם. מקום נוח וכיפי. הקהל, כמובן, הקהל המדהים שלי, הוא עשה את ההופעה. קהל שאין, באמת אין דברים כאלה.
0: זה יופי.
1: וזהו, כן, כשאני אומר הופעה טובה, אני מתכוון לזה שהקהל היה טוב.
0: מה זה קהל טוב? שרים את השירים, מוחאים כפיים, רוקדים? מה זה קהל טוב בעיניך?
1: עושה מה שבא לו, בא, מתחבר ב-100%. מתחבר ב-100%, כל אחד בדרך שלו, אחד שר, אחד זה, אחד מקשיב, אבל זה קטע.

0: אתה מרגיש שמשהו השתחרר אצל הקהל מאז השבעה באוקטובר? אתה יודע, הייתה תקופה שהרגשת בהופעות שהכל עם סוג של מועקה, אנשים מה שנקרא התביישו לשמוח, והיום איכשהו, ברוך השם, תפו תפו תפו, זה משתחרר.
1: משתחרר כי אנשים מבינים שאין ברירה. אתה יודע, לשמוח זה, זה המנוע של החיים. ברגע שאתה מוריד את זה לבן אדם, לא נשאר הרבה. אז הם מבינים שזה כנראה חלק מהחיים, לשמוח. זהו, הגיע הזמן.
0: לגמרי, אני מסכים איתך לגמרי. ואפרופו לשמוח, שיר חדש שלך שיצא, רציתי להגיד לך שלום באווירה ממש שמחה.
1: כן, בעזרת השם, אני יודע, משהו שייתן קצת איזה... איזה 3 דקות של ככה מקצב נחמד שבן אדם יכול להעביר את הזמן, אתה יודע, ככה בכיף.
0: יש מחשבה סביב הדבר הזה? כי הרבה זמן לא שמענו ממך שירים שמחים, אתה יודע, כאלה עם אנרגיות כמו השיר הזה. יש מחשבה כאילו בדי עם המצב הזה, בוא ננסה להרים?
1: לא, יצא טבעי. ראיתי שההפקה הולכת לכיוון חפלה כזה, מצא חן בעיניי. ואמרתי, יאללה, בוא נשחרר את השיר. ממש פשוט, בלי יותר מדי מחשבה.
0: יפה. עם מי עבדת על השיר הזה?
1: מבחינת הפקה, עם תומר מתנה.
0: יפה מאוד. והמילים והלחן כמובן הם שלך.
1: נכון, נכון.
0: הם שלך. זה שיר שנכתב מה? אחרי, לפני, מתי זה בא?
1: שיר שנכתב לפני המון שנים, כן.
0: איך זה הולך כאילו, אתה יודע, לכתוב שיר ולהניח לו ופתאום... להיזכר ולהוציא אותו, והוא רלוונטי, לא רלוונטי, איך זה בדיוק עובד?
1: הקהל החליט מה רלוונטי, בשביל זה אני, אתה יודע, יש לי חבר טוב שקוראים לו יהודה מסס, אתה מכיר אותו, אז אמר.
0: כן.
1: אז הוא אומר ששירים לא מתקלקלים, אפשר תמיד לשיר אותם, זה לא מתקלקל, אפשר להוציא אותם מתי שרוצים, ואני סומך עליו, אני לקחתי, אימצתי מה שנקרא.
0: שירים לא מתקלקלים, אני אוהב את זה. תשמע, דיברנו קודם על ההופעה המרגשת שהייתה לך בקיסריה, ונזכיר למאזינות, למאזינים שלנו, מי שרוצה לפגוש את אמירוס, אז ב-27 בספטמבר בזאפה, זאפה אמפישוני, ב-28 בספטמבר בפסטיבל ראשון לציון, שם אתה מארח את ניסים סרוסי, וואו, ניסים סרוסי, כבוד.
1: אגדה, כן,
0: כבוד גדול. מה זה, רגע, כבר נפגשתם? עשיתם חזרות? איך זה עובד?
1: האמת שאת ניסים פעם זכיתי להארח, וזה היה כיף גדול. פשוט שר ואני הסתכלתי עליו, והוא כבר לא ילד.
0: נכון.
1: והיה מרגש מאוד, הקהל ממש אהב אותו.

0: פגשתי את ניסים סרוסי על הבמה בברבי, ואתה יודע, כשהוא עלה לבמה, ניסים לא ילד, וכשהוא עלה לבמה היה לו מעט מורכב להגיע אל מרכז הבמה, ואמרתי, יואו, כאילו, אני מאוד מקווה שהוא יצליח לשיר, ואז הוא פתח את הפה, וזה כאילו, מה זה הדבר הזה, מכונה?
1: כן, כן, מכונה, גם שיהיה בריא, יש לו עדיין סולמות של ילד, הוא שר לגובה.
0: כן, נכון.
1: כן, כן, תופעה.
0: אתה נגיד משתעשע, אפרופו יום הולדת שדיברנו איתך קודם, אתה נגיד משתעשע במחשבה של מה יהיה כשתגדל, כאילו, תמשיך להופיע, לא תמשיך להופיע, מה תעשה? אתה יודע, בכל זאת, אנחנו בגיל כזה שמתחילים לחשוב על הדברים האלה.
1: אני תמיד חושב על הדברים האלה, אני תמיד מתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לי כמה שיותר זמן לעשות את הדברים שאני אוהב, להופיע, להיות בריא, לא פשוט, אבל זה כל הזמן בלב שלי, כל הזמן בראש שלי ובלב שלי, במחשבות שלי. אני, בוא נאמר, אין יום שאני לא חושב על זה.
0: יפה. אנחנו בטוחים שהבמה תמשיך לאהוב אותך, וכמו שאני ראיתי את הקהל בקיסריה, אז גם ימשיכו לאהוב אותך. דיברנו על
1: אמן.
0: דיברנו על 28 בספטמבר, פסטיבל ראשון לציון, אז גם ב-29 בספטמבר אתה תהיה באמפי, באשדוד, מה שנקרא, עם הגב לים. מה אתה מאחל לעצמך לשנה החדשה, מירוס?
1: וואו, בבריאות, שמחה. נחת מהילדים, מוזיקה חדשה, אני אגיד לך, שמחה ודברים טובים בעזרת השם.
0: אמן, אמן, אמן. אז כל מה שאתה מבקש ומאחל לעצמך, אנחנו מאחלים לך בחזרה. מזל טוב, אמיר בניון. שנה טובה. שנה טובה ובהצלחה.
1: שנה טובה ומתוקה.
0: ביי, להתראות, אמירוס. תודה, תודה.

0: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
1: איזה יורה, איזה
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנות של השירותים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל!
7: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
9: הלו, קצת תרבות חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: אל הדוזיים פר, את אופרט.
13: אסקיוזה, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
13: וואלה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: אופטיקל סנטר. תקנון.
16: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
17: כוכבית 9699.
18: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
19: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: חודש מאי הגדול בטיטניום. טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5 ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
15: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי.

0: המצעד הישראלי השנתי בחסות
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
3: איזו התרגשות, המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עוד רגע מגיע. אני מתרגש, אני מקווה שגם אתם. עוד שנה מגיעה לסיומה, ואנחנו עושים כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו, לזמרים ולזמרות שלא הפסקנו להשמיע. אתם בחרתם והצבעתם לאומנים הכי גדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. סמסו לנו בוואטסאפ ל-050-788-8657 או ברשתות החברתיות שלנו, ספרו לנו את מי הכי הייתם רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. הצטרפו אלינו, המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, אני אהיה באולפן ערב ראש השנה, יום שישי, החל מהשעה 11 בבוקר, אצלנו ברדיו בישראל היום, ובטלוויזיה בערוץ 24. אל תפספסו!
0: המצעד הישראלי השנתי בחסות
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,800 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה אורן השטמקר, הטכנאי. תודה רבה ללילך נגיד. תודה רבה סטיף פרידמן, אפיק אוריאלי, מלכו אמנמי, מיקי ביבס. תודה לאמיר בניון, מזל טוב, בהצלחה. תודה לכם, כפרה עליכם שהייתם איתנו. נשתמע כאן מחר ב-12 בצהריים, בעזרת השם. מיש!

0: בך.
1: בחסות חוכובה חצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכובה הייחודי. להזמנות היכנסו לאתר שלנו חוכובה חצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
2: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997. מכללת קיי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.

0: 50. 100% דבש פרחי בר, יוחננוף, קילוגרם אחד, רק ב-14 שקלים ו-80.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
4: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
5: אני רוצה לאזריאלי.
6: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
7: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
6: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
7: קרפור.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
6: רגע לפני השנה החדשה עוצרים לסכם את תשפ"ו. מי ריגש את כולנו? מי השפיע על הנגב? ומי הם אנשי השנה של הדרום? משדר אנשי השנה של רדיו דרום, יום חמישי 10 בספטמבר מ-8 עד 10 בבוקר, בהגשת אמנון סופר ולאה סולומון ישוע. הסיפורים הגדולים והקולות של הבית, רק ברדיו.

0: רק תיזהר שלא יישאר.
1: עזבו, עזבו, רומו ענקה, שואף שוטף עם ניווט חכם, שאיבה עוצמתית ושטיפה יסודית בפעולה שקטה במיוחד. הוא עובד ואתם נחים, עכשיו במחירי חג מיוחדים. חפשו בגוגל, רומו מבית DJI. בנדה, היבואן הרשמי בישראל.
2: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בתגובה לשיגור שני רחפני הנפץ הבוקר לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון, חיל האוויר תקף מחבלים ותשתיות של חיזבאללה במרחב. בין המטרות שהותקפו, מפקדה שהוקמה בתוך מבנה ששימש בעבר כבית חולים. בתקופה האחרונה פעלו מחבלי ארגון הטרור מתוך המפקדה והתעסקו בין היתר בתצפיות ובארטילריה. החשד לניסיון הרצח המזעזע אתמול בירושלים. הוארכת ליום שלישי מעצרו של צעיר בן 28, החשוד כי זרק את אחיו המתמודד עם רקע נפשי לפח מוטמן בשכונת גילו. הנפגע חולץ על ידי כוחות ההצלה כשמצבו בינוני ופונה לבית החולים. ידיעה שמסר כתבנו בבירה לידור סולטן. מליאת ועדת הבחירות המרכזית הפכה את החלטתו של יושב ראש הוועדה השופט נועם סולברג ואישרה לנציגי המפלגות בקלפיות להעביר בזמן אמת מידע על מי שהגיע להצביע. מדווחת כתבתנו לענייני משפט אלינור שירקני קופמן.
3: 19 מחברי המליאה תמכו בעמדה שהציג היועץ המשפטי של הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, לעומת 11 שהתנגדו, 3 שנמנעו. התוצאה במליאה הייתה צפויה לנוכח הרוב שממנו נהנה הליכוד, אלא שההכרעה אינה צפויה להיות סוף פסוק. הסוגיה תחזור כבר ביום רביעי בבוקר לדיון בבג"ץ, כשהפעם צפויה לעמוד במוקד השאלה המהותית, האם העברת המידע בזמן אמת מהקלפיות פוגעת בזכות הבוחרים לפרטיות, באופן שמצדיק התערבות בהחלטה. החלטת מליאת ועדת הבחירות. 19 מחברי המליאת
2: בשנים 2023 עד 2025, כ-1,370 רופאים עזבו את ישראל לתקופה של לפחות שנה, כך עולה ממחקר של אוניברסיטת תל אביב. עם הפרטים כתבתנו מאיטל יסעור.
4: מדובר בזינוק לעומת מספר עוזבים של כ-705 רופאים שעזבו בעשור שלפני כן. חמישית מהרופאים הם רופאים מומחים או ותיקים מעל גיל 45. גם בשקלול של רופאים שחזרו לארץ באותה תקופה, עדיין עומד מספר העוזבים על 255 רופאים שעזבו מדי שנה לחול. עורך המחקר פרופסור איתי עטר הזהיר שאם המגמה תימשך, גובר החשש לנזק בלתי הפיך לחוסן של מדינת ישראל. מדובר בזינוק.
2: כתב אישום מוגש נגד צעיר בן 20 מלקיה שבנגב הנאשם כי פרסם בחשבון האינסטגרם שלו תכנים המשבחים את חמאס ובחיריו לצד קריאות להשמדת תל אביב ולפגיעה ביהודים. בין היתר ניתן כי הנאשם שיתף לאחרונה סרטון ובו קטע מנאומו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס שחוסל, מוחמד דף, שבבוקר 7 באוקטובר הכריז על פתיחת מתקפת הטרור נגד ישראל וקרא לשחרור מסגד אל-אקצא כלשונו. נסיים בתחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: כוכבית 6188.
5: לקוחות כללית.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר תורגש הכבדה בעומסי החום.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
6: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
6: להרשמה כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: בחסות?
10: תשאלו את כולם! מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: בחסות מחסני השוק. אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
6: היי, נחשו מי? העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: שנה חדשה והמחזור.

0: המבצע.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: אני רוצה
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם. לבבות עוף קפוא ירושלים

בעולם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.

0: הנה שילוב של עבר ועתיד ביחד. מדונה עם סברינה קרפנטר. Bring your love.
1: Madonna. I got something I want to talk about.
0: הנה, כמו הרפרים של פעם, מדונה, סברינה, חייבות לדבר אחד על השני עם השמות, כאילו הם לא יודעות מי אחד והשנייה. סברינה, מדונה, כן, אנחנו יודעים, כתוב לנו בה. שבוע טוב, מאזינות ומאזינים, שלום וברוכים הבאים ליום ראשון בשבוע. אם אני שמע לכם טיפה מוזר, זה בגלל שחצי פנים שלי קצת התנפחו להם מטיפול שיניים, אני אספר לכם על זה. שישה בספטמבר 2026, כ"ד באלול התשפ"ו, יום ראשון בשבוע, החל מהערב זה כ"ה באלול, שזה תאריך מיוחד מאוד, נדבר על זה אבל בהמשך בעניין הזה, ומחר בכלל תאריך מאוד מיוחד, בשבילי לפחות, תאריך מאוד. היה לי סופש מגניב, אני מקווה שגם לכם עם כל הדברים שקרו, בא לי לכתוב עליו שיר, תן לי את ה-24 שעות, ייתן אותו.
2: 24 שעות, ביממה. 24 hours later.
0: טוב, זה התחיל בשישי עם טיפול שיניים בקטנה, שתי עקירות, שלושה שתלים ומלא תפרים בהזמנה. דוקטור מריה שתחיה ממרפאת דוקטור בן גאב, עם ידי זהב וסבלנות שאין כמו האב. תחרוז לבן גאב, אני פשוט חייב. וארוחת שישי לאכול רק בצד ימין של הפה, והאנטיביוטיקה הוא משכך שהכל כבר ירפא, ובשבת בבוקר קצת ים לנשמה ולריאות. טוב, חייבים עם כוס קפה ושתיים, שלוש, חמש, שבע עוגיות. ואז גם לגלות כמה חרוצים הפקחים בהרצליה. גם בשבת, יום מנוחה, דוחות כנסות של וואליה. הפקחים עובדים, אבל העירייה סגורה. בכל זאת שבת קודש ולעבוד זאת עבירה. ואם כבר דוח וים, נמשיך בסבב לגלות שאפשר עוד קצת לבזבז בביג פשן בגלילות. ואז הביתה לאוכל הביתי של נטלי, הכנתי קצת, היא אמרה, והתכוונה שזה מספיק דוד וגם קצת לי. ואחר הצהריים באות הבנות והנכדים מתכנסים אצל אבא, רגליים על השולחן אני מכין, קפה קר אני מכין, ומי רץ אחרי הנכדים? זה סבא. וכדי לזכור את השבת ולסגור אותה כמו שצריך ומשתלם, פגישה עם דודי, ואם כבר ארוחה, אז שזה יהיה בפריים. וככה זה, יפה. הבטן מלאה, הלב מלא, המשפחה מאוחדת ונהדרת, ורק חשבון הבנק ביקש להיות מאומץ על ידי משפחה אחרת. שבוע טוב.

0: עוד שבת, שבת האחרונה לפני שסוגרים את השנה הזו, השנה העברית הזו.
1: עוד שבת יפה של קיץ, שוב עברה לי בלעדיי.
0: שיבה כבר נשנה את השנה מתשפול לתשפז. לא יודע, לא יודע מה מרגיש לקראת החגים. יש רגעים שבהם החגים האלה ממש ממנים את הלב בשמחה. בכל זאת, לא יודע, חגי תחילת השנה של ראש השנה, כיפור, סוכות, הם חגים שבדרך כלל מסמלים נורא התחדשות וכיפיות ועוד התחלה חדשה, ויש ימים שהחגים האלה מעוררים סערת נפש ועצובים בנפש פנימה, מסיבות אישיות כמובן של התאריכים האלה. אז זה מין תערובת כזו של הכל הכל ביחד. אבל כאן בדידי לוקלי אנחנו איתכם מאזינות ומאזינים ברדיו דרום, 21 דקות אחרי השעה 2. אנחנו בחסות מחסני השוק, פחות משבוע לפני ראש השנה. אתם דואגים לאורחים שלכם, אתם דואגים לאנשים שישבו מסביב לשולחן. מחסני השוק ידאגו לכם לאוכל הטעים, האיכותי, במחירים הנורמליים. קניות חכמות, זה מה שאפשר יהיה לעשות. הקצביות המצוינות של מחסני השוק. כל המוצרים, הכל בעגלה אחת לקראת החג. גם קצבייה, גם ירקות ופירות, גם מאפייה, גם מוצרי יסוד, גם יינות, תבלינים. כל מה שצריך לשולחן החג, תחת קורת גג אחת, ובמחירים מצוינים. 70 סניפים של מחסני השוק יש לכם. מהדרום הכי דרום ועד המרכז וצפונה מזה, לכו למחסני השוק. באמת, עשו את הקניות האלה לחג ותראו עד כמה המחירים שפויים. אנחנו נשחק בתוכנית שלנו בשעה השנייה את העגלה המעולה של מחסני השוק. שני מאזינים יעלו לשידור ראש בראש. אני אמלא עגלה בכל מיני מוצרים ממחסני השוק, ואתם אלה שעליתם לשידור תצטרכו לנסות לנחש כמה עולה העגלה הזו, שכל מה שאני יכול להגיד לכם זה פחות או יותר. 5 ניסיונות לכל אחד, זה מי שיגיע הכי קרוב, או מי שידע בול את הסכום, ינצח. טיפ קטן, תמיד יש אגורות. תחשבו גם על אגורות בעניין הזה. ולצמצם פערים. זה יהיה בשעה השנייה שלנו. בשעה הראשונה אנחנו נהיה עם אבקו, שבוע חדש של אבק כוכבים, שכל יום אנחנו נשמיע לכם זמר או זמרת, שאותה תצטרכו לזהות, אבל אחר כך גם לזהות, במשך כל השבוע הזה, מה המכנה המשותף של כל הזמרים שנמצאים באבק הכוכבים שלנו. והפעם מאזינות ומאזינים היא שיזהה את המכנה המשותף מהר. שימו להם המקבל, מעבר למתנות הרגילות שאני מחלק, מכונת אספרסו של אספרסו קלאב המצוינת, כולל 5 שרבולים של קפה אספרסו משובח בקפסולות מיוחדות וטעימות, שבאמת באמת מניסיון אישי טעם מדהים שלהם. מכונה כזו מחכה לכם יחד עם הקפסולות במתנה. אז יאללה, בואו נראה איך נעשה את אספרסו קלאב. תזכרו את השם, אספרסו קלאב, שפשוט שוטף את הארץ. ו אין, החתנים שלי שבאים אלה אומרים לי, דידי, רק מהמכונה הזאת עשה קפה. אז יאללה, בא לי לחלק לכם דבר כזה גם כן. מה עוד יהיה לנו בתוכנית היום? ספורט כמובן, על כל מה שקרה בסופה של זה בכדורגל, על הבלגן במכבי תל אביב בכדורסל, בביתר, עוד דברים אחרים. אבקו אמרנו, useless information, שי תתכונן, אני הולך להלעית אותך בבדיחות אבא, שמצחיקים נורא, בדיחות מצחיקות נורא אבאים, פחות ילדים, אבל אני הולך להלעית אותך בהם, ולאזן לך איזה מאוכל בריא. אבל זה בהמשך כמובן כל הדבר הזה. דיג'י שי בנית על המוזיקה, אלעד בובלילה להפקה והספורט, איציק יעקוב ובורך שלנו, גלב תדירו וטכנאינו היקר, אינבל בן עמי על הייעוץ המוזיקלי והעריכה, אפיק אוריאלי על קדמי עם פרסם עם שטאפים, לילך נגיד עורכת ראשית, אני דידי הררי, הרדיו זה אני, אנחנו נהיה ביחד עד לשעה 4.
2: דידי הררי ברדיו שלי,
3: אתם שומעים?
4: Yeah, yeah.

0: בר צברי המצוין, בקרוב מאוד אצלנו כאן באולפן מדיני לוקלי ברדיו דרום 95.8 FM 97 FM
1: הארץ נהדרת
0: ובאפליקציות, חנות האפליקציות, תורידו אפליקציה של רדיו דרום ותהיו משוחררים מתדרים, תוכלו לשמוע אותנו בכל מקום אפשרי. אוקיי, עכשיו אוזניים חדות, אבק כוכבים ליום הראשון בשבוע, שהוא חלק ממערך של כמה וכמה שירים. נסו לזהות את זה, ולמשך כל השבוע תרשמו לכם את השירים בצד כדי לנסות לזהות מה המכנה המשותף. מכונת אספרסו עם כמה שרבולים של קפסולות אספרסו מחכה לכם במתנה של אספרסו קלאב המצוינת. בבקשה, תן לי את הג'ינגל של אבק כוכבים.
2: ועכשיו, אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: כן, בוא נשמע.

איזו קלאסיקה פתחנו את השבוע, איזו קלאסיקה. מי הזמר, איך קוראים לשיר? נשמח לשמוע מכם, אם אתם יודעים, שלחו וואטסאפ 0507-888-657 0507-888-657. וואטסאפ קצר, אומר אני יודע, ולמעלה אתכם לשידור. מי זה הזמר הזה? ומה השיר?

חוץ מהמילה קלאסיקה, אין לי מה להגיד על השיר המופלא הזה. 0507-888-657, רק וואטסאפים קצרים, ואלעד יעלה אתכם לשידור.

0: אלה הם החיפושיות המקסימים מפייפרבק רייטר. היום זה יום הספרים הבינלאומי, יום שבו משתדלים לעזוב מסכים, לקרוא ספר לכם, לילדים, דף, שתיים, שלוש, פותח את העיניים, מרחיב את הלב, באמת, באמת, באמת, באמת. פייפרבק רייטר, איזה יופי של שיר. טוב, אתה יודעת היום שי שבעצם זה בערב מתחיל, כן? הימים העבריים מתחילים בערב. זאת אומרת, תאריך העברי נניח של היום הוא עד שעות הערב, עד שקיעת החמה. משקיעת החמה מתחיל התאריך של היום החדש, כי אפילו זה כתוב בתורה, והיא ערב, והיא בוקר, יום ראשון או יום שני. והערב כ"ה באלול מתחיל. כ"ה באלול, לפי האמונה היהודית, זה יום בריאת העולם. מין משהו מוזר, אני חייב לשאול את הרב אברהם הכהן הזה, כשאנחנו נדבר איתו ביום חמישי, בעזרת השם. כאילו יום בריאת העולם קרה בכ"ה באלול, אבל מבחינתנו, א' בתשרי, היה השלב שבו אלוהים מתחיל לסדר את העניינים פה, מפריד בין אור לבין חושך. כאילו הוא ברא את העולם, חמישה ימים העולם היה ככה, תוהו ובוהו, שחמישה ימים לפחות לפי הקבלה וכאלה זה 5,000 שנה, היה תוהו ובוהו ובלגנים, ואז אלוהים בא והחליט לעשות סדר ואמר זה לא, לא טוב ככה. ואז מתחיל בראשית. אני חושב, לא יודע. בכל מקרה שתדעו, כ"ה באלול, זה תאריך בריאת העולם. שאגב, זה יוצא שבעה בספטמבר, מחר. זה יום הנישואין שלי, מירית. עולם. טוב, יאללה, 33 דקות אחרי השעה 2, נצא לפרסמות, נחזור אליכם מיד.
1: פתאום עכשיו, פתאום היום.
2: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים. זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
3: מכללת קיי, בשביל החינוך.
4: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה. בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
5: קייטרינג אגמי, מה אוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
6: כפוף לתקנון. בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: בתעשייה. מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
5: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
4: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
5: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל 3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
7: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
8: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ב-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ב-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
9: קרפור.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: רולקס וקסקט של עדן מזקן. הערב גמר, דה וויס. זה רק אני או שנדמה לי שהעונה הזו קצרה באופן מיוחד? שכאילו צ'יק צ'אק מהאודישנים עברו לרבע גמר, חצי גמר, טטטטטט. גמר, הערב. זהו. מה קורה? משהו מדשדש שם? האמת זה די הגיוני. נתוני הרייטינג מראים על דה וויס שהם די בתחתית. לא מצליחים להביא את זה. האם זה המנטורים שלא מעניינים מי יודע מה, או לא מביאים שום אינפוט מעניין, למעט אולי עידן רייכל, שיש לו באמת מה להגיד מבחינה מקצועית, או שמה זה המתמודדים שלא עולים לאיזה רמות מטורפות כאלה של ספיר סבן ואחרים שהיו שם, בנייה ברבי וכאלה. לא יודע, בכל מקרה זה לא כנראה מתרומם. הערב כבר יש גמר? זה הערב, נכון שי? הערב הגמר, כן. טוב, יש כל מיני מסומנים כאלה לגמר, נראה מה יקרה איתם אחרי, זה החלק החשוב ביותר. שימו לב למקום השני שיהיה בגמר. האם זה ישבור את הסטטיסטיקה שמקומות שניים מצליחים יותר ממקומות ראשונים בתוכניות הריאליטי המוזיקליות? זה מה שהיה לנו כל הזמן. אוקיי, אבא כוכבים שלנו, יש לי תחושה שיש לנו פותרת על הקו. שלום לאבלין.
1: שלום.
0: היי אבלין, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: איזה כיף לדבר איתך, שבוע טוב, ראש השנה טוב, שנה טובה. מאיפה את?
1: לכל הישראל, מנתיבות.
0: אמן. מנתיבות?
1: כן.
0: יפה, אולי לא נגיד שנה טובה הוא מתוקה. המתוקה ישר עושה סוכרת ועניינים. שנה טובה הוא בריאה, שנה טובה הוא שקטה, שנה טובה נורמלית, שפויה. שנה של שגרה. אפשר לקבל שנה של שגרה שבראש השנה הבא נגיד כלום לא קרה משהו מיוחד השנה?
1: לא, צריך קצת אקשן, לא?
0: כן, אקשן, אבל מהסוג האחר. אקשן מהסוג האחר כזה, לא יודע. צעירים מתל אביב הגיעו לנתיבות ואימצו את אנשי גיל הזהב ולקחו אותם ליום כיף בתל אביב, היה הפנינג גדול מאוד, והגיעו שרים מהממשלה והשתתפו בזה, ואוכל ושתייה וריקודים איתם. אחלה אירוע, לא?
1: כן, אני בעד. אני בעד לתרום בכל דבר
0: שניתן. מה את עושה בחיים, אבלין?
1: אני מנהלת חשבונות.
0: מנהלת חשבונות, בנתיבות.
1: נכון. לא, ברעת.
0: ברעת?
1: כן.
0: אוהו, יש שם הרבה חשבונות. עד כמה שאני יודע, יש שם הרבה חשבונות. כל עוד את מנהלת חשבונות ולא חיסול חשבונות, הכל טוב.
1: צריך לנהל מאזנים.
0: כן, כן, כן. איי, איי, איי. טוב, יאללה, בואי נשמע. איזה כיף, תודה רבה. בואי נשמע את אבק הכוכבים שלנו, תן לי אותו שעה.

0: פשוט יכול להתענג על הצלילים נכון. האלה כל היום.
1: נכון.
0: כן, מי זה, מה זה?
1: אושיק לוי, בלד על השוטר.
0: אושיק לוי, בלד על השוטר, אז אולי געגועים לשחקן שייקה אופיר המצוין, ואושיק לוי עצמו בכלל. בואי נשמע אותו קצת ביחד, טוב?

0: געגועים לטקסטים כאלה של אהוד מנור, כל כך יפים, כל כך מדויקים, והלחן המצוין של נורית הירש. אושיק לוי, בלד על השוטר. רק בריאות לאושיק לוי, אמן אמן. טוב, אבלין, זה חלק מתוך פאזל שבועי של ארבעה שירים שירוצו במשך השבוע, ובסופם מי שידע את התשובה יזכה במכונת אספרסו של אספרסו קלאב, כולל קפסולות, חמישה שרבולים כאלה של קפסולות, מכונה יפהפייה, ואם מותר לי להגיד מהניסיון האישי, טעים, טעים, טעים יותר מכל מיני שמות גדולים אחרים שאני מכיר. מי יודע, אולי זה יהיה את, אבלין. הכי טוב במשרד של הנהלת חשבונות, שיהיה לך מכונת אספרסו שלך, כל אחד שבא עצבני, מה קרה לי בחשבון, מה קרה שתי אספרסו, בוא תרגע. בוא לעשות לך אספרסו, זה ישר מרגיע, אני אומר לך מניסיון.
1: נכון.
0: כל אחד שבא, שתי אספרסו. אפילו הגיע למצב שלפעמים מגיעים אליי כל מיני חבר'ה שהם ערבים ישראלים, את יודעת. עכשיו, ערבים ישראלים רובם אוהבים לשתות הקפה השחור. למדו הצעירים. אתה בא, אתה אומר, אתה רוצה קפה שחור, אומר לך, יש אספרסו?
1: אספרסו. מה הגיע לכולם?
0: כן. לא, זה טעים פשוט. טוב, אבלין, אני מפנק אותך בבוסם ז'יווגו מוסקת מהסדרה החדשה של ז'יווגו המצוינת והריחנית. כך שתגיעי לרהט, כולם ידעו שאת הגעת. וגם הביתה. הם יעשו ככה. היי, אבלין הגיעה. אבלין הגיעה. טוב מאוד. ארנק מאור של גבעוני בדרך אלייך עם הלוגו של דידי לוקלי עליו. את צריכה את זה בכל זאת מנהלת חשבונות, שיהיה את הארנק היפה הזה על השולחן לידך. ובעלך? יש בעלך?
1: הוא סוכן ברדימיקס.
0: הוא יקבל מאיתנו חולצה של פייר קרדן, תהיה בריא, פריס סן ז'רמן במתנה. פייר קרדן.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך, שתהיה שנה נפלאה וטובה ושפויה.
1: אמן, אמן, אמן.
0: ביי, ביי אבלין שלנו, ביי ביי.

0: יפה, יפה, יפה, שיר זהב השיר הזה. מצדיק להצמיד לו איזה פרסומת זהב, לא שי, מה אתה אומר? תן!
1: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה שנה חדשה.
2: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: הדג נחש, הנה אני בא. סוגי מקלורה מצחיק ברשת שמחפשים חבר נוסף ללהקה לרענן. הגיעו כמה וכמה סטנדאפיסטים להציע את עצמם. מצחיק. אתם אומרים מה הם יכולים לתרום ללהקה, ואז הם עושים איתם שיר. גורי אלפי, ג'וי ריגר, יונתן, ברק, חן דניאל, עוד כמה כאלה, כיף. הדג נחש. אוקיי, שבע דקות לפני השעה שלוש, זמן ל-useless information, לא? אבות, תתכוננו.
1: ועכשיו, useless information, או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
0: יש מין אתר כזה באינסטגרם שנקרא Israeli Teens, בני עשרה ישראלים, שרום שלי משתייך גם לשם, והוא בא ואומר לי, סבא, אתה רוצה לשמוע בדיחות סבא? בדיחות אבא? ואני אומר לו, כן, ואז הוא מספר את זה בקול, כמו שהוא שומע את האלה בטלוויזיה, של כ-מטוע-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-ט אז לא, בוא, הבאנו לכם כזה קובץ כזה שהגיע מישראלי טינס. מוכן שי? אתה אבא בעצמך, ככה בדיחות אבא, ספר להם, כן? במקום העשירי, איך יודעים שאנשים גבוהים רעבים? אתה יודע? הם גובהים ברעב. כן, מצחיק. כן. חלק מהעניין שסבא ואבא צוחקים מבדיחות זה שהם משתעלים בסוף הצחוק. כן. במקום התשיעי, למה שרה אמנו פתחה אינסטגרם, אתה יודע? כדי שאברהם יצחק ויעקב. יפה, לא? טוב, זה ככה, במקום השמיני, הטישרט שלי נפלה לבור, למזלי חולצה. נחמד, כן. שאלה יפה, שי, במקום השביעי, למה צוללים נופלים אחורה מהסירה? אתה יודע, צוללנים שיושבים על דופן הסירה, למה הם נופלים אחורה מהסירה, אתה יודע? כי אם הם יפלו קדימה, הם יפלו לתוך הסירה. אותי זה יצחיק שי, אותך זה לא מצחיק. במקום השישי, איך קוראים לחתול שרצה להתאבד? מיציתי. זה מצחיק. קום החמישי. לא, זה לא כזה מצחיק, נו, מיציתי. אוקיי. במקום החמישי, אתה רוצה בדיחה על אוכל אשכנזי? שי, רוצה? אז זהו, אין טעם. טוב, מה עושה עורך דין בבריכה? טוב, יא, סמן להעליק, תשתה סירופ, משהו. במקום השלישי, שני בוטנים, שי, שני בוטנים רבו. בוטן אחד אמר לשני, אני אתן לך מכות. השני אמר לו, בוטן. איך שי אוהב את הבדיחות האלה, אני אשתגע ממנו. במקום השני, שני עורבים רבו, אחד אמר לשני, אני אקרא אותך, השני אמר לו, קרא, קרא. טוב, לא. טוב, מקום ראשון, למה הים כחול, שי? כי הדגים עושים בלו בלו בלו בלו בלו בלו בלו. כן, סמלה, כן. אם צחקתם, אתם בשלב שבו אתם יכולים להיות אבא או סבא. אם לא צחקתם, אתה עדיין בשלב הטינז והצעיר, שהבדיחות האלה לא מצחיקות אותך. ולכן, אנחנו נוציא אותך לפרסמות כדי שתדע מה קורה. פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פיג'מה, פיג'מה, מה, פיג'מה, מה, פיג'מה, מה. פי, פי, פי, פי, פי, פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסמות.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.

0: המבצע.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
5: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
4: שקל!
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
8: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
11: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
12: אלה דוזי אימפר, את אופרט.
13: אסקיוזה, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על...

0: רק תיזהר שלא יישאר.
1: עזבו, עזבו, רומו ענקה, שואף שוטף עם ניווט חכם, שאיבה עוצמתית ושטיפה יסודית בפעולה שקטה במיוחד. הוא עובד ואתם נחים, עכשיו במחירי חג מיוחדים. חפשו בגוגל, רומו מבית DJI. בנדה, היבואן הרשמי בישראל.
2: פוק פרדה ועוד וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
7: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל. הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד המון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשות 4-6 ברדיו דרום, ואולי תזכו בפרסים שווים. בתנת ביג איסט.
8: ברוכים הבאים לתוכנית הצהריים של טיבי לוקלי. לוקלי.

זוכרים את להקת הקרדיגנס? להקה שוודית, אני חושב, במקור גם הזמרת אינה פרסון, הסולנית שוודית. לפול, כך נקרא השיר הזה, אי שם בשנות ה-90. כן, הילדה הזו חוגגת 52 כבר.

מזל טוב, יום הולדת היום לנינה פרסו. הנה, נינה, לא משנה. יופי של שיר, יופי של יציאה.

0: שעה שנייה שלנו מאזינות ומאזינים, היי דידי לוקלי, רדיו דרום, אנחנו שמונה דקות, שש דקות אחרי השעה שלוש, ובחסות מחסני השוק, כל הקניות שלכם, כל מה שאתם צריכים יכולים לקנות במחסני השוק, החל מבשר מצוין בקצבייה וירקות ודגים ופירות ומוצרי ניקוי ושאר המוצרים, הכל מכל וכל, יש לכם מוצרי מחנה יהודה, מי חושב מחפש את האיכות למלא את עגלת החג, מוצרי הבייסיק, במחירים שממש זולים, ולא רק זולים, אלא מוטבעים על האריזה, כך שלא משנים אותם למבצע כזה או אחר. ובשבעים סניפים מבאר שבע, בערים וביישובים ברחבי כל הדרום, יש לכם סיכוי ממש טוב למצוא סניף ממש קרוב עליכם, ולמלא את העגלה שלכם במוצרים של מחסני השוק לחג, הכל מכל וכל. אנחנו עם העגלה המלאה, מאזינות ומאזינים, שניים מכם עוד מעט יעלו לשידור, אתם כבר מוזמנים לשלוח לנו וואטסאפ שאתם רוצים להשתתף במשחק העגלה המעולה של מחסני השוק, רק תכתבו רוצה או משהו כזה ואלעד בובליל יעלה אתכם לשידור. אני ממלא לכם עגלה ואתם מלחשים את המחיר, אוקיי? 0507-888-657 0507-888-657 שלחו וואטסאפ, זה מספר רק לוואטסאפים. אם אתם טובים במחירים של סופר, אם אתם חושבים שאתם טובים בניחושים האלה ויכולים להגיע, גם תלושי קנייה למחסני השוק תקבלו מאיתנו, וגם עוד פרסים נוספים כאלה ואחרים, שזה יהיה יפה מאוד. טוב, הגיע הזמן ספורט, לא? תן לי אותה בג'ינגל.
1: פינת הספורט עם אלעד בובליל.
0: שבוע טוב, יש בובליל.
2: שבוע טוב, שבוע טוב, אנרגיות, אנרגיות, חדש, חדש, חדש,
0: אנרגיות,
2: אנרגיות, חדש, חדש, חדש, חדש, חדש, פרק חדש, הכל חדש. שבת חמימה וקרירה, כמו שאוהבים להגיד.
0: כן.
2: וזהו, מה, משחקים מעניינים, דרמות אינסופיות.
0: כן.
2: ומכבי חיפה אחת שתלויה בברוניניו.
0: ברוניניו?
2: ברוניניו.
0: שהוא ישועה מחליף של שרי ברמה מטורפת.
2: בסדר, הרבה שחקנים אמרו שהם המחליף של השחקן ההוא שפעם אהבת.
0: מה הם עשו בחיפה? מה חיפה עשתה השבת?
2: גרדה ניצחון 2-1 על הפועל פתח תקווה. בדקה 86. ברוניניו שם עם הביתה שהצילה את מכבי חיפה. מסוג של מבוכה,
0: כן,
2: ואולי ממשבר מאוד מאוד גדול. במקום שדווקא לא שקט בו, לא יודע אם ראית, אם זה רץ ברשת, אבל עשרות, בוא נקרא להם עשרות של אוהדי ביתר ירושלים, הגיעו אתמול למחנה, למתחם אימונים בבית וגן, ואיך אומרים, הביעו את מורת רוחם אודות מצבה של הקבוצה.
0: בהחלט.
2: בוא נגיד שזה כרגע נגמר בשקט, לא ידוע על יותר מזה, אבל...
0: בלי קשר לזה, אתמול בערב פגשתי את ברק יצחקי.
2: מה אמר ברק יצחקי?
0: מצבו טוב, הוא בסדר, הוא במצב רוח מרומם, הוא יושב. אני מניח שהתיקו הזה של מכבי חיפה, הניצחון שלהם, דוחה אולי בטיפה דברים אחרים, אבל הוא במקום טוב והכל רגוע לו והכל בסדר.
2: הוא לא שאל אותך מתי יוצא אוטובוס האחרון לחיפה? הוא מחפש פשוט,
0: לא השבוע,
2: לא, הוא פשוט רוצה לדעת מתי להגיע לתחנה המרכזית כדי להגיע כמה שיותר מהר. הוא לא,
0: בוודאי,
2: אל תעכב אותו יותר מדי,
0: אין כמו ברק יצחקי לנסוע באוטובוס.
2: בטח, זה נסיעה מצחיקה.
0: חמוד, חמוד, כאחד שמכיר את ברק יצחקי ומטפח אותו מגיל 17 של ברק יצחקי, אני כל כך שמח על ההתפתחות של הבחור הזה.
2: אפשר לומר שאתה אב טיפוחיו?
0: לא, חבר טוב שנשאר חבר טוב.
2: יפה, כן. יפה. עוד תוצאות שלנו ככה בליגה הישראלית, הפועל ירושלים מנצחת את קריית שמונה 4-2.
0: יפה.
2: ותשלח בבקשה מזל טוב וכולולו לעירונית טבריה שסוגרת את מינוס 6 הנקודות שלה.
0: איזה אלופה.
2: אלופה גדולה.
0: לבוא ממינוס 6 ולנצח את המשחקים האלה ולהתחיל מ-0 עוד פעם ולהגיד, אוקיי, עכשיו בואו נשחק.
2: אתה מבין שלעירונית טבריה יש יותר נקודות מה שביתר יש?
0: כן.
2: אתה מבין? זה המצב. אז אם מנצחת את מכבי פתח תקווה 2-1, באיטליה,
0: כן,
2: קיבלנו חתיכת דרמה. כן. אני ישבתי מול הטלוויזיה, לא האמנתי שזה מה שאני רואה. המשחק בין אינטר לנפולי, שתי קבוצות ענקיות, אחת האלופה, אחת האלופה שהייתה קודם, משחקות ביניהם, נפולי כבר הובילה 2-0, אבל איך אומרים, אינטר יש לאופי של אלופה, הפכה ל-3-2 עם שער דרמטי של לאוטרו מרטינז בדקה ה-90.
0: מרטינז הזה, איך הוא יודע להיות במקום הנכון כל הזמן?
2: הוא גם ידע לעשות את זה במונדיאל.
0: לאוטרו, כן, כן, כן, כן, בהחלט.
2: וחביבת הקהל רומא מנצחת את אטלנטה 2-1, גם כן בגול בדקה ה-90. הליגה האיטלקית נפתחת בסערה
0: של... אני רוצה למחות.
2: תמחה.
0: אני מוחה. אתה, כשאתה מסקר את הליגה הצרפתית...
2: אוקיי.
0: אתה מקבל מיד מבטא צרפתי.
2: אוקיי.
0: כשאתה מסקר לי את הליגה האיטלקית, אני מבקש לקבל מבטא איטלקי.
2: אני לא יודע, אמא שלי יודעת.
0: אתה תדע.
2: בורג'ון.
0: אני חושב שאתה ללמד אותך.
2: רומא לנפולי, לאטלנטה. לא, יצא לי ערבי, לא יודע מה איתך, לא...
0: רומא מול אטלנטה, וברגע האחרון, רומא מנצחת.
2: תנסה להשיג לי את מרדכי חביב, אולי הוא יודע לעשות את הרש הזאת. יותר טוב מאיתנו.
0: כן.
2: יריבתה של הפועל באר שבע בליגה האירופית, באר שבע להשתמש בזה.
0: כן.
2: בורמוט עושה 2-2 נגד ניוקאסל.
0: אוקיי.
2: נוטינגהאם פורסט ממשיכה להראות לטוטנהאם כמה עונה של הרעה, למרות כל הרכש שטוטנהאם עשתה.
0: מבטא אנגלי, בבקשה.
2: טוטנהאם הוטספור עם 0-0. מזעזע, אפשר לומר. וחלילי, אתה מכיר, אתה יודע, בטלוויזיה כתוב פולהאם נגד קריסטל פאלאס בסוגריים חלילי?
0: כן.
2: הסוגריים הבלתי נגמרים האלה. אז 90 דקות.
0: הוא שיחק?
2: כן, 90 דקות. היה מעורב בשער. זו הכותרת היום באתרים. מעורבות או בשער? בשער הניצחון.
0: זה שהוא על המגרש, הוא מעורב בשער, מה?
2: כן. ואחד המשחקים שאולי הכי יחזבו אותי השבת, למרות שזה הישג מטורף לשלקה, 0-0 של שלקה נגד ביירן מינכן. זה בדרך כלל משחק שנותן לי שמיניות ותשיעיות ועשיריות ולא יודע מה, ופתאום תורה 0-0 בגלזרקירשן. אבל שלקה עם הישג מאוד מאוד גדול, בכל זאת עולה חדשה נגד האלופה, שומרת על שער נקי, זה לא מובן מאליו. ואני רוצה לדבר איתך על תופעה חדשה בליגה הספרדית.
0: כן.
2: קוראים לה דפורטיבו לקורוניה. ופייר אומריק או ממיאנג זה פשוט שחקן בלתי נגמר, זה לא יאומן מה שהשחקן הזה עושה בגיל שלו, ואני פשוט מעריץ את מה שהוא עושה. זה פשוט...
0: וכמה הוא?
2: באזור גיל ה-30 ומשהו, יותר, ואני אגיד לך בדיוק, זה פשוט...
0: 37 או משהו כזה.
2: בין 37, הוא יליד 1989,
0: כן,
2: וגם עושה סלטות, זה באמת... הם במקום הרביעי בליגה הספרדית דרך אגב.
0: יפה, נשים לב אליו גם כן. נשים לב אליו. מה קורה איתנו?
2: איתנו רגע, היום אין משחקים בליגת העל, אם אני לא טועה, רגע אני אגיד לך בדיוק. לא, היום יש ליגה לאומית דווקא, לחובבי הז'אנר.
0: לחובבי מחר.
2: כן, לחובבי הז'אנר יש לנו קצת ליגה לאומית, מי שאוהב, מי שמתחבר.
0: ומחר האוטובוסים היוצאים לכיוונה של באר שבע לטרנר מתל אביב. יחלו מהשעה 5 או 6.
2: אז זהו, תכף, כשנסיים את הפינה אני אגיד לך משהו יפה שעשינו היום.
0: כן.
2: אני ואיצי קלפי, אבל אני רק אגיד שהיום יש דרבי דאיטליה, יובנטוס נגד מילאן, משחק תמיד מטורף ומעניין. יש לנו אברטון נגד מנצ'סטר יונייטד. ממש שנגמרת התוכנית, לא צריך לחכות יותר מדי.
0: כן.
2: מסיימים הידידי, פותחים לראות אברטון נגד מנצ'סטר יונייטד, והדרבי הנצחי של לונדון, ארסנל נגד צ'לסי.
0: וואה. מהימורים שלך?
2: ההימורים שלי זה שיובנטוס מנצחת 2-0, יונייטד טקו, וארסנל מנצחת את צ'לסי.
0: מעניין.
2: טוב, פרק 129 של עולים להתקפה עלה היום לאוויר.
0: כן.
2: ואנחנו היום עשינו משהו שטרם נעשה בפודקאסט עולים להתקפה.
0: והוא?
2: ערכנו אוהד מכבי תל אביב.
0: את מי?
2: רוי איפרגן, הבעלים של הספרייה.
0: אוקיי.
2: והוא באמת נתן לנו כמה תובנות על מהו מכביזם, על הקיץ של מכבי תל אביב, איך הם מסתכלים על הפועל באר שבע, על המשך הדרך. זה פרק שאני באמת ממליץ לכם לקחת את ה-48 דקות שהוא הוקלט ופשוט ליהנות.
0: יצא לך קצת להבין יותר את המכביזם?
2: יצא לי, כן. בסופו של דבר אוהד מכבי תל אביב זה מתחלק לשניים, או שיש הצלחה כבירה וכולם מבסוטים ואיזה כיף, יש הצלחה ואירופה ואליפויות וזה, ויש את החלק של אם זו עונה גרועה אז זה רק גביה ומקום שני.
0: אוקיי.
2: כאילו מבחינת אוהד מכבי תל אביב, הגרוע שלו זה המעולה של הרבה קבוצות אחרות.
0: ברור.
2: זה המכביזם.
0: זה הכל תלוי למה אתה רגיל ומה אתה מצפה ומה היא בנשמה שלך.
2: בדיוק. מה שבחינת אוהד מכבי בעונה שעברה לסיים במקום השלישי ולקחת גביה, מבחינת, לא. אם תגיד את זה לאוהד הפועל תל אביב השנה, הוא יגיד לך, מה זאת אומרת? אתמול אני לוקח.
0: כן.
2: אז זה חלק מהדברים המאוד מאוד...
0: לאוהד מכבי זה כמעט טוב.
2: כן, אז...
0: זה משבע כזה.
2: איך הוא אמר, הכמעט טוב שלי זה המצוין שלכם.
0: נכון.
2: אז זה ככה בהתנסות, זה החלק שבו אני מזמין...
0: לא, לא של באר שבע, לא הכמעט טוב שלנו זה המצוין של באר שבע.
2: לא, הוא אומר כאילו באופן כללי, אתה יודע, גם כן. שמעתי את זה באחד הפודקאסטים הרחבים בכמה פלטפורמות, שמישהו אמר, עונה גרועה של מכבי תל אביב זה מקום שני וגביה, אבל עונה גרועה של מכבי חיפה זה מקום חמישי בלי תארים ובלי אירופה.
0: נכון.
2: אז זה ההבדלים, אותו דבר באר שבע דרך אגב.
0: כן, באר שבע רק כל הזמן יש את התחושה כמו שלך, שנשאר ליגה.
2: מה לעשות? אני מזכיר לך שאני כשאני נולדתי ובגיל 6 הייתה פעם ראשונה שהייתי במשחק בווסר מיל, כל מה שאמרתי לעצמי, איזה כיף, ניצחנו את הפועל עכו בליגה הלאומית, אולי נעלה ליגה. והיום אני אומר, איזה בסה, לא עליתי לליגת האלופות, אז תראה איזה תהליך עברנו.
0: 16 שניות.
2: 16 שניות.
0: כל הזמן תנסה לחשוב מה יכולת לעשות ב-16 שניות.
2: אולי נעשה מזה סרטון בטיקטוק, כשתגיע לבאר שבע.
0: 16 שניות.
2: אנחנו נעשה סרטון מה אפשר לעשות ב-16 שניות.
0: בדיוק, נכון.
2: אתה מבין? נצחק מהבסה, נעשה מהבסה סבבה.
0: עכשיו תראה, בשביל הספורט, כדי לסגור את העניין של הספורט, אני אומר לך משהו עכשיו ותכף תבין גם למה. היום יש יום הולדת.
2: מזל טוב.
0: אנחנו נורא אוהבים הרי לחגוג יום הולדת, נכון?
2: נכון.
0: אממה, תשאל למי היום הולדת?
2: למי יש היום יום הולדת?
0: או, שאלה יפה. היום הוא יום הולדת של רוג'ר ווטרס. אתה יודע מי זה?
2: מוכר לי השם, כן.
0: רוג'ר ווטרס מלהקת פינק פלויד, הלהקה עצמה כלהקה שעשתה מוזיקה מצוינת אי שם בשנות ה-70, ונשארה איתנו המוזיקה. כנראה קצת יותר מדי סמים או לא יודע מה, חירפנו את מוחו של רוג'ר ווטרס, עד הרמה שאפילו חברי הלהקה שלו מתכחשים אליו. אין יותר פרו-פלסטיני נלהב ושונא ישראל ממנו, עד כדי כך שהוא מכחיש את כל מה שקרה בשבעה באוקטובר, ולדעתו שום דבר מהדברים האלה לא קרו באמת, ואם יש צילומים כאלה, זה ישראל באימה את הצילומים האלה, אבל הוא חוגג היום יום הולדת.
2: אוקיי.
0: וחשבתי להקדיש לו שיר.
2: תקדיש לו, קדימה.
0: אז הנה השיר שמוקדש ליום הולדת של רוג'ר ווטרס. רוג'ר, מקווה שאתה שומע.

0: שרית חדה, תלך כפרה עליי, שיר שמוקדש באהבה גדולה מאוד לרוג'ר ווטרס. הם חייס מאוד ש... כן. חי עוד שנה לצערנו. הרב. 22 דקות אחרי השעה 2, תכף נצא לפרסמות, נחזור מיד עם מחסני השוק, מאזינות ומאזינים. שניים מכם עולים לשידור 050-7-888-657. שלחו וואטסאק בצער, תעלו לשידור, אני נותן לכם עגלה מלאה במוצרים של מחסני השוק. תגידו לי כמה זה עולה, כל אחד מכם 5 ניסיונות, אני אגיד לכם פחות או יותר, ונחלק פרסים כולל שוברי קנייה למחסני השוק למי שיצליח. פרסמות ונחזור מיד.
1: פי פי פי פי פי פי, זה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסמות.
2: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע. זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך, כוכבית 6997.
4: מכללת קיי, בשביל החינוך.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
6: שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל?
8: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה, מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה, מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
13: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
14: אני רוצה לאזריאלי.
15: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
16: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
17: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברה קפוא בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם קפוא, 2 יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם קפוא עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
18: מחסני השוק.
19: מחסני.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
13: עלם.
5: כפוף לתקנון.
13: רדיו דרום.
14: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות.
19: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
20: כוכבית 9699.
21: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: יאללה מאזינות ומאזינים, רוצים תלושי קנייה למחסני השוק? 200 שקלים אתם יכולים למלא עגלה יפה מאוד לחג. אם אתם רוצים צלצלו אלינו, שלחו וואטסאפ ל-0507-888-657 0507-888-657, ויאללה, שניים מכם יעלו לשידור לשחק איתנו עם העגלה המעולה של מחסני השוק. וואטסאפ קצר, ובואו תעלו ונחלק לכם גם שוברים לקנייה במחסני השוק כמה שיותר. תן לי useless information, כי יש לי משהו חשוב לספר לך, שי. אתה שאוהב אוכל כל כך ואוהב לעשות דברים, תן לי.
1: עכשיו, useless information, או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
0: אז תראה, הגיע הזמן שתדע מה זה אוכל בריא ומה זה אוכל לא בריא, בסדר? כיוון שאנחנו אוהבים אוכל וזה, יש בריאות לאוכל. נתחיל עם הדבר שאתה הכי אוהב, בשר. הבשר הבריא ביותר בעולם הוא בשר ביזון. איפה אני מסיק ביזון? אבל זה כשר? ביזון כשר? זה כמו פר כזה. לא יודע, צריך לבדוק את זה. הבשר הכי לא בריא הוא נקניקיות מעובדות. כל הקטע שלך לעשות נקניקיות וכאלה דברים, לא לעניין. הדג הבריא ביותר בעולם הוא סלמון פראי, מדייק טבעי. שדגים סלמון, הבשר שלו, של הדג הזה, הוא הכי טוב בעולם. הדג הכי לא בריא הוא המושט, מגידול תעשייתי. מושטים שמגדלים בבריכות וכאלה, זה הכי פחות בריא לנו, שתדע. אגוז מלך כמובן הוא האגוז הבריא ביותר בעולם, אתה יודע, האגוזים שדומים למוח אדם כזה. בוטנים שמצופים בדבש וכלואים, הכי פחות בריא, תעיף את זה מהזה שלך, טוב? דגן, אתה אוהב דגנים? הדגן הבריא ביותר בעולם זה קינוע. אתה אוכל קינוע? כן, קינוע. הדגן הכי פחות בריא זה האורז הלבן, להכנה מהירה. פחות בריא, זה פחמימה ריקה מה שקוראים לו. אבל קינוע הכי בריא. מוצר החלב, זה אני הכי אוהב. מוצר החלב הבריא ביותר בעולם הוא יוגורט יווני מחלב מלא. יוגורט יווני, הכבד הזה, הכיפי, שם לו טיפה דבש למעלה, ים ימי. המוצר הכי פחות בריא זה יוגורט דל שומן, אם מתיקו אותו בטעמים, כי זה סוכר וזה... שמן הזית, הקטית המעולה, הוא השמן הבריא ביותר בעולם. השמן הכי פחות בריא, אגב, הוא שמן סויה מוקשה. זכור את זה. אוקיי? תה ירוק, זה המשקה הכי בריא בעולם. משקה הכי פחות בריא זה גזוז מתוק, אנחנו יודעים את זה. וזהו, רשמת לך את כל הדברים? שאלה, מאיפה אני משיג בשר ביזון? איפה יש בשר ביזון? איך תיכנס למקום, תגיד, בשר ביזון?
1: useless information. או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
0: לא יודע. נצא לפרסומות לחשוב על זה.
2: נכנס לחשוב לעין.
3: פרסומות.
4: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקור לייזר, לשדרג את החיים. כוכבית 3414.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. פילה

0: המבצע. בום! גם בחגים, באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
4: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
5: אלה דוזיים פר, את אופרט.
6: אסקיוזי, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: תפוף את הקנון.
9: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: חזרנו אליכם מאזינות ומאזינים, מחסני השוק, אנחנו במחסני השוק מוכנים לפעילות של העגלה המעולה שלנו. שלום לסגיב. היי סגיב.
1: שלום, שלום, שלום, מה קורה?
0: טוב, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: שמח שאתה איתנו בשידור. סגיב, אתה מאיפה?
1: אני מבאר שבע.
0: מה עושה בחיים?
1: מתכנן ייצור של מפעל טרה.
0: מתכנן ייצור?
1: ייצור במפעל טרה, כן, ייצור של החלב והמשקאות חלב.
0: מה אתה אומר? יש לכם גם יווני?
1: יש לנו גם יוגורט יווני, כן.
0: השאלה, כשאתה אומר יש לנו יוגורט יווני, הוא בעצם לא מיוון, הוא אתם עושים פה בטרה.
1: כן, אבל יש, הזה שמייצר אותו הוא יווני.
0: סטלבטן. אבל באמת, קוראים לזה יוגורט יווני, ומה עושים? איך עושים אותו יווני?
1: הוא טיפה יותר מוחמץ פשוט, יש מתכון שאני קטונתי מלהיכנס לתוך המתכון.
0: וזה חלב מלא וכאלה?
1: חלב מלא, כן.
0: הבנתי, טוב, נבדוק אותו בהזדמנות. נבדוק אותו.
1: יאללה,
0: מוזמן. יפה. יוסי, יאללה יוסי.
2: אלן דידי, מה קורה?
0: טוב, מה שלומך אתה?
2: שבח לאל, תודה רבה.
0: יופי, יופי, מאיפה?
2: אני מאשקלון.
0: מה עושה באשקלון?
2: אני כרגע בשנת שבתון מעבודה, אבל כן. אני יוצר תוכן כרגע בטיקטוק.
0: יוצר תוכן?
2: כן, יש לי משתמש בטיקטוק, קוראים לו שף יוסף, אני מעלה מתכונים של אוכל.
0: שאתה עושה?
2: דברים שאני עושה, כן.
0: אוקיי, אוקיי, יפה. טוב מאוד.
2: לא, אני פעיל שם, מעלה תוכן.
0: כך זה נקרא שף יוסף?
2: השף יוסף
0: בטיק טוק.
2: כן.
0: טוב, אני אכנס לזה מכיוון שאני מבשל בשלן חובב. יאללה, נראה מתכונים, אולי זה יעבוד לי.
2: באהבה גדולה.
0: יפה. טוב, סגי ויוסי, אם ככה, אתם שלכם מול העגלה המעולה של מחסני השוק. אני קורא לכם רשימה של מוצרים שאני מכניס לעגלה. אתם אומרים, לדעתכם, כמה היא עולה. אני אומר לכם פחות או יותר. חמישה ניסיונות לכל אחד, עד שאתם מגיעים או למחיר המדויק או מי שהכי קרוב, ואז אני מחלק פרסים. Fair enough?
2: הסכום הכולל, נכון?
0: כולל, כולל, ודאי, כולל הכול.
2: אין בעיה.
0: יאללה, נתחיל, תראה מה אני שם בזה שלי. אני מתחיל עם דג סלמון טרי, קילו אחד של דג סלמון טרי, עם נתחים פרוסים מדגת הארץ. מיץ ענבים תירוש, יטריות דקות של מאסטר שף, שלוש יחידות של היטריות דקות, שתי יחידות של אגוזי מלך מחנה יהודה, תה ירוק של ויסוצקי חבילה, פודינג אוסם אחד חבילה, וקטשופ מחנה יהודה, חצי קילו כזה של קטשופ, 500 גרם. זו העגלה שלי, מלאה. דג סלמון, מיץ ענבים, מטריות, אגוזי מלך, תה ירוק, פודינג, קטשופ, חלק, בודדים חלק, כמה דברים ביחד, כמו שאמרתי לכם. רשמתם?
2: רשם.
0: סגיב, תן לי מחיר.
1: 124
0: אומר לי סגיב, אני אומר יותר.
1: יותר?
0: כן. יש פה דג סלמון, הלו. קילו דג סלמון.
1: לא, ברור, בגלל זה אני אומר, לשף יש יתרון עליי פה, אבל בוא נראה מה אומר.
0: בוא נראה.
2: 159.
0: 80.
2: יאללה, נוסיף גם את האגורות.
0: נו, בטח צריך אגורות, מה?
2: היה אגורות.
0: 159 שקלים ו-80 אגורות. אני אומר יותר, סגיב.
1: 173.
0: אתה עדיין הולך על העגולים. 173, אני אומר... היא יותר. יוסי.
1: אוקיי.
2: 189 וחצי.
0: אוקיי. אני אומר... פחות. הנה, עכשיו תחמתם לאחים את התחום. כן, סגיב.
1: 179.90.
0: 179 שקלים ו-90 אגורות. אני אומר יותר. יוסי.
2: 180.50
0: אגורות, אתה אומר, נכון?
2: כן.
0: אני אומר בול. בול! 180 שקלים ו-50 אגורות, כמה דג סלמון, הקילו שלו, גם יצא נבים תירוש, גם שלוש יחידות של יטריות מאסטר שף, גם שתי יחידות של לגוזי מלך, גם תה ירוק של ויסוצקי, גם פודינג אוסם וגם קטשופ. כל זה 180 שקלים ו-50 אגורות. אתה מבין יוסי, אני נותן לך עכשיו 200 שקלים שוברי קנייה במחסני השוק, כל העגלה הזאת הקונה ומקבל עודף.
2: אתה יודע למה? כי אני פשוט כל הזמן בקניות בסופר, אז אני כבר יודע לחשב את זה.
0: כן.
2: ועוד עם העגלה הזולה שלהם, אז בטוח כן. שזאת תהיה כל כך יקרה.
0: טוב, לקחת לעצמך אבל זמן עד שהגעת לאזור הזה. סגיב גם עזר לך כשהיה שם ב-179.
3: אני אשתי אותה
0: לאור תקניות. כן, 179-90. סגיב, אתה היית ב-60 אגורות הפרש.
3: איזה מסה, לא נורא.
0: לא נורא, לא נורא, לא נורא. לא נורא. טוב, סגיב, מה נפנק אותך?
3: אני אשמח לכל פינוק.
0: תשמע, אתה בטח כאיש ייצור בטרה עומד הרבה על הרגליים, בא לי לתת לך סניקרס מגניבות של פייר קרדן. פייר קרדן, המעצב הצרפתי, סניקרס מגניבות במתנה מאיתנו.
3: איזה כיף, תודה רבה.
0: אתה תשאיר את המידות לאלעד ואתה מקבל את הנעליים במתנה מפייר קרדן.
3: יש, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, סגיש, תהיה שנה טובה ושפויה.
3: שנה טובה ומתוקה לכולנו.
0: אמן ואמן. ביי להתראות. יוסף.
2: כן, דידי.
0: אתה קודם כל מקבל 200 שקלים שוברי קנייה.
2: תודה רבה.
0: ככה במתנה. אתה יודע מה? שי, שים לב מה אני הולך לעשות. מכיוון שיוסי המאזין הראשון שלנו השבוע, וזה שבוע חשוב שלפני ראש השנה, שאנחנו רוצים תמיד לסגור אותו בטעם מתוק ובטעם כיפי, נכון? יוסי?
2: כן.
0: איך אתה עם אספרסו אוהב?
2: אוהב, בטח, מי לא אוהב?
0: יש, תתפלא, תשאל את שי בניטה. אני רוצה להעניק לך חד פעמי, בגלל שאתה מאזין הראשון היום במשחק שלנו, מכונת אספרסו של אספרסו קלאב במתנה, כולל 5 שרבולים של טעמים מופלאים של האספרסו קלאב, אליך הביתה.
2: אך, איזה אלוף אתה, דידי, תודה רבה לך, תודה רבה.
0: אני רוצה שכל פעם שאתה מכין לעצמך אספרסו, אתה מרים אותו ואומר לחיים, דידי.
2: יהיה, קבוע.
0: אני פה אשמע אותך ואני אכין לעצמי אספרסו גם כן.
2: עליי, ותיכנס לערוץ שלי, שתוציא שם מתכונים ודברים.
0: אני נכנס, מיד אני נכנס לטיק טוק, ואתה תיכנס גם לערוץ שלי בטיק טוק, ואני נכנס לטיק טוק ורואה מתכונים שלך.
2: יאללה, באהבה גדולה.
0: סגרנו, אהוב שלי, וגם התלושים שיש לך למחסני השוק, באהבה גדולה מאיתנו.
2: תודה רבה, שיהיה לך חג שמח.
0: גם לך, אמן ואמן.
2: כל מה שתרצה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך הכי אושר, וכל מה שתרצה, רק תוציא מילה מהפה ויהיה לך, בעזרת השם.
0: רק בריאות ומשפחה. רק בריאות ומשפחה, זה מה שהכי חשוב.
2: הכי חשוב, תודה רבה לך.
0: יאללה, ביי, אהוב שלי, ביי.
2: ביי, ביי.
0: איזה כיף. דידי הררי. מה? טלפנק אנשים. He's completely crazy. השבוע דקלה תהיה אצלנו באולפן, איזה כיף לי. ביום רביעי דקלה אצלנו באולפן.

דקלה חתולות רחוב, כך נקרא השיר הזה של דקלה, יום רביעי תהיה אצלנו באולפן. טוב, אין לנו הרבה זמן לשיר, מה אתם אומרים? או שנשים את מריפוסה המשאפ שלנו, או שנשים את בן אדם של אודיה, או שנשים את שיר לוי עם כוכבים, או שנשים את אייל גולן עם השיר החדש שלו שנקרא בודד בעיר הגדולה. מה אתה מוכר, שי? מה? אה, טוב, מחר אייל גולן משאפ יווני שלנו לקראת סיום. בטח שלומי שבת עם מריפוסה, ויקוס ורטיס עם אלה כפאמה, במשאפ אחד רק כאן בדידי לוקלי. תשע דקות לפני השעה 4, יום ראשון בשבוע האחרון של שנת השפוט.

0: בעזרת השם, די ג'י שי בנידה על המוזיקה, אלעד בובליל על הספורט והפקה, איציק יעקובו בעריכה, ואהב תדירו בטכנאי שלנו, אינבל בן עמי, אפיק אוריאלי, לילך נגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני. השאלה הנשאלת, איפה משיגים בשר ביזון?
1: ביי ביי. בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים. חלאס,
3: מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
9: מכללת קיי, בשביל החינוך.
10: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
14: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
15: שווה כל שקל.
16: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
15: שקל?
17: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
18: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
19: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון. הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
20: כפוף לתקנון.
21: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפו ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפו שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות תרטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
18: קרפור.
22: רדיו דרום.
23: כיף
0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
20: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
22: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
23: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
24: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
25: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
26: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
27: בחסות
28: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
29: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
30: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
31: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לקראת סגירת הרשימות לכנסת הבאה, מפלגת ביחד פרסמה את רשימתה כשבראשה נפתלי בנט ויאיר לפיד. במקום השלישי קרן טרנר, ברביעי מרב בן ארי ובחמישי לירן אביסר בן חורין. במקום השישי ברשימה נועם טיבון, בשביעי מיכל נגרי ובשמיני איתן גינסבורג. הרשימה כוללת 28 מועמדים.

0: יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ספג היום קריאות בוז והאשמות מהקהל בכנס בשבע. בין היתר הוא נשאל על הפרת הבטחתו בעבר שלא לשבת עם מנסור עבאס ויאיר לפיד, והסביר לקהל כי עשה זאת משיקולים ביטחוניים. בשורה לטסים, עוד ענקית תעופה אירופית חוזרת לישראל. סקנדינביאן איירליינס תחדש את טיסותיה לישראל וממנה החל ב-26 באוקטובר. הטיסות הישירות מתל אביב לקופנהגן יפעלו בתדירות של 4 פעמים בשבוע. וזה אולי מה שמעניין אותנו יותר מכל. מחיר הדלק ירד בחצות הלילה ב-50 אגורות בעקבות עדכון מס הבלו. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-75 אגורות. תוספת השירות המלא תישאר 26 אגורות לליטר. אם אתם באילת, המחיר שם 6 שקלים ו-57 אגורות לליטר אחד. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: מזג האוויר היום סביר בהחלט, אבל לקראת ימים של התחממות. מעונן חקיתות בעיר עכשיו בחוץ, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר יום שני, הכבדה באומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: בחסות,
6: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: באים בטוב. בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: היי, שלום, אחר הצהריים טובים, 4 דקות אחרי השעה 4 כאן ברדיו דרום, תודה שאתם איתנו כאן, באים בטוב עד השעה 6, והיום אנחנו נהיה עם ביג איסט בבאר שבע. את ביג באר שבע אתם כבר מכירים, ובצד השני הפחות מוכר של הביג יש עולם חדש של הזדמנויות, של מותגי אופנה, של קולינריה, של חוויית קנייה אחרת. מיטב המותגים יש שם בביג איסט, בצד השני של ביג שם. חלקכם הייתם שם, אני שם הרבה מאוד, אני יכול לומר לכם. אז אנחנו נהיה היום עם ביג איסט, וגם נספר לכם על המותגים שם. לא פחות מ-20 מותגים יש לכם שם בביג איסט, חנויות, מסעדות, אוכל משובח, בתי קפה, המקום יפה, נקי, בקלאס, באמת בקלאס, ביג איסט, נהיה איתם בהמשך. איתי כאן באולפן, אלעד בובליל, מפיק, ליאור חנס, עורכת המשדר, אלכס גלסטיאן על הביצוע הטכני, עומר יוסף על המוזיקה. ואני כפיר ולדמן.

טוב, אנחנו עם ביג איסט עכשיו. הצד החדש והפחות מוכר, אבל אתם תכירו אותו טוב טוב השבוע של הביג, ביג איסט, מקום נפלא עם באמת מיטב המותגים, לא פחות מ-20 מותגים יש שם בביג איסט, חנויות, מסעדות, אוכל משובח, בתי קפה, אנחנו מזמינים אתכם להתפנק שם, להתרגש ולהתחדש, שימו לב, נספח קצת על המותגים שיש שם. אחד החמודים והמתוקים ביותר, ואתם תבינו למה, זה המיננה. מיננה, כל מה שצריך לקטנטנים עם אופנה, טקסטיל ופריטים מתוקים למשפחה. אז יש לכם בביג איסט את מיננה, ובנוסף אתם יכולים לעשות הפסקה מהקניות בגומבה, עם פיצות, פסטות ומטבח איטלקי שמכניס ישר לאווירה. מיננה וגומבה הם חלק מהמותגים שיש לכם בביג איסט, זה המתחם החדש והיפהפה שנמצא מעבר השני של, של הביג. אני באופן אישי, כבר אמרתי, אני המון המון שם, מקום נפלא, יש גם חנייה ככה, תת-קרקעית, מסודרת, בקיצור, אנחנו מזמינים אתכם לביג איסט, החלק החדש שם של הביג עם מותגים נפלאים ועם בתי קפה ועם מסעדות, ביג איסט. עכשיו אנחנו עם קיסמי. האם בתור...

0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: טוב, אנחנו נצא להפסקה אחריה, יהיה כאן פיינליסט, דה וויס, רמז של סטטיק, אנחנו מיד נשוב, באים בטוב.
1: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. בחסות ביג איסט באר שבע, עם נייקי, דקטלון, לולו למון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד מגוון מותגים אהובים במתחם אחד.
2: דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
4: בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
8: שנה חדשה והמיד.

0: 100% דבש פרחי בר, יוחננוף, קילוגרם אחד, רק ב-14 שקלים ו-80. כפוף לתנאי המבצע.
1: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
2: מכללת קיי, בשביל החינוך.
3: היי, שוב אני אחבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קונים, בוחרים, מתחדשים. בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד.
2: קניון קריית הממשלה, עושים צד שווינג על דרך.
1: פרטים נוספים בקניון.
3: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
4: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קרמה חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
7: כפוף לתקנון.
8: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
9: מחסני השוק.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
14: באים בטוב, בהגשת כפיר

0: שלום לתמיר סרי, מתמודד דה וויס, פיינליסט דה וויס, עונה 6, היי.
1: שלום לכם, מה קורה?
0: טוב, איך אתה?
1: וואלה, מתרגשים, איזה יום גדול.
0: וואו, איזה תקופה בכלל, אה? אתה יודע, זה די נדיר אולי, ככה.
1: אולי התקופה הכי משוגעת שעברתי בחיי. אין באמת מקפצות כאלה לחיים בכללי, שנותנים לך לעשות מה שאתה אוהב, ובאמת פותחים לך דלת כזאת, אימאלה.
0: לגמרי, תגיד, זה כמו ספורטאים לפני גמר גביע, או כשהם מתמודדים? מה, איך זה עובר? אתה תחרותי, איך זה עובר?
1: אני, יש לי קטע, אני לפני כל ביצוע, לשחרר אדרנלין קצת, אני עושה ספרינטים קטנים בחוץ, רואים?
0: אתה רואה, אז אתה, זה כן, הנה, זה כן.
1: חייב לשחרר אדרנלין, כן.
0: יפה, טוב, וואו, איך באמת, אתה יודע, כל תשומת הלב הזאת, כל ההכנות, כל ההתרגשות, איך בסוף, כשפותחים לך את המיקרופון, אתה משתלט על כל זה?
1: תשמע, ברוך השם, אני עכשיו יכול להגיד שאני במקום שאני מחזיק את המיקרופון ואני מרגיש שלם עם זה ובא לי להתפוצץ ובא לי לעשות, אבל זה לא היה ככה, זה באודישן. בוא, אני עמדתי כפוץ, כל הגוף שלי ככה רץ, זה מפחיד, זה בסוף מה שצריך גם להתרגל לה וגם לדעת, להיות מספיק בטוח בעצמך בשביל להרגיש בנוח עם זה, זה חשוב.
0: לגמרי, תשמע, דובר על זה שאתה באמת עברת תהליך, אתה יודע, זאת אומרת, התפתחת תוך כדי התוכנית, שזה בדרך כלל מה שמחפשים בריאליטי, לעומת, אתה יודע, זמרים שבאים מבושלים, מה אתה אומר על זה?
1: תשמע, יש פה זמרים באמת שהגיעו עם יכולות, אמא לבאבא ל...
0: כן.
1: ובאמת אני גיליתי את זה ככה בדרך, ביחד עם המנטור של סטטיק, שבאמת הוא נתן לי גב גדול מאוד לאורך כל התקופה הזאת, ועזר לי באמת לגלות במה אני טוב, איפה אני יכול להתפתח, לפתח.
0: אז הם ממש מנטורים באמת, הם לא, אתה יודע, כי אנחנו רואים אותם על הכיסא, אתה יודע, פחות רואים את התהליך, אבל נראה שבאמת ממש מנטור לחיים.
1: מנטור עם חד משמעית, סטטיק ספציפית, זה מנטור, או הגדרה של מנטור מבחינתי, באמת.
0: כן, טוב, תשמע, מחר, אתה מתכונן למחר בבוקר? כאילו, אתה יודע, זה אתה חודש. שאלה טובה, אה?
1: שאלה טובה, צריך לראות מה קורה, אתה יודע, אני בקרוב מוציא גם שיר, כן, ממש בשלושה שבועות הקרובים, אני מוציא שיר משלי, נשארו מעודכנים, יהיה טוב.
0: טוב, אנחנו מאוד נהננו לצפות בך כל העונה, מאחלים לך המון בהצלחה, תמיר סרי, פיינליסט, דה וויס, הערב, ויאללה, שרק תעשה מה שאתה אוהב.
1: תודה רבה, רדיו דרום, אני אוהב אותך מלא.
0: בחזרה, תודה, ביי.
1: ביי ביי.
0: הנה המנטור.
2: מי יספר לך שזה לא משחק, אם הראש נדלק, כל הגוף נדבק, זה קורה, צ'יק צ'ק, צ'יק צ'ק, צ'יק צ'ק, זה קורה, צ'יק צ'ק.

ועכשיו אנחנו עם ביג איסט, הצד החדש, היפהפה, הפחות מוכר של הביג, את הביג אתם מכירים כבר, ביג איסט ממש לידו, יש שם לא פחות מ-20 מותגים, חנויות, מסעדות, אוכל משובח, בתי קפה, כל מה שאנחנו מכירים ואוהבים, אתם מוזמנים לבוא להתפנק ולהתרגש ולהתחדש בביג איסט, שימו לב. בין המותגים שם ג'סיקה, מסעדה ישראלית ים תיכונית עם אוכל וואו וואו. אתם יודעים כבר שהאוכל הישראלי הכי טוב, כן? המסעדות הישראליות הכי טובות. אני גיליתי את זה כל פעם שחזרתי מחול. מסעדה ישראלית ים תיכונית עם אוכל בר ואווירה שעושה חשק, עושה חשק או עושה איך שתרצו להישאר גם אחרי הקניות. ג'סיקה נמצאת גם כן בביג איסט. הצד החדש של הביג בבאר שבע. ויש לכם גם את לי קופר עם ג'ינסים, קאז'ואל ואופנה יומית למי שרוצה להתחדש בלוק חדש. אלה עוד מותגים שיש לנו. סיפרנו לכם כבר על מינני לילדים לקטנטנים, חנות לקטנטנים עם אופנה, טקסטיל ועם פריטים מתוקים מתוקים למשפחה וגם על גומבה. והנה עכשיו גם ג'סיקה ולי קופר. כל אלה ועוד שאנחנו נספר עליהם בהמשך נמצאים בביג איסט, המתחם החדש בביג, הצד החדש נקרא לו, הצד החדש בביג, ביג איסט. אתם מוזמנים להגיע. אני שם הרבה כבר מזמן. טוב, ואם תזכרו את המותגים האלה שדיברנו עליהם בשעה הזו, בשעה הבאה, תוכלו להתפנק על איזה ארוחה אולי, אז שווה לכם ככה לשנן את מה שדיברנו עליו כאן. אני רומז לכם, רומז לכם יפה עכשיו. אתן לכם משהו טוב, לא קטן, משהו טוב. כמו באים בטוב.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. בחסות ביג איסט באר שבע, עם נייקי, דקטלון, לולו למון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד מגוון מותגים אהובים במתחם אחד.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
3: בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: 7 מחקרים קליניים הוכיחו, ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
9: ביקיור לייזר, לשדרג את החיים.
8: כוכבית 3414.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: אני רוצה
12: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
11: אני רוצה לאזריאלי.
13: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
14: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
15: והנה זה קורה בירושלים! קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן! רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה! כל תחנה מלמיליאן! יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
16: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
17: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
18: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
19: קרפור.
20: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
21: רדיו דרום.
22: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
23: שלום ליעל אנגלר, מרצה ויועצת אסטרטגיה, חדשנות ושיווק דיגיטלי.
24: שלום כפיר, שלום למאזינות ולמאזינים.
23: טוב, מה זה צ'אט ג'י-פי-טי 6?
24: 6, אסטרה. אנחנו מתחילים אולי עידן חדש, עליו נדבר היום, על מה הצ'אט יוכל לעשות בשבילנו מהיום.
23: מה זה ממש כאילו קפיצת מדרגה משמעותית אנחנו הולכים?
24: ממש משמעותית, וכמובן שהבאתי דוגמאות מהחיים שלנו, ואני מקווה אפילו להצחיק אותך קצת. אז עוד לא התרגלנו לרעיון, ואנחנו מדברים בו כבר הרבה זמן, על כל מה שהיה יודע לעשות בשבילנו, ואנחנו כבר עולה השאלה, האם אנחנו בפתח של עידן חדש? אני אתן לך דוגמה.
0: כן.
24: תתאר לעצמך, שאתה אומר או כותב לצ'אט, יש לי ארוחת חג ל-28 אנשים, שני צמחוניים, אחד ללא גלוטן, התקציב שלי 1,500 שקלים, תבנה לי תפריט שמשלב באופן שווה מאכלים מהמסורת המרוקאית והטריפוליטאית.
0: מה, הצ'אט היום לא עושה את זה? נשמע לי שהוא ייעלב אם נגיד לו שהוא לא.
24: אוקיי. תחשב כמויות,
0: כן.
24: תוציא רשימת קניות, תשווה מחירים בין סופרים, תרחוש לי ובנה לי סדר הכנה שהכל יהיה מוכן בזמן. היית משתמש?
0: בטח. בטח.
24: אז מה ההבדל בעצם בין ה-AI, בדיוק אתה אומר שזה מזכיר, אבל דרך אגב דיברנו פה בדרך שאת ה-AI היה צריך ככה, אתה יודע, לעודד אותו, בסדר? אז ה-AI, עד עכשיו דיברנו עליו כעל מי שעוזר לנו לבצע משימות.
0: היית צריך לדובב אותו, את אומרת, כן, אוקיי.
24: בינה מלאכותית כללית,

0: בעצם מבין את המטרה ומפרק לעצמו למשימות. הוא עובר בין סוגי בעיות ומתקדם
1: בעצמו. נותן לנו הנחיות, הוא מדובב אותנו.
0: הוא לא מדובב, הוא עושה את זה לבד, הוא חוזר עם תוצאה, ואני אתן כמה דוגמאות, רק אני אגיד איך
1: להגיד. שיחזור גם עם הקניות, אם כבר.
0: כן, זה היה טוב. עזוב את זה, את ה... בין המסורות, להשוות במשקלים של כל האורחים, שכולם ירגישו טוב, הוא יודע לקחת את הכל בחשבון, אבל אני אגיד שבשלושה בספטמבר, OpenAI באמת השיקו את הגרסה השישית שלהם, אסטרה, היא מציגה באמת קפיצה ביכולות, כמו שימוש במחשב, גלישה, מחקר, תכנות, וביצוע משימות רב-שלביות.
1: אז לא היו מתכנתים יותר, זהו?
0: לא, זה בכל מקרה כבר לא.
1: אבטלה?
0: היה לנו
1: נראה אותם ב...
0: 44, שכבר עזר לנו בלי לתכנת, אבל ההשקה העלתה באמת השאלה, אם הגענו ל-AGI, זאת אומרת לבינה מלאכותית כללית, או שאנחנו ב-AI מאוד מאוד מתקדם, ויש על זה דיון, זה לא שאנחנו מחליטים פה, בסדר? אז אם מ-AI ביקשנו מתכון, AGI מקבל משימה לארגן את הכל במגבלות שצוינו, הוא מבין מה אני רוצה, מתכנן את הדרך ושם בעצמו. ואם דיברנו על חופשות לפני זה, אז ביקשנו מ-AI הצעה לחופשה של 4 ימים ברומא, השלב הבא זה באמת, יש לי 4 ימים בתקציב כזה של 6,000 שקלים, עם ילדה בת 16, תמצא לי גם במשימה אחת, תמצא לי את הטיסות, את המלון, תבנה מסלול, תבדוק מזג האוויר, שעות פתיחה, מרחקים, אטרקציות, ואם משהו משתנה גם תעדכן לי את התוכנית.
1: יפה, הוא יכול גם לשלוח רשימת קניות במקומנו, למי שצריך, לחלק את הנטל? שזה ילך לסופר הזה, זה ילך... כן, זה קל? לא, ממש לשלוח גם, לשלוח, לא שאנחנו נשלח, שהוא ישלח.
0: הוא ישלח, הוא שולח הכל, הוא אומרת יותר מזה, אפשר לחבר לו את הארנק, והוא באמת מבצע את הרכישה בפועל, גם שלנו.
1: מה את אומרת?
0: לגמרי. אז תשמע, גם אני אתן עוד דוגמה ככה.
1: אחרונה, כי יש לי, אני צריך לדבר עוד על הביג איסט שלנו פה, כן.
0: אז אני אגיד אבל שגם אם בעבר העלינו את קורות החיים ואמרנו תמצא לי משרות מתאימות, השלב הבא זה שאני אומרת לו את התפקיד, באיזה תחום, באיזה טווח שכר, באיזה אזור, הוא גם מסנן, גם שולח את קורות חיים, גם מתאים אותם לכל תפקיד ככה בפן, גם עושה מכתב פנייה מקדים, וגם מנהל לי את כל תהליך ההגשה שככה אני לא אגיש בכפל וכולי.
1: וואו.
0: אז כן, אז אנחנו...
1: הוא גם מקצר שמות משפחה כדי לתת עדיפות זה?
0: לא, אבל אנחנו עוברים בעצם מ-AI שנותן תשובה למערכת שמנהלת עבורנו תהליך שלם. היום כבר לא שואלים כמה AI חכם, אלא כמה הוא עצמאי. אני רוצה להעלות עוד נקודה חשובה ברשותך. מה שאנחנו...
1: כן, אנחנו קצת ממהרים.
0: נותנים עצמאות, נקודה מאוד מעניינת על מערכת החינוך. בזמן שאנחנו נותנים עצמאות ל-AI, מערכת החינוך דווקא סוגרת קצת את נושא ה-AI. בניו יורק ממש הקפיאו השנה עד כיתה ח' את השימוש ב-AI, עד תיכון, וגם אצלנו יש איזושהי מודולריות בשימוש ב-AI, כי הפחד הוא שהדור הצעיר יתפתח בלי יכולות בסיסיות כמו קריאה, כתיבה, פתרון בעיות
1: וחשיבה. הוא כבר הצביע לממדן, נראה לי שהוא כבר בבעיה. טוב, אנחנו חייבים לסיים. יעל אנגלר, מרצה ויועצת אסטרטגיה, חדשנות ושיווק. נאחל שנשמור על אישיותנו, ושנה טובה ואנושית.
0: וגם בשנה הזאת, עם יותר ויותר בינה מלאכותית, שנהיה מוקפים.
1: עם יותר קשר עין.
0: זה מה שאין לו תחליף, משפחה, חברים.
1: ומגע, וחום.
0: אנשים אוהבים. טוב, שנה טובה,
1: שנה טובה, יעל, תודה רבה לך, ביי ביי.
0: ביי.
1: טוב. אז אם אתם באמת מכירים את הביג, טוב, כולכם מכירים את הביג, בואו ביג, ביג בר שבע, מי לא מכיר, עכשיו אנחנו נספר לכם על הצד החדש הפחות מוכר של הביג, זה עולם חדש ומלא הזדמנויות, עם מותגי אופנה, קולינריה, חוויית קנייה אחרת, מרגשת וסוחפת, והמקום נראה וואו, ביג איסט. ביג איסט. מעבר לכביש של הביג נמצא אזור ענק עם לא פחות מ-20 מותגים, חנויות, מסעדות, אוכל משובח, בתי קפה שכולנו מכירים ואוהבים. אנחנו מזמינים אתכם להתפנק בביג איסט וליהנות באמת מחוויית קנייה וקולינריה אחרת. המקום באמת מדהים, ביג איסט. סיפרנו לכם בשעה הזאת על מיננה, כל מה שצריך לקטנטנים, עם מופנה, טקסטיל ופריטים מתוקים מתוקים למשפחה. גומבה עם פיצות, פסטות ומטבח איטלקי שמכניס ישר לאווירה. ג'סיקה, מסעדה ישראלית ים תיכונית עם אוכל, בר ואווירה שעושה חשק להישאר גם אחרי הקניות. ולי קופר, ג'ינסים קז'ואל ואופנה יומיומית למי שרוצה להתחדש בלוק חדש. אלה המותגים שדיברנו עליהם היום. אנחנו כל השבוע נספר לכם על לא פחות מ-20 מותגים נפלאים שיש בביג איסט ביבר שבע, מעבר לכביש של הביג. זה המתחם החדש, היפה, היוקרתי, ועם כל השפע הזה שדיברתי עליו עכשיו. ביג איסט, תבואו, תבואו עכשיו, תהנו.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. בחסות ביג איסט באר שבע, עם נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד מגוון מותגים אהובים במתחם אחד.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
9: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
8: שקל!
10: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: פרטנר.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
3: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
2: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
3: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
10: מטבחי השף דקל קמילה.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם.
12: כפוף לתקנון.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
15: בחסות
16: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
17: מתקדמים לפלייור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
18: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. לקראת סגירת הרשימות לכנסת הבאה, מפלגת ביחד פרסמה את רשימתה כשבראשה נפתלי בנט ויאיר לפיד. במקום השלישי קרן טרנר, ברביעי מרב בן ארי, ובחמישי לירן אביסר בן חורין, במקום השישי ברשימה נועם טיבון, בשביעי מיכל נגרי, ובשמיני איתן גינסבורג. הרשימה כוללת 28 מועמדים. בעוצמה יהודית, יושב ראש הסיעה, חבר הכנסת צביקה פוגל, הודיע כי הוא פורש מהמפלגה. חבר הכנסת שמשמש כיושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, הודיע כי לא יתמודד לכנסת ה-26 מטעם עוצמה יהודית. תוך כך, מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר הודיעה על הצטרפותם של 4 מועמדים חדשים לרשימת הסיעה, ביניהם אלה מבראים, רז מלכה, לילה חיים, אידלברג ואריק רובין. וינטר מסר, אנחנו מצרפים לנבחרת מועמדים שנאבקו ונלחמו למען מדינת ישראל במשך שנים וביתר סט מאז

0: פרויקט כיפת ברזל בגרמניה יוצא לדרך. מחר צפויה הכרזה רשמית על מכירת מפעל הרכב פולקסווגן לחברת רפאל הישראלית. המפעל יוסב לייצור מסעיות, גנרטורים ומשגרים עבור כיפת ברזל. הקרן הקטרית בעלת מניות מרכזיות בפולקסווגן אימה לטרפד את העסקה, מה שאילץ את הצדדים לגבש מתווה מחיר העוקף. בשורה לטסים, עוד ענקית תעופה אירופית חוזרת לישראל. סקנדינביאן איירליינס תחדש את טיסותיה לישראל וממנה החל ב-26 באוקטובר. הטיסות הישירות מתל אביב לקופנהגן יפעלו בתדירות של 4 פעמים בשבוע. ולסיום, מחיר הדלק ירד בחצות הלילה ב-50 אגורות בעקבות עדכון מס הבלו. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-75 אגורות, ותוספת השירות המלא תישאר על 26 אגורות לליטר. באילת, המחיר יעמוד על 6 שקלים ו-57 אגורות לליטר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
2: ברמת גן. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, תורגש הכבדה ועומסי החום ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: בחסות,
6: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: באים בטוב, שעה שנייה, תודה שאתם איתנו כאן, תודה למי שחזר, למי שהצטרף, שימו לב, בשעה זו נחלק לאחד או אחת מכם ארוחה זוגית למסעדת, במסעדת בנדיקט, בביג איסט. אם אתם רוצים לזכות בארוחה זוגית בבנדיקט, בביג איסט אולי, אתם צריכים פשוט לכתוב לי על איזה חנויות, מותגים, דיברתי היום בתוכנית. אתם יכולים גם להמשיך להאזין בשעה הזו ולכתוב לי, ואם אתם זוכרים מהשעה הקודמת, אלן וסלן. 050-7-888-6-5-7, על איזה מותגים מהביג איסט, המתחם חדש, מעבר לרחוב של הביג, בצד השני של הרחוב של הביג, בביג איסט, על איזה ארבע חנויות, על איזה ארבעה מותגים דיברתי. 050-7-888-6-5-7. 050-7-888-6-5-7, על איזה חנויות דיברתי, אני גם אדבר עליהם בשעה הקרובה, אז אתם יכולים פשוט להמשיך ולהאזין ולכתוב. הראשון שיכתוב לנו את ארבעת המותגים שדיברתי עליהם, יקבל אז ארוחה זוגית בבנדיקט, מסעדת בנדיקט בביג איסט. 050-7-888-6-5-7, 050-7-888-6-5-7, על איזה חנויות ומסעדות בביג איסט דיברתי. אני ממתין לתשובות שלכם. 050-7-888-657, הראשון שיגיב יקבל ארוחה זוגית

0: אנחנו אומרים שלום למיכאל לוי, מנגיש מדע וטכנולוגיה, שלום.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: בסדר, בוא, מי שלא גיימר, בוא תן לנו בריף קצר קודם כל מה זה GTA, ואז תספר לנו על הטירוף שם.
1: אין בעיה, אז יש משחק מחשב מאוד ותיק שנקרא GTA, הולכת לצאת אוטוטו בנובמבר, הגרסה השישית שלו, כלומר פעם שישית שמוצאים גרסה חדשה למשחק, ולמי שלא מכיר הוא אומר אוקיי, אז יוצא עוד משחק מחשב, אבל זה משהו שמטלטל את העולם בהרבה מאוד רמות. זו השפעה כאילו שחורגת מעבר לסתם משחק גיימינג.
0: מי האוכלוסייה שמשחקת במשחקים האלה בדרך כלל?
1: אז יש רוב, בדרך כלל רוב גברי, זה משתנה מבני נוער עד, אתה יודע, בני נוער ומעלה. העניין הוא שבגלל שזה כבר הגרסה השישית של המשחק, אז יש הרבה ששיחקו בגרסה הקודמת או בגרסות הקודמות שהם היו בני נוער, ועכשיו הם כבר בני 30 פלוס. יש להם קריירות, יש להם משפחה, אבל ברגע שאתה עושה כזאת השקה, אתה מחזיר אותם לילדות בעצם. אתה מחזיר אותם לאותה חוויה שהייתה פעם, בגלל זה יש לזה הרבה יותר השפעה. כי זה לא ילד בכיתה י' שנסגר בחדר ומשחק מחשב.
0: כן.
1: במחשב. עכשיו זה יכול להיות איש עסקים, או מישהו שעובד שכיר בחברה, ועכשיו הוא ייקח שבוע חופש בשביל לשחק באותו משחק.
0: מהמם, טוב, ומה קורה? מה צופן לנו עתיד? אני רואה שיש פה טירוף, GTA 6, נכון?
1: כן, אז זה נקרא GTA 6. עכשיו, מה שמיוחד במשחק הזה, חוץ מזה שלקח המון המון זמן לפתח אותו והשקיעו בו מיליארדים, יש שם בעצם בינה מלאכותית מאוד מאוד מתוחכמת, שבעצם גורמת למשחק לראות כמו החיים האמיתיים. זה ממש מציאות מדומה, כל דמות מגיבה אליך בצורה אחרת.
0: מטורף.
1: המזג אוויר, הפרומה של המים, זה ממש משהו מדהים. עכשיו, אתה יודע, אנחנו מזלזלים בזה, ונגיד, יוצא סרט לקולנוע, כולם אומרים, וואי, סרט בקולנוע. אבל ההכנסות כל שנה מהגיימינג, זה הרבה יותר מהוליווד, הרבה יותר מהתעשיית קולנוע. זה פי חמש, התעשיות גיימינג מגלגלות 200 מיליארד דולר בשנה. זה פי חמש מכל הבתי קולנוע בכל העולם ביחד.
0: מטורף, מטורף. וואו, לאן הם רוצים עוד להגיע? מה יהיה ה-C? מה יהיה ה-C של הדבר הזה?
1: אז תראה, המשחק הקודם, GTA 5, הוא הכניס מעל 8 מיליארד דולר, ונחשב המוצר בידור הכי רווחי בכל הזמנים. אז כן, גם פה כנראה הם
0: אני אגיד לך מה ברמה הפילוסופית מעניין, שהוא ככל שהוא יותר דומה למציאות, אז הוא יותר איכותי, אבל מה, אז יש מציאות, למה צריך את זה? אתה מבין למה אני מתכוון? ברמה הפילוסופית?
1: כן, אבל זה סוג של בריחה, כי המשחק, למי שלא מכיר, אתה מגלם סוג של פושע. אז אתה בא, אתה גונב מכוניות ואתה יורף, זה דברים שבחיים האמיתיים אתה לא יכול לעשות, בתקווה, אני לא יודע בדיוק מה הולך בדרום, אבל אני אומר, כאילו, בן אדם נורמטיבי, לא עושה את הדברים האלה, ובמשחק אתה נותן עצמך דרור, ואתה כן עושה את הדברים האלה, מוציא את כל היצרים האלו.
0: מדהים, טוב, מי שלא מכיר את זה, כמוני, נחשב לחי מתחת לסלע, אה?
1: כן, אבל בנובמבר זה משהו שהולך להשפיע על העולם. אפילו זה הגיע למצב שצבא ארצות הברית אומר, חיילים שחוסמים קבע יקבלו כמה ימי חופש שיצא המשחק כדי שתוכלו לשחק במשחק כמו שצריך.
0: חשבתי שיאסרו לשחק. אתה אומר
1: שם ש... ואגב, אני לא אתפלא עם כל מיני מקומות עבודה, גם כן יגידו לעובדים, קחו חופש, בואו צחקו בעבודה, יעשו כל מיני דברים כאלה כדי לקחת חלק מהסיפור הזה.
0: סקרנת ממש. טוב, ננסה גם.
1: כן, אגב, יש כל מיני משחקים שיוצאים, אתה יודע, כל שבוע יוצא, בנובמבר לא יוצא כמעט אף משחק מחשב, כי אף אחד לא רוצה להתחרות בכלל ב-GTA 6. כאילו אומרים אין סיכוי, אז זה מצחיק, אתה רואה כל החודשים יש מלא משחקים שיוצאים, פתאום חודש נובמבר ריק, רק GTA 6.
0: מטורף. וואו. טוב, תודה שפתחת לי צוהר, אולי גם אני... אתה משחק בזה? אתה...
1: האמת שלא. לא. פעם, אתה יודע, שהייתי יותר צעיר, קצת שיחקתי בזה, אבל אני לא מהאלה שבשביל הנוסטלגיה עכשיו
0: מהמם.
1: תכנסו לזה.
0: טוב, מיכאל לוי, מנגיש מדע וטכנולוגיה, תודה רבה לך.
1: שמחה, שיחלה.
0: ביי, אחלה.

0: אז אנחנו מזכירים לכם את ביג איסט, ביג באר שבע, אתם כבר מכירים. עכשיו מעבר לכביש יש את המתחם החדש והנפלא, אנחנו מזמינים אתכם לגלות עולם חדש של הזדמנויות, של מותגי אופנה, קולינריה, חוויית קנייה אחרת, מרגשת וסוחפת. הביג איסט, הביג איסט, המתחם החדש הזה שאתם רואים שם מעבר לכביש בביג, נקרא ביג איסט, עם לא פחות מ-20 מותגים, חנויות, מסעדות, אוכל משובח, בתי קפה שכולנו מכירים ואוהבים, מוזמנים לבוא להתפנק ולהתרגש. בין היתר בין המותגים יש שם את מיננה, מיננה, כל מה שצריך לקטנטנים עם אופנה, טקסטיל ופריטים מתוקים למשפחה, וגם את גומבה, שים הפסקה מהקניות, עם פיצות, פסטות ומטבח איטלקי שמכניס ישר לאווירה. אלה רק שניים. בין המותגים נדבר על כולם בהמשך השבוע. ועכשיו הפסקה ומיד חוזרים.
1: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. בחסות ביג איסט באר שבע, עם נייקי, דקטלון, לולו למון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד מגוון מותגים אהובים במתחם אחד.
2: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
3: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
2: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: זו הקריאה האחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
4: מכללת קיי, בשביל החינוך.
5: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא מסובך. מכשירים חשמליים לא זורקים לפח. לא סוללות, לא שלט ולא מסך. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: שנה חדשה והמבחן.

0: מבצע. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: פרטנר

0: ביטוח פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
14: בחסות
15: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
16: טוב, על איזה 4 מותגים דיברנו היום בביג איסט, הביג החדש שנמצא מעבר לביג שאנחנו מכירים, מעבר בצד השני של הרחוב, על איזה 4 מותגים, 4 חנויות, מסעדות דיברנו, זה יכול לזכות אתכם בארוחה זוגית בבנדיקט, 05-07-888-657-05-07-888-657, כתבו לנו ואולי תזכו בארוחה זוגית.

אנחנו מזמינים אתכם לבוא להתפנק, להתרגש, להתחדש, לעשות קניות, לאכול בביג איסט, על הצד החדש והפחות מוכר של הביג, זאת אומרת מעבר לכביש שם, עולם חדש של הזדמנויות, ביג איסט, עם מעל, עם לא פחות מ-20 מותגים, חנויות, מסעדות, ביניהם מיננה, כל מה שצריך לקטנטנים, עם אופנה, טקסטיל ופריטים מתוקים למשפחה, גומבה, לפיצות, פסטות ומטבח איטלקי שמכניס ישר לאווירה. זה ככה להפסקה מהקניות שם בביגיסט. יש את לי קופר, ג'ינסים קז'ואל ואופנה יומיומית למי שרוצה להתחדש בלוק חדש. ויש את הג'סיקה, מסעדה ישראלית ים תיכונית עם אוכל, בר ואווירה שעושה חשק להישאר גם אחרי הקניות. אלה ארבע החנויות והמסעדות שדיברנו עליהם היום בתוכנית בביגיסט. אנחנו נספר לכם על עוד בהמשך, אבל אתם מוזמנים כבר להגיע לביגיסט, למקום הנפלא הזה, היפה, החדש, שמציע כל מה שאתם צריכים לקניות איכותיות באמת, ביג איסט. ואנחנו עוד מעט נספר לכם מי זכה בארוחה בבנדיקט, ביג איסט, ארוחה זוגית, כי הוא ידע על איזה מותגים דיברנו היום, ואתם כבר מחר יכולים להתכונן, אם אתם תשלחו לנו מחר במהלך התוכנית את המותגים בביג איסט שדיברנו עליהם, תוכלו גם אתם לזכות בארוחה זוגית בבנדיקט. אז עכשיו תתארו לכם את המקום הנפלא הזה שם, והחדש, ביג איסט.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. בחסות ביג איסט באר שבע, עם נייקי, דקטלון, לולו למון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד מגוון מותגים אהובים במתחם אחד.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
3: בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
2: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: קייטרינג אגמי, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג.
6: המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 PM ועד 22:00 PM, וביום שישי ערב החג מ-6:00 AM ועד 14:30 PM. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג.
7: ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס co.il. חג שמח ושנה טובה.

0: המבצע. קונים, בוחרים, מתחדשים. בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד. קניון קריית הממשלה. פרטים נוספים בקניון.
1: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
2: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
1: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
2: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
4: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
5: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה, כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
6: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
7: טוב, מי הולך לאכול ארוחה זוגית בבנדיקט, בביג איסט? אז ככה, אנחנו ביקשנו מכם לרשום לנו על איזה חנויות ומסעדות דיברנו במהלך התוכנית, מהביג איסט, הביג איסט, מעבר לכביש של הביג, צד השני של הכביש, את הביג אתם כבר מכירים, יש שם מותגי אופנה בביג איסט, קולינריה, חוויית קנייה אחרת, איכותית מאוד, מרגשת, צוחפת. אז כן, אז אנחנו היום דיברנו על מיננה, כל מה שצריך לקטנטנים, עם אופנה, טקסטיל ופריטים מתוקים למשפחה. דיברנו על גומבה, שאפשר לעשות שם הפסקה מהקניות ולאכול פיצות, פסטות ומטבח איטלקי שמכניס ישר לאווירה. דיברנו על הג'סיקה, גם כן, מסעדה, ישראלית ים תיכונית, אבל עם אוכל בר ואווירה שעושה חשק להישאר גם אחרי הקניות, ואין על אוכל ישראלי ים תיכוני. ועלי קופר דיברנו, ג'ינסים, קז'ואל ואופנה מיומית למי שרוצה להתחדש בלוק חדש. מחר נדבר על מותגים וחנויות נוספות מהביג איסט, ונפנה גם כן ברוך הזוגית בבנדיקט. אז תהיו ערניים. עד כאן באים בטוב, תודה לצוות שלנו ליד בובלי לפי כאן באולפן, לאורך הנס רף הרחה, אומר יוסף על המוזיקה, אלכס גלסיאן על הביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן, מיד אחרי לנו תוכנית הספורט של הדרום, מחר איך זה, תסביר לי רותם שרון, איך זה שכבר מחר משחק העונה, עוד לא התחממנו, עוד לא, אתה יודע, איך זה יכול להיות? אני לא שומע אותך באמת, אני לא שומע, זה לא, זה טוב. רגע, אולי אני צריך לפתוח כאן משהו, תנסה עכשיו, תנסה. רגע, מעניין פה, בלי טכנאי לנסות, אני... או, כן.
8: טוב שומע?
7: כן.
8: משחק של בר שבע, כל משחק בטרנר הוא בצבע.
7: או בצבע.
8: מכבי, כל פתח תקווה.
7: אבל לא משחק עונה, זה משחק עונה.
8: כל משחק זה משחק עונה.
7: טוב, רותם שרון יהיה איתכם עם כל מה שצריך מיד אחריי, עם תוכנית הספורט ועם המשחק המסקרן מחר. מחר בטרנר. טוב, יאללה, אני כפיר ולדמן, נשתמע בעזרת השם מחר בת שש. לפני המשחק. המשך האזנה טובה.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. בחסות ביג איסט באר שבע, עם נייקי, דקטלון, לולו למון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד מגוון מותגים אהובים במתחם אחד.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
5: בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
5: בחסות
4: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
1: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. 48 שעות לסגירת הרשימות לכנסת הבאה, זה רשמי. חבר הכנסת חילי טרופר מצטרף למפלגתו של יושב ראש ישר גדי איזנקוט וישובץ במקום השישי ברשימה. במסגרת ההסכם הצטרפו עם טרופר לרשימה של מפלגת ישר גם שירה שפירה שנמצאת במקום העשירי, אליסף פרץ ושלומי יחיאב. בתוך כך, יושב ראש מפלגת המילואימניקים יועז הנדל והכלכלן ירון זליחה הודיעו על איחוד וריצה משותפת לכנסת ה-26. הנדל התייחס במסיבת עיתונאים לאיחוד עם זליחה ולפירוק של המילואימניקים עם הבית הציוני של חילי טרופר וחיבורו לאיזנקוט.
2: חילי הוא חבר שלי ואח שלי, ואני מכבד את החלטתו להצטרף לגוש. לא משנה מה קורה ומה יקרה, אנחנו חברים טובים. זה כואב לי באופן אישי, אבל בעיקר ברמה הלאומית. אנחנו אחרי 3 שנים של מלחמה. אבל מילואימניקים כמונו, שעושים מאות ימים של מילואים, לא מתייאשים. הדרך שמפלגת המילואימניקים בחרה היא לא קלה, ורחוק מלהיות בטוחה. קיבלנו הצעות נוחות שמבטיחות כיסא, אבל אנחנו מאמינים בכל ליבנו שהדרך הזו היא הדבר הנכון לעם ישראל.
1: על החיבור עם זליחה, מר הנדל, זה לא יכול להיות בתוך הגושים, ולכן חייבים אלטרנטיבה חזקה בגוש השלישי. זליחה הבטיח להילחם בטייקונים וביוקר המחיה. וגם לקדם שירות מלא לכולם. שרת ספירת הקולות החוזרת בפריימריז בליכוד, על רקע המאבק הפוליטי סביב הרכבת רשימת הליכוד לכנסת ה-26, השר חיים

0: ועל רקע החיבורים והפירוקים במערכת הפוליטית, יואב סגלוביץ' הגיע לראשונה למטה רע"מ ונפגש עם יושב ראש המפלגה מנסור עבאס ואנשי המטה. במהלך הפגישה שוחחו הצדדים על המשך הדרך, העבודה המשותפת והמשימות העומדות על הפרק. עוד בחדשות, פרויקט המיגון הפרטי המכונה מגן הצפון יורחב ל-89 יישובים בטווח של עד 9 קילומטרים מגבול לבנון. הזכאים יוכלו לקבל מענק של עד 182 אלף שקלים להקמת ממד, ובמסגרת ההרחבה צפויים להיבנות יותר מ-15 אלף ממדים. המערכת להגשת בקשות צפויה להיפתח ב-15 בספטמבר, ידיעה שהעבירה כתבתנו לילך שובל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: בחסות,
6: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחירים

0: טוב לכם מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? תודה רבה שהצטרפתם אלינו כאן, אל רדיו דרום, משדר הספורט היומי שלנו, התדרים הם 95.8 ו-97 FM, תוכנית ראשונה לשבוע הזה, תוכנית שבעצם מסכמת את המשחק שהיה, גם בין היתר, את המשחק שהיה של הפועל באר שבע מול הפועל חיפה בשבוע שעבר, וכמובן
1: מתכונת...
0: הוא בעיקר מתכונת המשחק של מחר, הפועל באר שבע, מול מכבי תל אביב, המחזור שלישי, וכבר... משחק עונה, למרות שאני אמרתי קודם בתוכנית של כפיר ולדמן שכל משחק הוא משחק עונה בטרנר. אז זהו, אז יש לנו מלא דברים לדבר עליהם. אני רואה את שרון לצידי כאן באולפן, נדב דייג, ערב טוב.
1: אהלן,
0: מה קורה ידידי?
1: שבוע טוב, מקווים לטוב, אחלה משחק מחר. זה מסוג המשחקים שקצת הרי האוהדים שלנו הם קצת בבאסה מהעובדה שלא הייתה ליגת אלופות. זה מסוג המשחקים שקצת יכול להמתיק את הגלולה.
0: יוסי מדינה, מה המצב?
2: בסדר גמור. מתוחים לקראת מחר.
0: כן?
2: כן, לדעתי כן. אי אפשר לא להיות מתוח לפני משחק הזה.
0: לא, טיפה מתוחים, קצת מתוחים.
2: זה היה תרבה.
0: לא, אני אגיד לך מה. אנחנו באמת שחקנו ממש טוב נגד הפועל חיפה. ממש ממש טוב לפי דן, לעניות דעתי הקטנה.
1: קבוצה טובה, קבוצה חזקה.
0: לא נכון, אבל הקבוצה שלנו באר שבע, תוקתקת, מאומנת. מסודרת, למרות שרנקוז'וך לא אהב את הסדר שלה בדקות האחרונות, אבל נדבר על זה, על הכל. איציק אלפי, אורך המשדר שלנו איתנו, על קו הטלפון, איציק, ערב טוב, מה נשמע?
3: אהלן, ערב טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור.

0: איציק, תחושות לקראת מחר במילה לפני שהם ממשיכים?
1: התקלת אותו.
2: אני הבן אדם האחרון שאפשר לשאול אותו.
0: באמת, לא משאלתי אותך.
2: לפני משחקים מהסוג הזה, אתה יכול לדלג עליי בקלות.
0: כן, אני מכון, אתה מבחינתך, אנחנו מחר מקבלים חמישייה. טוב, אלכס גליסטיינו, הטכנאי שלנו, אלעד בובלילו, המפיק. נגיד שפרק חדש של עולים להתקפה כרגע באוויר.
2: עם איפרגן.
0: עם רואי איפרגן.
2: איפרגן אומר, ייגמר 4-0 למכבי מחר.
0: בסדר, איפרגן חושב שהוא עד את ריאל מדריד, אחי.
1: כל הפסימיסטים, איפה אתם מביאים אותם?
0: עם איפרגן, אם הוא... לא, הוא עד מכבי, איפרגן. איפרגן, אם הוא... איפרגן בלב שלו עד בר שבע, הוא פשוט משהו שם משתבש בכרומוזומים.
1: זה מהעסקים של יוסי שוורץ?
0: עזוב שטויות. טוב, איציק, הפועל בר שבע, מכבי תל אביב. אני לא יודע עכשיו לקרוא לזה משחק עונה, כן? אבל בהחלט משחק של שתי קבוצות שרוצות...
1: שתיים מתוך הארבע הכי טובות בליגה.
0: מתוך הארבע?
3: שתיים מתוך השלוש.
1: שלוש, ארבע, נראה בהמשך הכי טובות בליגה, משחק מעניין.
0: הוצאת את ביתר? הוצאת את חיפה?
1: לא, כרגע ביתר וחיפה עוד לא ברורות.
0: עד שלא יוכח אחרת, ביתר וחיפה תמיד מועמדות לאליפות.
1: אוקיי, אני איתך.
0: איציק, כן, נו, דבר איתי על מחר קצת.
2: זה שיש לי פרשות מאוד גדולה לקראת המשחק הזה. הפועל באר שבע מגיעה, כמו שאמרת, אחרי התיקו המאוד מאכזב נגד הפועל חיפה. אתם יודעים, אנחנו קיבלתי לא מעט הודעות אחרי התוכנית שהייתה ביום חמישי האחרון, שאולי היינו קצת יותר מדי, כאילו שהחלקנו את התיקו הזה יותר, כאילו יותר מדי, לא נורא, כן, שזה כאילו משהו שאפשר לקבל אותו. אני חושב שיש על מה לי, אין, בוא נגיד ככה, יש על מה להתבאס מאוד על התיקו הזה, אין על מה להתעכב עליו, כי חייב להמשיך הלאה ולהתקדם, אין ברירה. אבל בסך הכל, שמעו, הפועל באר שבע אסור לה להגיע לסיטואציה כזאת שבה היא מובילה, ומה שנקרא, הניצחון הזה אצלה בידיים, והיא מאבדת את זה ככה, והיא לא יכולה, בטח לא בטרנר, ותראו, יוסי יקירי נתן לי 9 פעמים, שבהם הפועל באר שבע איבדה בעידן רן קוז'וק יתרונות, וזה בעצם הוביל לאיבוד נקודות. 9 פעמים, בכל מיני מפעלים, אם זה בני יהודה בגביה, אם זה סבך.
0: בסדר, יוסי, לא נתון כזה...
3: לא, זה לא נתון כזה, רע זה נתון. תראה, אני גם אמרתי...
0: כמה שחקים יש לו, מה זה 80?
2: אגב, אני שאלתי את רן היום, ורן אמר לי, אוקיי, וכמה פעמים ניצחנו דקה 90? לא היה לי את הנתון.
3: אז למה לא ביקשת הייתי מכין לך מראש?
2: טעות שלי, אבל אני לא זוכר יותר מ3.
3: לא, אבל היו הרבה מאוד פעמים של שערים בדקות, בוא נגיד מדקה 80 ואילך, אתה יודע...
2: כן, אבל הם אחרים.
3: לא, מה היה לך תקו מול ביתר ירושלים? היו לך כמה משחקים כאלה של שערים כאלה, נכון. זה בעיה, כי אני חושב שהפועל ירושלים לא צריכה להגיע למצב שהיא ביתרון גבולי, אם אתה זוכר תחילת עונה שעברה, גם כן לא הבקעת, הפועל ירושלים לא הבקיע שערים אחרי דקה 70, אבל כל משחק הגיע בדקה 70 עם יתרון של 2-3-0.
0: נו כן, זה היה תמיד הדיבור שקוז'ו רוצה לצטוח חזק.
3: כן.
0: נכון.
1: איציק, צריך גם להתייחס לעובדה שיש עכשיו לוז עמוס וצפוף עד הפגרה, עד ליציאה לפגרת הנבחרות, אחרי ה-19 לספטמבר. ואסור להפועל באר שבע להיות במצב שאין לה מספיק נקודות. היא חייבת להיות למעלה וחזק, ולכן המשחק מחר הוא סופר חשוב, וצריך לעשות את הכל כדי לקחת נקודות. יש משחק מחר, ויש משחק אחר כך ביום ראשון, מוצאי ראש השנה, ולמחרת נוסעים למשחק נגד זגרב, וחוזרים... ביום חמישי ובשבת יש כבר קריית שמונה כאן.
0: טוב, אבל אז יש 3 שבועות חופש.
1: וזה 4, כן, אבל זה 4 מחזורים, אתה חייב לפחות 2 ניצחונות.
0: בשביל זה יש לקבוצה גם איזה 20 שחקני סגל, נדב.
1: כן, אבל חייבים לעשות תוצאות טובות.
2: איזה 20, רותם, איזה 20?
0: למה, איציק, מה?
1: יותר.
0: יותר?
1: ודאי.
0: או פחות?
2: לדעתי 28 שחקנים היום.
0: יותר. אוקיי, איציק, אז באמת בואו ניתן מינה על זה, כי אתה גם מפרסם היום שרועי לוי, סטויאנוב
1: ואיתי חזות.
0: שאני לא מבין מי למחירה, מי להשאלה, כולם למחירה, כולם...
1: הכל השאלה, הכל השאלה.
2: אני אעשה את זה פשוט. קודם כל, יוסי גם מכיר היטב, ביום חמישי בערב, מתפרסם הסגל של הפועל באר שבע באופן הליגה האירופית. מה שאנחנו יכולים לקחת משם בעיקר, ברמה האופטימית, זה דן ביטון.
0: מה הרמה האופטימית? מה אתה יודע?
2: עצם זה שהוא נרשם.
1: הוא רשום, אז הוא מדבר בעד עצמו.
0: אז למה לא לספר משהו שהוא הסתיות?
3: לא, אבל לא, איציק כבר פרסם שיש לו כרטיס שחקן, כבר חידשו את ה...
0: אבל מה מצבו? הוא יכול לשחק?
3: אם יש לו כרטיס שחקן, זה אומר שכן?
0: הוא בסגל מחר?
3: לא, אתה נסחף, אתה אוהב להיסחף.
2: הוא מבחינת חוק הספורט, רותם?
0: כן.
2: הוא מבחינת חוק הספורט, לפי הבדיקות של ההתאחדות, עבר בדיקת מאמץ, יכול לשחק מפה ועד לכושר גופני.
1: כושר משחק, חדות.
2: איך הוא יצליח, כן ירגיש פתאום איזה חולשה.
0: 29 שחקנים.
2: יש כאלה שאני מדבר איתם שמכירים את הדבר הזה שחוו בעבר, אמרו שיהיה מאוד מאוד קשה להגיע למעמד באמת בלי הגברה של דופק יותר מלאדם רגיל. אני דווקא אופטימי באירוע הזה, אבל שוב, יש עוד דרך מאוד ארוכה, מדברים על נובמבר, דצמבר, אולי לפני. בוא נראה, בוא נמתין, רק משהו קטן לפני שאני רוצה שאתם תדברו בעיקר על ה... בוא נגיד ותדונו לקראת המשחק. אוגריסה צפו לפתוח.
1: ברור.
2: המנואקה יהיה בסגל, ייתכן מאוד יקבל דקות משחק, מגיע בכושר.
1: לדעתי גם גנח משחק על הקו, למרות שיש שם תחרות גדולה.
2: כן, תחרות מאוד גדולה.
1: לדעתי גנח פותח, עושה מחצית טובה, הוא ייתן לו להמשיך.
0: למרות שאחמד חזר.
1: זה מה שאני אומר, למרות שיש תחרות, נראה לי שזה הולך להיות גנח. מעניין גם מה הוא הולך לעשות בהגנה. אני אומר שאם מיגל לא יתלונן על איזה עייפות או משהו כזה, עדיין נחמיאס לא יתחיל, אלא מיגל. לדעתי, רוטמן זה הבנקר שם, ומי שלידו נראה לי יותר מיגל.
0: לא נראה לי שנחמיאס, לא נראה לי שנחמיאס. לא רואה את זה.
1: שלישיית הקישור נשארת אותה שלישיית קישור, למרות האומס המטורף שיש עליהם.
2: נכון. היום הייתה מסיבת עיתונאים, בוא נשמע את רן קוז'וק לקראת המשחק.
4: משחק גדול של העונה, נגד קבוצה טובה מאוד, מאומנת, עם המון המון איכות. משחק קשה, אבל כמו כל משחק עונה, גם פה בטח ובטח בבית שלנו, אנחנו רוצים לנסות לעטות את המשחק כך שהדברים יהיו תלויים בנו, אבל זאת משימה קשה, אני מקווה שבעזרת השם נעמוד בה. אני חושב שיש רגעים מסוימים, בלי קשר מספרים, במשחק כדורגל, שצריך להבין שהם רגעים מיוחדים, ויש דברים שהם מעבר לטקטיקה, שהרבה מאוד פעמים קשה להגדיר אותם במיליון. אני חושב ש... רמת הריכוז צריכה להישמר, רמת האחריות צריכה לעלות, רמת הריכוז צריכה לעלות, ולעבור רגעים קשים. דרך אגב, יש גם רגעים קשים כאלה במהלך המשחק. הרבה מאוד רגעים קשים כאלה במהלך המשחק. אני מאמין שיהיו ככה גם במשחק הקרוב, ורגעים שבדרך כלל אנחנו יודעים לעבור. כשזה, אתה יודע... מכריע ובדקות הסיום, אז אנחנו, זה גם נצרב בזיכרון שלנו. אבל הקבוצה הזאת היא פחות משבוע לפני ידעה להתעלות בדקה 93 ונצח משחק. אז גם את זה אני לא זוכר. מה שהפריע לי יותר זה איך הדברים נעשים. ופחות הרגע שבו זה קרה.
0: טוב, רן קוז'וק, שמע, מבין כל הדברים שהכי הפריעו לו, הדבר שהכי הפריע לו יוסי זה שהשחקנים שלו פשוט לא מילאו את ההוראות שהוא רצה. כן. אנחנו כקהל רואים את זה פשוט כהגוצה הלכה לאחור וספקנו גול. אבל איך שרן רואה את זה, הוא גם השתלח שם, הוא התחרפן שם על הקווים, אני לא ראיתי את רן.
3: הוא גם דיבר על זה לא מעט אחרי המשחק.
1: הוא בא למסיבת עיתונאים.
3: ממש זה היה... זאת הייתה הסוגיה העיקרית. העובדה שהשחקנים שברו את המשמעת הקבוצתית, ובגלל זה, זה מה שהוביל לשער. אנחנו יודעים
1: ש... אבל יש נסיבות מקלות.
0: מה הנסיבות המקלות?
3: כן.
1: שיש עומס, שזה אלה דקות אחרונות.
3: זה שיש עומס.
0: מה זה שיש עומס? אתה הולך לעונה של 60 משחקים, מה הנסיבות המקלות?
1: דקה 90.
0: רגע, תגיד, אם אתה תאבד את האליפות בגלל אירופה, אז תגיד נסיבות מקלות?
1: לא, אני לא מצדיק, אני אומר שזה לא
0: 100%. אין נסיבות מקלות, נדב. אין שום נסיבות מקלות.
1: זה שהוא אמר זה על הכיפק, והוא איש המקצוע וזה, אבל אני אומר שזה לא על כל הקופה, יש גם דברים מעבר.
3: כמשחק נקודתי, אין בעיה, יהיו כאלה ויהיו עוד הרבה כאלה עד סוף העונה. שאלה, אם יש לך עכשיו את זה, ואיך את סבח לפני כמה שבועות, אני לא חושב שיש פה איזה מגמה, אבל אם כל משחק כזה יהיה נסיבות מקהלות, אנחנו עוד באמת לפני העומס, הפועל יושב עוד לפני העומס האמיתי.
0: שמע, הוא לא עכשיו שפך את התינוק עם המים, כן, הוא יודע מה יש לו ביד, הוא יודע איזה קבוצה יש לו, אני בטוח שגם לקראת מול מכבי תל אביב, רן קוז'ו, אולי בראש שלו, חושב שאנחנו פייבוריטים, ואני, דווקא אני כן חושב שאנחנו פייבוריטים למשחק הזה, אנחנו משחקים כדורגל מעולה, נדב, תשמע, היה במשחק הזה דקות שאתה אומר,
1: הפועל באר שבע
0: תסיים פה עם כמה גולים שהיא רוצה. לא רצתה מספיק.
1: הפועל באר שבע קבוצה חזקה מאוד, אבל המבחן מחר הוא מבחן משמעותי. מכבי תל אביב עשו הרבה בעיות בבאר שבע בתקופה האחרונה. מכבי תל אביב קבוצה חזקה, שלט השחקן הכי לוהט בליגה, מפקיע גולים בצרורות, מצטרף מקו שני, עושה להגנות המון בעיות. הפועל באר שבע תצטרך להתמודד איתו בצורה טובה, כן.
0: איזה פרץ יותר טוב?
1: כן, מישהו אמר היום פרץ נגד פרץ.
0: איזה פרץ יותר טוב?
1: שלנו, רגע, שלנו אחלה שחקן.
0: אבל?
1: ויש לו טכניקה יותר טובה.
0: יש אבל?
1: אבל הוא לא...
0: למה יש אבל? מה אבל?
1: כי דור פרץ...
0: מה, קוראים לו דור? הוא לובש צהוב? אתה מסתנבר?
1: לא.
0: אז?
1: דור פרץ בינתיים בא לכל משחק, ואליאל יש לו עליות וירידות.
0: איציק, תגיד, אתה רואה מצב שפורסון תופס את המקום של אליאל בהרכב? אני לא רואה את סיכוי כזה, נכון? אין חיה כזה. זה כנראה יהיה על ניבי יהושע.
2: תראו, זה מאוד טריקי, כי יצא לי לדבר עם רן היום אחרי מסיבת העיתונאים. רן יודע היטב, יש לחץ מבחינת עומס משחקים שהוא גדול מאוד, והקבוצה תצטרך... לעשות את ההתאמות שלה בין המעבר הזה, אירופה, ליגה, טיסות, עייפות, פציעות, קיבוצים, כל מיני כאלה, וזה משהו שכולם יצטרכו לקחת בחשבון מבחינת המעמד וגם מבחינת ההרכב. זה יכול מאוד להיות שאנחנו, מה זה יכול מאוד להיות? אנחנו נראה את כולם משולבים, לפחות השחקנים האחרונים שהגיעו. אם אני מוציא בחשבון, אתה יודע, את החבר'ה ש... לא היו טובים נגד הפועל חיפה, ופחות תראו שמגיע אליהם לשחק, אבל זה בהחלט אחד האתגרים, ואחת המטרות של רן כדי לשרוד את כל המשחקים האלה, 6 משחקים לא זוכר כמה ימים, זה משהו שבהחלט תצטרכו לעשות הרבה שינויים והרבה התאמות תוך כדי.
0: אז אם דן...
1: מה ניתן לומר על הכושר משחק של המנקאווה? בצוות המקצועי... כן, בצוות המקצועי אומרים שהוא כן בכושר משחק, אבל כשאתה בודק מה הוא שיחק בתקופה האחרונה, זה קצת מתנגש, זה לא בדיוק.
0: לא, לא שיחק לפני שנה, לא שיחק 3 שבועות.
1: זה
0: לא נכון.
1: לדעתי הוא לא מתחיל, הוא ייתן לו להיכנס בהמשך.
0: תגיד, יוס, מה אתה אומר על אוגריסה, על הרכש הזה בכללי?
3: תראה, מישהו סימן את זה בצורה נורא יפה. הפועל באר שבע כרגע מחזיקה ב3 מהכובשים הכי בולטים בליגה.
0: בשנתיים האחרונות.
3: כאילו זה איגור, זה ג'ברוניסט והוא. רכש לא רע. אני מנסה להבין, אגב, מה המצב, מה הסיטואציה כרגע עם איגור זלטנוביץ'. קשיר, לא קשיר.
1: לא, לא מתחיל, לא יכול להתחיל.
3: זה שאלה.
0: לא, מה זה לא מתחיל, אבל הוא יהיה עד סוף החודש.
1: הוא בשלבי החלמה, כן, כן, כן. הוא אמר ערן רמז, הוא אמר הוא יהיה בסגל, כאילו הוא רוצה לומר אם אני אזדקק ואם אני צריך משהו במהלך המשחק אני אתן לו.
2: אני גם דיברתי עם רן על זה.
1: לדעתי הוא לא מתחיל.
2: רן אמר דבר כזה, איגור זה מסוג השחקנים שמרגיש היטב את הגוף שלו. ואם הוא מרגיש שהוא לא מאה...
0: אתה אומר את זה על כל אחד, איציק, נו.
2: זה לא, לא נכון.
0: גם על ויתור, גם על ויתור אמרו את זה, בסוף היה פצוע איזה חצי שנה בחוץ.
2: אני אומר...
0: מיגל יודע, אם מיגל אומר...
2: כן, אני מכיר את זה. אין פה 100%, כן, בוא.
0: אין שום 100%, הוא לא רופא. מה זה מכיר את הגוף שלו?
2: אני אומר את זה על מיגל. איגור בעצמו לא מרגיש 100%, ומבחינת הסוות המקצועי, ידברו עם איגור עד מחר, יקבלו איתו את ההחלטה המשותפת, אם הוא לא 100%, איגור הוא לא אחד כזה שיכול להיות, אתה יודע...
1: אם הוא לא 100%, אז הוא גם לא יהיה בסגל.
0: אני לא מבין בסיכון הדמוקרטי הזאת, אז איציק, אז למה הצוות הרפואי? לא הבנתי. אם השחקן בסוף מחליט, אז למה צריך צוות רפואי?
1: אתה לא מדבר לעניין.
0: למה?
1: כי שחקן... מעבר לצוות
0: הרפואי, לא, לא. הצוות הרפואי,
2: לא צריך
1: לא נכון.
0: הצוות הרפואי צריך לבחון אותו ולקבל החלטה. זהו.
1: מעבר לצוות הרפואי, גם לשחקן עצמו, יש איזו שליטה על הגוף שלו, יכול להגיד, כן, כואב לי, לא כואב לי. מה זה, מה אתה מבטל לגמרי את המעורבות של השחקן?
0: ברור שאני מבטל לגמרי.
3: אני אנסה לחדד את מה שרותם אומר, כי אני קצת בצד שלו. וזה מה שניסיתי להבין. אם איגור זלטנוביץ' קשיר, כלומר, פצוע לא פצוע. כי אנחנו יודעים שהוא נפצע מול סבח, משחקים אחרונים לא היה בסגל.
1: קיבוץ במפצע.
0: פצוע או לא פצוע,
3: תקשיב. אם הוא פצוע, אוקיי? אם הוא פצוע, אז אני מבחינתי, זה לא משנה כבר אם איגור מרגיש, לא מרגיש, הוא פצוע. עכשיו, אם הוא לא פצוע ויש עדיין איזושהי רגישות, וזה יכול לסכן אותו, אוקיי? ואני חושב שגם יש פה איזשהו תיאום מול הצוות הרפואי, זה בסדר, זה הגיוני.
1: אבל אי אפשר לבטל לגמרי את מה ששחקן אומר על עצמו.
3: אז אי אפשר לבטל לגמרי, עושים בדיקות קשירות וזה, רואים, כן, זה לפעמים, אוקיי, הוא כבר יכול להחלים, אבל לא קשיר עד הסוף.
1: זה לא נכון שאתה מחליט בשבילו.
3: בדיוק, אז זה הנקודה. וזה מה שאני מנסה להבין, זה מה רמת הקשירות שלו. זו אותי, איגור, כן כואב לו, לא כואב לו. אני שואל מה רמת הקשירות שלו כדי להבין כמה זמן קדימה איגור זלטנוביץ' לא בסגל.
0: איציק, להפועל
3: באר שבע... או על הספסל לא מחליף.
0: להפועל באר שבע, כמועדון, יש מוניטין קצת בעייתי בכל מה שקשור לשקיפות של השחקנים. אתה מגלה שדן ביטון פתאום הייתה לו דלקת, וליד אבו עביד נקראו אשרירי בטן, ולזה נקרא התחול.
1: מאיפה הבאת את
0: זה? מאיפה הבאתי את זה? כן, אתה רואה, השחקן שבועיים, השחקן שבועיים, הוא הלך לבדיקות בסורוקה, ואף אחד לא מוציא אותה. איגור ככה, איגור ככה, כאילו אין, יש התעלמות מוחלטת מהמצב שלו. אתה אומר, יש לו רק מתיחה, פתאום הוא לא משחק שלושה משחקים, רק מתיחה זה לא משחק שלושה משחקים?
2: תשאיר לנו גם איזה משהו לעיתונאים.
0: איציק,
3: אני רק שואלים אותך.
0: אני רק אומר קצת שקיפות, פתאום העניין הזה שדן ביטון לא משחק, לא נרשם, ואז כן נרשם לאירופה. קצת שקיפות, זה הכל.
2: אזכיר לך שמי שהוציא את ההודעה על דן ביטון זה הפועל באר שבע.
0: אחרי, איציק, הוא מוציא את ההודעה על דן ביטון, אחרי שאמרו דן ביטון חש ברע, ואז עוד איזה הודעה, ואז... אחינו, די, אנשים לא מפגרים, גם אנשים הוציאו הודעה כזאת באמצע הערב, אנשים הבינו מה מדובר.
2: מה אתה רוצה? זה מאוד נגיש רפואית, אתה לא יכול לצאת.
0: נגיש רפואית. גם עשו את זה מיד אבו אביק.
1: יאללה, תתקדם, נו. בקיצור,
0: אני מתקדם. רגע, אבל אני רוצה לשאול עוד דבר, איציק, ואני מבסוט רצח שהביאו אותו גריסה, אני שואל אותך יוסי, אחלה גריסה, אבל הוא לא קצת, כאילו הוא לא קצת תואם איגור? כלומר, אם אתה מביא עוד חלוץ,
3: מה שאני מנסה לחתור פה, אם איגור זלטנוביץ' לא יהיה קשיר לאורך זמן, או שהקשירות שלו הופכת להיות מוגבלת, אין לך ברירה.
0: לא, אבל אני אומר, חלוץ. לא, אבל גם מבחינת סוג שחקן, כלומר,
1: גם אם הוא תואם, הנה העובדה.
0: לא, אין בעיה, הוא חלוץ טוב, אבל אני שואל, לא, אני שואל אם הרעיון...
1: מיוחד עכשיו שג'בון...
0: לא, נדב, אבל שאתה מביא עוד שחקן, אז אולי אתה מנסה אולי להביא שחקן שהביא גם קצת משהו שונה.
3: לא, אבל במקרה של רן קוז'וך, אנחנו כבר הבנו, הוא לא מחפש שום דבר שהוא מחפש אחד על השני, אין שינויים, הם צריכים להיות תואמים לשיטה שלו, וזהו, כאילו זה לא...
1: זה הדבר הראשון החשוב מבחינתו.
0: הייציק?
2: אני יכול להגיד לכם שדיברתי עם גורם בבאר שבע לגבי העניין הזה, למה להביא עוד חלוץ? מאוד מאוד עניין אותי להבין למה להביא עוד חלוץ, למה לא להביא...
1: נכון למחר זה כן הוכיח את עצמו.
2: כן, נכון, מסכים. אבל בהפועל באר שבע גורם אמר לי משהו כזה, אנחנו מאוד רצינו להביא קשר, קשר שמונה, היו כמה, אולי להביא חלוץ, כמו שבעמדה של גריסה, אולי להביא שחקן בעמדת ה-6-8, אולי להביא שחקן כנף. אני יכול להגיד שהיה קשר, שהיה סגור, והעסקה הזאת נפלה. ברגע שבאר שבע הגיע לסיטואציה שהיא מבינה שיהיה לה קשה מאוד למלא את מכסה של ה-8 זרים, היא החזירה בסופו של דבר, כשאין לה את הקשר הזה שהיא רוצה, להביא חלוץ כמו גריסה, ששחקן מוכח, עם יכולות נהדרות, ובהנחה כזאת שכשיש לך ליגה אירופה, אתה צריך להעמיד שני הרכבים, פחות או יותר, ואני חושב שבאר שבע, חוץ משלושה שחקנים שאני רואה אותם משחקים, היתר אני חושב שיכולים לעבוד הרכב אחד, הרכב שתיים, שכל אחד מהם יכול להיות הרכב ראשון בצורה חד משמעית, ולעשות מבחינת היכולת לעמוד בכתבים. השאלה באמת, איך באר שבע תעשה את זה תוך כדי תנועה?
0: אני רק שמתי לב לסיום, איציק, שאלה האחרונה ונצא לפרסומות. בכל כל הדיווחים על השחקנים שאולי יעזבו להשאלה, השם של עמית אוחנה לא עלה.
1: לא.
2: לא, השם של עמית אוחנה לא עלה, הוא צפו להישאר. צריך לזכור שגם מבחינת החוק הזה, שיוסי בטוח יודע יותר טוב ממני, יש חוק שבעצם מאפשר לרשום שחקני מחלקת נוער בי, משהו כזה, יוסי, תקן אותי.
3: כן, שחקנים ילידי 2005 ועל, אז עמית אוחנה וחזות גם רלוונטי לחוק הזה.
2: נכון, וברמה הזאת הם כן יכולים להירשם. לגבי חזות ולגבי רועי לוי ויוני סטויאנוב, הם נמצאים בסיטואציה לא פשוטה. אני יכול להגיד לכם בוא נגיד יוני סטויאנוב, כבר עוד לפני השיבוץ של הסגל והרישום שחקנים, הוא כבר ידע לאן זה הולך, הוא כבר התחיל לחפש אופציות אחרות.
0: אבל שאני מופתע לרועי לוי, דווקא.
2: לגבי רועי לוי, אכזבה גדולה מאוד של השחקן, לקח את זה קשה.
0: את מה הוא לקח קשה, איציק?
2: לקח קשה.
1: עובדה שהוא הולך להשאלה.
2: אני לא חשבתי שרועי לוי יד.
0: רגע, איציק, הקבוצה רוצה לשחרר אותם להשאלה, אני חשבתי שזה רצון של השחקנים.
1: לא.
0: אוקיי, אני חשבתי שזה רצון של השחקנים עצמם לצאת בהשאלה.
2: לא, מה פתאום?
0: אוקיי,
2: בוא נגיד, איתי חזו שנה שעברה, היה כל העונה עם הקבוצה הבוגרת, הוא יודע היטב שהוא צריך לעשות את
1: זה. פה ושם הוא קיבל גם דקות.
2: הוא צריך לשחק אבל, מה לעשות? הוא צריך לשחק. ואחד כמו רועי לוי, זהו גם, צריך מאוד מאוד לראות דקות,
0: אם לא. מאוד מוזר רועי לוי שרוצים להוציא אותו, הרי...
3: לא, הוא חלק מהרוטציה.
0: לא, אבל תשמע, הוא גם מחליף, הוא המחליף הראשון של גיא מזרחי. צריך להגיד את זה.
2: אני מסכים איתך לגבי העניין הזה.
0: מוזר.
2: למרות שזי יכול לשחק.
0: נכון, בסדר, נכון.
1: וגם חמיאס, וגם נחמיאס.
0: גם נחמיאס, גם רוטמן יכול לשחק ימני, אבל מאוד מוזר, איציק, אני...
2: לא, רוטמן הוא מגן שמאל.
1: ברגע שנחמיאס חתם, רועי לוי הפך להיות קצת מיותר.
0: שמה?
1: ברגע שנחמיאס חתם והוא יכול לשחק גם על צד ימין, ברור היה שמי שינזק מזה זה רועי לוי.
0: כן, אבל טוב. טוב, איציק אלפי, טוב, לך לענייניך, שמור על עצמך, איציק, אנחנו נשתמע מחר, תעשה טוב, בשורות טובות. ביי, איציק. אתה רוצה לא להגיד ביי, אלכס. טוב, בוא נצא לפרסומות ואנחנו כבר חוזרים.
5: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה שנה חדשה.
6: בחסות? עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים ב-50% הנחה. מחכים לכם בסניפים ובאתר. חג שמח. כפוף לתנאי ההטבה.
7: בחסות. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29.90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3.90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
14: קייטרינג אגמי, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס co.il. חג שמח ושנה טובה.
15: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
16: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
17: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
18: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף תקנון.
17: שקל!

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250-290 גרם, רק 99.90 שקלים ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89.90 שקלים לקילוגרם. רבע

0: בדוק.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: בחסות
4: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל, הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד המון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשות 4 ל-6 ברדיו דרום, ואולי תזכו בפרסים שווים. מתנת ביג איסט.
7: טוב, שבתם אלינו תוכנית הספורט של הדרום, כאן באולפן רותם שרון, אדב דייג, יוסי מדינה. אחד הדמויות הטרגיות מהמשחק מול הפועל חיפה הוא כמובן, כן, קצת טרגיות, טוב. טרגי זה גדול מדי, אבל בסדר. ז'ואר ויקטור, שחקן הרכש שאני צריך להזכיר לכם, ידידיי, או שלא צריך להזכיר לכם, הכי יקר שנקנה עונה.
8: המספר שפורסם לא נכון, אבל גם המספר שנכון,
7: אני הולך עם מה שפורסם, אני הולך עם מה שפורסם, תמיד זה קטן יותר, אבל אני הולך עם מה שפורסם. ואתה יודע, בעיקר שחקנים כמו אוגריסה, שאתה יודע, יודעים מה הוא
8: שחק,
7: כל מיני שחקנים מוכחים כאלה, ונחמיאס תואב או לא תואב, אבל בעלם מבחינת ישראל, ואז מגיע ז'ואר ויקטור מאיזה קבוצה
9: בהונגריה,
7: שאפילו אותה אנחנו מכירים, ונקנה בכמעט 2 מיליון יורו, נפצע על המשחק הראשון שלו, חוזר, לא כזה נכנס לעניינים ואז גורם לפנדל, מה...
8: עזוב, הפנדל זה...
7: אני לא משאים אותו
8: בגלל, אותו לדין, אבל הפנדל זה קורה, שחקן ירד להגנה.
7: זה טרגי, ברור, בסדר.
8: אוקיי, בינתיים הוא לא מגלה...
7: אין לי לשפוט אותו, נדב, הוא לא טוב, הוא לא רע, כאילו...
9: בקושי שיחק גם. בקושי שיחק ובקושי שיחק.
8: בינתיים אנחנו... טרם תהינו על קנקנו, והסיפור שלו הוא סיפור מעניין, ולכן...
7: שמה?
8: לא, הסיפור מעניין, כאילו מה קורה, איך קורה וכו'. העניין איתו הוא די מעניין. לכן אני שאלתי את רן במסיבת עיתונאים, ורן מאוד אופטימי בקשר אליו, ורן בן אדם ישר שאומר את האמת, וגם משקף את המצב באימונים. אני אמרתי לרן, תראה, מדובר בשחקן בן 20, אני לא יודע אם יש לו בת זוג או לא בת זוג, או שהוא לבד בודד כאן בארץ, הבן אדם הגיע, המשחק ראשון כבר עשה פציעה לא קטנה, והוא חייב להיות חזק מנטלית, כי הוא בארץ זרה, והוא בתחילת הקריירה האירופית שלו, ומעניין איך הוא. ורן אמר לי, שמע, הוא עובד מצוין באימונים, יש לו רצון, הוא רוצה להתקדם, אתם עוד תראו ממנו דברים טובים, ולא נותר לנו אלא להאמין שזה הכיוון. לא נראה לי שהוא יתחיל מחר בהרכב, אבל סביר להניח לפי ההתקדמות שלו, ולפי מה שרן אומר עליו, שהוא ייכנס בהמשך. אנחנו ודאי, כל האנשים מסביב להפועל באר שבע מאוד רוצים שהוא יצליח, ובדרך כלל רן משקף מה שקורה באימונים, ולא מספר סיפורים, ואם הוא אומר שהוא מאוד מאוד מרוצה מההתנהלות שלו ומההתקדמות שלו, אז אני חושב שיש למה לצפות.
7: צריך להגיד, אבל יוסי, תשמע, הוא הולך לראות על העמדה של אמיר גרנח וזרי אחמד, שזי אחמד הוא שחקן מאוד...
8: הטובים משחקו.
7: כן, לא, אבל זי אחמד שחקן מאוד אהוב על ידי רן קוז'וך.
9: נכון, אנחנו יודעים שהוא אוהב אותו בתור ג'וקר מהספסל.
7: בדיוק, ואמיר גנח הוא, לא יודע, רן קוז'וך נותן לו את ההזדמנויות שלו. אני...
9: גנח גם לי יש לי ביקורת, אבל תזכור שגנח הוא לא... ראינו, הוא לא מולחם אפילו לא כמחליף. מול סבח למשל הוא לא שיחק. אז כאילו אתה רואה שרן מנסה לייצר תחרות על העמדה גם שם.
8: אבל נגד הפועל חיפה הוא עשה מחצית טובה, ולכן לדעתי הוא מקבל מחר את החולצה.
7: כאילו, האם אתה רואה סינר שבאמת אני שואל, שז'ואר ויקטור פותח מחר?
9: לא,
7: לא,
8: לא. לא,
9: לא קורה. אני לדעתי לפני הפגרת נבחרות, אולי מול הפועל פתח תקווה בשביל חלוקת עומסים, לא יודע, אני באמת לא רואה אותו בהרכב.
7: אבל הוא צריך לפתוח מתישהו גם בשביל הביטחון, כל עוד הוא קשיר.
9: אז אין בעיה, אני אומר, יש לך עכשיו...
8: בתהליך של חזרה עכשיו, של סוג של שיקום.
9: תזכור שכשאתה חוזר מפגרת הנבחרות, יש לך גם עומס, יש לך שני משחקים באירופה בפרש של שבוע אחד מול השני, שני משחקי חוץ, לא פשוטים. אז אתה יודע, יש שם... חייב לעשות רוטציה. אז שם זה יהיה הזדמנות, יהיה לו עוד שבועיים ככה להיכנס לכושר, להיכנס לעצב.
8: ואם הוא ייקח את זה, אז הוא יהיה ביותר.
7: בוא נדבר רגע על עידן נחמיאס שנכנס לדקות בחורה. איך אתה עם זה שהוא המגן, או הבלם השלישי, או השני, או השלישי?
8: רגע, הוא נמצא פה שבוע, רגע.
9: כן, לא,
7: בלם. אבל אתה מבין לאן זה הולך? מה אתה באלם?
8: לא, לא, לא אלם. הבן אדם רק שבוע, 10 ימים בדקות שהוא שיחק.
7: אבל אתה מכיר את השחקן?
8: מי מכיר?
7: את עידן נחמיאס?
9: אני חושב שאתה יותר חותר לזה שהוא נכנס לפני דיופ.
8: כן.
7: זה מה שאני אומר, הבן אדם הזה בסופו של דבר. או שזה יהיה הוא... זה הוא, רוטמן וויטור, כלומר, נראה לי שזה פשוט, אתה יודע.
9: ובלטקסה שעדיין מסתובב כזה.
8: כאילו דיופ... בלטקסה יותר לכיוון של...
7: כן, אבל אני אומר, רצו בלם זר, רצו בלם זר שיפותח כנראה, לא בשביל שיהיה שחקן ספסל.
8: נחמיאס בדקות שנכנס, עשה עבודה טובה, הראה סימנים טובים, מהירות, כדור ראשון, משחק ראש טוב.
7: אתה בסדר עם זה שהוא הבלם, כאילו על תקן הבלם שרצו להביא?
8: אני בסדר.
9: אם נתקעו ועם דיופ, אז מה אתה רוצה שיעשו?
7: אתה אומר שזה ברירת מחדל שהביאו אותו?
8: לא, זה החתמה טובה.
9: חיפשו בלם
7: חדש. אני חושב שזה החתמה טובה.
9: לא, זה החתמה טובה, אבל אני חושב שלצורך
7: העניין, זה שום מגיונר לא אומר כלום.
9: אם היו תופסים בלם זר, לא היה מגיע נחמיאס, אני לא חושב שיש ספק. בלם זר במקום דיופ. זה ברור שזה כאילו...
8: להביא שחקן כזה במחיר הזה, זה הצלחה.
7: לא, צריך להגיד, גם מקרב הבלמים הישראלים הבכירים, הוא האופציה הכי זמינה גם. הרי אפשר להביא אופרי ארד, למשל, אפשר להביא כאלה.
8: בפרימיירה שלו בהפועל באר שבע, הוא נראה טוב, ואם זה יימשך ככה, אז לגמרי מדובר בעסקה טובה. אבל צריך לתת לה זמן. צריך לתת לה זמן, לראות עוד משחקים, לראות איך הוא מתקדם. בינתיים רוטמן זה הבנקר, גם רוטמן.
7: רוטמן נהדר, תקשיב.
8: גם נגד הפועל חיפה, 70 דקות היה אדיר.
7: פשוט נהדר, ואיזה משחק רגל נהדר. גם בהגנה,
8: וגם ביציאה קדימה, וגם בדחיפת הכדורים לעומק, הוא פשוט אחלה. והוא גרם לאח שלו לצאת החוצה שם, הוא סגר אותו טוב.
7: כן, אחרי זה רב הוא בארוחת שישי. טוב, איך אנחנו? טוב, אנחנו נצא לעוד הפסקת פרסומות. אנחנו רוצים לדבר איתכם על מרוץ הליל של באר שבע, יש לנו עוד דברים על הפרק. אז פרסומות כבר חוזרים.
0: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המכינה

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
4: מכללת קיי, בשביל החינוך.
5: היי, מה קורה? זה אני,

0: ברחבי הארץ.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. קמח לבן מנופה נפלאות, קילוגרם אחד רק ב-4 שקלים ו-90.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף לתנאי המבצע.
3: שקל?
5: לחג, נותנים ביימי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
8: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
7: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
8: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
10: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
11: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
12: קרפור.
13: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
15: בחסות
16: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: טוב, אז ביום רביעי הקרוב ב-9 בספטמבר תרשמו לעצמכם את התאריך, כי אירוע הספורט הגדול של הדרום חוגג עשור. מרוץ הלילה של בר שבע יוצא לדרך בפעם העשירית, והשנה הוא גדול, מרגיש וחגיגי מתמיד. כ-7,000 רצים ומבקרים צפויים להגיע לפארק הנחל, מתחם הספורטק, שיצבע בתאורה מיוחדת ובאלפי צמידים שיוזרו בחושך. אנחנו הערב ברעיון מיוחד עם מנטה מרביקאיה, אתלטית ישראלית, רצת מרתון, שיצגה לאחרונה גם את ישראל באליפות אירופה, ואיתנו על קו הטלפון. מנטה מר, בוקר, ערב טוב, מה קורה?
19: ערב טוב.
18: מה שלומך?
19: ברוך השם, תודה
18: שהתקשבתי. תודה שאת מדברת איתנו ערב. טוב, היית באליפות אירופה, בברמינגהאם, באנגליה, הצגת את ישראל. קודם כל, איך הייתה החוויה הזאת עבורך, לפני שככה נצלול למרוץ הליל של בר שבע? קצת על עצמך, ברשותך.
19: וואו, אני התרגשתי בטירוף. להציג את המדינה שלי בכבוד, וגם למרות שרציתי את התוצאה שרציתי לרוץ, כי המסלול היה קשה, אבל אני שמחה על זה שסיימתי את המרוץ.
18: על כמה, באיזה תוצאה סיימת בבירמינגהאם?
19: סיימתי במקום 46 עם שעתיים 56, שעתיים 50, 29 שניות.
18: מה האתגר הכי גדול שיש לרצת מרתון? כלומר, רואים את זה מהצד, את יודעת, זה הכושר, זה המשמע, זה מה שעובר בראש. הרי יש את הרגע הזה בטח במהלך המרתון שאתה, בוא נקרא לזה, השדים נכנסים פנימה, אתה אומר למה אני צריך את זה, מה אני עושה פה. יש איזה נקודת שבירה כזאת?
19: יש, כן. קילומטר 35 לדעתי אצלי. כן, כאילו 35, ואז זה מפחיל הקושי.
18: אתה אומר לעצמך, בא לי לסיים, בא לי להפסיק, אבל אי אפשר באמת להפסיק, נכון?
19: לא, אין להפסיק.
18: אין להפסיק.
19: אין להפסיק, אבל ללחם כל קילומטר, להגיד, אולי, לא יודע, לי היה קשה, כי אני רואה בשעון שהזמן לא טוב, אבל אני אומרת לעצמי גם, לא באתי לעצור, זה לא מטר השני, ונלחמתי.
18: אז מרוץ הליל של בר שבע, יהיו מקצים של 15 קילומטרים וגם חצי מרתון. תרגשת? זה פעם ראשונה שלך שאת משתתפת במרוץ הליל של בר שבע?
19: כן, זה פעם ראשונה.
18: ספרי לי על התחושות.
19: אני מתרגשת לראות את המסלול וגם לפגוש את האנשים. לראות את בר שבע, אני בא לחצי.
18: כן.
19: ואני לא יודעת איך אני ארגיש, כי אני אחרי מרתון.
18: כמה את הולכת לרוץ?
19: אה?
18: כמה את הולכת לרוץ? כמה קילומטרים? חצי מרתון?
19: אני הולכת לחצי.
18: הולכת לחצי מרתון. בסדר, אבל זה קטן עלייך, לא? יש ציפייה לאיזשהו מקום לסיים בו? ראשון, שני, שלישי?
19: לא, ראשונה.
18: ראשונה, נכון? את באה לקחת, את באה לקחת הזהב.
19: אני באה, כן.
18: פחות מזה זה מיותר.
19: זה נראה לי זה הזמן.
18: תגידי, מנתם, אנחנו כבר מדברים, מעניין, העניין הזה של להיות אתלטית בישראל, רצת מרתון, זה משתלם, יש איזו תמיכה, יש גב כלכלי. כלומר, תכניסו אותנו קצת לחיים, לקריירה שלך. זה מה שאת עושה בחיים או שיש עוד דברים?
19: לא, אני עובדת משרה מלאה, 8 שעות בגן ילדים, סייעת, בחינוך מיוחד. אין תמיכה, אני אגיד לך את האמת. כאילו, מה זה אין תמיכה? אני עובדת 8 שעות ואני יוצאת לאימון בלילות, כדי להספיק להגיע לעבודה. אבל אני מתאמנת עכשיו עם מאמן מאוד טוב וקבוצה טובה. אז השנה אולי זה יהיה לי טוב.
18: אבל יש נותני חס...
19: אם אתה מכיר, אני מתאמנת עם קבוצת המדרגות.
18: מה זה, מה ספרי לנו עליה?
19: שהם אנשים שעוזרים למישהו שכמוני, נגיד, אני בעבר התאמנתי כמעט לבד, כאילו את הריצות הארוכות שלי, ועכשיו יש לי מי לתאמן.
18: מה התמיכה שצריך, שצריכה רצת מרתון? זה מעבר לציוד כמובן ולמאמן. איך זה בא לידי ביטוי?
19: אולי לתת לנו לנוח נגיד, כאילו מבחינת כלכלית, לעזור לנו...
18: כלומר שאם עכשיו את מסיימת אימון ויש לך תחרות בעוד שבוע, את לא תצטרכי לקום מחר למשמרת בעבודה.
19: אני הולכת, אין לי ברירה, אני גם יום רביעי אני עובדת.
18: איך זה קורה?
19: אז אני בבערב.
18: וואלה. אבל בעולם נגיד, איך זה קורה? מה הסכומים למשל? יש רצי מרתון בעולם שזאת העבודה שלהם?
19: אני לא מדברת כאילו כסף כל כך גדול, כאילו משהו קטן נגיד 3,000 בחודשים או 5,000, זה יכול לעזור, תראה, סך הכל אנחנו צריכים להתמודד עם זה, ואז אפשר להביא תוצאות.
18: נכון.
19: אם היו עוזרים לנו נגיד, אפשר להביא תוצאה יותר טובה. כאילו אי אפשר לעבוד 8 שעות, להיות על הרגליים וגם... להביא תוצאה, כאילו זה נדיר.
18: כן, נכון, איך אפשר לעשות את זה. טוב, את יודעת, אנחנו נרגשים שאת השתתפים מרוץ הליל של בר שבע, שיש הצניות מקצועניות, לצד חבר'ה שאת יודעת, זה לא, הם לא עוסקים בזה ביום יום ולא עושים תחרויות, אז גם היה כבוד גדול לדבר איתך הערב, ובהצלחה.
19: תודה רבה.
18: זה ב-9 בספטמבר. כן, ב-9 לספטמבר, יום רביעי הקרוב, מרוץ הליל של בר שבע. אז בנתמר ביקאיה, תודה רבה לך, בהצלחה. בהצלחה ענקית.
19: תודה רבה.
18: ושיהיה המשך ערב נהדר. טוב, זהו, מאזינות ומאזינים. סיימנו. תודה רבה, יוסי מדינה, שהיית איתנו. תודה רבה, תודה.
0: עכשיו שומעים.
18: תודה רבה, תודה רבה לך, גליסטיין טכנאי. אלעד בובלי המפיק, אני רותם שרון, תודה רבה, נדב דייק שאיתנו, ויציק אלפי רוח המשדר. נהיה פה גם מחר בין 6 ל-7, כמובן. 8:30, שידור ישיר חי, כאן, ברדיו דרום, פול בר שבע. נגד מכבי תל אביב. שימו אוזן, אנחנו נשתמע, בשורות טובות, תעשו טוב, יאללה ביי.

0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
2: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
3: בחסות.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
3: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: קונים, בוחרים, מתחדשים. בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד.
3: קניון קריית הממשלה, עושים קצת שופינג על הדרך.
2: פרטים נוספים בקניון.
4: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
10: בחסות? המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
14: בחסות?
2: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
8: עלם!
15: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
16: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מעביר איום לאיראן בהרמת כוסית לראש השנה בישיבת הממשלה ואומר, אנחנו נחושים להשלים את המשימה של הפלת המשטר, סופו קרב.
17: אנחנו נחושים להכות באויבינו, הם לא תוקפים אותנו, איראן נמנעת מזה, והיא יודעת למה. כמובן היא יכולה לשגות ולעשות את הטעות וכן לתקוף אותנו, היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת אפילו. אני אומר לאויבינו, אל תתעסקו איתנו. העם הזה יודע להתאחד ברגעי מבחן, והוא כרגע המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון, ויש אומרים, גם מעבר לו. תכלה שנה וכלילותיה, ותבוא שנה עם ברכותיה, ברכות גדולות יותר משאי פעם היו לנו. שנה טובה לעם ישראל.
16: דיווחים בלבנון על 3 מחוסלים בתקיפת צהל בנבטיה. לפי הדיווח מדובר בתקיפת רכב. בינתיים על רקע המתיחות בחגים, צהל קיים תרגיל פתע נרחב שבחן את מוכנות הכוחות בכלל הגזרות. התרחיש המורכב כלל חדירות מחבלים לחניתה, לשילו וליישובי העוטף. לצד נפילות טילים באזור עזריאלי, חיל האוויר תרגל הזנקת מטוסי קרב במקביל, הכפלת כמות הקטממים והסקת גדוד שלם ממרכז הארץ לדרום. בצהל מציינים שיפור משמעותי במוכנות מאז 7 באוקטובר, אך בוחנים קשיים שצפו בגיבוש תמונת המצב בשעת הלחימה הראשונה. לקראת סגירת הרשימות לכנסת הבאה, באופן רשמי, חבר הכנסת חילי טרופר מצטרף למפלגתו של יושב ראש ישר, גדי אייזנקוט, וישובץ במקום השישי ברשימה. במסגרת ההסכם, הצטרפו עם טרופר לרשימה של מפלגת ישר, גם שירה שפירה שנמצאת במקום העשירי, אליסף פרץ ושלומי יחיאב. בתוך כך, יושב ראש מפלגת המילואים ניקים יועז הנדל והכלכלן ירון זליחה הודיעו הערב על איחוד וריצה משותפת לכנסת ה-26. אסון במזרח, צעיר ישראלי בן 23 נהרג בתאונת אופנוע בווייטנאם. הצעיר דוד בן לולו זכרו לברכה, בשל העובדה כי הוא מחזיק באזרחות כפולה ישראלית וצרפתית, הקונסוליה הצרפתית

0: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: הלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: בחסות,
6: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...
7: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אינבל.

0: מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג, עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
2: מכללת קיי, בשביל החינוך.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם. לבבות עוף קפוא ירושלים רק 14 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה שנה חדשה.
3: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
6: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. תפילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
8: קרפור.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
9: כפוף לתקנון.
10: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל. הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד המון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשות 4-6 ברדיו דרום, ואולי תזכו בפרסים שווים. בתנת ביג איסט.

0: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של
1: השירותים. לאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
6: 7 מחקרים קליניים הוכיחו. ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
7: קונים, בוחרים, מתחדשים בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד. קניון קריית הממשלה. פרטים נוספים בקניון.
8: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
9: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
8: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
9: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
11: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון. הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
12: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
13: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
15: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
16: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
17: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי אחרי מהשעה.
2: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפילו.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם, ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
6: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
5: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
6: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
8: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
9: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
10: קרפור
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
12: Et la deuxième paire est offerte.
13: Excusez, moi?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני מתנה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: אופטיקל סנטר.

דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: הפריפריה. שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עם הבשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
0: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: גם בחגים. באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום. צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
1: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036. מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להיידידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
1: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.

דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
5: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
5: קפוא לתנאי המבצע.
7: קייטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג.
8: המכירה תתקיים ביום חמישי, החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי, ערב החג, מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג.
9: ניתן לבצע משלוחים עד הבית, באתר אגמים אורדרס, COIL. חג שמח ושנה טובה.
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
13: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
14: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
15: לא נכון.
14: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
15: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואי, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
16: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
19: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
20: כוכבי 9699.
21: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
22: מוזיקה ברדיו דרום, בערך

הכנסת אני מאדים, וואלה בצדק הוא לא חלק מהכוכבים. הוא לא מרים לי לחלל שלא יגע במערכת, אל תדליק אותי עכשיו, זה מחבל לי את הערב. נראה לי מי שעל המוזיקה משחק בסוני, יקבל כיסא לראש חצרוני, המצב של השירים פה קטטוני, תעשה לי אווירה של טרפטוני.

0: מה יותר?
1: נראה לי מי שעל המוזיקה, שחק בסוני. יקבל כיסא לראש, חצרוני. המצב של השירים פה קטטוני, תעשה לי אווירה של טרפטוני. אתה רואה את זאתי פה עם המרטיני? מתה שתשים לה איזה משהו לטיני.

Yeah.

the best, החיים שלי זה GTA סן אנדרס ורק אלוהים הבין אותי God bless, באתם להוריד אותי מטפס חזרה לא שוכח מי היה איתי לפני שהקש נכנס לתמונה אצבע משולשת אלפים אני עושה את זה בשביל השכונה אמרתי לאבא ניבי הבוי בבו בוטה בחבבה בלה לא בובו רוצה בבליות שלך

אנשים תמיד אומרים, אנשים רק מתערבים, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים,

אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב כמו קולב תולד כל מה שאני אוהב וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא אני לא רוצה להישאב לזה אל תוך הפח הזה לאהבות הזמניות כמו כולם כזה עם הצופים ברדודים כולם רדודים כאן נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם העיף לנו את השכח בתוך עולם כזה כפו הלב שלך זה אח שלי

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר. ובינתיים דידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב.

0: שר יפה.
1: בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי.

אתה מופתע, בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן, בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח.